0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hesarissa oli noita lasten tiedekysymyksiä ja siellä reipas 11-vuotias Elsa kysyi, että miksi aina kun menee piilosta, eli leikki piilosta, niin tulee pissahätä. Ja tähän tässä Helsingin Sanomien jutussa on sitten vastannut Helsingin yliopiston johtava urologian professori, tuo johtava oli mun lisäys, mä en ole varma onko se, mutta mä haluan sanoa, että johtava urologian professori Tikkisen Kari. Ja Kari kertoo sitten täällä, että pissaamisen tunnehan syntyy virtsarakon ja keskushermoston yhteistyössä ja se sinne ihan huomaamatta kertyy sitten sinne rakkoon, jonne se varastoidaan. Ja siellä tämmöinen sulkija lihas sitä sitten pitää niin sanotusti ovet kiinni, kunnes sitten jossain kohtaa baari aukeaa ja siitä tulee viesti sen keskushermoston kautta sitten, että hei, nyt on mentävä, nyt tuolla joku sanoo mulle, että nyt pitää niinku räppänät saada auki. Ja hän tässä vaan, Kari tässä vastauksessaan sitten sanoikin, että kun leikkii piilosta, niin voi käydä niin, että iskee pissahätä vähän ennen aikojaan, eli kun se on, sä oot jännittyneessä tilassa, niin se sun keskus, sulla on niinku herkempi se hermosto siinä ja silloin sä saat niinku viestin, vaikka ei nyt oliskaan, että sä et ole just edes juonut mitään, mutta siinä kun jännittelet ja odotat omaa vuoroa, niin kuin Ilkka tuossa odottelee, että hän pääsee biisin esittää, niin ei olisi mitenkään fysiologisesti ihmeellistä, Ilkka, että sulle nyt tulisi semmoinen kuitenkin, että pakko käydä vielä tuossa veskissä ennen tätä vetoa.
2: Joo, kyllä mä tunnistan ton ja tämähän on muovipäällysteinen tämä tuolikin, jossa mä istun. Tästä on vuosien varrella opittu.
1: Kyllä. Se on näin, ettei synny vahinkoja, mutta mä aloin pohtia vaan kaikki esiintymistilanteet muutenkin, niin siis näinhän voi tehdä, että käy sitten. Tässä mun mielestä Karikin sanoi, että voi olla hyvä käydä sitten siinä vessassa, mutta mulla on semmoinen toisenlainen taktiikka esiintymistilanteisiin. Eli mulla on tämmöinen näin, että pieni pissahätä pitää skarppina. Ja mä hyödynnän sitä esiintymistilanteessa sillä tavalla, että mä toivon, jos on siis tosi, että niin kuin joutuu ihan kiemurtelemaan, niin eihän siitä mitään tule. Sellainen pieni pissahätä itse asiassa. Kokeilkaapa joskus ihmiset, jos teillä on joku esiintymistilanteen, pitää esimerkiksi pitää joku esitelmä, presentaatio, jotain. Niin, jos teillä iskee se semmoinen ihan pieni, että niin kuin voisi käydä, niin jättäkää se sinne, koska se just, että teillä on siellä niin kuin tieto siitä, että tässä ei nyt voi niin kuin että jos tässä ihan heittäytyy liian rennoksi, niin saattaa käydä huonosti. Se pitää niin kuin skarpin fiiliksen ihmiselle.
2: Kyllähän sen tietää takahuoneissa, kun ihmiset valmistuu esiintymisiin. Joo. Oli ne sitten puhejuttuja tai musiikkiesityksiä tai mitä vaan, niin siinä on semmoinen hyvällä tavalla levoton tunnelma, että siinä tulee rampattu. Että jaha, pitäisiköhän vielä pestä kasvot tai joo. Ottaa vielä huikka vettä tai käydä tosiaan tuossa vielä veskissä tai jotain. Et siinä on, että varmaan se on aktivoitunut se hermosto ja
1: nimenomaan
2: keho monella tavalla. Oli myös eilen aktivoitunut, mä olin semmoisilla lasten leikkimaa synttäreillä, okay. Siis tällaisessa leikkiparkissa. Niin siellä oli sitten meitä vanhempia aika lailla siellä myös sitten tukijoukoissa ja skidit juoksi sitten siellä menemään pitkin liukumäkiä ja mitä kaikki tramppoja siellä oli, niin siellä oli kanssa sitten monien lasten kanssa sitä keskustelua, että pitäisikö nyt käydä siellä pissalla kuitenkin, kun siellä oli niin paljon sitä aktiviteettia ja hälinää ja muuta, että se jännitys oli nimenomaan päällä ja yhdellä pienellä siellä taisi sitten pieni vahinko käydäkin, just tästä samasta syystä.
1: Se on juurikin näin. Eli ja kiitoksia tosissaan nyt sitten Elsalle, joka tämän kysyi meidän kaikkien puolesta ja siihen sitten Kari tuolla vastasi. Mä otan nopeasti tästä vielä toisen näistä lasten tiedekysymyksistä, nimittäin Maija halusi tietää, Maija 8 vuotta, niin että montako piikkiä siilillä on? Ja sinne lähetettiin sitten kesäharjoittelija laskemaan sinne kuistin alle näitä piikkejä. Ei vaan, kyllä tähänkin on saatu ihan asiantuntija vastaus. Hetkinen, onko se nyt yliopistotutkija Mervi Kunnasranta sitten Itä-Suomen yliopistosta, joka tähän on vastannut. Ja hän kertoo näistä piikeistä niin, että niitä siellä sitten poikaselle kyllä jo niin kuin tulee, että jo muutamassa tunnissa syntymästä piikit alkaa kovettua ja kohota esille ihon läpi. Ja sitten 5 viikon iässä, kun tämä siilipoikainen sieltä emon viereltä tai vieroittuu emosta, niin silloin sillä on jo 3500 piikkiä. Ja se on kuulkaa niin, että siilin kasvaessa koko myös piikkien määrä kasvaa täysikasvuisella isolla siilillä. Nyt puhutaan siis iso, semmoinen kunnon mötkälätkiä, joka tuhisee siellä kuistin alla. Niin sillä voi olla jopa 7000 piikkiä. selässä.
3: Mä olisin sanonut varmaan jossain sadoissa, eli täysin harhainen.
1: Joo, niitä on siellä. Niitä on eri, kun se siilihän on semmoinen vähän monivärinen, eli niitä piikkejä on, niin kun on semmoisia vaaleita, vähän rusehtavia ja semmoisia tummempia, niin siitä syntyy tämä siilin väritys. Se, mitä mä aloin itse pohtia tässä, vaan mielessäni, en tiedä miksi, mutta sanon sen nyt ääneen, kun mä mietin, että on paljon piikkejä. Tässä sanotaan just, kuinka ne on siellä niin kuin kovia sitten kovettuneet, semmoisia teräviä. Sitten mä aloin miettiä, että en mä tiedä, miten siileillä, niin kun me ollaan jonkin verran puhuttu tämmöistä ihmisten niin kun täällä mieliasennoista harrastaa tuota tönköntsiosastoa, niin en tiedä, onko dogistailin niin siileillä. Sitten aloin pohtia vaan, että onkohan dogi, niin kun se ajatus kiipeä selkään, niin se näyttäytyy erilaisella, jos kohteena on siili.
3: No mutta eihän ne ole aina, eihän se ole koko ajan sellaisella puolustuskannalla. Että jos se selkään,
1: selässä koko
3: niin,
1: ajan.
3: Niin, mutta jos se selkään kiipeä on tosi veemäinen, niin sit varmasti on.
1: Joo.
2: No, mutta miten jos se alempi siili on jotenkin semmoisessa niin virittyneessä tilassa, että se on vähän sama kuin silloin olisi ihokarvat noussut pystyyn?
3: Tämä hyvä pointti.
1: Sieltä.
3: Ihanaa, ai oi
2: 7000 piikkiä.
3: Sieltä. Lävistin
1: sieltä
3: sinut.
1: Sieltä maisteri Ihamäeltä. Erittäin hyvä pointti tähän keskusteluun, mutta jotta, siis mä en tekisi tästä nyt täysin pelleä tässä, että jengillä jäisi mieleen sillä, että no siellä se vaan puhuu siilien köykkimisestä, niin mä jatkan vielä sen verran, että mä selvitin tätä asiaa. Mä selvitin tätä asiaa ja itse asiassa Tieteen Kuvalehdessä on annettu vastaus, että kyllä. Siilit on BJ. Only way to go.
3: Mä lähden.
1: Kyllä. Tinni, sä voit jättää luurit siihen. Ja
3: mä laitan.
1: Yes. Siis se toimii sillä tavalla niin kuin monilla nisäkkäillä. Niin tyyli on, ei niin vapaa, vaan nimenomaan selkään kiipeäminen, Tinni.
3: No.
1: Kyllä, koska sieltähän on vähän vaikea, Tinni, tuolla sun taktiikalla, että jos siellä koko ajan vaan huulihölkällä mennään, niin pikkusiilejä jää helposti sikiämättä. Vai ajattelet sä nyt jotenkin niin sairaasti, että se kulkeutuu sit sieltä
3: en.
1: Sitä kautta?
3: Joku laittaa WhatsAppiin, että siilien lempiasento on varovasti.
1: Sieltä täytyy turvasanat olla muuten hallussa. Ananas! Ai! Ananas!
3: Nyt sattuu tosissaan.
1: Niin. Joo, mutta
3: anteeksi Ilkka, me ollaan ihan katki. Hei, siis, mutta me ollaan oltu koko aamu ihan katki.
2: Siilien tästä tulee kuinka pitkä reissu sinne, kun kiuruvedelle lähdetään.
1: Mutta sitä on selvitetty, siis on ollut semmoisia uskomuksia oikeasti. Maailmassa on ollut tämmöinen uskomus, että kun siilit harrastaa sitten lisääntymistä, niin tämä siilikoiras niin kun sit kuolee niiden piikkien takia sen jälkeen. Tämmöinen on siis oikeasti ollut uskomus, että tämä ei pidä paikkaansa, vaan se on niin, että siili pystyy, tässä tapauksessa siilinaaras sitten, niin se pystyy niin kuin muuttamaan niiden piikkien asentoa sillä tavalla, että sitten siellä niin kuin operoiva kaveri niin välttyy näiltä haavereilta.
2: Aika
1: luonto
2: hyvä.
1: On tehnyt sen sillä tavalla sitten niin, että siinä, mutta kyllä mä luulen, että varovasti pitää tuikata, mutta pystyy tuikkaan.
2: Kato, mä mietin sitä, että jos on semmoinen vähän vilkkaampi se siilikoiras ja se on käynyt ikään kuin vieraissa. Niin kun se palaa sitten sinne kotikoloon, niin se emäntähän huomaa heti se, että missä sä oot ollut. Sullahan on maha täynnä noita piikin jälkeä.
4: Noi ei ole mun piikkejä. Kuka toi blondi?
2: Olin pihatalkoissa, kaaduin haravan päälle.
4: Ai terve.

0: se puhutti.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Diesel, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Näin on.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Moi! Hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5G.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tänään oli vähän sellainen tilanne, että vähän pelkäsin, että mä myöhästyn tästä lähetyksestä ja syyt oli moninaiset.
2: No.
1: Mulla tuli ansaa ansan perään. Mä ensinnäkin menisin lähteä väärällä autolla, tai siis tavallaan oikealla autolla, mutta kun aamu siinä unenpöppärässä, niin sitä suorittaa rutiineita sillä lailla, niin kuin joka aamu menee samalla tavalla. Niin mä hyppäsin jo autoon ja sitten onneksi siinä tajusin, että eihän mun tällä autolla pitänyt lähteä. Vaan
2: istutko muuten naapuriautossa
1: en istunut, niin
2: yhdistelit niitä piuhoja niin kuin elokuvissa?
1: Joo.
2: Rutiinit nyt tässä jotenkin kusee.
1: Kyllä. Miksi tää on näin vaikeeta? Ei kun mun piti lähteä sitten puolisoautoa, siis viemään renkaat vaihtoon.
2: Aa.
1: Niin mä piti siihen, mutta onneksi siis tajusin. Mä vielä illalla jotenkin sanoin, että pitääkö mun laittaa noin autot tuohon pihaan semmoiseen järjestykseen, että ei ole niinku mahdollista lähteä oikein kuin oikealla autolla liikenteeseen. Ja niinhän siinä kävi, että hyppäsin siis tosissaan rutiinimmasti väärään kaaraan. Ja siitä sitten lähdin ajelemaan ja katsoin vaan, että no ei mitään tästä. Mä ihan olin sillä niin kuin aika hyvin aikataulussa kuitenkin. Mutta koska aikataulu on minuuttiaikataulu, Tuukka ymmärtää sen, kun aikataulu on laskettu sekunnilleen.
3: Kyllä.
1: Niin siinä ei ole varaa millekään muuttujille. Esimerkiksi sille, että bensavalo palaa kirkkaan punaisena.
3: Ei, se pitää kyllä hoitaa illalla valmiiksi.
1: No kato, mutta kun ei ollut niin sanotusti oma auto.
3: Aivan, joo.
1: Niin siellä
3: joo,
1: oli sitten
3: katastrofi.
1: Frouva jättänyt pikku semmoisen pikkuhauskan siihen.
3: Jussi Hallin bonuksen sinne.
1: Joo, juuri näin. No ei mulla ollut mitään muuta vaihtoehtoa sitten, kun siinä kurvata tankille. Ja mä oikein niin kuin mietin sillä, että kuinka kohan monta litraa mä nyt sitten, että mikä on semmoinen aika, mitä mä tankkaan, että kun osa niin kuin pumpuistahan on vähän hitaita, että niistä tulee vähän niin kuin eri määrät. Mä en varmaan pysty ihan täyteen tätä tankkiä nyt ottaa, että mä pelaan vähän tässä sekuntteja sillä, että mä otan 45 sekuntia löpöä. Mm. Että se oli se mun taimaus, millä mentiin.
2: Rentaa aikaa.
1: Ja se heti jo siinä, se vähän falsku, siinä menee joutuu vähän kurvaa reitiltä. Siinä on sitten, vaikka mulla oli niinku kännykässä kortit ja kaikki on tietysti sillä ihan valmiina siinä, että ei muuta kuin sinne lukia näin, mutta silti siinä avataan vähän luukkua ja muuta ja odotetaan, että pumppu käynnistyy, niin siinä menee enemmän kuin 45 sekkaa. No sitten mä ajattelin, että tosta kyllä, se on nyt aika nippanappa, että täältä varmaan niinku ehditään. Niin ei se totta kai tommosena päivänä sitten sattuu vielä siinä vaiheessa, kun päästään semmoiselle tielle, missä ei enää kahta kaistaa ole, niin siinä mentiin rauhakseen. Ja kyllä mä haluan semmoisen toiveen esittää, että jos on tämmöinen elämäntilanne, että ajattelee, että huomenna sitten voisi lähteä ihan rauhakseen ajelemaan, mihin ikinä meneekin, perhoja solmimaan tai jotain poppanakangasta rypyttää, niin lähdetään 9 jälkeen. Että annetaan eiltä mennä ne ihmiset, jotka menee 6, 7, 8 tai 9 töihin, koska ne, ja se on sekuntipeliä niille ihmisille. Niin se semmoinen rauhakseltaan niin kuin liikkuminen siellä, niin otetaan sitten siihen aamupäivälle.
2: Ongelmahan ei koskaan ole sinun aikataulutuksessa tai sinun aikaisemmin lähdössä.
1: Ja kun se tässä just on, ei missä hyvä Tinni, sä oot hienoa, että sä oot mun puolella tässä.
2: Aivan.
1: Koska se nimenomaan se, että sinne mennään, ja tietysti mä ymmärrän nyt siellä varmaan moni, joka siellä sitten kulkee autolla työnsä puolesta niin kuin aamupäivällä, niin on sillä että hei mäkin lähden, älä nyt niitä sinne meidän eteen laita. Että tietysti julkinen liikenne Suomessa on myös hyvä, ja ne menee rauhakseen. Suuri osa ainakin esimerkiksi busseista, nehän ei kuljekaan niin kovaa, että niin kuin jos haluaa ihan tosi rauhakseen mennä, niin mä uskon, että bussi on yksi rauhallisimmista.
2: Provosoituukohan tästä kukaan?
1: Mistä? Ei tässä ole mitään, mistä provosoituu.
2: Ei niin.
1: Tämä on vaan tämmöinen heittele vaan.
2: Niin, jos vauhti pelottaa, niin ei muuta kuin sitten jonnekin, mitä noita linjoja on. Linja-autoja. Mm.
1: Linja-autoja.
2: Erilaisia.
1: Pelottaako se vauhti, mutta tosissaan jos haluaa mennä tosi rauhallisesti. Mutta silloin kyllä mä melkein jo ihan siinä kaupassa, mihin menisin, niin harkitsisin, että autohan menee kovaa. Että niin kuin polkupyörä esimerkiksi. Ei mitään semmoista kilpapyörää, että joku semmoinen 3-vaihteinen.
2: Me ei Tuukankaan pysty laisinkaan nyt allekirjoittamaan.
1: Se menee
2: niin kuin
1: rauhallisesti. Ei, mutta jos haluaa rauhallisen menon. Tai sitten semmoiset, niitä pitää ostaa 2. Saa esimerkiksi ihan niin kuin vaikka jostain marketeista ja sitten urheilukaupoista, niin semmoiset ne laitetaan tuohon noin niin kuin tuonne jalan alaosaan, kiinnitetään tuosta, vedetään tuohon jalkaan, sitten saattaa olla narut tai tarra ja ne kiinnitetään, täytyy muistaa tosiaan molempiin jalkoihin laittaa ne näin, ja niillä kun lähtee menemään, niillä kengiksikin kutsutuilla, niin se on rauhallinen kulku.
3: Vähän vaikuttaisi, että olisit provosoitunut tuossa.
1: Missään nimessä.
3: Mikä on sopiva vauhti sille, että sä hyväksyt sen vauhdin?
1: No jos menee näillä mun äsken mainitsemilla, niin puolijuoksu.
3: Puhutaan nyt autosta, 120, 120 on alue.
1: 120 alueella vai? No siis ei kun ihan oikeasti se niin kuin, että kun siinä on ne vaikka 120 tai 100, niin lähdetään nyt siitä, että siitä lähdetään. Okay. Mutta jos esimerkiksi on 50, niin 35 on tosi väärin.
3: On.
1: Eikö se ole?
3: On. Ehdottomasti.
1: Eikö se ole? Tai jos on 120, niin 119, niin ei riitä.
3: Joo.
1: Se on alle.
3: On se. Näin se on totta kai.
1: Mutta ei missään nimessä provosoidu.
2: Ei.
3: Mutta ei sekään riitä, että sillä vasemmalla kaistalla ajaa 120.
1: Ei. Sehän ei
3: sitä varten. Siinä ei riitä 130.
1: Ei.
3: 139 alkaa olemaan siinä niin hajulla. Mutta aamusi 148 alkaa olemaan semmoinen, mikä on. Siinä mä voin tulla jo peesissä.
1: Joo, ja kissalan pojat, nyt puhutaan hetkellisestä ohitusnopeudesta tässä totta kai. Ei missään nimessä mistään matkavauhdista.
3: No ei.
1: Se on mennä 165.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Toista kauniimpaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Ford Escort.

0: Avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Moro! Mitä äijä?
4: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
11: Joskus yksi biisi riittää.
12: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
13: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
14: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
11: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä nopeasti sanon tähän, että mun työhyvinvointi ei sit kuitenkaan lisää se, että Juuso, mä annoin sinulle, tai itse asiassa tyttärellesi, niin sydänverellä monta kuukautta, kun Iisakin kirkkoa konsanaan rakennetun käsi/puutyö
2: yes.
1: nallen, jota minä, Imppu ja Katariina ollaan siis työllä ja tuskalla ja verellä ja hiellä väännetty.
2: Olisiko se Imppu laittanut mulle viestiä, että kyllä te kaikki olette selvästi sydänverellä, koska mun mielestä joku laittoi ja mä niin kuin mietin siinä nopeasti, kun katsoin sen viestin, vaan että olisiko se voinut olla tämä, just tämä Imppu, joka oli laittanut, että nimenomaan sydänverellä sitä on tehty. Että tämä on tämmöinen ihan porukka harha teillä. Selkeästi.
1: No ei, vaan sitä on tehty. Niin on yhtä kaikki.
2: Oli se teille,
1: mä annoin sen tyttärellesi viime perjantaina.
2: Joo, mutta me nähtiin se
1: on vieläkin tuolla
2: maanantaina
1: keittiössä.
2: Maanantaina mä sanoin, että mä vien sen kotiin, mutta tässä on ollut vähän, mulla on oikeasti ollut ihan niin kuin jalotahto ja mä vien sen kotiin, mutta mä oon vaan sitten, tässä on ollut aina jotain ja sitten mä oon unohtanut sen, kun mä oon tuosta suhannut tonne autolle, mutta mä
1: no
2: yritän
1: ei se
2: tänä
1: päällimmäisenä ollut joo, mä ymmärrän, mielessä. Mä jos saisin joltain tuommoisen käsin tehdyn lahjan, niin se olisi mulle ekana mielessä, että nyt mä vien. Ja vielä kun se ei ole sulle, vaan se on sun tyttärä.
2: Niin, se on, mähän on vaan tässä niin kuin välikappale. Hei, mitä jos sä lähettäisit se hänelle tämmöisessä postipaketissa?
1: Ei se tukkia sitä postikäsittelyä.
2: Hei, kävisikö siinä? Oi vitsi, pitäisikö se riski kuitenkin ottaa? Se olisi hauska yllätys, että hän voi avata sen.
3: Sulla on tässä taka-ajatuksena se, että Suomen posti hukkaa kaiken.
2: No saattaisi vähän olla, että käy mielessä tuossa, mutta ei se mun vikasta.
3: Mikä on Tuukan vastine tähän?
2: Ei tietenkään, tämä oli huumoria, mä arvostan sitä ja varmasti siis tyttäreni tulee arvostamaan sitä. Mä en ihan niin paljon arvosta sitä, että teille ei sähkötyöt vähän puoleen väliin, niitä ei ole millään tavalla niitä johtoja sen karhun perseessä eristetty, joka tarkoittaa sitä, että se joku kaunis yö, se palaa. Se koko perhana
1: no,
2: nalle
1: se palaa, niin se palaa.
2: No mun talokin palaa.
1: Jos
2: sinne.
1: Se palaa, niin se
2: palaa. Se on
1: aika palaa.
2: Uusi talo, niin on vähän harmi. Että jos mulla olisi vähän vanhempi talo, vaikka 5 vuotta eteenpäin, niin sit mä olisin enemmän sillä, no sen olikin jo aika palaa. Mutta
3: onhan sulla vakuutukset.
1: If he dies, he dies.
2: No varmaan. Mäkin lähtin Juuso, terve. Vakuutus sitten soitteli. Meillä nyt kyrvähti toi talo tohon noin, niin olisiko mahdollista saada rahat sieltä pois kuule. No mikäs tässä oli palon syttymissyy? No siis mun ystävä teki mun tyttärelle tämmösen nallelampun ja siellä oli sitten johdot jäänyt eristämättä siellä nallen analitiehyessä, mihin ne oli tungettu ne johdot. Niin se kärtsäs sieltä ja se nallen, nämä oli tietysti nämä, mitkä oli siellä pehmusteeksi laitettu, niin ne oli aivan siis, se olisi kuin bensaa heittänyt liekkeet, se pamahti aivan siis,
1: Se
2: oli kuin jätkän kynttilä, kun se nalle roihus siinä niin. Ja se tietysti tarttui siitä sitten verhoon ja niin kuin tiedätte, kun verhoon tarttuu, niin sen jälkeen palaa koko talo ja siinä meni naapuritkin ja kaikki
1: ei
2: samalla.
1: Ei tarvitse kertoa.
2: Mutta tämmöinen siinä oli, no niin, eli mitä mä sanoisin, vaan se vaan palo.
3: Luonnonkatastrofi.
1: Lähti röökistä.
2: No aivan. Sitten mä sanoin, että joo, mutta eikö mites tossa käy? Eli mun tytär poltti siis mun siis kakkosluokkainen tytär veti röökiä.
1: Laittoi navetan palaa siinä yöllä ja nyt kävi näin.
2: Niin, verhon vieressä. Se tarttu verhoon siitä röökistä. Mm. Joo, tämmöistä mentol-savukkeesta, koska se on tämmöinen nuorison suosima. Joo, eli okei. Mutta sitten kun mä voin kertoa ton tai sen alkuperäisen jutun, mutta mitä sitten, kun sitten tulee se valvova palomestari, tulee se kaivaa sieltä, koska mä oon ihan varma, että yksikään mun omista tavaroista tai mikään siitä talosta, mikä on mulle tärkeää, niin ei selviä, mutta kyllä ne varmasti sen nallen sieltä saa pelastettua sitten, että se sieltä kaivetaan sillä, että olisiko se voinut olla tämä, että löytyi täältä lastenhuoneesta, niin löytyi tämmöinen ilmeisesti lamppu, vähän tämä on tuosta nallen korvaan kärtsän, voisiko se olla tämä, mistä se on lähtenyt, kun me nähdään täällä nämä johdot just, jotka vielä edelleen antaa kipinää täältä, olisiko se voinut.
1: No joo, tänne laittoi joku viesti, että sen verran voin kertoa, että vakuutuksesta on turha kysyä korvauksia, jos siellä joku tuken karvan alle syttyy palaamaan. Näinhän se varmaan on. Niin. Andy laittoi myös viestin, että voiko kuulijat eli internet päättää, viekö Juuso nallen kotiin? Voi päättää. Ensimmäiset 15 viestiä nyt aiheeseen päättää sen.
2: Saatko sä mulle tommosen mahiksen?
1: Annan. Jos yleisesti, kollektiivisesti ihmiset on sitten vielä, että sun ei pidä viedä sitä kotiin, niin sit mä hyväksyn tappioni ja sit mä vien sen äidille.
2: Mikä se olisi semmoinen sopiva rahasumma, jonka mä lupaan ensimmäiselle 5:lle?
1: Ei saa lahjoa.
2: No ei tietenkään.
1: Ei saa lahjoa.
2: Eikö mulla ole semmoisia rahoja?
1: Ensimmäiset 15 viestiä päättää sen, että viekö sen kotiin.
2: Joo.
1: Vai et.
2: No voidaan.
1: Vie kotiin, vie, ei vie. Nalle roskiin, Nalle Juusulle, roskiin sen Nalle.
2: Ai.
1: Mentolsavuke on Juuso huono. Nalle
3: no
1: Kiuruvedelle, kunnantalon vitriiniin, vie kotiin, kotiin vaan vakuutuksesta rahat. Älä ikinä vie sitä mihinkään.
2: Hei.
1: Vie, työnnä perseeseen. Nalle kotiin, talo tuleen.
2: No,
1: mulle
2: niin.
1: Nalle, onko Nalle myynnissä AV-jono? Kotiin, ei tarvitse viedä. Juuso vie lampun kotiin. Kotiin vaan vie saatana kotia se kusinen
2: no,
1: lampu.
2: No niin, asia kunnossa.
1: Tietenkin
2: se...
1: Juuso vie lampun no, kotiin. Niin. Nalle lampu kotiin. Pitää vielä todellakin kotiin.
3: Juuso, mä oon tosi paljon, niin mä seuraan tätä myös tästä sivusta. Ja kyllä se ihan kiltisti vie tuonne sun autoon no, niin. sen lampun.
2: Kansa on puhunut ja se on ihan, tämä on kaikki voittaa. Tosin olisihan se aika hauska ajatus myös, että siellä Kiuruveden vitriinissä ei olisikaan poika, vaan siellä olisikin se lamppu yhtäkkiä. Se on erikoinen kiepautus.
3: Aina pitää olla tuliaisia.
2: Ja mä en ei kun nyt... se on mun nyt oikeasti, että nyt se on mun tyttärelle rakkaudella. No niin. Mä arvostan sitä elettä, että on mietitty, että minun tyttäreni voisi tästä lampusta pitää. Se oli tänne jätetty kivalla lapulla, siinä luki tyttären nimi ja siinä oli semmoinen hymynaama piirretty. Ja se kyllä, se, mulla niin kuin minä herkistyy sen lapun äärellä oikeasti, joten se tulee ehdottomasti meille. Palotalo sitten tai ei.
1: No niin, mä haluan reaktiovideon sitten. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: pyökän soittaa. No, mä päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: irti.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
1: Ja suurimmat hitit.
3: Niin, sä rakastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Klaas Olsson.
4: Ei musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se.

0: Englanti. Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Virittäydytään nyt päivän musiikilliseen tunnelmaan, kun tämä on perjantai-biisi päivää näin, niin mä soitan jo tähän kohtaan tämmöisen ihan uuden musiikkikappaleen teille, hyvät ystäväiset. Nimittäin tällä viikolla aamulypsyssä ihan siinä alkuviikosta
2: niin
1: heräs keskustelu hygieniapassista ja mitä siihen kuuluu. Ja Tuukka aikoinaan siis Hesessä työskennellessään, niin oli kakannut purkkiin, mikä on miehen työ ja miehen teko. Ja hyvä kakka ja hieno kakka olikin, näin Tuukka itse
3: hieno
1: muistelee.
3: Hieno kakka ja en mä sitä niinku huvikseen tehnyt, vaan sitä multa vaadittiin.
1: Sitä vaadittiin ja sitten mäkin olen ollut aina sitä mieltä, että hygieniapassi

0: siihen liittyy tämmöinen kakkanäyte, ja siksi mä Tinnin olin tuominnut tässä vuosikaudet siitä, kun hän ei ollut kakannut purkkiin, ainakaan tässä hygieniapassitilanteessa. No, mutta sitä selviteltiin, ja sitten loppujen lopuksi selvisi, että Tuukka on ollut väärässä, minä ollut väärässä, Tinni on ollut oikeassa. Siihen tarvittiin ihan sitten ruokavirastokin apuun. Tätä kyseistä farssia kuunteli myöskin hyvä ystävämme DJ Panda.
1: Mm-hmm.
0: Muusikko jo ties kuinka monennessa polvessa, ja hän on julkaissut tänään uuden kappaleen, tai viime yönä se taisi tulla jo Spotifyin 12 aikaan, ja voitaisiin kuunnella tämä ralli tähän näin. Tämä on siis DJ Panda uutuus, kakkapurkkiin.

0: tulevaisuudesta.
1: Perkele.
2: Ei kakata. Kakata mihinkään. Miksi pitää kakkaa?
3: Hygienia passi.
4: Purkki.
5: Kyllä se näin on.
4: Purkki.
1: Noni.
4: Purkki.
5: Vähän on semmonen apea tunnelma täällä.
1: Nyt mä tein itsestäni pelle.
4: Mä kakkaisin purkkiin.
2: Te kaksi imbesilliä ette nyt ymmärrä. Hygieniapassi ja salmonella-testi on täysin imbesilli. Eri asia.
1: Se on ok olla väärässä.

0: ja passi.
1: Voiko sen tehdä kotona?
2: Ei voi tehdä kotona.
3: Se on kirjallinen koe, mikä siellä tehdään, niin ei missään nimessä tarvitse viedä hienoa kakkaa purkissa yhtään kenellekään.
2: Joo, ei.
4: Kiitos DJ Panda. Hän ei kyllä aivan, aivan varma kesähitti.
3: Meinasi just, että tässä oli sellaista kesävibaa.
4: Joo, kesäistä meininkiä ja myös sivistävä. Nimittäin tämän jälkeen kukaan ei varmasti enää ikinä hygieniapassin yhteydessä kakkapurkki.
5: Eipä tiennyt se asiakaspalvelija tuolla hygieniapassin tukipuhelimessa, että pääsee niin kuin tämmöiselle.
4: Kyllä, DJ Panda.
5: Jättisinkulle.
4: DJ Panda. Täytyy sanoa, että Juusa Muikku on kyllä harhainen. Hän alkaa nykyään myös niin kuin oikeasti, niin näissä lukee jo valmiiksi DJ Panda.
5: Ai,
4: joo,
5: hän on nimennyt
4: itseänsä. Joo, hän on aina, että se on niin alttereko puskee. On. Kiitos DJ Pandalle.
3: Kiitos.
4: Siinä kakkapurkkiin siis Spotifyssa, YouTubessa, Torverkossa, kaikista löytyy.
3: Striimaa platinaa.
6: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Top 5 lastenohjelmatunnarit.
2: Asia kunnossa. Niin
1: kautta aikojen.
3: Jos on Tintti ykkösenä, niin mä epäilen tätä meidän tuomarista.
2: Miten vähän. Tässä pitää? Me vaan kirjoitetaanko
1: Tintti,
2: me ylös?
1: Näet sä muuten Tinttiä kertaakaan. En mäkään.
3: Ai jaa.
2: Hei, okay. Kirjoitetaanko me Tuukka nämä ylös?
1: Se on brutaalia, se on
3: mä oon kirjoittanut ylös ja siitä äsken tarvitte huutaa.
1: Ei tarvi, kun mä kysyn teiltä.
2: Okei. Okay. Huudetaanko me vaan vastauksia vai?
1: Joo, oota, mä laitan nyt tämän vielä.
2: Ei huudeta heti siihen. Sitten, että saadaan kuunnella niitä tunnareita.
3: Mun lista on jo tossa.
2: Et sä tarvi sun
1: eikä tää mene niin, että mä soitan ja sitten te huudatte ja tunnistatte, vaan mä kysyn teiltä nyt, missä piuha?
2: Tässä
3: no
2: on
3: siinä
2: piuha.
3: Vasta.
2: Tässä on sulle piuha.
1: No niin, mulla on täällä top 5 ja muutama kunniamaininta.
2: Yes. Jaa.
1: Niin, lähdetään nyt siitä liikkeelle. Juuso sanoi mulle ensin. Minkä luulee olevan täällä listalla?
2: Ah, okei, okay. Selvä. Mä veikkaan,
1: Juuso, minkä luulet olevan listalla?
2: No yksi, mikä mä itse laittaisin omalle listalle, niin muistaakseni erittäin hyvä tunnari on tuossa Phileas Fogg, mikä se on se maapallon ympäri 80 päivässä.
1: Mainittu, mutta ei päässyt edes kunniamainalle, mutta oli okay. Juuso, eikö niin ollut muutama siellä?
2: Voi. No.
1: Eli Juuso menetti siinä, nyt sä menetit tavallaan pisteen siinä.
2: Aha,
1: Tilli,
2: selvä.
1: Löydätkö top 5 tai kunniamainalle?
3: Akronikka!
1: Ankronikka on täällä kunniamaininnoissa. Muutaman kerran mainittu, mutta löytyy täältä kyllä.
2: Okei.

0: yhtään tykki, mutta eli kunnia mainita paikalla oli tää.
1: Joo, eli ei Tinillekään periaatteessa pistettä.
0: Mulla on nyt aika hyvä.
2: Mulla oli haju.
1: Sä olit enemmän jäljillä.
0: No, mites tää nyt riippuu minkä ikäisiä kuulijoita siellä, onkohan tää ollut silloin vielä, mutta se, mä muistan sen sarjan nimen, mutta Alfred Jodocus Quack.
1: Alfred J. Quack
0: mikä sen sarjan nimi on?
1: Onks löytyy. Näin?

0: Okei, okay, aika on vähän kuulunut muistoja, täytyy sanoa.
1: Paljon ääniä, oli hurjasti ääniä sai Alfred Trickwack. Mun täytyy sanoa, että mä en ole ikin kattonut tuota. Mä en tiedä, mikä toi on.
0: Meillä on katsottu Tuukka melkein 10 vuotta
1: ikäärä. Niin toi on vähän vanhemmalla jengillä. Mutta Juuso, se oli listan siellä 3, saat siitä 3 pistettä.
0: Kiitos.
2: Pokemon.
1: Pokemon toi oli hyvä. On täällä kyllä, mutta se jäi kunniamainen.
0: Ai joo.
2: Ei ole totta.

0: Joo. Pokemonit tuli paljon, oli tosi lähellä top 5:sta. Tosi monelle
1: hyvä tunnari.
0: Yes. Erinomainen tunnari.
2: Juuso.
1: Ai, mikäköhän se voisi nyt sitten olla? Mä sanon, no mä en muista, onko se niin hyvä tunnari, mutta tai mulla on semmoinen fiilis, että se oli hyvä tunnari. Mä sanon Turtlesin tunnari.
0: Turtles, ei päässyt edes kunnia mainilalle. Moni sitä kyllä mainitsi, mutta sun täytyy ymmärtää, että tuolla on 400 viesti tuo WhatsAppissa.
1: Mä ymmärrän.
0: Se Turtles siellä näkyy, mutta ei tarpeeksi, että olisi päässyt kunnia mainilalle.
1: Mä tämän hyväksyn.
0: Muumit. Kunniamaininta.
1: Ei ole totta, täällä on pelkkiä kunniamaininta.
2: Mun loppu vaihtikset.
1: Nyt Tuukka, me ollaan niin huonoja keksineet. Nyt me tehdään sillä tavalla, että me jatketaan tätä kisaa 8 jälkeen. Koska me ei olla päästy tietysti alkuunkaan tässä. Mulla on yhdet pisteet, meillä on 4 löytämättä.
2: Meillä on yksi top 5:sestä vai?
0: Yksi top 5:sestä kairattu vasta. Muumit oli tosi lähellä.
1: Okay.
0: Oli, vai mitä Juuso moikkuu? Sulla on kuulokkeet.
3: Mutta tässä ei sitä...
2: No ei se silti toki.
1: Niin eikä se ole kiinni missään, niin se tietysti on se
4: kävin ammattikorkeassa 4 vuotta opiskellut.
1: Joo, täytyy sanoa, että tässä on meidän tekniikkakamera.
0: Mutta Otso Juuso, eikö säkin kävit viestejä läpi Muumit läheltä top 5, mutta ei ehkä ihan.
4: Niin, me sanoin Tuukelle, että ihmiset ajattelee ehkä vähän liian vaikeasti, niin siis tommoset niinku ehkä saattaa vähän jäädä.
1: Klassikot saattaa jopa jäädä. Okei, mutta
2: eli kenen vuoro jää? Sun vuoro jää?
1: Mun vuoro jää ja nyt täytyykin tässä hetki oikeasti ihan nyt miettiä. Mäkin alan tässä laittaa listaa itselle valmiiksi, mitä mä voin heitellä ylipäätään. Me viimeisiä sanoja ennen uutisia ja uutisten jälkeen sitten jatketaan tätä karkeloa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivo.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
7: Mynttö!
6: Uutena makuna omena.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
11: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
11: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
11: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No. Jos on apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Perinteisesti tässä nyt ainakin muutaman kerran jo, niin Tuukka Ritokoski on tarjoillut meille mietelauseen päivään. Tähän kohtaan se tulee nyt ilmeisesti pienellä kitarasäästyksellä sitten sieltä.
2: Joo, mä mietin, että saisinkohan mä tän.
1: Sä voit.
2: Mä haluaisin mielelläni vähän teille niin kuin musiikillisesti jakaa ton tosta.
1: Otat, sä tarvit vain yhdet luurit siihen, niin kyllä me saadaan siitä, laitat sen siihen polvelle ja näin. Tuukka on tosissaan siis, hän innoittui, tai itse asiassa hän lainasi aika isojakin ajattelijoita tuossa jossain kohtaa, mutta sitten kun puhuttiin viime viikolla tästä teksti-TVn, koska se on herra teksti-TVstä, joka pyörittää.
2: Joo, Mr. Teksti-TV.
1: Mä en muista nyt hänen nimeään valitettavasti.
2: Olisiko ollut Matti?
1: Mullakin on tämmönen fiilis, että se olisi Matti, mutta joka tapauksessa niin sitten teksti-TVn sivulta löytyy tämmöinen mietelause päivää, niin Tuukka on sitä halunnut, sitä ilosanomaa jakaa porukalle tässä nyt sitten.
3: Kato, tässä on heti syvyyttä nyt, kun tuli Tuukkaakin siis kitaran tänne meille. Kuunnelkaa.
1: Otetaan sitten mietelause siitä, kun direktori on valmis.
2: No niin, teksti-TV 895 tarjoaa meille tänään seuraavanlaisen ajatuspäivääsi. Kun hyväksyy oman keskinkertaisuutensa ja epätäydellisyytensä,
1: oho,
2: pystyy kuuntelemaan. Juuso.
3: Et sä voi, Juuso, kääntää selkää.
2: Pystyy.
1: Mä keskityn.
2: Pystyy kuuntelemaan ja oppimaan. Lisää. Ja tämän meille kirjoitti Maija Laura Kauhanen. Eli otetaan vielä ihan kliininä. Kun hyväksyy oman keskeneräisyytensä ja epätäydellisyytensä, pystyy kuuntelemaan ja oppimaan lisää. Mun mielestä Maija Laura Kauhanen, että aika kivasti sanottu. Haluatteko päivän sanan vielä?
3: No totta kai.
1: Siinä olikin jo vähän sulla semmoista, että sä ortodoksista mä huomasin tuossa. Vähän ja pyhän hengen nimeen.
2: Teologista, Juuso.
1: Anteeksi.
2: Joo. Päivän sana tulee Johanneksen evankeliumista ja se on 10. Eli toi 10 on ihan klassikko.
1: Mikä tää on tää mittari, kun meillä on täällä tämmönen, missä on, tää lukee kuuntelijat ja tää on nollilla, niin mikä tää käppyrä?
2: No.
1: Ei sillä väliä.
2: Haista sinä vaikka. Jeesus sanoi, totisesti, no mitä, Juuso?
1: Anteeksi, mutta on tää nyt.
2: Juuso.
1: Sä menet pikkasen toisten alttarille tässä niin sanotusti. Sitten Radio Daylle vaan pahoittelut.
2: Hei. Herra alttarille, me ollaan kaikki tervetulleita.
1: Ja toi on totta, Tuukka.
3: Tää on uskomaton syntiset aamu. Mm.
2: No niin, päivän sana.
1: Yes.
2: Teksti-TV 894. Jeesus sanoi, totisesti, se joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeä sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen.
1: Kumpaa se savu seuraa? Paimenta vai rosvoa?
2: Sun mutsis. Johannes 9-10 oli toi.
1: Kiitos.
2: Teksti-TV 894.
1: Yes,
2: mutta sillä tavalla mä oon myös niin kuin asiakaspalvelun työssä, että jos jengi on nyt silleen, että haista persetukka, että mä haluan kuunnella sanaa.
3: Niin,
2: että mä niinku haluan kuunnella sanaa aamuisin, kun mä herään, niin sit se jää siihen.
1: Niin just, eli WhatsAppiin voi nyt laittaa palautteen
2: jos
1: tästä
2: tulee
1: performanssista.
2: Posia, jos tulee 5 posia, niin sit
1: jatketaan. Joo. Onko porukka siellä valmiina? Haluavatko he ottaa vastaan tätä sinun sanaasi?
2: No ihan varma. Otetaan pari ääniviestiä, katsotaan.
4: Joo, ei todellakaan mitään Jeesusta. Aivan hirveä.
2: Ei mitään Jeesus, olihan siinä muutakin.
4: Toinen on
2: hiljaa.
4: Toinen on
2: ajatuspäiväsi on kuulemma hyvä.
1: Joo.
2: Just.
3: Joo.
2: No mä otan toisen vielä.
1: Joo.
3: Hieno viesti.
2: Kun me löydä sitä.
3: No?
5: Se, jos Tuukka on tullut uskoon, on Tuukka ja uskon välinen asia, mutta henkilökohtaisesti en haluaisi kuunnella pastori Ritokosken aamunavasta joka aamu.
3: Ai.
5: On vähän Radio D-kamaa, niin kuin Juuso tuolla jo vähän mainitsi.
2: Onpas kurjaa nyt, kun te ette niin kuin ymmärrä.
1: Voisiko tässä olla, Tuukka, se, että se nyt nimenomaan tämä, varsinkin tämä ja ennen kaikkea tämä niin kuin, tämä päivän sana sieltä apostolin kirjoista, niin onko se sitten liikaa, että onko se, että se mietelause tavallaan niin kuin jotenkin niin kuin riittäisi?
2: Niin, niin mutta mun pointti on nimenomaan se, että teille sakeli ateisteille, jotka te ette nyt ymmärrä.
1: Niin, ei niin kuin mikään kelpaa.
2: Ei, vaan se, että teidän ei tarvitse ottaa tätä silleen kirjaimellisesti. Joo. Vaan jos mä sanon teille, että totisesti se, joka ei mene lammastarhan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista lampaiden paimen, niin sä voit ottaa sen silleen niin kuin metaforallisesti. Että aivan, että jos mä menenkin tonne noin nyt Rismaa etuovesta, niin se on ihan jees. Mutta jos mä menenkin sinne takaovesta, niin se onkin vähän ässistä.
1: Missä Prismassa ne lampaat sitten niinku on? Koska siis jos mä nyt lammastarhaan menossa ensinnäkin, sitä mä mietin vähän.
2: No mutta tossa on kuitenkin metaforia
1: miksi
2: paljon.
1: Miksi mä menisin Tuukka lammastarhaan ylipäätään?
3: Joo, sä älä jää jumiin tohon, sun pitää funtsia niinku
1: täytyy,
3: isompaa.
1: Tätä täytyy funtsia. Mä oon ihan avoin kyllä tälle, koska nää pistää aivonystyrät liikenteeseen. Mutta näin. Näin, hei, otetaan.
2: Jos ensi vuonnakaan ei voi tätä radiokaalassa jesta sentään. Pitää aina spiikkeen kohdalla vaihtaa kanavaa.
3: Älä viitti. Ei.
2: Aika.
3: Sari.
2: Älä viitti, Sari.
3: Sari on kamu.
2: Aika kurjaa tommoinen kyllä.
1: No, mutta hei.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Avani

0: tiedät, kes on kaikki.
1: Radio Suomi Pop.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Haluatko nähdä uuden vain elämääkauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mulla on kuulkaas tämmönen tilanne. Tänään meille on tulossa kotiin nuohoja. Ja se tulee sillä tavalla tää nuohoja, että mä en itse ehdi sinne paikan päälle viisastelemaan ja potkimaan pellinnuppia, vaan mä oon vielä töissä. Mutta meillä on semmonen tilanne, että puolisoni puolestaan on etätöissä kotosalla, eli hän ottaa tämän nuohojan vastaan, niin nyt haluaisin tässä vaan pikku infoa siitä, että miten nuohousalan ammattilaiset, jos olette itse kuulolla, niin laittakaa viestiä, oletteko seksuaalisesti latautunutta porukkaa? Liittyykö nuohousalan fantasiamaailmaa vähän niin kuin tämmöinen kulunut putkimies tulee käymään tai joku remonttireiska?
2: No liittyykö?
1: Liittyykö?
2: Nuohotaanko röörit, Juuso?
1: Ai niin, tuossa on
2: maailman
1: toi.
2: Helpoin.
1: Mutta onko siinä mitään totta? Onko se vaan, kun sattuu olemaan välineet ja aukot? Ja...
3: Miten kävi? Minkälainen tässä, tunnelma oli täällä?
1: Tässä on hyvät ystävät se, että mä lähden tunnin päästä tästä lähetyksestä kotiin. Että jos tämä siihen menee, niin ihan vaan katsomaan, että siellä tulee tehtyä asiat niin kuin ne kuuluu tehdä. Niin sillä vaan, koska mä en ole tavannut nuohoja. Joku taisi joskus, mä oon jostain aiheesta puhunut, niin joku oikein mukava nuohosala ammattilainen laitteli jotain viestiä johonkin liittyen. Mulla on tämmöinen muistikuva, että se olisi tapahtunut aamulypsyssä aikoinaan, kun olin tuurailemassa silloin. Mutta,
2: niin olikin muuten.
1: Mutta mä en yhtään muista, että minkälainen tyyppi se muuten oli. Niin nyt tosissaan, niin jos pystytte mulle
2: sehän
1: avaamaan.
2: Sehän oli jännää. Se oli ainakin silloin, kun asuin kotona pienenä, niin oli jännää, kun nuohoja tuli. Koska ne on sen näköisiä kuin sarjakuvissakin. Niillä on oikeasti ne mustat vaatteet ja nokiset posket ja sitten se iso harja.
1: Valtava harja. Muistatko, sä olit lapsi, mutta muistatko, laittoko äitisi vähän parempaa leninkiä
2: no
1: päälle?
2: No ei laittanut. Tai... Keep my mom's name out of your fucking mouth.
1: Mutta siitä olisi vaan voinut saada. Hei, oliko sun isä paikalla, kun nuohoja kävi?
2: Oli. Mäkin olin
1: tämä
2: paikalla.
1: Eli koko perhe on pidetty siellä väkisin siinä kohtaa. En tiedä, mutta joo.
2: Ei, mutta se, toi on niin perus semmoinen isäntähomma, että sä aloit olla katsomassa, kun oikeasti miehet tekee miesten töitä.
1: Tai naiset, mitään siellä on nuohoja.
2: Niin
1: nuohoja,
2: meillä oli silloin myöskin. Joskus otti viestiä tänne joku naisnuohoja.
1: Kyllä, ja ihan vaan tällä varmistaakseni nyt tässä, kun mä en tiedä, tuleeko sieltä mies vai nainen, tai ei silläkään niin väliä, koska mitä tiedät, jos on hyvin seksuaalinen vaarassa ollaan, en tiedä, onko nuohoista netissä jotain, kirjoittaako siellä se jotkut himokkaat keskikäiset naiset tai miehet, tämmöisiä nuohoja.
2: Tarina, seksi.
3: WhatsAppi ainakin meni sille laadulle nyt, että Juuson ei välttämättä kannata sinne tsekata, ja suosittelisin menemään sinne kotiin ennen kuin se tulee sinne.
2: Onko fantasioita?
1: Mitä siellä on?
2: Pistäis mulle jotain tunnelmamusiikkia.
1: En haluais laittaa, mutta...
2: Oh yeah. Daddy likes.
3: Let's go.
2: Oli normaali aamu. Poikaystäväni herätteli minua, että lähtisimme kouluun äitiin. Niin kyllä oketaan vähän niin kuin nuoremmasta kuin kolmasta.
1: Niin ne usein jo.
2: Minulla oli vatsa aivan hirveän kipeä, joten sanoin, että haluan jäädä kotiin ja äitini antoi luvan jäädä. Siinä sitten vietin aamua ihan tavallisen tapaan, kun ovikello soi. Menin avaamaan oveen, siellä oli komea noin 30 pitkä mies. Hän kertoi olevansa nuohoja ja kysyi, saisiko tulla nuohoamaan. Minä sanoin, että totta kai, tule sisään. Niin hän meni nuohoamaan pannuhuoneeseen ja minä vaihdoin vaatteet seksikkäimpiin, okei. Laitoin valkoiset housut, joista näkyi läpi. Niistä loisti läpi mustat stringini.
3: Tää tapahtuu Juuso koto tälle.
2: Laitoin kireän lyhyen mustan topin ja silkkiset rintaliivit. Meillä on tietokonehuone aivan pannuhuoneen vieressä ja huomasin, että samalla kun hän teki töitä, hän katseli minua. Minä katsoin houkuttelevasti takaisin ja hän jatkoi töitään. Sitten valitin, että muka saanut tietokonetta toimimaan ja kysyin, osaisinko hän auttaa. Hän kumartui ylitseni niin, että hän hipaisi hieman reittäni ja näppäili konetta hetken ja sanoi, että nyt se toimii. Kiitin ja hän jatkoi töitä. Menin suihkuun, joka on pannuhuoneen toisella puolella.
1: Tietenkin se on siellä.
2: Sanoi äänelle, että menen suihkuun, eipä tirkistellä.
3: Anna tulla tuo kuva.
2: Vähän huonosti.
1: Niin aina.
2: Mulla meni, niin kun mä oon sanottu fiiliskassa niin paljon kirjoitusvirheitä, niin mun niin kuin tämmöisenä äidinkielen professorina, niin tässä mulla niinku... Menin suihkuun, joka on pannuhuoneen toisella puolella. Sanoin hänelle, että menen suihkuun, eipäs tirkistellä. Hän oli hyvin humoristinen ja alkoi nauramaan. Kun olin ollut vähän aikaa suihkussa, nuoja tuli suihkuhuoneeseen. Hän alkoi riisumaan vaatteita pois. Tässä niinku, niinku ne kriittiset kohdat, miten tää päädytään, niin on jäänyt täysin.
1: No mutta nyt täytyy muistaa, että tämän tarinan on kirjoittanut siis 52-vuotias kiimainen ukko. Se tekee, ja hän on niinku kirjoittaa tämmöstä nuoren naisen POV-näkökulmasta, niin se on syy, miksi
3: se on tommoista. Se halusi jaksossa vähän maalailla, mutta nyt mennään. No vaatteita no, ettei no niin, sitten.
2: Hän alkoi riisumaan vaatteita pois, minä vain tuijotin häntä ja hänen piip suurta. No joo. Hän mitä? Kysyi, saisiko hän, no mitäköhän suurta hän on siellä kattonut.
3: Joo. Eikö mä vaan
2: hän kysyi, saisiko pestä itsensä. Hän oli kuulemma hyvin likainen nuohouksen jälkeen. Aika nopeasti tuon nuohouskin on tuossa hoidettu niin kuin kaiken ohessa.
1: Se on joo, ammattilaisen, se on sutjekka homma.
3: Ja se konekin korjattiin tuossa välissä.
2: Niin me molemmat olimme suikussa täysin alasti ja minä kysyin, saisinko suudella häntä. Hän ei vastannut, vaan suuteli varovaisesti huuliani ja hyväili rintojani.
1: Minä
2: silti hänen puoli pitkään tukkaansa ja hän pyysi minua käymään selälläni lattialle. Kivi lattialle, ei tässä ole mitään järkeä.
3: Inottavaa.
2: No nyt menee ihan törkeäksi ton jälkeen. Okay. En pysty.
1: Okei, okay, no mut hei, kiitos tästä. Sain kuvan ja...

0: tänään tosissaan, niin Tukka ja Tinni jatkaa seiskasta eteenpäin tätä lähetystä, että kuullaan huomenna.
1: Joo. Ville sanoo täällä, että not my proudest, vaan Tukke pysy tarinassa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.
7: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
5: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
8: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
9: Moi! Hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
14: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Iltapäivälehdethän on täynnä semmosia juttuja nykyään, että jos sä alat lukeen sitä, niin sit huomaat, että aha, tää pohjautuu täysin siihen, että lukijoilta on kysytty ja sen perusteella tehty sitten juttu. Että vähän tavallaan, ne voi olla mielipiteitä, mutta mun mielestä siinä on pikkasen joku sellainen, että nyt nämä iltapäivälehdet on lähtenyt haukkaan tämmöistä, että hei, me hypätään tähän tieteelliseen maailmaan mukaan ja tehdään vähän niin kuin omia tutkimuksia. Nehän ei ole, usein ne ei ole mitään semmoisia aivan valtavia, se voi olla ihan tämmöinen vaan, että hei, kysyimme lukijoilta, että mikä on suosikki juustosi tai makkarasi tai jäätelömakusi, tai sitten saatetaan kysyä vaikka sillä tavalla ehkä jotain, että miten, hei vanhempi, kuinka paljon teidän perheessä on ruutuaikaa? Millaisissa tilanteissa teillä annetaan lapsille pädit? Ja sitten siitä tehdään se juttu. Mut nyt mun mielestä nyt mennään, tai tässä on niinku vaara, että tässä mennään niinku liian pitkälle, koska mulle tuli vastaan tämmöinen Iltalehden juttu, mikä ei ole oikeastaan vielä juttu. Siinä on yksi vaan tämmöinen tilasto nostettu ja sen jälkeen halutaan lisätietoa meiltä lukijoilta. Eli tässä nyt sitten tämä Iltalehden artikkeli ja tässä mennään hyvin nopeasti siihen, että multa kysytään tässä, että hei Juuso, millaisissa tilanteissa sinä valitset mieluummin itsetyydytyksen kuin seksin kumppanin kanssa?
1: Haet sä näitä uutisia niinku tarkoituksena?

0: Ei vaan
1: seksi, siellä kysely, masturbointi.
2: Ei, mä en edes törmännyt tuli näihin. Niin, mä en ole huomannut tämmöistä.
0: En mä etin näin, nää vaan tulee vasta. Nää vaan tulee oikeasti vasta. Mutta älkää jääkö makaamaan siihen ei nyt ole liikaa tähän itsetyydy, tai pakkohan tässä on vähän jäädä, koska tää on nyt niinku pointti tässä.
1: Niin. Ja itseasi mulle tulee joku tietysti, mikä leipä olet.
2: Niin sama.
1: Maistuuko sinulle mansikka vai joku mustikka jugurtti? Niin. Mutta sulla on silleen vedetty käteen vai perseesi?
0: Ei nää.
2: No niin. No vau.
0: No niin. Tuommoisen en ole vastannut. Enkä siis,
1: mä tajun, mitä se kysymys nyt on?
0: Kysymys on se siis, että tässä kysytään, että missä tilanteessa. Siis iltapäivälehti haluaa tietää multa, että missä tilanteessa mä valitsen masturboinnin. No. Se on niin kuin käytännössä.
1: No,
0: ei, vaan pointti on nyt, ennen kuin mä kerron yhtään, mitä on just tää. Että kun ihmiset on tottunut vastailemaan näihin, että mikä leipä olisit, niin sit sä vaan samaan rahaan niin alat vastailemaan näihin. Ja tässä on mun mielestä aika iso riski, että mä alan kertomaan nyt Iltalehdelle vastaamaan siihen, että missä tilanteessa ja kuinka usein, koska okei, sitten tässä on tällä, että hei, voit vielä niin kuin ihan avoimessa vastauksessa vähän kertoa lisää niin kuin näistä asioista, ja sen jälkeen on nimimerkki, josta tulee sillä lailla, että okei, no mähän voin laittaa tähän, tiedätkö, niin kuin tumputtaja, tai tumputtaja 84, mutta sittenhän pitäisi, tässä on niin kuin, sä voit laittaa tähän ihan sun oikean nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Ne on niinku tossa. Joo, ne on niinku tossa. Ei ole pakko, mutta tosi helposti tossa, kun mä kelloin katsoa sitä, mä sanoin, että aha, okei, tähän pitää laittaa nimi ja sähköpostia ja näin.
2: Tätä mä just tarkoitan, että kuka ihminen menee tommoseen täyttää tommoseen kyselyn, ihan vaikka siellä kysyttäisiin, että juusto vai kinkku päälle.
0: Niin.
2: Niin miksi kukaan käyttäisi aikaa siihen, että pääsee vastaa kysymykseen, jo vastaa 10 000 muutakin, ja sitten jättää vielä yhteystietoa. Menkää töihin, ei kellään pitäisi olla noin paljon aikaa.
1: Onko tuossa joku porkkana? Antaako joku S-ryhmä, no tiedätkö, lahjakortin tai jotain pakkoa?
2: Ei ole.
0: Ja sitten tässä sanotaan vielä loppu, että henkilötietoisia käsitellään luottamuksellisesti. Mä en niin kuin sillä tavalla, oli tämä nyt sitten tämä Iltalehden tai minkä tahansa muu, niin mulla tulee semmoinen niin kuin fiilis tästä, että tässä jotenkin se ajatus, että mä oon kertonut tämmöistä hyvin intiimistä asiasta. Mä oon vastannut tällä. Mä oon valinnut esimerkiksi näistä vaihtoehdoista, että kuinka usein itse tyydytät. Sitten mä oon ajatellut sillä, että mä laitan tähän näin, että useasti päivässä. Niin sitten ja kerron vielä jotain tarkentavia juttuja. Niin sitten, vaikka mä oon laittanut siihen nimimerkiksi Harri Tumputtaja Syrjänen, niin sitten mulla kuitenkin siellä jossain lehden toimituksessa, sitten mä tiedän niin kuin periaatteessa, että joku tietää, että mitä mä oon niin kuin vastannut siihen. Niin mun mielestä siinä on niinku iso riski.
1: Niin, mutta sä vedät nimenomaan nimen paperiin siinä kohtaa, kun sä lähdet edes
2: vastaamaan. Niin sä haluut, että joku tietää, niin, että sä oot tommonen himomuffailija. Yes.
0: Ai, että se tulisi tollaan.
1: Niin, tai just nimenomaan toisinpäin, että ei tarvii yhtään muffailla. Täällä on aina, tiedät, se pöytä katettuna. Ja sit sä oot niin, siis ei pahalla, mutta niin. Sä oot ihan niinku silleen nelisorminen noitten ATK-juttujen kanssa, niin Tuukka Juuso, kun lähtee täyttää tota, niin iPhone ihan tarjoaa, että se täyttää ne ruudukat valmiiksi sun puolesta.
2: Automaattinen täyttö,
1: ja Juuso painaa heti vaan, että tämähän on näppärä, kun tämä täytti ne kaikki mun puolesta, niin sen takia kaikki tietää, että sä oot tommonen kuin sä oot.
0: Ja sitten kun ne jutut on usein sellaisia myös, että sit kirjoitetaan, että näin Suomi vastasi, mutta sit siellä nostetaan sillä, että joku lukija kertoo tätä ja joku tätä, niin sitten se olisi mun mielestä vähän kuumottavaa kuitenkin, että siellä olisi vaikka, että mä tunnistan itse, että eräskin vastaaja kertoi, että useasti päivässä ei edes riitä itse asiassa suurimman osan ajastaan hän käyttää tähän harrastukseen. Sitten siinä on sillain, tumputtajan henkilötiedot ovat toimituksen tiedossa
1: niin
0: ja olemme vahvistaneet, niin olemme nähneet kuvamateriaali, joka todistaa tämän vastauksen oikein.
2: Kuvamateriaali, no miksi niin sä oot sinne kuvatkin
1: lähettänyt?
0: Se
1: JPEG
0: sai laitettu.
2: No niin.
1: Kyllä se vika on täällä päädys, ei siellä joka näin kyselyä kyselee.
2: Mä en suostunut syyttä tästä kyllä Iltalehteen tai sanomaan, että en olikaan tehnyt, että onpas hirveet.
1: Ja palataan myös
2: kalastelua.
1: Siihen, minä ja Tuukka ei ikinä nähdä tämmöisiä kyselyitä, nämä on täysin kohdennettu mainontaa sulle.
0: Ei nämä ole, kun siellä ne, kun selaa uutisia, niin näitä tulee vastaan.
1: Näin. Ei ole muikkukaan ei ole nähnyt tätä.
0: Muikunkaan, me ollaan molemmat vastattu jo tähän.
3: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Heippa Jari! Taas harrastuksiin menossa.
10: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
17: Mynttö!
16: Uutena makuna omena.
18: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
19: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
18: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
20: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
21: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
22: Joskus yksi biisi riittää.
23: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
24: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
25: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
22: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Terve. Joo, hei, kirjastossa on nyt tarjolla sitten, ei ihan kaikissa kirjastoissa, vaan itse asiassa vain yhdessä kirjastossa, mutta tämmöinen uusi aluevaltaus, koska vaikka se perushommahan on ollut se, että kirjastoon mennään ja sieltä voi lainata kirjan ja ehkä lukasta lehden siellä paikan päällä, mutta sitten onhan siellä niin kuin vuosikausia, vuosikymmeniä ollut mahdollisuus lainata kaikkea muutakin. Esimerkiksi noita tuommoisia CD-levyjä
2: pleikkaripelejä.
1: Ja pleikkaripelejä nimenomaan. Onko jossain ollut jopa mun mielestä joku ihan kokonainen konsoli, jota oot saanut mukaan?
2: On
1: ja näin.
2: Ollut.
1: Joo. Onko se muuten, Tuukka, koskaan niin lainannut silloin niin kuin nuorempana niin kirjastosta mitään peliä?
2: En ole, olisinko jonkun soittimen joskus.
1: Niin, niitäkin saa
3: ja
1: muuten lainattua.
3: Mähän kävin silloin tänne meille hakemaan kitaran tästä. Oodi, mikä on tämä kirjasto tässä meidän vieressä. Niin siellä oli vaikka minkälaisia kitaroita.
1: No hei, Oodissa nimenomaan, eli tässä Helsingin keskustakirjastossa, joka on tuossa ihan meidän vieressä, tässä rautatieaseman välittömässä läheisyydessä, niin siellä aukeaa nyt tuossa heti syyskuun puolella, eli ensi viikolla, niin vaatekirjasto. Eli sieltä pystyy sitten jatkossa niin lainaamaan itselleen erilaisia vaatteita. Ja tämä on tämmöinen pilottihanke. Tämä ei ole nyt sitten vielä kuin tässä Oodissa ja katsotaan, miten homma lähtee toimimaan. Mutta tarkoituksena on luoda kierrätysmateriaalista vaateaineisto, jonka vaatteet ovat kenelle tahansa lainattavissa kirjastokortilla. Tästä kertoo Länsiväylä tästä vaatekirjastosta. Verkkosivullaan. Kuulostaa heti, siis niin kuin kaikki ideoit ja tosissaan kaikkihan siellä lainataan, mutta heti mulle vaatteesta tulee mieleen se, että jos nyt mietitään, että on vaatteita lainattavana, niin onko siellä muka hei kaikkien koossa sitten niitä? Vai onko se sitten vaan tavallaan niin kuin, onko se sitten niin, että jos satut olemaan jotain semmoista oikein keskikokoa, niin sitten sulla on mahdollisuus tähän näin.
2: Yhteensä lainattavana on 58 eri kokoista vaatetta sekä lapsille että aikuisille.
1: Ai siinä on tällä, koska tässä ei lue tässä Länsiväylän jutussa näistä niin kuin...
2: Hesari on tehnyt kanssa.
1: Okei, no niin, selvä juttu. 58 eri kokoista, eli onko niitä siis yhteensä, niitä on yhteensä 58, että siellä on erilaisia vaatteita eri kokoisia. No joo, tämä on pilottihanke, ei siinä mitään. Mutta kohtaako nämä vaatteet, lainattavat vaatteet, samat ongelmat kuin lainattavat kirjat ja pelit ja muut? Että käykö siinä esimerkiksi sillä tavalla sitten, että ne on niin kuin ensinnäkin, kun se oli vissi viikon se laina-aika, niin myöhässähän ne on siellä aina. Ja jääkö joku, tiedättekö, jotkut housut jopa niin kuin kokonaan palauttamatta. Ja sitten tehdään...
2: Jos mulla on häät tulossa ja mä oon ajatellut, että mä pikkusen säästän ja vuokraan sen puvun Oodista. Ja sitten mä menen pyjamassa häihin, kun joku runkkari ei ole palattanut sitä mun pukua.
1: Toi just. Ja tosi ikävä juttu, koska sehän menee sillä tavalla, ainakin mulla on se fiilis, että jos mä haluan lainata jonkun dekkarin sieltä, sit siellä lukee, että eräpäivä mennyt, niin ei ole niinku mitään keinoja siihen. Siis kirjastolla ei ole mitään keinoja siihen, että jos ei se ihminen vaan palauta sitä kirjaa, niin sitä ei vaan niinku tuu sieltä. Että tässä ei ole mitään, kirjasto ei käsittääkseni käytä mitään tämmöisiä velanperiä tyyppisiä niinku hahmoja. He ei ole yhdistänyt esimerkiksi niinku suomalaisten prätkäjengien kanssa toimintaa sillä tavalla, että jos on se tilanne, että oikeasti se Satu Rämön kirja ei ala palautua, niin sieltä tulee jätket tulee niinku prätkillä ja golfmailojen kanssa, niin katsoa, että missä se kirja
3: on,
1: miksi se
3: palaudu. Mitä on kirjasakko? Miten se maksaa, jos se vie sitä ajallansa? Onko se kirjakohtainen riippuen sen tämmöisestä jostain sen hetken suosiosta, vai onko se vaan, että jokaisella kirjalla on päivämäärällä X, tai niinku päiväkohtainen?
1: Musta niin se on, niinku, eikö pitäisi mennä sen niin, että mitä kauemmin, niin se jotenkin kertyy sieltä, mutta ei se ihan hirveän. Mulla oli nimittäin yksi kirja, jäi palauttamatta sen takia, että oltiinkin reissussa, niin. Ja sitten tuli se jotenkin se eräpäivä. Mä en muista, mulla oli se ei hirveästi ollut myöhässä, mutta mä kattelin, että mulla on kirjastokortilla, niin siellä on joku 60 senttiä niin kuin piuhalla.
2: Tämä Google kertoo, että se on tyypillisesti 20-35 senttiä per päivä.
3: Okei.
1: Okay. Ai, että niin paljon kuitenkin sitten, että jos sieltä kertoo.
2: Mutta maksimikatto, myöhästymismaksulla on usein enimmäismäärä per laina, esimerkiksi 5-7 euroa, jonka jälkeen maksu ei enää kasva. No niin, eli jos mä haluan 60 euron chapsit vuokrata tuosta Oodista.
1: Häihin.
2: Ne ei vaan tuu takas.
3: Ei tuukaan,
2: koska se on, takas.
3: Niin sunhan on vertti vaan sit ottaa ne sieltä, tää. Koska se hinta on halvempi kuin kaupasta, että sä kävisit hakemaan ne itsellesi tai mistä tahansa muualta.
1: Ja sit toisaalta myöskin, tässä on se puoli, että kun kirjoja lainataan, niin niissähän käy aina sillä tavalla, että okei, kyllä ne myös sieltä palautuu, mutta eihän niitä kohdella kuin omia niitä kirjaston kirjoja. Että siis sehän on ihan klassikko, että kun sä otat, ostat, tai siis lainaat jonkun kirjan, alat lukeen sitä, niin syystä tai toisesta jotkut sivut on yhdessä. Semmoinen kahvikupin rinkula löytyy niin kuin aika monestakin kirjasta jossain kohtaa. Siellä on hiiren korvalla näitä sivuja, ja pahimmassa tapauksessa saattaa olla jopa niin, että siinä jännässä dekkarissa, niin sieltä välistä niin puuttuu joku yksi sivu. Niin käykö näiden vaatteiden kanssa samalla tavalla, että just tämä Tuukka ajatellut, että hei, siellä on puku vuokrattavana häihin, hän menee sen hakemaan. Siellä on joku repäissyt pikkasen saumaa rikki ja sitten siellä on tietysti jotkut vanhojen juhlien tahrat siellä vähän ja tällaista näin. Toihan ei ole kiva juttu, kun sä ajattelet, että
3: jos ihmiset ei kunnioita niitä kamppeita, niin sittenhän meillä on heti ongelma tuossa noin. Mutta minkä tyyppistä siellä on, kertooko toi tarina siis, tämä on ihan vaan kysymys, että onko se enemmän niin kuin arkikampetta vai nimenomaan jotain juhlakampetta, koska mä voisin jotenkin, mulla tuli heti saa mielikuva, että se on joku tämmöinen tyyli, että sä voit lainaa, en tiedä miksi, mutta vaikka joku tämmöinen kansallispuku, mikä on silleen hyvin spesiaali.
1: On se vähän spesiaalihan se on.
3: Niin, se on tosi spesiaali, mutta onko siellä sitten niinku teepaita? Ymmärrättekö sitä, mitä tarkoittaa?
1: Joo, oliko Tuukka siinä Hesarjutus, koska tässä Länsiväylän sanotaan vaan, että nämä vaatteet oli jotenkin kirjallisuudesta innottuneita.
2: Tämä lukee vaan, että tämä on 5 suunnittelijaa on luonut 58 kierrätysmateriaaleista valmistettua vaatetta lainattavaksi.
1: Joo.
2: No. Mutta kyllä toi avaa uusi ovi, että jos mulla on tänään bohemi fiilis, niin mä käyn hakemassa sen, semmoisen, mikä se on se?
3: Boncho.
2: Just semmoisen bonchon ja sitten kaprihousut.
3: Se on
2: ja sitten mä samalla kirjastokortilla saan kuitenkin sen ukulelen
1: niin
2: ja sinun egyptiläisen käteen. Niin mä tuun ihan eri ihmisenä tuosta ohdistelossa, kun minä mä menin.
1: Se on ihan totta. Susta tulee siis ensinnäkin, susta tulee niin katusoittaja tuohon noin rautatieasemalle niin, bonchojen sun ukulelen kanssa.
3: Ja koditon.
1: Kyllä. Ja sitten välillä, kun sä pitää huilata kuitenkin sun sormia, koska se ukulelen rämpyttäminen on raskas, että sä voit lukea vähän sinun egyptiläistä
2: niin,
1: siinä.
2: No. Mietin. Ja sitten joku puna merimies pipossa, joku kallialainen tulee, että äijällä on oikeasti siisti tyyli, mistä ei jää hommannut noin sun kledit, niin saa kuule Oodista luokka 746.4 hyllypaikka 3, niin käy hakee itsellesi kanssa.
1: Ihan kirjastokortilla vaan. Joo. Ja tuu tähän näin, koska tämä ukulele tarvisi jonkun, haat sieltä kahon rummu, niin saadaan oikeasti bändi kasaan.
2: Kyllä.
0: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa.
1: Yhteistyössä Supla.
2: Tuukka on nyt joutunut semmoiseen tilanteeseen, mihin kukaan suomalainen ei koskaan halua, eli huomion keskipisteeksi omana syntymäpäivänään, ja on vielä edessä se tilanne, että sitten ne ihmiset, jotka on siinä ja tuijottaa sua, niin on, laulaa sulle onnittelulaulun. Että tota, eihän tämä niinku optimitilanne ole, mutta tässä me nyt kuitenkin ollaan. Juuso Muikku Editvelhomme Kuopiosta on viikon ajan ottanut pianoa haltuun, jotta pystyy säästämään, kun rummuilla tämä olisi ollut vähän hankala säästää.
3: No joo, on se.
2: Se on vaikea, kun sä saat hakkaa niitä tuplia sinne ja muuta, niin se menee se niin. Tempo lähti karkaa sinne saman tien. Mä avaan nyt Muikku täältä, katsotaan.
3: Otetaanko me testi?
2: Otetaan ihan vaan, että kuullaan sieltä.
4: Kuuluuks tää? Kuuluuks mä?
2: Jes, tuolta ruuvataan ilmeisesti, niin tää onkin kaikkia aikoja. Hätönen, näytä mulle peukku, jos me ollaan valmiita menee. Onks tää, tuleeks tää ulos tarpeeksi kovaa? Tuule, jos Hätönen nyökyttelee mulle tollaan, niin mun on vaan niinku uskottava tää näin. Noniin. Muikku, sä oot valmis. Tiina, sä oot valmis. No niin.
5: Ja sit...
2: ei vielä.
4: Miksei tuu?
2: Missä sä oot? Nyt sä oot tuolla.
6: Miten kävi, mä oon todella otettu ja ylpeä teistä kaikista.
3: No niin. Ja sit lähtekään vaan mukaan.
2: Joo.
3: No niin.

0: Kiitos.
1: Etä ihan osun.
2: Miten me ei nyt tätä? Tätä me ei nyt hirveän hyvin.
1: Se meni kiitos, mutta se loppu vähän pieleen, mutta hei. Vaihdetaan vähän paikkoja.
2: Älkää menkö mihinkään täällä tapahtunut ihan hyviä.
1: Vaihdetaan vähän paikkoja, koska tilannehan on se, että muikun pianoopettaja sattuu olemaan myöskin Katri Ylanderin pianisti.
0: Tadaa.
1: Niin
0: Oh my goodness.
1: Toivottavasti Katri kuulet sieltä ja näin, niin me ollaan valmiita kuuntelemaan nyt sitten musiikkia, joka osuu vähän ehkä paremmin nappiin kuin tuossa. Kiitos muikku effortista kuitenkin.
3: Ei mitään.
2: Okei. Tästä lähtee.

0: Wow!
1: Aivan sairas, aivan mieletön. Ja vielä mun lempibiisi.
0: No,
1: mistä
0: näin
1: tiesit?
0: Näin. Ihanaa. Katri Ylläntär siis paikan Katri päällä. Kyllä vaan. Ja otetaan pikkasen happea, koska tää tuli Katri sullekin, niin aika lailla sait niin kuin hypätä liikkuvaa junaan kyytiin. Mutta semmoista se täällä aamulypsyssä on. Pieni paussi, ystävät, ja jos me ollaan oikein kiltisti, niin Katri laulaa meille
1: lisää?
0: Vähän lisää. Tule.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu iloon.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
7: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
8: Autovex. Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
14: Radio Suomi Popin aamulypsy.
15: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi sitten? Kyllä sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti yes. Polveen. No, ja näytti polveen.
16: Hirveen
15: mekin siellä.
16: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri sillä ihan varmasti.
15: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
16: Joo, ja intikin tuli.
17: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Meinasin käyttää tässä jo niin kuin Interin webbiä, mutta tajusin, että ihan turhaan, koska meillä on studiossa kuitenkin Leffapodin tekijä, eli Juuso Muikku.
2: Terve.
1: Hän on elokuva-alan ainakin puoli ammattilainen. Mm. Katsotaan, pystyykö se mulle heittämään suoraan niin kuin jonkinlaista listaa. Mitä me ollaan puhuttu tämmöisestä sarjasta kuin Ted Lasso täällä aamulypsyssä? Koska mä väitän, että mulla on tullut täältä se nyt tässä ihan joku tyyli viime viikolla jostain syystä. Jotain me ollaan puhuttu ehkä siihen liittyen.
3: Koska mä aloin katsoa.
1: Niin, kun mä aloin katsoa sitä sarjaa.
3: Ei, viime viikolla, mutta siellä oli siellä MM-kisojen päättäjäisissähän oli se Ted Lasso justiinsa.
1: Niin oli, mutta jotenkin mulla on sellainen olo, että jotenkin se on ehkä ohimennen mainittu, koska mä en usko, että mä oon hakeutunut sen pariin niin kuin ihan tosta noin vaan tsäkällä. Vaan jotenkin mä osasin niin kuin, mulla tuli sellainen olo, että hei, tota mä nyt haluan niin kuin alkaa katsoa. Ehkä mä näin jonkun vilauksen jossain suoratoistopalvelussa ja sitten se kiinnitti huomioon, että hei, tästä on ollut jotain puhetta ja nyt sitten katsotaan. No oli miten oli, mutta mä aloin katsoa sitten, niin sehän on mulle aivan loistava sarja. Ootte sitten kattonut sitä?
3: Mä oon kattonut sitä. No niin, sä tiedät. Kaksi vuotta sitten, kolme
1: Joo,
3: vuotta
1: niin, mä tiedän, siellä oli joku neloskausi jo tullut siitä. Mutta sehän kertoo siis tämmöisestä valmentajasta, joka menee valmentamaan sitten foodista. Ja se on semmoinen siis komediallinen sarjahan se vähän on. Mutta niin, mä jotenkin samaistun vahvasti tähän valmentajahahmoon. Itsekin niin kuin aika paljon käyttää tuosta vapaa-ajasta tommoisen jalkapallon valmentamiseen. Niin mä oon sitä nyt tuossa yitsinyt menemään. Valvonut liian myöhään siis sen takia, että iltasi aina kattonut vähän jaksoja eteenpäin. Mä oon ekan tuotantokauden jo taklannut. Mä oon tokassa ja menossa tässä kohtaa.
3: Niin tuli... Mä dikkaan siitä Rebecca Weltonista.
1: Kyllä
3: sä tiedät, kuka se on.
4: Se on se
1: aivan, joo, no niin, nyt mä ymmärränkin.
3: Se on aika badass lady.
1: Se on todella. Se on semmoinen vähän, sillä on hyvällä tavalla vähän pelottava.
4: Vähän, veti vähän padajumiin, kun mies otti ja lähti vai pettikseen ja...
3: Mitä?
4: Onko se vanhempi rouva, joka siinä on? Se.
1: On
4: joka
1: se,
4: omistaa
1: se
4: joukko. Niin, joka omistaa
1: joo.
4: se joukko.
1: Joo, on, on.
4: Just, veti, niin lähtökohta veti niin päähänsä.
1: Kyllä,
4: ja, koska äijä oli ihan persistä. Just näin.
1: Joo, ja vei vähän niin kuin pöllisiltä sen joukkueen siinä.
4: Juuri.
1: Pölli. Ja sitten se yritti eka tuhota sitä siinä. Mutta en mä nyt, jos joku ennen katsonut, niin juonta sen enempää. Mutta tästä tuli vaan sitten, kun mä sitä sarjaa katsonut, niin sitten tajusin, että elokuvamaailmahan on pullollaan kyllä elokuvia, missä niin kuin, mikä on tämmöinen niin kuin, missä valmentaja jotenkin keskiössä, niin mä ajattelin, että mä voisin yrittää nyt niin kuin oikein alkaa yitsiä kaikkia sellaisia leffoja. Mä oon niitä kattonutkin paljon, mutta sitten taas tuli se, no mitäs niitä on? Mulle tuli meille vaan Coach Carter, niin kuin ei muuta. Se on
3: mitä? Jari Sarasvuo, valmentaja.
1: Hyvä nosto, mä laitan tuon.
3: Mutta siis, jos me puhutaan kaikkien aikojen urheiluelokuvista, niin tähän on vain yksi oikea vastaus. Siinä valmentaja on totta kai pääosassa. Ja Juuso, me sanotaan se kolmannelle yhteen ääneen.
1: Oota.
3: Eikö muikku?
1: No niin, kun mä ajattelin kanssa, että mä tiiin.
3: 1, 2, 3.
2: Warrior.
3: No niin,
1: se on ihan muistettavaa. Mitäs nää nyt? Käykääs nopeasti
4: läpi. Minkä
3: sä sanoit, Tukka? Moneyballin. Aivan upea. Niin, Jonah Hill, joo. Brad Pitt. Aivan käsittämättömän hieno elokuva.
1: Joo.
3: Ja Juuso, onko se sama mieltä, muikku?
2: En ole ikinä kahtunut.
3: Okei.
2: Tämä kuulemma hyvää.
4: Oh, minkä sä muistu sanoit?
2: Mies sanoi Warrior.
1: Siis, mitäs Warrior? Mikäs siinä on se kuplatio?
2: Se on tämmöinen vapaa-ottelu homma.
1: Onko siinä, niin kuin, onko siinä jotenkin valmentaja?
2: No on sekin siinä aika isossa roolissa. Joo. Laitahan se ylös kirjoitassa. Tuplavelle. Warrior.
1: Sitten on totta kai tämä maastojuoksujoukkueen valmentaja.
3: Kevin Costner on maastojuoksujoukkueen
4: siis Million Dollar Babyhan on kans ihan hyvä.
1: Niin ja siinäkin on periaatteessa kyllä niin kuin ainakin, onhan se tämmöinen valmentaja-urheilijan suhde,
4: no,
1: just
4: on,
1: näin.
4: No.
1: Joo. Sitten miten lasketaanko teidän mielestä valmentaja, voiko mä ottaa tämmöisen mun valmentaja-elokuva-saagaan mukaan, niin Karate Kidit, koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niin kuin, siinä on tietynlainen.
2: Saat siellä samanlaista samaistumispintaa kuin tähän Ted Lassoon, kun sä katsot sitä.
1: Jonkin verran.
2: Syömäpuikolla otat sen kärpäsen. Ja...
1: Ei vaan semmoinen just, niin kuin, mä jotenkin aina haaveilen sellaista, että pystyisi niin kuin, tekemään semmoisia, että vähän niin kuin jonkun leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti, niin sehän pisti sen Karate Kidin, eli Danielsonin, niin sehän pisti sen vähän autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta. Ja
2: sit... Eli sä haluat käyttää lapsia niin kuin työvoimana?
1: No, siinä ton verran Kiina, mutta...
4: Hint of Kiina.
1: mutta sehän oli niin kuin nerokas, koska sitten kun se oli puunannut se auto ja kaikkea ja oli vaan, että miksi mä en opi mitään, sitten se oli sillä lailla, että katoppa nyt Danielsa, kun mä lähden tästä vähän hyökkäilemään, niin sitten yhtäkkiä hänellä olikin niin kuin sisäänrakennettu ne liikkeet siellä, johtuen siitä, että hän oli hionnut tietyllä wax off.
2: Niin, joo. Kyllä.
1: Niin tavallaan tuommoista on mun mielestä hauskoja. Voisi tuoda enemmän vaikka jalkapalloonkin sillä tavalla. reppuja, että kävisi tekemässä oikeasti jotain hommia ja sitten siinä olisikin joku semmoinen, että ne oppisivat.
4: Niin yllättäen teillä kotona.
2: Niin.
1: No esimerkiksi. Potkia vaikka kiviä nurmikolta ja sitten kato, mennään kentälle ja kattokaa, potkaskaa sitä kiveä.
2: Kaikilla varpaat
4: niin, ihan.
1: Mutta täytyy toki miettiä vielä toi niinku ihan tarkka kuvio.
4: 8 tonnia, potkikaa pojat.
1: Ihan tarkka kuvio tohon noin.
2: Tossa on naapurin auto, potkikaa.
4: Niin joo, joo, se on hienompi kuin minulla. Vapaa.
1: Mikä elokuva on tämmönen kuin Draft Day tuli tonne meidän WhatsAppiin, justiin joku nosti ton Coach Carterin kanssa. Siis sä laittaa muuten WhatsAppiin ihan tässä, niin mä voin sieltä kerätä niitä itselleni tähän näin, niin tähän listaan, koska mä yritän nyt syksyn aikana katsoa kaikki elokuvat, joissa valmentaja on vähintään merkittävässä roolissa. Joku tämmönen urheilu.
3: Onko joku kriisi nyt?
1: Sä
3: valmennat 14-vuotiaat tyttöjä, Juuso.
1: Mitä valmenna?
3: 14-vuotiaat tyttöjä.
1: Ei ole ihan niin vanhoja.
3: 13-vuotiaat.
1: Ei ole ihan niin vanhoja.
3: 12-vuotiaat tyttöjä. Okei. Niin, niin mikä tässä on nyt tämä jutun juoni? Onko sinulla joku identiteetti?
1: Ne on hyviä leffoja, niin musta on kiva vaan niinku hakea sieltä jotain. Mitä mä teen?
2: Voimafantasioit.
1: Mitä se tarkoittaa?
2: Kun varmaan tuollaisessa elokuvissa se valmentaja jotenkin nousee semmoiseksi niinku sankarihahmoksi tai jotain tämmöistä, niin sinä etit niinku sitä nyt tähän sinun omaa elämää.
1: Vahva analyysi, mutta en voi täysin kieltää. Noin pyöräyttää.
4: On kyllä ihan
1: on oikeasti. Siinä joku. En mä sano kriisi, mutta just joku tommonen. Mikä se oli? Voimafantasia.
2: Niin.
1: Joo, no niin. Tää tarjotaan sulle tommonen.
4: Punttikomediaa.
1: No eikä se nyt. Onko se?
4: No eikö siinä Iina Kuustonen ja sitten se joku, se mikä se hauska jäbä, joka osaa laulaa se näyttelijä. Niin ne tekee siitä sen salipentin siitä daamista.
3: No niin, nyt sitten joku taso tässäkin keskustelussa.
1: Siis tuon mä otin toi Sarasvon valmentaja, mä nyt otin tänne ylös, mutta ehkä siihen mä vedän rajan näiden kotimaisten elokuvien
3: kohdalla. Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi, vaihto äkkiä pornoon. Kyllä meillä joku ohjelma tossa on. Meillä on snadeja haasteita juuri nyt työelämässä. Mutta takataan. Tämä on vaan niin kuin tiellä yksi kivi, mikä me siirretään. Ei ole ongelma.
1: Okei.
0: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Radio Suomi Pop. Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor. Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
10: Mynton!
9: Uutena makuna omena.
11: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
11: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No nyt puhutaan.
11: Hotlips.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Hauskaksi päivä solahtaa. Akka
10: Kari luukusta kola.
16: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskuutta.

0: Meillä on Tinni ongelma.
1: No? Miten?
0: Tai haaste.
1: Miksi heti?
0: Mä en pysty kattoon sua.
1: No?
0: Mä haluaisin kattoa, mutta mä en pysty.
1: No, onko sulla taas? Aina kun Juuso laittaa piilolin, niin sillä tulee semmoinen 1,5 sentin vekki tonne silmään. Sitten se ei näe, mitä sillä sattuu.
0: Ei joudu siitä.
1: Vaan? No mä oon nyt tehnyt.
0: Ei vaan, mä joudun nyt kattoon vaan Tuukkaa. Ei se siis haittaa, että mä katson vaan Tuukkaa.
1: Aa, sä oot käynyt eilen kuntosali jotain tehnyt jo.
0: En oo käynyt salillakaan.
1: No jotain, sä nukuit vaan väärässä asennossa. Sulla oli 2 tyynyä. Sulla oli tyynyliina huonosti.
0: En oo nukkunut huonossa asennossa, mutta toi nyt oikeesti alkaa olemaan aika iso ongelma, toi mun ajatus siitä, että mä oon vielä suht nuori ja pystyn niin kun tekemään erilaisia semmosia jopa näyttäviä urheilusuorituksia. Nimittäin eilen oli tuossa paritkin fudistreenit ja sitten näissä jälkimmäisissä, niin siinä sitten pääsin valmentajan roolissa myös pelaamaan. Mm. Pääsin maalissa. Muutama näyttävä syöksy, vastaantulo, räväkkä liike. Mun niska on niin kipeä, että mä en pysty tuonne oikealle, niin kun mä joudun tällä huomaksi tällä hiljalle.
1: Onko se ihan tosissaan tuon liikaradan kanssa?
0: Yes. No niin. Tää on se tilanne.
1: Ihan jees. Ihan jees.
0: Tää on se tilanne.
1: Ketäs siellä olisit kattomassa, kun piti eilen tolleen? Ei show siellä, off.
0: No se joukkue.

0: tietysti.
1: Oh. Mä ajattelin, että onko siellä jotain kyllä muita
0: isiä. Kyllä mä voin myöntää ihan suoraan, että on, niin kuin tulee näyttämisen halu, kun menee siihen maaliin.
2: Totta kai. Vaikka,
0: niin kuin, että ei vaan pysty. Ei, se on sen verran, mä oon kuitenkin vielä vanha jalkapalloilija. Että se, kun sieltä tulee joku ja joku vetää, niin en mä voi vaan sillä tavalla, niin kuin, oh, huppista meni maaliin.
2: Ja painon sanalla vanha. Onko sulla niin kuin noidan nuoli vai?
0: Mä en tiedä, mikä toi. Niin kuin, se ei
2: Witch's Arrow.
0: Se on saattaa, mä en tiedä, onko se Witch's Arrow vai mikä se on, mutta se... Se ei tuntunut heti, mutta sitten kun mä pääsin kotiin ja aloin siinä sitten jotain iltapalaa vääntää, niin sitten mä huomasin, että nyt muuten alkaa. Nyt muuten tuntuu tuolla hetkinen, miten tämä pää on tällainen. Sitten mulla kävi vielä semmoinen aika nöyryttävä siinä. Mulla ei ikinä käynyt, mä en mun lapsellekin sanoa, että tiedätkö, isille ei ikinä omalla uralla käynyt tämmöistä tilannetta maalissa.
2: Omalla uralla? Käytitkö todella termiä ura?
0: No kyllä, kaikossa puhutaan kuitenkin siis yli 10 vuotta.
2: Niin.
0: Erilaisissa joukkueissa.
2: Joo, totta voit käyttää.
1: Niin.
0: Uraan mahtui ylämäkiä ja alamäkiä. Ja sitten, mutta semmoista ei ole ikinä käynyt, mikä nyt kävi. Eli mä oon siinä maalilla. Siis mä näen, että nyt on jalka vapaana siellä yhdellä tytöllä. Tiedät, sillä on aika hyvä veto. Ei mitään, mutta mä otan ihan tämän tosissaan, että kyllä mä tämän käy hakemassa, jos se on mulla niin kuin tästä yhtään tavoiteltavissa. Lähtee veto kohti vasenta ylänurkkaa.
2: Pikkumaalit, eikö niin?
0: Joo, semmoista. Ei ihan pienet, mutta se keskikoko.
2: No okei. Okay. Mm.
0: Niin, lähtee sinne ylänurkkaa kohti. Sitten mä syöksyn sinne, saan niinku käden väliin siihen, osun siihen palloon. Ja sitten kuitenkin, kun osun vaan yhdellä kädellä vähän sillä lailla huonosti, niin se ei ihan pysähdy siihen, vaan jatkaa matkaa mun taakse kohti ylärimaa. Ja samaan aikaan, kun mä laskeudun tästä mun hypystä sinne vasemmalle alas, niin se pallo on mun takana osunut ylärimaan. Kimpoo siitä mun takaraivoon ja menee siitä maaliin.
2: Joo.
1: Hyvä päivä.
0: Siis tollaanhan voi käydä. Ei se ole mun mielestä mun vika.
2: Niin, että sä otit samaan aikaan tämmöisen henkisen kolauksen ja
0: yes.
2: Myös fyysisen.
0: Ja on mahdollista, että henkinen kolaus on mulla tuolla nyt itse asiassa niskassa. Että ei mitään fyysistä ole tapahtunut.
1: Ai niin, se on niinku trauma, mikä valahti sitten tuohon niskaan. Aivan.
0: Tunnistatko sä tuukkaan tilanteen, että tuossa tulee semmoinen hölmöolo niinku itselle, vaikka ei tavallaan
2: ollut... Ei siinä voi mitään. Tuommoisia itse asiassa käy aika usein.
0: Niin käy. Kyllähän ne kimpoilee, voi kimmota sieltä. Ja mä osuin siihen, että se olisi mennyt suoraan maaliin, jos mä olisin osunut. Mutta tuleehan siitä vähän semmoinen pupellus. Ja sitten sitä tietysti ryydittää se, että semmoiset 11-12-vuotiaat tytöt, niin ne, kun ne alkaa kikattelee sitten tilanteelle. Mm. Se kikattelu on vähän semmoinen, niin kuin mun uralla ei ole tuommoistakaan tunnu, ei ole niin kuin kikateltu, vaikka on kaiken näköistä sattunut.
1: No mut, ei mitään, vähän pidempää terapiajaksoa, jotain fysiokuntoutusta.
0: Jotain puranaa mun pitää nyt ottaa tähän näin, koska tämä on pakko saada liikenteeseen. Voi olla tietysti tästä aamusta, nyt tämä tästä alkaa aukea, mutta tosissaan Tinni vielä kerran pahoittelut siitä, että... Mä en suhun nyt niin pysty sillä tavalla katsetta
1: laskeen
0: tässä.
1: Kyllä liikeradat kapenee tässä vuosi vuodelta, niin me totutaan Tuukkaan tähän.
0: Kello 6:06 ja tämä on aamulypsy, justiin niin Tuukka paikan päällä. Muikkukin varmaan tulee jossain kohtaa.
2: Tossa se istuu.
0: Onko se siellä jo? Miltä se näyttää? Onko se on...
2: Komea ainakin mies.
1: Tuukka tuoksuu hirveän hyvältä, tuoksuu vähän muikku. Tuolla se on. No kun tänne tulee aina semmoinen hyvä tulee tämmöinen hyvä tuoksu, se oli kehu tähän päivään. Ei
2: tuokannut joku ämpäri tänne pöydän alle, valuttaa.
1: Tämän. Ei nyt niin paljon sentään.
0: Aivan, eri osoitteeseen. No joo, Elinora Samuli Putro, osuma.
3: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Elinora ja Samuli Putro siinä, osuma oli tuo kappale, 11 minuuttia yli 6 kello. No Tinni, miltä se muikku nyt tuoksuu, kun se tuli tuohon lähemmäs?
1: Se tuoksuu ihan hyvältä.
0: Ihan hyvältä.
1: Aivan hyvältä.
2: Joo. Suomen kanssa.
1: Terve
2: niin.
1: Muikku.
2: Haisin ihan hyvältä.
1: Tuoksut.
0: Tuoksut hyvältä, ehdottomasti.
3: Mulla muuten hei uusi, Tinni, tuoksutappa
1: tätä. Aha. Tässä mä oon hyvä.
3: Tuolta jostain lentokentältä mä astin tämän. Missäs me ollaan oltu reissus nyt viimeisen kerran?
1: Lontoossa
3: oltiin. Sieltä niin, lentokentältä ostin. Mulla on tää tämmönen
1: uusi.
3: Mulla
1: on pettämätön nenä näihin, hei.
3: Mä väitän, että nyt mä osun aika hyvin.
1: No niin, oi, Yves Saint Laurent.
3: Mm-hmm. En vaihtanut merkkiä, mutta vaihdoin ton tuoksun kyllä.
0: Arvostan, että vaihdoit. Vai onko se aina semmoinen vaihtelija, kun monihan niin kuin pitää, kun löytää jonkun hyvän, niin sit siitä pidetään vähän kynsiä hampaankin, ettei oikein uskalla niin kuin edes lähteä leikittelemään.
3: Itse asiassa mä menin hakemaan sitten samaa vanhaa,
0: niin
3: mutta sitten ei ollut.
0: Okay.
3: Sitten mulla oli puntia tuhlattavana.
0: Just näin. Sanoin,
3: no mä otan nyt jonkun
0: vähän
3: kuitenkin.
0: Pako edessä.
1: Sulla oli joku 200 puntaa tuhlattavana, koska tää on ihan kohtuullisen arvokas tuoksuna. Niin.
0: Tarjouksessa hän on lentokentällä.
1: Tää pitäisi kyllä haistaa sille, että sun iholla tuu, koska sun iho tuo sen oman twistinsä.
3: Eikö tuoksu laittaa siihen sun ranteeseen.
0: Mut se on muuten.
2: Tiina haisee ihan joltain toiselta miehen.
1: Niin jo. Tulee tupeen rapinat. Kotona.
0: Kato.
1: Sitä ei saa heti haistaa. Onko sä ikinä laittanut hajovettä tai siis niinku tuoksutellut?
0: On. Ja mä menisin sanoa, että sä oot kyllä ihan oikein siinä, että sehän vielä tuoksuu eri ihmisen iholla vähän erilaiselta. Mm. Että siinä mielessä ihan täydellinen kombo tulee.
1: Hyvä Tuukka, 10 points goes.
3: Mitä?
1: 10 points goes.
0: Mitä sä siinä haistat?
1: Tää on tämmönen aika raikkaan. Tää on tämmönen raikkaan kuitenkin aika miehinen, mutta ei semmonen niinku liian päälle tuleva, mä sanoisin.
0: Joo. Mun enää noin monet vaan niinku sillä lailla, että sit kun jos itelle yrittää just jotain tuommoista käydä vähän testaamassa.
1: Tää on sulle liian nuori.
0: Aha, niin.
1: Mun
0: ne tuoksuu mun enää suuri osa niinku suht samalta. Että joku on vähän ehkä voimakkaampi ja joku miedompi. Joku voi olla vähän kirpeämpi, mutta mun enää ei riitä ton pidemmälle tossa.
3: Niin, mutta sit kun sä menet haistelemaan niitä ja haistelet 3, 4, 5, 6, niin se on
0: enää
3: yksi haile. Mä kuulin muuten mun ystävä kertoo, häkkä kertoo tälleen näin.
0: Mitä
3: mulle tuli ihan uutisena tämmönen, että hän ei haista mitään. Ei maistanut siis vuosia. Se ei ole mitään, että on enää tukos, vaan hänellä on niitä jotain. Nyt joku sen tietää kuulijoista, mikä se on se, niin kuin, ei se siis sairaus ole, vaan se nenässä on jotain semmosia tyttydyttydyttyjä.
0: Niin.
3: Nenä ei haista.
0: Onko se ollut, siis onko se ollut joku, kuitenkin, että se ei ollut ihan niin kuin syntymästä saakka, vaan tai
3: nenä polyyppejä.
1: Aha.
3: Nenän limakalvojen hyvälaatuiset kasvaimet, eli polyypit voivat tukkia hajureita.
0: Joo, ei kuulosta sairaudelta toi? Kyllä yhtään.
3: Olisiko se ollut toi? Se oli ehkä toi. Hajuaisti muutokset Alzheimerin taudin varhaisena oireena.
0: Joo.
3: Toi se ei ollut.
0: Ei ole diagnosoitava.
3: Dysosmia. Ei se toikaan.
1: Ai kuulostaa ihan siis.
3: Ei, mun mielestä se oli noin polu. Toi polu kuulostaa tutulta.
0: Missä on
3: se, se on niinku sääli kyllä, koska
0: ja
3: esimerkiksi niinku syömistä, osa syömistä, niin siitähän on tosi iso osa sitä hajuja.
2: Tuukka, jos se nyt menette sit sun hajuasti, niin mikä on se yksi haju, mitä siihen eniten jäsit kaipaa?
3: Fressi tennispallotuubi.
0: Ai.
3: Kun sä oot avannut ja sihauttanut sen.
0: Se on aika hyvä.
3: Se, jos ihminen avaa tennispallotuubin eikä tuoksuta sitä sen jälkeen, niin ei pysty luottaa peli ohi. Mä en pelaa.
0: Mulla on semmoinen oikein kunnon markkertussi tai sitten pensa.
1: Sinussa kyllä haistelee noita tusseja. Mikä muikku sulla?
2: No mulla on kaksi vastaleikattu nurmikko, tai se keltainen liimapuikko. Se mitä oli ala-asteella se. Se
3: ensimmäinen hyvä tokasten on varma.
2: Se on semmoinen makea.
0: Hei, miten semmoinen, niin kuin sanotaan näin, jo sisään ajettu ja taottu rumpukalvo?
2: Ei, kalvo ei haise. Mutta sanotaan kapula haisee.
0: No kapula haisee, joo totta. Haistapa muuten kalvoa, kyllä se haisee. Et ole selvästi haistanut.
2: No ehkä jos sä otat suoraan paketista, kun siinä on vähän niin kuin öljy siinä kalvon pinnassa.
0: Niin, mutta mä luulen, että tulee jostain tämmöistä pakkauskaasusta myös. Mutta silti mä sanoisin, otat ihan seuraavan kerran, kun meidät pääset sun rumpusit äärelle, niin taoppa
2: haistelen
0: hetki.
2: Vähän.
0: Ja sit pistät ihan lähelle nenää. Otat, niin siinä on semmoinen.
2: Okei.
0: Okay. Siinä on semmoinen niin sanottu rumpukalvon tuoksu.
2: Ollaanko minä rumpalia ollenkaan, kun minä tämmöistä?
0: No,
1: etkä.
0: Vielä ehtii. Mites Tiina?
1: No varmaan se, kun lämmitetään saunaa, tai sit se, miltä ihan pieni semmoinen koira.
0: Ihan pieni pierutuoksu. Se on kyllä paha, jos sitä enää haista. Se on kyllä, se pitää niinku ihmisen elämässä kiinni, kun pienen pieru haista. Näinhän se on. Siinä Tinnin lempituoksut.
2: Arvas.
0: Varmaan pystyy yhdistämäänkin välillä. Pieni pierun tuoksu
1: saunassa.
0: Saunassa.
2: Ai et.
1: Okei. Tulee turvallinen.
0: Aivan varmasti. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ben viimeisiä sanoja soi tässä näin. Hei, kohta tulossa tuolta Tuukalta sportteja. Miten muikku? Pääsitkö sä eilen kiipeämään?
1: Joo.
0: Selkään.
1: No selkään.
0: Vai seinälle?
1: Seinälle kiipesin.
0: Niin eli boulderointia.
1: Niin, boulderoimassa kävi. Oli kyllä kiva. Oikein mukaan. Täällä on kiva käydä kiipeillä. Täällä on aika monta paikkaa.
0: Ja onko ne seinät jotenkin erilaisia kuin siihen verrattuna, missä sä normaalisti siellä Kuopiossa kiipeät?
1: No kyllä, sillä aina vähän vaihtelua on, mutta on vähän semmoista plussaseinä, että se on vähän niin kuin, tiedätkö, tämmöinen vistää eteenpäin, ja sitten on miinusseinä, että se tulee vähän vastaan, ja sitten ihan suoraan seinään, kaikenlaista seinää.
0: Lähitkö selättämään tämmöistä miinusseinää myös?
1: Joo, kyllä me kokeilin. Ja tuo, missä me kävin tuolla Konalassa kiipeillä. Siellä on hauska, sinne on seinään tehty vähän niin kuin semmoinen pallo, mistä sieltä lähtee ihan alhaalta niitä reittiä, ne menee sinne ihan päälle. Se on ihan hauska semmoinen pallo.
2: Onko sä käynyt makoilemaan siis sen jonkun kivelohkare alla, missä tulee jengi jostain Australiasta ja Aini Japanista? Ja
1: Dreamsillä.
2: Niin. Onko sä käynyt siellä?
1: En ole ikinä
2: makoilee.
1: Käynyt. Olisi kiva käydä joskus vähän makoilemaan, mutta en ole käynyt.
0: Käykö sä edes tuolla kiipeilleessä tuolla jossain luonnon kalliolla?
1: On me joitakin kertoja käynyt.
0: Okay.
1: Se on vähän semmoinen, että siinä kuoleman pelko on niinku vahvasti läsnä. Vaikka me on metrin maasta, niin me tiedän, että jos me ei lippeä nyt, niin me kuolen.
0: Eikö sulla ole se patja? Eikö siellä pidä olla se patja?
1: Pitää olla, mutta ei se riitä minulle.
2: Miksi se riittää muille?
1: No,
2: sä menet
1: ohi. Tipun ohi, niin, ja suoraan päälle kantoi.
0: Se auton takaluukussa patja.
1: Niin.
0: Ja
2: mitä se etänähän se ei auta?
1: Juu. Tämä on käynyt pari kertaa. Se on
0: okay.
1: Ihan hauska.
0: Okei. Okay. No mutta hei, kiva kun pääsit kiipeille. Sä tarvitset ottaa toi aika sillä niin kuin jo, en tiedä tosissaan, mutta niin toi on niin kuin, onko toi sun ykköslaji?
1: On.
0: Joo.
1: Mikä urheilu tulee varmaan, niin joo.
0: Onko sä samaa mieltä siitä, kun sä oot tommonen, mä oon ihan vaan muutamia kertoja käynyt tässä kiipeilemässä, niin, mutta mun mielestä hienoin, niin kuin semmoinen niin kuin kuulein juttu kiipeilyssä on se, että kun on jossain korkeudessa ja sitten tulee se leputtamisen hetki semmoinen, että sä vaikka okei, tuossa boulderoinnissa, kun sulla ei ole mitään sinne köyttä eikä mitään, niin sitten se kuitenkin semmoinen, että sä oot jossain semmoisessa paikassa, pahas paikassa, sit sä roikut siinä ja sit sä pidät yhdellä kädellä kiinni ja vähän niinku hengaat siinä.
1: Niin, se niin, on niinku, heilutat kättänä ja sit vaihat ja heilutat.
0: Se on vähän semmoinen niinku cliffhanger-hetki mun mielestä.
1: Joo.
0: Siinä.
1: Joo, siis tolle voi niinku larpata.
0: Joo.
1: Itekin välillä teen.
0: Niin just.
1: Ja tiedät sä sitten se pieni semmonen, mikä tulee tuohon lantion ympärille, semmoinen lenkki, ja siinä on se,
2: joo, se
1: pussi, missä on mankkaa. Sitten
0: aivan.
1: Sitä aina pitää heilutella ja puhua alle käsiä.
0: Ja sieltä vähän lisää, ja sitten katsoo sinne ylös sillä
1: niin.
0: Samalla vähän käsille tekee enää, katsoo ylös sillä niin kuin ihan kuin tietäisi, mitä on tekemässä seuraavaksi.
1: Just. Tämä on mitä me teemme aika paljon.
0: Tästä mä heilun.
1: Se on niin kuin, siitä tulee hyvä fiilis.
0: Se on näin.
2: Siitä pikkukuppasesta tulee kyllä hyvä fiilis. Liian näyttävin elein sä otat sitä, mitä se ikinä magnesiumia onkaan sieltä, niin sitten aina. Ja sitten siihen. Muikku, sun toinen jalka maassa.
1: Niin, me en olisi lähtenyt sinne seille.
0: Sä oot pukuhuoneen kahvassa kiinni siis tällä hetkellä.
1: Juu, aika lailla
0: joo. Mutta se on niinku makeen näköinen hetki sillä lailla. Se jotenkin näyttää. Se tuntuu hienolta ja musta se ihan näyttääkin hienolta. Ainakin muitten tekemänä.
1: Niin, mitä me on kuullut, niin ei näytä kovin hienolta.
0: Aijaa.
1: Joo, mutta ehkä muilla.
0: No hei, katsotaan. En tiedä, tuskin on kiipeilyurheilua tuolla, mutta kaikkea muuta tarjolla Alisa Syrjän jälkeen meidän sporteissa. Sitä ennen Alisalta sydän on rikki.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
11: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Kenelle me pelataan? Logolle.
22: Pelikavereille.
23: Tulevaisuudelle.
24: Kannattajille.
25: Vai omalle joukkueelle?
26: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
27: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio

0: Alisa Syrjä, hieno biisi, Sydän on rikki. Kello 6:30, joten on aika sporttiuutisten. Ne normaalit Ilta-Sanomien uutiset ensimmäistä kertaa sitten tuossa 7:00.
1: Joo, otetaan nopeasti pesiksi tuohon kärkeen. Joensuun Joma venyttää sarjaa ratkaisevaan osaotteluun Sotkamon Jymyä vastaan. Voittivat eilen Joensuussa ottelun 1-0 ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että ottelusarjan ratkova viides osa pelataan sitten huomenna perjantaina Sotkamossa. Ja eilen pelattiin myöskin Superpesiksen näitä putoamiskarsintoja ja siellä Kossu voitti Alajärven Ankkurit ja samalla se tarkoitti sitten sitä, että Alajärven tie käy sitten ykköspesikseen. Toivottelusarja meni suoraan 3-0. Ja Kossun kausi jatkuu sitten vielä sitä joukkuetta vastaan, joka häviää sitten tämän ykköspesiksen finaali. Se tiedetään jo, että siellä pelaa ainakin punamustat ja sitten siellä pelaa joko Hamina tai sitten tuo Kannuksen Ura.
0: Joo.
1: Että heillä on Haminalla ja Kannuksella on sarja vielä kesken, niin siitä ei sitten vielä tiedä. Ja tänään pyörähtää käyntiin sitten naisten välierät siellä. Manse PP ja Joensuu kohtaavat tänään kello 17. Ja sitten se toinen välieräpari, joka aloittaa huomenna, on Seinäjoki Pesäkarhut.
0: Tämä selvä.
1: Sitten muuta. Tänään on myös iso futispäivä Kuopion suunnalla. Nimittäin Kupsi pelaa tänään sitten pääsystä konferenssiliigan liigavaiheeseen. Ja viime vuonnahan he siellä jo pelasivat ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi rahallisesti, niin jos tuonne liigavaiheeseen mennään, niin se on sitten suoraan tassuun niin 3,17 miljoonaa euroa. No isoja rahoja kyllä Suomi-futiksessa ne. Ja sitten totta kai, jos siellä vielä pärjääkin, niin lisää rahulia tulee.

0: tulee. Ja tää on toinen osaottelu, vastassa on siis Shamrock Rovers. Mm. Ja ensimmäinen osaottelu päättyi siellä Dublinissa 1-1, niin ihan hyvät lähtöasetelmat. Ja varmaan Juuso ihan oikein, niin kuin olitkin sanovassa, niin Kups TV:stä varmaan. En tiedä, mistä tulisiko Viaplaylta, en tiedä.
1: Kups TV:stä nyt ainakin
0: TV:stä
1: tulee.
0: Sen täytyy
1: sieltä mä sanotaan, että sieltä mä oon ne katsoin.
0: Joo. No sitten niin mitä muuta, niin frisbee golfi MM-kisat on käynnissä. Ja hyvinhän se lähti käyntiin sitten. Kisat käydään, missä nämä käydään?
1: Sä sanoit sen kyllä
0: eilen. Norja? Sanoinko Norja?
1: Sä oot sanonut kaiken näköistä
0: eilen.
1: Ei
0: varmaan Norjassa.
1: Oliko se ihan jossain Esiin keskään?
0: Jaa. Ei hajukaan.
1: Joo, mutta on tuota, tuolla niin, ne on kuitenkin maailmalla.
0: Siellä ne on,
1: voi
0: joo.
1: Olla Suomessakin, mutta...
0: Ei ole Suomessa. Mutta naisissa, niin Heidi Laine johtaa näitä kisoja ensimmäisen kierroksen jälkeen tuloksella 7-paariin. Ja suomalaisen kanssa ykköstilaa jakaa sitten ruotsalaisteini Julia Fors. Ja Iida Lehtomäki, tämä meidän yksi näistä naistähdistä, hän on kolmantena. Ja sitten Eveliina Salonen, hän on hyvissä iskuasemissa jaetulla nelostilalla tuloksella -3. Että siellä on kolme suomalaista niin kuin tappelee ihan niin kuin maailmanmestaruudesta.
1: Frisbeegolfin MM-kisat Yhdysvalloissa.
0: Okei.
1: Michiganin Milfordissa.
0: Selvä pyy. Miehet on aloittanut eilen illalla vasta 22 Suomen aikaa, niin mulla ei ole vielä dataa siitä. Jos joku tietää, miten niillä kävi, tsekkaappa Juuso. Niin kuin semmoinen tuore tieto, miten Niklas Anttilalla siellä. Sitten samaan aikaan mä voin kertoa, että nyt täytyisi ottaa mitallikaffet. Nimittäin pyöräsuunnistuksen maailmanmestaruuskisat on myöskin käynnissä. Mm. Nämä kilpaillaan Ruotsissa. Ja sieltä keskimatkalta niin maailmanmestaruus Suomeen itse asiassa tuli kaksoisvoitto, eli Samuel Pökelä juhlii maailmanmestaruutta ja kakkoseksi tuli Nurmen Miika. Niin aivan mahtavaa. Hienoa jätkät. Ja sitten taas naisten kilpailussa niin Ruska Saarella noppasi pronssia. Tää on ihan tämmöstä niinku tuolla kottikärryjen kanssa kotiin, kun ei ne mitskut mahu käsimatkatavara ohi. Alle 20-sissä niin Fanni Perälä ja Emil Koskinen nappasi pronssimitalit, niin tää on aivan tämmöstä tykittelyä täällä. Sitten vielä sanotaanpa tähän loppuun, että no Alisa Vainio osallistuu Ruotsi-otteluun viikonloppuna. On sillä naisten kymppitonnilla mukana, kun Ruotsi-ottelu käydään tuossa Olympiastadionilla, niin kannattaa ostaa tsipaleet ja lähteä katsomaan.
1: Mä tässä nyt nopeasti yritin katsoa sulle tätä, onkohan tää, voiko tilanne mukaan olla, että nyt mä saatan löytää kyllä jonkun väärän kisan.
2: Mikä se nimi olikaan?
1: Tää nimittäin näyttää siltä, että Niklas Anttila olisi siellä 25 vasta tässä kohtaa, jos mä katson oikeita kisaa. On se mahdollista. Täällä, hänellä oli -13 tulos ja siellä on kärkipaikalla. Täällä on jenkkejä ihan sikana täällä. Tää ei olekaan nyt kuule.
0: No oli mitä mä, oli. Se selvii meille myöhemmin. Sanotaan vielä tosta futiksesta sen verran, että samaan aikaan kun Kups pelaa kotonaan konferenssiliigan karsintaa, niin Köpiksessä myös FC Inter. Tänne tuli hyvä nosto WhatsAppiin, että muistattuu, että Inter pelaa myös Kööpenhaminassa samaa karsintaa. Se on ihan totta ja ensimmäinen osaottelu tätä, niin kuin Köpis on jo kuitenkin ihan suur seura, niin ensimmäinen osaottelu päättyi silloin Turussa 0-0, että sielläkin ollaan iskuasemissa ja toi olisi kyllä jytky,
1: no,
0: jos tuosta Inter itsensä kairaa ja jatkoon.
1: Ehdottomasti
0: kiitos.
1: Näin.
0: Kiitos.
1: No niin.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen.

0: Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Diesel, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Näin.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa.
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radios.
9: Joo, huomenta vaan Lypsäjät. Nopea päivitys ennen kuumaa yhtyeen seuraavaa rallia nyt tuosta frisbeegolfin MM-kisoista, jotka on siellä käynnissä parhaalla Amerikan Yhdysvalloissa. Joo, mä en tiedä kiinnostaako ketään. Mä en tiedä kiinnostaako mua itteeni frisbeegolfin MM-kisoista. Kokeile. Anna tulla ja katsotaan sen. Mutta ainakin Marikaa kiinnostaa. Kiitoksia vaan Marika, joka laittoi mulle tänne viestiä, että kysyt miestä MM-fribasta Daniel Davidson, tai varmaan Davidson ja Rasmus Saukkoriipi neljäntenä. Aha, no Niklas Anttila sija 11, Väinö Mäkelä sija 13, Teemu Lampainen sija 23 ekan kerroksen jälkeen. No niin, hyvä. Sitten mulla oli ihan väärät kisat tuolla auki, jos se näin oli se tilanne. Eli siellä ollaan suomalaisittainkin kuitenkin kärjen tuntumassa. Tuossa ei tullut niitä tuloksia, mutta mä nyt oletan, että siinä ei vielä päässyt ekalla kerroksella röpsähtää erot ihan kauheaksi. Joo, ja sanotaan nyt sporttiin vielä tänään, jos katselee Yle TV 2 tai Ruutua, niin 18.30 käynnistyy tuossa Veikkausareenalla, niin Suomi-Ruotsi koripallo. Jaahas. Susi-jengi tulessa. Onko se näitä karsintoja vai joku? Joo, MM-karsintoja. Noniin. MM-karsintoja. Eli tärkeä peli siellä sitten siinä mielessä. Kyllä. Täytyypä ehkä he kattella, jos mahdollisiko se on. On se ehkä mahdollista. Nyt kuumaa ja ylivoimainen.

0: Kuumaa ja ylivoimainen soi siinä. Huomenta vaan lypsejät, se on 13 minuuttia vaille 7 kello. Avaan pakan, sanoi Tuukka tuossa varmaan puolisen vuotta sitten, kun tässäkin lähetyksessä livenä availtiin Tuukan. Aika arvokasta hänen hankkimansa tämmöistä jääkiekkokorttipakkaa tai pakkoja. Ja meillähän oli silloin Tuukka ihan asiantuntija myös paikan päällä livenä.
1: Tatu
0: oli ihan livenä kertomassa, että minkä hinta. Se oli kyllä jännittävä. Se oli jännittävä pitää se joskus tehdä uusiksi. Onko sulla yhtään piuhaa, pystytkö ostamaan mitään pakkoa, missä olisi mitään järkeä?
1: Hoidetaan. Aina jostain se raha löytyy.
0: Ne oli lätkäkortteja silloin. Juh. Niin miten Tuukka, sulla sä oot kuitenkin meidän sen niin kuin korttikeräilijä, niin miten tää Pokemon-korttien 30-vuotisjuhlavuosi, niin onko sulla noi Pokemon-kortit yhtään niin kuin sun kenttää?
1: Ei mun noille pienille ihmisille, että tässä lähipiirissä on, niin osa niistä keräilee näitä Pokemon-kortteja, siis tommosia niin kuin 5-vuotiaita. Sitten kun ne näyttää mulle niitä Pokemon-kortteja, niin sitten mulla menee jotenkin teisti, kun sinne on tullut niin paljon kaikkia uusia Pokemoneja, niiden originaali-Pokemonia, 90-luvun Pokemoneen päälle, mitkä ei niin kuin mun mielestä edes näytä hyvältä. Ja sitten niillä on jotkut ihan ihmeelliset nimet, ja ne on niin kuin
0: Se on niin kuin liikaa.
1: No liikaa, ja sitten kyllä jossain vaiheessa sen niin kuin tavaran arvokin on pakko laskea, jos sä vaan printtaat koko ajan lisää ja teet uusia ja näitä. Joo. Niin mä oon enemmän semmoinen OG-Pokemon mies, että mua nämä uudet ei niinku voisi itse asiassa vähempää kiinnostaa. Toisaalta mä oon myös 33.
0: Niin.
1: Jos kiinnostaisi tosi paljon, niin se olisi ehkä vähän sit vielä huolestuttavaa. Mm.
0: Ja sulla on tossa just niin kuin, että mikä 33-vuotinen kiinnostaa, niin sulla on siinä listalla kuitenkin jo omat niin kuin ristit kannettavana. Niin
1: ja ehkä siellä on lätkäkortit kuitenkin ihan top kolmosessa, niin et sinne nyt Pokemon-kortit ihan samaa rahaa maa.
0: Joo. No mutta Pokemon-kortit ja itse asiassa Järvenpään City Market on niin kuin myrskyn silmässä.
1: Maailman paras kauppa.
0: No näinhän ne sanoo, mutta Ilta-Sanomat on tehnyt jutun, missä asiakkaat on ollut erittäin tyytymättömiä tilanteeseen, joka liittyy Pokemon-kortteihin. Eli siellä on asiakkaalta tullut toiveet, hei, Järvenpään City Market, ottakaa nyt järki käteen ja lyökää ostorajoitukset näille Pokemon-korteille. Ilmeisesti tilanne on se, että kortit on varsinkin nyt juhlavuonna niin suosittuja, että kun sinne niitä on tullut sitten aina isoja eriä, niin sinne menee jengiä ihan siis niin kuin ostoskärry kaupalla ostaa niitä sieltä pois. Ja siinä käy niin, että sitten on ollut pettyneitä asiakkaita, kun on menneet sinne tunti kaupan. Tai en tiedä, onko se itse asiassa 247 auki, mutta joka tapauksessa menneet sitten niin kuin vähän myöhemmin päivällä, niin siellä ei ole enää korttia ollut jäljellä.
1: Jaha. Joo, eikä ole pelkästään Jeken sittariongelma, mä näin joskus aikanaan. Mun mielestä se oli Keravan Muovia lelu, siellä on tämmöinen, Keravalla on tämmöinen legendaarinen lelukauppa. Mm. Mun mielestä siellä oli jotain parranpärinää kanssa niin kuin ihmisille Facebookissa, että kun ne Pokemon-kortit oli tullut sinne myyntiin, niin ne oli lähtenyt silleen vartissa sieltä. Tästä on kyllä, nämä vanhemmat on tullut mukaan tähän gameiin, tähän Pokemon-gameiin, ja rahankiilto sirmissä siellä menee, aivan, niin sitten se menee pilalle lasten niin kuin keräilyharrastus.
0: Joo, eihän toi ole kiva juttu ollenkaan, mutta Järvenpään City Marketista on vastattu asiakkaille maailman parhaasta kaupasta siis tähän toiveeseen, että voisiko laittaa ostorajoitukset, että ihan hyvin pienet lapset, vois näitä sitten saada se jonkun pakan, niin sittari vastaa, ei onnistu. Ja heidän syy tälle on se, että he ei pysty valvomaan, tämä on niin iso hitti, että he ei pysty niinku valvomaan tätä ostorajoitushommaa. Eikä siinä mitään, mä ymmärrän, että se on varmaan hankalaa, mutta tässä mulla on tuore Hesari auki, niin täällä on näitä erilaisten kauppojen näitä mainoksia. Mm. Niin miten se sitten on, miksi niitä sitten laitetaan niitä ostorajoituksia johonkin tuotteisiin, jos te ette kerran pysty valvoa niitä? Tässä on esimerkiksi yhden supermarketin mainos, tämmöinen puolikkaan sivun mainos, niin täällä on ensimmäisenä savukirjolohi, vakuumi pakattu, rajoitus, 2 kalaa talous, 9,99 kilo. Niin okei, se otetaan ehkä, en tiedä onko toi edes tiskillä, kun se on vakuumiin pakattu, mutta siinähän niin kuin, jos olisi joku tommoinen tarjous, minkä takia sun pitää mennä siihen ihan siihen liha- tai kalatiskille, niin voihan siinä sitten tämä vähän myyjä haistella, että hetkinen, mites tämä on ja tilaako toi ja lähteekö noi tuossa samaan aikaan, että siinä voisi olla joku tämmöinen niin kuin mahdollisuus jotenkin valvoa sitä, ihmiset niin on toki tosi ovelia.
2: Kyllä.
0: Mutta sitten tässä samassa on seuraava. Sokerittomat virvoitusjuomat, rajoitus 2 erää talous, sitten täällä on kananpöyä filepihvit, rajoitus 2 rasiaa talous, Ben & Jerry jäätelöt, niin näitä saa 30, mutta 1 erä talous. Niin miten näitä sitten? eikö näitä mitään näistä valvota? Eli onko se toisin sanoen pointti vaan se, että itse asiassa tämä rajoitus on semmoinen, että sillä saadaan tavara liikkumaan?
1: Niin.
2: Niin, se on oikein semmoinen eksklusiivinen niin. Tilanne, kyllä.
0: Joo, ja Pokemon-korttien kohdalla ei tarvitse tehdä sitä sen takia, kun ne liikahtaa nyt niin, sitten niin kuin muutenkin.
1: Niin, no joku kauppias voi nyt ehkä vastata
0: niin, tuohon. Niin, jos siellä on kuulolla.
1: Mutta toi on toi keräilykorttibisnes, kun se boomi on alkanut nyt uudestaan, niin se on niin kuin ihan, siellä menee ihmiset ja äärimmäisyyksiin. Mun mielestä Pokemon-kortit taitaa kaikki olla lähtökohtaisesti aika ehkä samanpainoisia. Mä en tiedä, onko ne erikoiskortit vähän painavampia, kun niissä on sitten jotain kilttiä.
0: Älä,
2: mitä sellainen paketti maksaa?
1: Siis lätkäkorteissa ja mä tiedän rallikorteissa ainakin, niin niissä on semmosia, niin kuin, no ensinnäkin jos kun saatat sen pakan käteen, nehän tulee siellä kaupassa semmoisessa niin kuin laatikossa. Joo. Ja sit siinä on yksittäisiä pakkoja.
0: Yes.
1: Ja sä näet niissä jossain sarjoissa, esimerkiksi mun mielestä niissä rallikorteissa joku just laittoi kuvan, niin näkee ihan selvästi, kun saatat sen pakan käteen, niin et jos siellä on semmoinen erikoiskortti, niin se on ihan selkeästi paksumpi se pakka. Niin jengi käy kattoo ne pakat läpi tälleen näin, ottaa sieltä ne paksuimmat, ostaa ne, jättää muut hyllyyn. Ja sit myöskin mä tiedän, että tapahtuu sitä, että jengi menee vaan kanssa sinne, että jos sitä ei näe silmällä sitä,
0: niin.
1: Sitä paksuutta, niin sit sen näkee kuitenkin, kun ne puhutaan grammoista tai grammon osista, niin sen näkee sillä vaan, että okei, tää pussi painaa 23 grammaa ja tää 21, otetaan tää 23.
0: Ai vitsi, toi menee vähän samaan osastoon kuin silloin, joskus aikoinaan, me ollaan varmaan puhuttukin niistä. No yksi on tämä, että Kindermunien siitä, että pystyisi sanoa niin kuin hölskyttelemällä, että mitä siellä on. Mutta sen mä muistan ja mä väitän, että mä näin siitä pohjasta läpi. Oli joskus aikoinaan varmaan 25 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten semmoinen Sprite-pulloissa kampanja, että siellä oli joka seitsemäs korkki sisältää uuden juoman. Niin Sprite-pullosta, kun sä katsoit sopivassa valossa sieltä pohjan läpi, niin sä näit sinne, että mitä siellä korkissa lukee. Mä oon aika sata varma, että mä oon tällä tavalla kairannut itselle ilmaisen limonaadin sieltä, tai ilmaisen, mutta toisen kaupan päälle, kun mä oon käynyt niitä pulloja läpi siellä hyllyllä pienenä poikana.
2: Ja mä kysyn vielä, minkä hintainen toi pakka on, mitä ne nyt myy tuolla sittarissa, vai onko niitä eri hintaisia? Onko siellä
1: on niitä eri hintaisia, mutta mä just katsoin, että näille vanhemmille, jotka nyt on jäänyt ilman, tai lapsille, jotka on jäänyt ilman, niin teille vanhemmille tiedokset. Näitä joo. Kyllä saa ihan netistäkin näitä kortteja. Täällä nyt on 7 eurosta 14 euroa per tuommoinen pikkupussukka, ja sitten voi ostaa tuommoisia isompia, isompia ja jakaa siitä sitten aina merkkipäivinä
0: lapsille.
1: No just lapsille.
0: Näin, toihan on ihan hyvä vinkki, mutta toisaalta toiset poistaa sen, että voi paheksua kauppiasta. Niin. Tavallaan toi.
1: Tänne joku laittoi, että niin tarjoustuotteille saa rajoituksen laitettua järjestelmään, mutta normihintaisille ei, that's it. Aha, eriä.
0: Niin, että niitä pitäisi myydä, mutta eiköhän tuohonkin nyt voisi löytää jonkun kikan, eli pikkutarjous siihen ja sitten rajoitus ja näin, mutta se liikkuu se tavara.
1: Niin, Elisäkin sanoi tänne, että noita tarjoustuotteita saa kyllä ostaa niin paljon kuin haluaa, mutta kassa antaa sen tarjoushinnan.
2: Totta, niin
1: vaan sen rajoituksen mukaan ja loput tulee normihinnalle. Eikö ne muuten ole ne vaan 3 per tuote, vaan 3 per taloustyyppiset, niin nehän on aina tarjouksia, eikö se ole?
0: On mun mielestä
1: niin,
0: joo,
1: tämä,
0: totta.
1: Tätä mä en ole tajunnut. Nythän tämä selkistää case.
0: Mutta se tarkoittaa siis sitä, että jos me halutaan tuukka tosi paljon jätskiä, niin meidän pitää vaan mennä eri ostotapahtumien yhteydessä. Et me ei voida ostaa saman tien 30 purkkiä, vaan me ostetaan aina 3 kerrallaan
1: siitä. Niin, ja käydään siitä ala-asteen kautta, otetaan sieltä 10 innokkaita päätä mukaan ja luvataan just niille jätskit.
0: Niin. Hei, saatte Pokemon-korttipakaan, kun
1: ei,
0: ottaa
1: kun
0: se.
1: Ei, kun me otetaan ne Pokemon-kortit, kun ne ottaa ne jätskit.
0: Aivan.
1: Sun business vainu heti alkoi kyykkää. No, miksi me ostettaisiin niiden lapsille niitä Pokemon-kortteja, idiootti?
0: Ai niin. Vitsi, mä oon kyllä tyhmä.
1: Ostaan ne itse ja tehdään kammohinnat. Ei ne lapsille kuulu. Siis, jos ei lapset opi tässä vaiheessa elämää, että mitä kapitalismi on,
2: just.
1: Niin sit meillä on mennyt väärin
2: niin
1: asiat
2: juusa.
1: Tässä elämässä.
0: Näin
1: tervetuloa, hei. Tervetuloa kovaan maailmaan. Ne on mun kortit saa.

0: tervetuloa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähän.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
6: Hei, maistaisko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: No niin, mennään!
14: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
15: Yes,
14: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
17: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
20: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
21: Turvallisuuden ja talouden takia.
20: Hikoilemaan. Maastopaloista.
21: Arktiseen alueeseen.
20: Hikoilemaan.
22: Sopimus.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Puolustusvoimien tutkimuslaitos hahmottelee raportissaan Suomelle kaksi synkkää kehityskulkua vuoteen 2040. Epävarmuuden jatkumisen tai sodan Euroopassa. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki pitää epävarmuuden jatkumista todennäköisempänä. Siinä sotilaallisen voimankäytön uhka kasvaa, Yhdysvaltojen rooli Natossa heikkenee ja Venäjän hybridivaikuttaminen jatkuu. Sotaskenaariossa Venäjä voisi käyttää Naton heikkenemistä hyväkseen ja hyökätä Suomeen. Linnainmäki korostaa, että skenaariot eivät ole ennusteita, vaan keino varautua uhkiin. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen salaisesta Moskovan vierailusta on tihkunut uutta tietoa. Politikon ja The Wall Street Journalin mukaan Ratcliffe varoitti Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Erityisesti varoitus koski hyökkäystä Viroa, Latviaa ja Liettuaa vastaan. Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Venäjä saattaa valmistella Naton yhtenäisyyden testaamista kyberhyökkäyksellä tai pienimuotoisella maahyökkäyksellä. Yhdysvallat ei ole vahvistanut mediatietoja vierailun syystä. Sähkösavukkeita käyttäneillä nuorilla näkee keuhkooireita, joita yleensä on vasta vuosikymmeniä tupakoineilla aikuisilla, sanoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Jere Reijula. Keuhkolääkärillä on ollut potilaina useita yläkouluikäisiä ja jopa yksittäisiä alakouluikäisiä lapsia, jotka ovat käyttäneet sähkösavukkeita. Vapettamisen pitkäaikaisia vaikutuksia ei vielä tunneta eikä pitkän ajan seurantatutkimusta ole, koska ilmiö on uusi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: No niin, siinä Ilta-Sanomien uutisia. Kiitoksia niistä. Miltä näyttää sää tänään torstaina 27. päivä elokuuta?
4: Tuukko, voiko te tuntisitte sen täällä niin oikeassa elämässä? Toi on käsittämätön hahmo. No. Tänään sää on pääosin hei poutaista. Osin selkeä maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Lämpötilat 18 ja 23 asteen välillä ja maan pohjoisessa ollaan siellä 14 ja 19 asteen välillä. Ja Länsi-Lapissa voi olla, hei kuulkaa sinne terkkuja, yksittäisiä sadekuuroja.
3: Aha.
4: Siinä.
3: No kiitos analyysistä. Se.

0: Ja oikein hyvää huomenta, lypsäjät. 7:07 on kello tänään todellakin torstai, 27. päivä. Nyt on aika paljon seiskoja. Eikö seiskoja joku tämmönen onnennumerokin muuten vielä kaiken lisäksi? Nyt mulla on lucky day tänään.
1: No varmaan ihan ihmisistä kiinni, että mikä on kenenkin onnennumero. En osaa siihen sanoa.
0: Hei, nopeasti, jos teille sopii, niin otan tästä nyt tästä lippiskohusta. Eilen uutisoitiin siitä, että siellä on nyt sitten nähty sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman ja sitten sisäministeri Mari Rantanen, niin heidät on nähty ja ikuistettu kuvaan, joka on sitten postattu tuonne minnepä muualle kuin viestipalvelu X:ään. Ja heillä on siellä tämmöiset valkoiset lippalakit päässä, joissa lukee Send them back. Mm-hmm. Niin tommoset on
2: eikö
0: siinä.
2: Eikö Villellä ollut se, oliko se tämä nainen tässä?
0: Joo, tai hän heitti tämä nainen tässä ja sitten
2: niin,
0: vihreät,
2: Sofialle.
0: Sofia teki lippiksen siitä itselleen.
2: Mutta eikö Villekin piti sitä päässä joskus? Mun mielestä piti.
0: Täysin mahdollista.
1: Ja tämä kuvahan on siis X:n lisäksi, tämä on ihan Ville Rydmanin omalla virallisella Instagram-tilillä. Ja tässä on kuvatekstinä vaan, että ratkaisu ja piste.
0: Joo, niin.
2: Eikö mä en tykkää tuommoista niinku tiisaamisesta? Se, lähetä kuka kenet minne?
0: No tässä veikkaillaan.
2: Sano suoraan saakeli.
0: Niin, tässä nyt sitten on niin kuin esimerkiksi kokoomuksen suunnalta on tullut närkästystä ja sitten viitattu siihen, että kun hänen asemansa on se kuitenkin, että hän on sosiaali- ja terveysministeri ja sitten meillä tämä sisäministeri tässä on ihmisiä, jotka oikeasti päättää näistä asioista, niin aika vulgaari tapa niin kuin tuoda ehkä sitten mielipidettä esille. Ja he on ilmeisesti, olisiko Ville Rydman ehtinyt jo sanoa sillä tavalla, että ihan tämä liittyy niin kuin tämmöiseen laittomaan maahanmuuttoon, mutta menee ja tiedä, koska sitten nämä send them back-viestit, niin ne niin kuin juuret lähtee tuolta Trumpin politiikasta ja sinne liittyviin asioihin, koska siellä oli semmoinen tilanne, että Trump oli jossain tilaisuudessa, nyt mä vähän menen mutkiin suoraksi, mutta oli tilaisuudessa tämmöisen toisen poliitikon kanssa, joka oli siis taustaltaan maahanmuuttaja, ja siellä yleisö alkoi sitten huutamaan tämmöisiä, niin siinä kohtaa törkeyksiä, hän oli kuitenkin ihan mun mielestä Yhdysvaltojen kansalainen ja näin, mutta siis maahanmuuttajataustainen, niin tämmöistä send them back huutoa siellä. Niin sitten kun se sieltä yhdistetään tähän näin, niin se menee niin kuin napsun
2: rasistiseksi. Niin, mutta tommonen, että palauttakaa laittomat maahanmuuttajat takaisin kotimaahan. Se on niin pitkä, niin ei se mahu siihen lätsääkään enää. Ei kellään ole niin iso lätsää, että se mahtuu se teksti siihen. Toi on
0: se on liian pienellä, niin. Jos sen kirjoittaa niin kuin suoraan siihen. Joo, mutta mä sanon, mun tässä nyt ei tosta
2: niin kuin... ehkä noi on retrolippiksi ja ne tarkoitti ähtärin pandoja.
1: Totta, ihan
0: sekin
1: totta.
0: On ihan mahdollista.
2: Koskaan ei voi tietää.
0: Joo, mutta toi tietysti niin kuin siinä olisi, kun se saa niin kuin joku ratkaisu, niin se pitäisi olla, että oli ratkaisu. Tai ratkaisu oli tämä send them back. Mutta mun mielestä mä en tykkää tästä lippistouhusta ylipäätään, ja tarkoitan siis nyt ei niin pelkästään niitä tekstejä, vaan mun mielestä kun poliitikot, monet miehet edelleen kuitenkin pitää politiikassa pukuja, heillä on pikkutakit, saattaa olla kravaatit kaulis ja muuta, niin mä en dikkaile tosta lippishommasta. Mun mielestä lippis näyttää rumalta niin kuin puvun kanssa, ja nää, kun nämä on usein tämmöisiä niin kuin 3 markan Kiinasta pandarahoilla tilattuja niin lippiksiä, niin ylipäätään mun mielestä se jotenkin, että näitä viestejä ihan samalla tavalla niin kuin lippis Sofia Virran päässä ja muuta, niin musta se lippis tekee jotenkin niin kuin politiikassa, niin tulee jotenkin semmoinen niin kuin huono,
1: no mikä
0: tökerä
1: kuva. Mihin me painetaan?
2: Politiikassa vai puvun kanssa? Vai?
0: Puvun kanssa, kun politiikassa, ne tarkoittaa sitä, että kun politiikassa sitä on alettu käyttämään ja kun nämä on sitten tällainen muuten eri tavalla pukeutunut, siis mulla on tällä hetkellä lippis
2: Mari
0: päässä.
2: Mari Rantasella esimerkiksi farkkutakki. Ja lippis.
1: Ai, niin siinä sillä. Chilli.
0: Niin onkin, niin. Mutta mä sanoinkin, että miehillä varsinkin, miehillä. Joo, kun on ne puvut päällä, niin miesten puvun kanssa mun mielestä lippis ei toimi, ellei saa 8-vuotias.
2: Tai sut on just draftettu NHL,
0: joo,
2: tai
0: totta.
2: NBA.
0: Siinä on toinen
2: NFL.
0: Hetki. Yes. Se, kun siinä laitetaan se lippis päässä. Se ei voi olla valmiina päässä, mun mielestä se pitää niinku laittaa siinä. Totta. Tossa on niinku 2 poikkeusta, missä se toimii. Että se on vähän sama juttu kuin, että jos sä laitat tuonne eduskunnan täysistuntoon puvun ja sit sulla on Hessu Hopo-kravaatti, niin se on niinku mun mielestä niinku samaa osastoa.
2: Mutta miten pesukarhukravaatti? Toihan muuten send them back, lätsä ja pesukarhukravaatti siihen kylkeen, niin se on hänessä. Se on siinä. Nyt sitten ei tarvi enää kysyä, että mitä te olette lähettämässä takaisin.
0: Ei tarvi, ei. Siinä on niinku, stylisti on tehnyt valintansa. Eli Nooraan seuraavaksi tämä on.
2: Mutta siis eletään niin. 2026 vuotta. Ennen niin kuin poliitikot kirjoitti kolumneja, niin nyt ne teettää lätsiä.
1: Kyllä.
0: Tää just. Ai.

0: Siinä Elinoraa ja Carrie oli tämä kappale. Kello vartti yli 7, oikein hyvää huomenta, lypsäjät.
1: Täällä on juttu Ilta-Sanomissa, nyt eletään tosiaan elokuun 27. päivää. Niin täällä puhutaan jo siis noista joulumakeis, mitä, rasioista.
0: Mm.
1: Miksikö noita sanotaan? Konvehti. Konvehtirasioksi. Niin onkohan nyt tässä siis niin kuin Fazerin paikka iskeä siihen, että koska nythän tuli toi, että se Pandan tehdas lopettaa siellä Vaajakoskella.
0: Mm, siirtyy siis tuotantoon pikkuhiljaa Viroon.
1: Niin ja sieltä sai ihmiset siis työpaikat out. Niin, niin onkohan tässä nyt sitten Fazerin paikka iskeä siihen, kun tuolla netissähän nyt en tiedä kuinka moni oikeasti tekee sitten tämän ostopäätöksensä siinä joulun alla sitten sen mukaan, mutta ainakin semmoinen aika kovaa meteliä pitävä joukko oli sitten silleen, että he ei tule enää koskaan näihin kyseisiin tuotteisiin koskemaan, niin Fazer aika.
2: Voin tulla sanoa, että enää Pandan niin tuloksissa millään
1: niin,
2: tavalla.
1: Niin, samassa kuvassa, niin.
2: Säästää miljoonat siinä, että vie Viroon nuo tehtaat ja ihan samalla lailla. Jengi ei muista jouluna enää.
0: Ei muistakaan.
2: Paitsi jos mulla oli lempikarkki jostain merkistä, mulla on ihan sama missä ne duunas. Niin. Tämmönen mä oon.
0: Paitsi jos se maku muuttuu, koska siinä Pandan tiedotteessa sanottiin, että pyritään, että makumaailma säilyisi
2: enkä
0: samana.
2: Enkä mä tykkää Pandan kolmasesta, mulla on yksi ja se ihan hailee. Paitsi jos Fazer olisi vienyt tehtävänsä Ruotsi. Fazer on niin, se on niin jotenkin perisuomalainen, meidän niin kuin semmoinen juttu. Siitä mulla olisi mennyt maku.
1: Oisko jättänyt ostamatta sitten Fazerin
2: tuotteen näin? Ei, kyllä mä olisin täällä huutanut kovaan ääneen.
0: Totta kai, tuuleen huutanut.
1: Totta kai sä olisit huutanut. Mutta meneekö sun nyt fiilis siitä, että Fazerin tuukka, nimenomaan tämä klassikot, mikä on tämmöisellä sinisellä pohjalla oleva rasia, minkä jokainen meistä on varmasti joskus ostanut, niin ne muuttaa sitä nyt
0: sitten. Ja tämähän on tämä klassikot, nyt täytyy sen verran antaa perspektiiviä tähän, että vaikka se on klassikot, niin tämähän ei ole mikään mega vanha konvehtirasia, tämä Fazerin klassikot. Tämä on siis jostain, mitä mä nyt heittäisin? Mä heitän ihan hatusta, mutta ehkä 10 vuotta sitten maksimissaan tullut ekaan kerran, koska siellä on tämmöisiä kuin esimerkiksi Pätkis ja Omar ollut, niin ei tuommoista ollut siis mun lapsuudessa. Mutta toi Fazerin tai klassikot on ollut viime vuosina mun semmoinen vakkari konvehtirasia, minkä mä ostan, koska mä nimenomaan se on ehkä, mä en niistä juhlapöydän konvehdit, vaikka se on tosi suosittu Suomessa, mä tiedän, niin se ei ole mun niinku suosikki.
2: Onko se Pandan se juhlapöydä?
0: Taitaa olla, ehkä on.
2: Mä en ole eläessäni ostanut itselleni yhtään konvehtirasiaa, eläessäni. Et jos mä jostain suklaasta tykkään, niin kyllä mä sitten ostan sen suklaalevynä tai patukkana, mutta jos mä ostan tommosen klassikot suklaarasia, niin siellä on kuitenkin 2/5 on skeidaa.
0: Mm.
2: Miksi mä maksaisin siitä? Ja eikö näissä ole kilohinta kuitenkin aika paljon korkeammalla kuin sitten ihan perus?
0: Voi olla. Mä en oikein miettinyt, miten mä ostan yleensä sellaiset tarjoukset, niitä sai 30 jollain tyyliin kympillä.
1: Joo, täällä on ollut just semmoinen. Joo.
2: No kun täällä on just nämä uudet maut.
1: Niin,
2: uudistettu Tofferiin. Niin. Get the fuck out of my face.
0: Älä mä luulen, Tofferiina ihan voi olla jees. En mä varma. Mä en ole maistanut
2: mitä sitä. Mitä on Tofferiina?
0: No se kuulostaa siltä, että siinä on toffeita ja suklaata, niin mä annan semmoiselle aina mahdollisuuden niin kuin mun elämässä.
1: Niin se alkuperäinen on ollut just tää Tofferiina, Julia, Omar, Pätkis, Da Capo, Vihreät, Kuulat, Suklaatryffeli ja Susu. Niin ne tuo sinne nytte mustikkatryffeli.
2: Se Da Capo
1: on sitten skeidaa. Ihan hirveä. Mustikkatryffeli.
0: Jees.
1: Mustikkatryffeli, mansikkasydän ja uudistettu Tofferiina poistuu Omar, Julia sydän ja maitosuklaatryffeli.
2: No niitä ei jää
1: rasiassa jatkavat Da Capo, Pätkis, Susu ja Vihreät Kuulat. Siis ootteko te laittaa, onko siellä suklaiden kesken laitettu siitä niinku oikein tunnelmaa dropauttamaan yksi vihreä kuula poikittain?
0: Se on ihan hyvä
1: mitä
0: se vihreä kuula.
1: Mutta onko se niin kuin onko se semmoinen niinku suklaapäällystyne?
0: Joo, se on suklaapäällystyne. Joo, se on suklaapäällystyne.
2: Suklaapäällystyne vihreä kuula.
0: Se on puolikas.
2: Ei varmasti
0: on puolikas, on.
1: Ai, kun sä haukkaat, niin sit se rapisee se suklainen kuori siinä. Sen,
0: no en tiedä rapisee, mutta siinä on suklaa vedetty siihen päälle.
2: Oikeesti? Eli joo. Tiedätkö,
1: miten ne on piilottanut sen, että se näyttää jotain hyvältä konvehdilta? Sitten se on silleen, että hei, ääliö, sä haukkasit vihreä just vihreästä kuulasta. Laitettiin tähän suklaaverhoon, jotta sä astut tähän miinaan.
2: Mulla ei vihreän kuulon kanssa niinku semmoista niinku periaatteellista.
0: Niin.
2: En mä nyt niitä syökkää. Mutta jos joku siitä työntää mun kurkusta alas, niin mä sanon, että siinähän työnnät. Ihan se on.
1: Niin kuin usein työntääkin varmasti.
2: Silloin täällä on työtä.
1: Niin. Esilleenkin.
0: Mutta mulla ehkä noi sit niille.
2: Mutta en mä ollut kuullutkaan kyllä tämmöisestä, että vihreä kuulo suklaa.
0: Hei, voidaanko me olla tämmöisestä samaa mieltä?
1: Mä en usko tuukka tätä.
0: Löydetäänkö tähän sama nuotti? Että mun mielestä suklaissa niin kauan kuitenkin.
2: Kato on niitä.
0: Nimenomaan. Piti tarkistaa.
1: Nytkö pitää uskoa?
0: Ei uskonut.
1: En mäkään usko vieläkään.
0: Piti käydä
1: niin mitä?
0: Niin. Mun mielestä siinä menee se raja, että jos on niinku suklaita, joilla on semmoinen suht järkevä nimi, mutta jos suklaakonven nimi on esimerkiksi joku pähkinä melba ja tai joku vastaava, siinä on joku erikoinen joku tietsä, niinku sana siinä mukana, semmoinen vähän niinku ulkomaiselta kalskahtava, joku niinku, suklaascruvé. Tai joku tämmönen näin, niin sit se on niinku aina skeina.
2: No onks nugaa sulle ulkoa?
0: Se on siinä lähellä, se on niinku lähellä.
1: Eikä nugaa aika,
0: ole. Mut nugaa on vähän semmonen, en mä tiedä, mulla tulee sit taas jotenkin niinku lapsellinen.
1: Miten se on viinalähtöiset?
2: En mä pääse näistä vihreistä kuulosta, mitä en mä löytänyt täältä semmoista kuvaa, missä on suklaa päällä sitten ne vihreä kuulla. Ootko se Juuso ihan varma? Ootko se nähnyt unia?
0: Muistaakseni voi olla, että tästä mä saatan olla väärässä, mutta sijoittelukin saattoi olla siinä aika keskellä sitä
1: rasiaa. Mut niin onkin, mutta ei niissä ole sitä, ei niissä ole suklaat päällä.
0: On suklaa päällä.
1: Miten vetoo suhun? Tuukka on täysin no-go. Miten Juuso sulla vetääkö puoleensa tällainen, että jos siinä on vaikka valkosuklaa amaretto.
2: Jak.
1: Tai sitten tämmöinen tumma suklaa, joku, mitä näitä on, jotain viinoja.
0: No siis liköörikonvehdithan taas on mun suosikki.
1: Niin, mutta onko olemassa, onko nois semmoinen niin kuin tyyli just joku tämmöinen, tiedätkö, noin mikään tekilakuorot.
0: On Baileys-suklaatakin, Tinni.
1: Onko?
0: Oho.
1: Oho. Sä oot pahana päivänä sulatellut niitä, jos on pienempiä.
0: Kyllä. Siihen tulee siis litra Baileysia ja muutama suklaa. Se on se.
2: Mutta siis tää on yleisön päätös. Turha tästä alkaa kitisee. Täällä sanoo tää, että kukas tää Erola oikein? Erola Liisa, Fatserin makeista viestintäjohtaja. Mm-hmm. Heittää mulle tämmöisen luvun tähän pöytään, että kuulemma MyFatser-yhteisön kanssa näitä on juonittu näitä uusia makuja. Niin kuulemma tähän kyselyyn on vastannut 420,000 kuluttajaa.
1: No ei oo.
2: No on.
1: Eihän
0: mitä te nyt väitätte? Te ette hyväksy Fatserin tutkimusta, te ette hyväksy, että siellä olisi vihreä kuula, jonka päällä on suklaata, no, vaikka kansa täällä sanoi. Just tuli taas viesti tästä näin.
2: Eihän tullut.
1: Ei tullutkaan. Mä vannon.
0: Send them back.
2: Minne?
0: Ei, mä oon ihan varma, mutta
1: ja mä sanon vielä tähän loppuun sen, että miten voi olla, että noi suklaarasiat liikahtaa tuolta kaupasta, koska kukaan ei osta niitä itse itselleen, vaan kaikki saa niitä niinku lahjoina.
0: Ja laittaa eteenpäin.
1: Ja laittaa sen eteenpäin, niin miten se voi olla, että niitä liikkuu yhä yhtään tuolta kaupasta. Tähän mä lopetan tämän ja mä en usko, että mä en usko hetkeäkään siihen.
0: Maailman joku porsaanreikä
1: luuttimista. Eikö se
2: ole? Ettei puhunut tästä, kokonaismäärä pienenee 32-28.
0: Tota mä en tiennyt. Ja hinta varmasti.
1: No, kyllä sille on hinta löydetty. Mutta 428,000 suomalaiset on sitä mieltä, että tämä on verjees.
0: On se vaan nieltävä, kuulineen päivineen. Oh.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Se on ilmoja pidellyt.
5: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
4: Näin on. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta havupuhuuta juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. siinä on energiaa.
12: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
13: Kiitos.
12: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
14: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
15: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
20: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
21: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
20: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
22: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
23: Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Freeman.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
32: Lordi. Nylon Bee.
33: Samuli Putro.
23: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
34: Maailman rankin reality jatkuu.
35: No niin, sit liikkuu.
36: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
37: Pää pinnan alle!
38: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
35: Nyt lyö sitä!
34: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
39: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Erika Viikman tässä, syntisten pöytä, kello 7:30, oikein hyvää huomenta lypsäjät. Ja syntiä sitä on tehty, kuulkaa, Itämerellä, jonka teemapäivää tänään vietetään, eli Itämeripäivää. Tässä on Helsingin Sanomien kannessakin ihan tämmöinen laivayhtiön mainos, jossa toivotetaan hyvää Itämeripäivää, mutta kun mä katson tätä laivaa, niin mä mietin vaan sitä synnin määrää, mikä Itämeri on päällään kantanut. Ja tässä on tuossa Hesarissa sitten tämmöinen laajempi juttu, jossa kerrotaan Itämeren tilasta, niin kyllä se niin vaan, hyvät ystäväiset, on, että siellä ulkosaaristossa niin voi olla vielä suht kirkastakin vettä, mutta sitten kun päästään tänne saaristomeren puolelle, tonne noin, mitä mä heitän teille, hei, Brandskär, Nauvo, Kaasnes-osasto ja siitä sitten tonne Paraisia kohti, niin sinne kun mennään tähän sinällänsä erittäin upeaan saaristomereen, niin kyllä siellä semmoista levälauttaa on, kuulkaa, tarjolla. Ainakin tässä Hesarin jutussa näin kerrotaan. Ja syy sille, minkä takia siellä Itämeri tai toi saaristomeri varsinkin rehevöityy, niin kyllä se vaan niin on, että tuota lähtee, kuulkaa, somerolta saakka, niin siellä lähtee pelloilta niin ravinteita jokien kautta. Ja se tarkoittaa sitä, että aikamoista skeidaa alkaa olemaan niin kuin tuossa loppupäässä niin sanotusti sieltä.
1: Milloin Itämeri on viimeksi voinut?
2: Niin kuin
1: ei, no sitäkin. Vai niin. Vaan, milloin se on voinut edes silleen jotenkin päin hyvin? Mä en varmaan muista, että mun elinaikana koskaan olisi oltu
0: silloin, kun meidän esi-isät vielä turkki päällä meni tuolla, niin mä veikkaan, että mennään aika pitkälle tuossa noin. No varmasti siis totta kai toi, niin kun, jos mietitään, kun tuossa 1900-luvun on viljelty ja kaikennäköisiä ravinteita siellä tietysti käytetään. Ja itse asiassa ei ole etään semmoisia niin ulkopuolisia, tiettäkö mitään keinotekoisia ravinteita, vaan kyllä se on ihan se skeida, eli lanta. Mikä niinku rehevöittää tota Itämerta. Tilanne on haastava, mutta tästä tulee just se, että mäkin luin nyt tästä kolme sivullista juttua tästä, kun siellä on, tilanne on tämä. Mitä minä voin tehdä, kun mä en ole mikään somerolainen maanviljelijä. Ja sitten toisaalta, jos mä oon somerolainen maanviljelijä, niin pakko, munkin on sitä elinkeinoa siinä harjoittaa ja muuta, ja siinä on kaiken näköisiä yritetty tehdä sinne vissiin jotain, ajatakseni jotain kalkkia tai jotain tämmöistä, joka sitten vähän jotain sitoisi sieltä, mutta haastava, niin kuin haastava paukku ja tällaiselle pienelle
2: sä voit
0: ihmiselle.
2: Olla, sä voit alkaa vegeksi.
0: Alkaa vegeksi?
2: Niin.
0: Mitä se alkaa?
2: No ei, kato. Eli sitten ei tarvii niin paljon niitä lehmiä, jos niin. Tulee lantaa.
0: No sit tulee sille rehevi. Somerolaiselle sitten taas sille
2: karjatilalle.
0: Niin,
2: sit sun pitää päättää.
0: Mä näen sen somerolaisen maanviljelijän kasvot. Itämeri on mulle
2: niin,
0: kasvoton.
2: Sä kysyit multa, että mitä sä voit tehdä Itämeren eteen. Tolleen sä voit tehdä.
0: No mä katoin täältä Itämeripäivän ihan nettisivulta, mitä me voidaan tehdä, Tuukka, niin näistä saat nyt valita sitten.
2: No.
0: Pulahda uimaan. Uh-huh. Osallistu yhteiseen pulahdushetkeen kello 18.
2: No voi vittu, toi on ihan samalla ajatella, kun laitetaan se Ukrainan lippu sinne Facebookiin.
0: Niin ja siis siellä on sitä sinilevää, mutta nyt mä sinne missään nimessä pulaa sinne. Joo. Nyt tässä kohtaa. No sitten, mites tää? Kokkaa Itämeri menu. Herkuttele Itämeren antimilla. Se on helpoin tapa tehdä hyvää merelle.
2: Millä tavalla?
0: No toi on erittäin hyvä kysymys. Itämeri ja monet sisävedet kärsivät liiallisesta ravinnekuormituksesta. Voit auttaa omaan lähivesistöäsi voimaan paremmin syömällä lahnaa, särkeä, silakkaa, muikkua tai ahventa.
1: Namskis.
0: Näitä kalalajeja kalastamalla merestä voidaan poistaa merkittävän määrästä rehevöittäviä ravinteita. Eli se on sitten sulla. Salat rehevöityyn, Tuukka, aika rajusti sitä itse, mutta...
2: Eikä kalasta nyt niin rehevöidy, mutta särki on kyllä mulle opetettu ihan pienestä pitää. Siinä on niin se on nimenomaan roskakala, kun siinä on sitä ruotoa niin paljon, että silleen niin kuin tee mitään. Se on syöttikala suomeksi.
0: Niin, mutta tiedätkö, mitä ne tekee niistä? No. Kyllä ne jauhaa se jotenkin ihan
2: pullia.
0: Sitten... Joo, pullia jotain.
2: Joo, mutta kalapulla on mulle muutenkin vaikea. Tosi vaikea.
1: Ollut okay. Ihan hirveä. Päävastus jopa. No, tässä... Särkikalapulla, Tuukka, mieti.
0: Hei.
1: Ei auta crème brûléet lisukkeeksi, ei auta yhtään.
0: No ei lisukkeena varmaan crème brûléet muutenkin.
1: Mutta kun sä yrität saada se jotenkin alas.
2: Okei. Ei se lihapullakaan crème brûléen kanssa, niin se on vaikea.
0: No mitä mä oon Tinni sua ravintolassa seuraa, niin sanotaan, että sulla on siellä kyllä, se ei ole crème brûléen, millä sä huuhdot alas sitten vähän vaikeimmat palaset.
1: Kato, piti mennä tohon loukkaantua, kun mä sanoin, että särki on mun mielestä paskaa. On tienkilko.
0: Mä oon herra Itämeri.
1: Hei, jos teet,
0: okei, älkää sitten ehkä särkipullia, mutta sitten tää oikeastaan viimeinen mahis on tää, ja sä joudut Tuukka ottaa tänne, nimittäin nyt pitäisi järjestää lapsille ja nuorille niin tämmönen merihetki. Täältä löytyy täältä sivuilta pelejä, tehtäviä ja opetusmateriaaleja, ja sä oot kuitenkin tuleva kansankynttilä, niin sun pitäisi nyt järjestää sitten semmonen, että sä Soitat meille Ella ja kaverit Itämeren pelastajina kirjasta pienen pätkän ja sen jälkeen me pohditaan yhdessä sun johdolla sitä tähän tarinaan liittyviä kysymyksiä. Sä saat noista valita.
2: Mikä se oli Ella ja?
0: Ella ja kaverit Itämeren pelastajina.
2: Katoppa, semmonenhan on.
0: Niin siitä sun pitäisi soittaa meille.
2: Voidaanko katsoa myös Ella ja kaverit Operaatio Saukko-elokuva? Tunti 14.
0: Liittyyköhän se Itämereen?
1: Voidaan.
2: Perustuu Timo Parvelan rakastettuihin Ella ja kaverit -kirjoihin.
0: No siinähän se vastaus tuli.
2: Ellan luokka lähtee opettajan kanssa retkille metsään, goddammit.
0: Mm.
2: Retki muuttuu jännittäväksi, kun lapset päätyvät auttamaan saukkojen pelastusoperaatiosta. Eli tämähän on jotain viherpesua, tämä Ella ja kaverit, eikö se olekin?
0: Näin se, nyt siltä se vähän kuulostaisi.
2: Jaa.
0: Jos ne siinä matkalla, jos ne on Someron metsissä ja kakkaa veteen, niin sittenhän me päästään Itämerelle siitä, että heilahtaa.
2: Aika kova on toi kaarti. Toi näyttelijäkaartti, Ella ja kaverit Operaatio Saukossa.
0: No nyt mennään kauas Itämerestä.
2: Lauri Tilkkanen, Joonas Saartamo, Santtu Karvonen, Pilvi Hämäläinen ja Christopher Strandberg.
1: Kato nyt.
2: Morjesta pöytään.
0: Kyllä sillä on. Noi on suosittuja olla mukana tämmöisissä lasten elokuvissa.
2: Sentenback, mä sanoin jo.
0: Mutta ei. Eli ei, itse asiassa ei voi toivotakaan hyvää Itämeripäivää sitten loppujen lopuksi tässä.
2: Tässä on nyt yksi perustavanlaatuinen ongelma.
1: No.
2: Mä en dikkaa särjestä. Mä dikkaan lihasta.
0: Mm.
2: Niin mun kädet on sidotut.
0: Just. Selvä.
1: Ei pysty tukaan,
0: eikö me
1: käydä,
0: eikö me pohdita nyt Ella ja kavereiden kysymyksiä?
2: Mä olin just lähes pelastaa Itämeren. Mä pystyn.
0: No niin. No käydään oikein hyvällä pihvillä sitten.
2: Mutta itse asiassa tähän aiheeseen liittyen oli kyllä hieno uutinen. Siis joku, joka pystyy ja joka konkreettisesti tekee.
1: Niin.
2: Niin Jasper Pääkkönen.
0: Joo.
2: Siis hänen saunomisensa johdosta, kun hän on joskus saunottanut Patagonia, tämä vaatemerkki.
0: Joo.
2: Mullakin on jotain niiden vaatteita. Niin Patagonian tämmöinen säätiö lahjoittaa nyt 2 000 000 dollaria Pohjois-Karjalan Palokin koskien ennallistamiseen. Ja tätä ei tapahtuisi ilman Jasper Pääkkönen.
0: Ei, mutta mä voisin
2: tossa on ihminen, jolla on agenda, ollut jo pitkään agenda, ja bokserit.
0: Yes.
2: Ja sitten hän on päättänyt, että mä nyt käytän tämän mun julkisuuden johonkin hyvään ja hän jättää oikeasti jäljen tähän maahan tuolla näkyvyydellään. Niin chapeau Jasper Pääkkönen, 2 000 000 dollaria.
0: Onko mennyt ihan pelkillä löylyillä vai olisiko siinä sitten otettu muutama näkärä?
2: No kato, täällä lukee näin, että saatoin puhua Palokista silloin hänen kanssaan saunassa ja kukaan

0: Hänni on se tämän Patagonian perustaja Yvonne Schnard, joka on vieraillut yli 10 vuotta sitten Suomessa. Nyt pitkä yhteistyö johti siihen, että Patagonian varoja hallinnoiva Holdfast Collective teki suuren ennakkolahjoituksen heinäveteläisen koskialueen ennallistamiseen. Ja tämähän on ollut siis tämä Pääkkönen, niin on ollut heidän joku tämmöinen mainoskasvonsa ja pitkään.
1: Mm.
0: Niin siis ei ilman Jasperi tämä ei olisi tapahtunut.
2: Ei missään nimessä.
1: Jasper teki tuon, Tuukka menee tänään saunaan sisäfile pihvin kanssa. Medium.
0: No, niin.
1: Tossa se on. No mutta ei mitään, Jasper on hoitanut homman, niin ei tässä mitään. Eli toisin sanoen kaikki vietetään Itämeripäivää, pulahdetaan, tehdään särkiä, jos siltä tuntuu, mutta ei ressiä. Kyllä Jasper hoitaa sitten meidän puolesta nämä asiat. Hei, Ania ja Sara Beetä tuolta seuraavaksi. Tuhlaaja poika.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
4: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ei kun morjasta pöytään!
1: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Mäpäs kerron sulle jutun.
13: Kerro.
12: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
13: Joo.
12: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
13: Mm-hmm.
12: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
13: Joo.
12: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
13: Ai eikö?
12: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
13: Aha.
12: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
17: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
18: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
0: Parkman.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Tää on tarttuva kappale. Vaikka sinne vähän Cutting Crewta, niin kuin, ja varmaan siitä syystä myös, niin tätä iskee meikäläiselle toi melodia. Anja Sarabeen Tuhlaaja poika, 12 minuuttia vaille 8 kello. Huomenta vaan Lypseet Justini Tuukka täällä.
1: Tästä teille tulee mieleen, jos mä sanon teille tämmöisen merkin kuin Fjällräven.
0: Vasemmistoliitto.
1: Joo, mitäs Tinni?
2: No, semmoiset liian kalliit näyttäytymisreput.
1: Niin, niistä on tullut vähän, ei ollut mun nuoruudesta. Mun nuoruudesta nämä oli ehkä semmosia, no mun mutsilla on vaikka ollut, kun hän on käynyt retkillä tai jotain muuta. Nehän on ihan hyvää matskua.
0: On.
1: Siis hiton kalliita.
0: Kyllä.
1: Niistä on nykyään tullut semmosia vähän sellaisia, niin kuin, että sä ostat koulurepuksi tommosen, koska sä haluat näyttää, että pitää
2: niin se on. Status,
0: sehän on semmoinen, niin kuin, se on tavallaan tosi semmoinen luontolähtöinen brändi, mutta sitten just tästä repusta mulle tulee mieleen siis Kalliossa asuva, niin kuin tämmöinen tiedostava opiskelija.
1: Joo. No ruotsalainen firmahan tämä on, ja nyt sitten Ruotsissa myös tapahtuu Fjällrävenin niin kuin osalta kummia, koska Fjällräven syyttää Ruotsidemokraatit puoluetta tekijänoikeusrikoksesta. Ruotsidemokraatit puoluetta ei kannata sekoittaa vaikka SDP:hen, koska tämä on nimenomaan Ruotsidemokraatit tarkoittaa siellä sitä, että he ovat tuolla aika vahvasti oikealla.
0: Mm.
1: Ja...
0: Eli mikä voisi olla niin kuin tämmöinen suomalainen vastine?
1: No, persut. Mutta siis Fjällrävenin tunnettu tuotemerkki käyttää tämmöistä niin sanottua Arctic Fox-fonttia, jossa tunnusomasta ovat suuret pehmeät kirjaimet.
0: Saan heti kiinni muuten siitä.
1: Joo, ja sitten siinä on se kettu. Kohdalla. Sitten on se kettu semmoisella sykkyrällä.
2: Mm. Kyllä.
1: No nyt... Fjällrävenin mielestä niin nämä ruotsidemokraatit on, heillä on tämmöinen, heillähän on tulossa siis nämä valtiopäivävaalit,
0: joo,
1: ihan tässä siis parin viikon sisään. Niin heillä on tämmöinen kampanja Sverige på vök.
0: Niin
1: tämmöisessä kampanjassa, eli onko se niin kuin matkalla?
0: Ai vög?
1: Niin.
0: Ah, joo.
1: Sori.
0: Ei mitään. Joo, ei pikkasen.
1: Niin, heillä on tämmöinen kampanja ja heillä on sama väri. Tämä punainen väri ja sitten sama fontti, ainakin aika lähellä.
0: Mm.
1: Niin nyt Fjällrävenin mielestä niin tämä on sitten niin kuin tekijänoikeusrikkomus ja yhtiö vaatii puoluetta muuttamaan tämän kampanjamateriaalin tyyliä 1.9. mennessä. Eli ihan hirveästi he ei anna heille aikaa, koska 1.9. on siis ensi viikon tiistai.
0: Matskut on kaikki tilattu jo tässä. Tätähän on ollut paljon nyt kaikkea tämmöistä, että mitä kukakin käyttää missäkin. Amerikan Yhdysvalloissa paljon aina herättää närkästystä se, kun Donald Trump erilaisissa tilaisuuksissaan soittaa niitä maailmantähtien biisejä ja sitten ne aina yleensä niin kuin herppaa siitä.
1: Mm.
0: Tällä käytä.
2: Mut joka kerta.
1: Yleensivulla on tämä uutinen, voitte kaikki katsoa tahollanne tämän, mutta tässä on tämmöinen, että voi liivuttaa ja vertaa noita fontteja. No. Mitä mieltä te nyt olette? Toi punainen ei ole ihan sama.
0: No ei se ihan sama, mutta on siinä innotuttu.
2: Joo, se on tummempi sitten tuolla puolueella.
1: Niin, sitten on caps lock toi, millä toi on niinku kirjoitettu. Ja tuommoiset pyöreät kulmat noissa kirjaimissa.
0: Tiedätkö, miltä toi näyttää mun mielestä?
1: No.
0: Se näyttää siltä, että on tilattu mainostoimistolta tähän Sverige på väg-kampanjaan matskut.
1: Mm.
0: No sitten tämä mainostoimiston, tämä punapiponen, tuhnake.
1: Ai niin, kun se on sama jengi.
0: Jes, niin hän on tullut katsoa sieltä lomilta ja sitten muistanut, että mun piti tehdä noille ruotsidemokraateille niin nämä matskut ja nämä leiskat. En mä tehnyt mitään, kun mä olin vaan niin Flow-festivaaleilla. Eihän tästä mulle mitään valmiina. Sitten se on istunut siinä työpöydänsä ääressä siinä, miettinyt, että pitääkö hänen fiksipyörällään vaan lähteä tästä kotia vai pitäisikö hänen tehdä jotain. Sitten hän on sillain, no hei, mä käyn vähän longboardilla pikkasen lasken tuossa mäkeen. Ja sen jälkeen hän on tullut takaisin työpisteelleen ja sitten hän on kattonut omaa reppuansa, työreppuansa ja tajunnut siinä, hei, tossa. Ja sieltä, että se on innoittauduttu. Mun mielestä tässä on innoittauduttu ehkä Fjällrävenin
1: niin,
0: matskusta.
1: Niin.
0: Se on niinku mun fiilis.
1: Joo, ja heillä on tommonen hyvin tommonen kansallismielinen tää heidän lausekin täällä. Vi gör Sverige till Sverige igen.
0: Siis Fjällrävenillä.
1: Ei kun näillä ruotsidemokraateilla.
0: Ah,
1: eli vapaasti suomennettuna tehdään Ruotsista taas Ruotsi.
0: Mm.
2: Okei, kyllä mä myönnän sen, että nyt kun mulla on tää Ylen verkkosivu tässä auki, niin jos mä näen ton kirjoitettuna juuri ton tekstin, minkä Tuukka tässä luki, tuossa on taustalla tommonen niinku katukuva Ruotsista, niin kyllä mulla tulee se brändi tästä tekstistä mieleen.
1: Tuleeko pelkästään siitä tekstistä?
2: Tulee, jos mä näen mitään muuta kuin tämän, niin mä yhdistän tämän. Sen verran mä oon tota niinku logoa nähnyt, me ollaankin, asutaan täällä pääkaupunkiseudulla kuplasana, niin joku kävelee tommonen reppumuneessa. Niin kyllä mä, niinku, mä yhdistän tämän siihen logoon.
1: Okay.
2: Ilman, että mulla olisi niinku kerrottu tavallaan mitään. Mä olisin saattanut ihmetellä, että
0: tuossahan oli käsittääkseni tuossa Ruotsin persujen siinä ensimmäisessä vedoksessa, niin sitä harkittiin, että toi mykkyrällä oleva kettu, niin siinä olisi ollut siis maahanmuuttaja mykkyrällä, mutta tuota siitä luovuttiin sitten kuitenkin, että pidettiin pelkkä teksti.
1: Se olisi ollut hauska se. Mutta toi on kyllä, tämä brändi ei ikuinen ongelma, että sä käytät niinku vuosikymmeniä ja satoja tuhansia, vai ehkä jopa miljoonia tämmöiseen brändityöhön, missä sä yrität saada tämän sun niin kuin kettus niin kuin yhdistymään tiettäkö Lapin tuntureihin ja vaellukseen ja puhtaaseen luontoon. Ja sitten
2: koko yhden
1: ruotsidemokraatit tekee yhden nopean kamppiksen ja tiettäkö, samalla fontilla tämmöiseen niin heidän maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan. That's it. Niin se oli hänessä.
0: Niin se pääsee. Mutta siis, jotta ei tulisi, kun noin on tarkkoja, niin kuin Federeivenkin on ollut tässä heti hereillä, että hei, pop. Mutta että olisi parempi, nekin olisi pitänyt käyttää vain jotain, siis Thomas Ledin, joku tämmöinen vähän jo niin kuin kulahtanut ruotsalainen artisti, ja sanoi, että hei, me tehdään tästä sun Sommaren ja Kort, niin tehdään tämmöinen Sommaren ja Kort, Sikka dem alla bort.
1: Niin.
0: Niin kuin tämmöinen. Niin laulat ton Thomas nauhalle tosta noin, niin näin siirretään sulle pieni tommonen käteiskorvaus tosta noin.
1: Kyllä.
0: Otat kaiken vastuun itse siitä, me ei oteta mitään. Me sanotaan, se ei me vaikuteta siihen, mitä biisejä Thomas Ledin tekee omista biisistään täällä.
1: Mutta on toi hyvä niin kuin lähtöpaukku tuolle kampanjalle, että teidän kampanja, että Ruotsi kuuluu ruotsalaisille, johon ruotsalainen firma vastaa, että hyvä, aloitetaan tästä fontista, se kuuluu meille. On toi niin kuin räväkkä lähtö koko kampikseen.
0: On. Näkyvyys taattua. Hyvä, se Ruotsista. Palataan Suomeen ja suomalaiseen musiikkiin. Vielä ennen kello 8 uutisia täältä tärähtää teille legendaarista yöyhtyettä. Ja mun mielestä yksi yön ihan ehdottomasti parhaista biiseistä. Tää on Ihmisen poika.

0: Kyllä mä sanoisin, että kaikki vanhemmat, jotka on nukkuvaa lastansa katsoneet, niin jos tämä biisi on hiipinyt samalla mieleen, niin siinä saattaa joutua vähän silmäkulmaa pyyhkäsemään. Kello on muutama minuuttia vaille 8, huomenta vaan, Radio Suomi Popin aamulypsyä kuuntelet ja otetaan 8 uutiset säät tuossa noin ja jatketaan sitten, me ollaan vasta tässä puolivälin crowissa. Katsotaan, päästäänkö tässä vielä esimerkiksi yhteen kiistaan, joka on syntynyt täällä ihan Suomen rajojen sisäpuolella, mutta aika kaukainen uskonto siihen liittyy, nimittäin hindut.
1: Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
4: Ai eikö?
3: Ei.

0: kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
4: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Nepalin ja Kiinan rajalla etsitään yhä satoja ihmisiä eilisen rajun tulvan jäljiltä. Nepalissa on vahvistettu kuolleen noin 160 ihmistä. Kiina kertoo 3 ihmisen kuolleen ja yli 260 olevan kateissa. Tulvan jäljiltä on kateissa yli 400 turistia, Nepalin turismiministeriön edustaja kertoo uutistoimisto AP:n mukaan. Suomen ulkoministeriö kertoi Ilta-Sanomille tänä aamuna, ettei mahdollisesti kateissa olevista suomalaisista ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo vakuuttaa, että hänellä riittää intoa jatkaa kokoomuksen johdossa. Puolueen kannatus on elokuun mittauksissa jäänyt noin 17%. Kokoomusedustajat arvioivat Ilta-Sanomille, että puolueen viestintää pitää terävöittää ja omia tavoitteita tuoda selvemmin esiin. Orpo uskoo, että vaalien lähestyessä äänestäjät pääsevät vertaamaan kokoomuksen ja SDP:n vaihtoehtoja. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen raportti hahmottelee Suomelle 2 synkkää kehityskulkua vuoteen 2040.

0: Toisessa epävarmuus ja sotilaallisen voimankäytön uhka kasvavat Euroopassa, toisessa Venäjä hyökkää Suomeen. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki pitää epävarmuuden jatkumista vaihtoehdoista todennäköisempänä. Hänen mukaansa skenaariot eivät ole ennusteita, vaan niiden tarkoitus on auttaa varautumaan uhkiin ja ehkäisemään niitä. Linnainmäen mukaan Suomi voi Naton jäsenenä ottaa aktiivista toimijuutta ja välttää tiettyjä uhkia.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ja kiitoksia iltasanomat uutisista. Miltä se sää näyttää tänään 27. elokuuta?
3: Se oli tänään on ihan hyvä, mutta sitten viikonloppua kohden sää on laajalti selkeä tai puolipilvistä ja sadekuuroja tulee vain paikoin. Lauantaista alkaen pilvisyys lisääntyy illaksi saapumaan länsiosaan sadealueita. Lämpötilat kuitenkin maan etelä- ja keskiosassa 16 ja 23 asteen välillä pohjoisosassa 10-19, mutta siitä sitten lauantaista alkaen mennään vähän lämpimämpää kohden, eli tuonne 21.
2: Me puhuttiin tuossa tovi sitten tämän päivän teemasta, eli tänään on Itämeripäivä ja sitten päästiin näihin tämmöisiin, että mitä tässä voi pieni ihminen Itämeren puolesta tehdä, niin yksi vaihtoehto oli se, että valmistaisi näistä Itämeren kaloista ruokaa, joka osaltansa sitten poistaisi sitä kuormitusta. No, täällä oli vähän ei niin särjestä innostuttuja näin ja kalapullatkin oli vähän hankalia, mutta tähän liittyen tuli viesti Hennalta, joka kirjoittaa, että monissa kouluissa ja päiväkodeissa tarjotaan tänään näistä Itämeren kaloista valmistettuja tuotteita nimimerkillä tässä pakittamassa Itämeren kalapuikkoja päiväkodin lapsille. Ja sitten täällä vielä vinkataan Tuukalle, että kermaviilikastike auttaa aina, jos se kalapulla on vaikea konsepti. Niin onhan se ihan totta, että kyllä se auttaa, mutta riittääkö se Tuukalla kalapullassa?
4: Mä en ole kermaviilikastikemies.
2: Mikä joku majoneesi siihen sitten? Joku muu soossi.
4: Majoneesi.
2: Joku semmoinen, mites toi, tykkääks sä tosta, sanois nyt se
3: remouladesta,
2: niin.
4: Mikäs se, mä en nyt muista sitä remouladekasta.
2: Semmoinen valkoinen tulee usein noitten just kalaa erilaisista.
4: Tykkää karrikastikkeesta, siitä mä tykkään.
3: Laitaanko me se siihen sitten?
4: Karrikastike on muuten, mä tajusin se
2: hyvä kanapulla.
4: Se on ihan aivan ylivoimainen tuote.
2: Aha.
4: Aivan ylivoimainen tuote. Siis semmoinen paksu karrikastike.
2: Jaa, semmoinen vähän kermanen.
4: Jeesus, se on.
2: Oho. Oi, oi. Minkä sä laitatte, kana ja riisiä vai?
4: Mä voin laittaa sen minkä. Mun lempiruokahan on broileri, semmoinen, mitkä tulee niissä vadeissa. Semmoinen uunibroileri.
2: Semmoinen proiskun koipi niin kuin
4: niin, vai? Ei semmoinen valmis, semmoinen follarikana, vaan semmoinen.
2: Ei,
4: se on se, riisi, hernemaissi, paprika, karrikastike.
2: Ja terveisiä 90-luvulta.
3: Niin,
4: ei
3: no,
4: muuta
3: ihan
4: kuin ääntä kohti ja tuopillinen maito ja peli on selvä.

0: Täällä me ollaan oikein hyvää huomenta lypsejä, että 8:08 on kello justiin, niin Tuukka paikan päällä.
1: Täytyy vielä hei kiittää eilisestä yllätyksestä ensinnäkin teitä ja sitten totta kai Katria. Ja mikäs Katrin pianistin nimi? Mikäs
2: Maria.
1: Maria, niin olikin. Niin he kävivät täällä vetelemässä pari biisiä ja mä niin kun huomasin sitten vasta Katri Instagramista myöhemmin, että hän oli siis lähtenyt eilen 4 aamulla ajelee, koska hän asuu siis Porissa.
0: Mm.
2: Kyllä.
1: Niin ihan käsittämätön niin kun suoritus. Siis vetää nöyräksi kyllä, että joku noin ison vaivan näkee sen eteen, että pääsee vaan tänne mua yllättämään 1-2 biisillä, niin huhhuh.
0: Joo, ja sitten täytyy sanoa näiden artistien puolesta aina se, että mä en tiedä hahmottuuko se, mutta tääkin tilanne meni siis sillä tavalla, että jotta se on yllätys, niin tässähän ei voida esimerkiksi tehdä mitään soundcheckia ennen sitä vetoa, vaan eilenkin silloin sitten, me tää Maria vähän sniikattiin tänne, kun me sanottiin, että kyseessä olisi meidän muikun pianonsoito-opettaja, niin me saatiin niinku piano asennettua tänne studioon tuossa samalla kuin Tuukka täällä oli, mutta jotta Katri Ylander säilyy yllätyksen, se tarkoitti sitä, että käytännössä biisi soi jo siinä vaiheessa, kun Katri tulee sisään. Aivan uudet kaikki mikrofonit, kaikki kuuntelut, mitä ei ole testattu. Niin se on artistilta myös kova temppu tulla siihen ja hoitaa homma kotiin.
1: Joo, ja hienosti vetivät kyllä kerta kaikkiaan. Niin iso kiitos vielä sinne suuntaan. Siitä jäi kyllä kiva muisto.
0: No niin, se on hyvä. Se on erittäin hyvä. Niin, no laitetaan tästä nyt sitten, hei. Kun kerran hän täällä eilenkin oli.
1: Ai. Mä kuuntelin eilen, kun mä golfkentältä eilen kotiin, niin tätä ehkä.

0: pätkää 7-8 kertaa putkea tätä biisiä.
1: Näin.
2: Näin se jää, näin se jää. Mäkin kuuntelin enemmän Katri Ylanderia autossa, että se kun kuulet muutaman hyvän biisin, niin siitä se
0: edelleen
2: lähtee.
0: Kelly Clarkson on jenkkien Katri Ylander.

0: Katri Ylander, aamu aurinkoon. Katri siis kävi eilen täällä yllätyspistokeikalla Tuukan syntymäpäivien kunniaksi. Tuosta löytyy Radio Suomi Instagram-tililtä pikku videokin, niin käykää yitsimässä, jos ette ole sitä nähneet.
1: Onko Katri Ylander ollut muuten vain elämässä koskaan?
0: Ei.
1: No, siinähän niin. Se on se paikka.
0: Täitä biisejä olisi tosi paljon. Niin mäkin niitä perkasin tuossa viime viikonlopun aikana läpi ylipäätään. Joo. Ja näin tota. Se oli muuten hyvä, että oli tullut puheeksi silloin, kun sä menit sinne Katria ja kuuntelee sinne Krapin puutarhajuhlille. Niin sitten mä muistin, että sä sanoit siinä yhteydessä, mikä on sun lempparibiisi. Niin mä käytin kaivaan se sieltä nauhalta, joo, että mikä se sitten niin kuin oli. Niin.
1: Joo.
0: Ja niin hän pääsi sitten sen sulle siinä täräyttämään heti. Mikä se biisin nimi nyt on? Siis toi, onko vielä aikaa? Joo. Eikö se ole näin?
1: Kyllä.
0: Hyvä. No mut hei, tota.
1: Mä sanon, onko vielä aikaa aamuaurinkoon?
0: Onko välitunnilla?
1: Se on hyvä kyllä, se on hyvä kyllä.
0: Meneekö sinne nyt joku kiilaa selvästi sinne?
1: No kun mä mä sanoisin, että tämmöisen yllätysvetokortin Elämä on, ootteko te kuullut sitä biisiä?
2: No anna pieni
0: on
2: näyte.
0: Elämä on.
1: Mä en nyt jaksa kaivaa piuhat. Mä soitan sen teille kohta. Siellä on monta hyvää.
0: Selvä.
1: Sano, menkää niille keikoille, kun hän oli loppuvuoden tulossa. Oliko 4 semmoista vähän isompaa?
0: Joo, tämmöinen juhlavuosi. 20V. Se on
1: siellä oli Jykälää, Ouluun ja Stadia. Ja sitten oli se, mistä hän on kotoisin.
0: Harjavalta.
1: Juu.
0: Joo, näin on. Hommatkaa sinne liput. Sieltä tulee tuutin täydeltä. Hei, nopea juttu ennen päiviksiä vielä. Nimittäin, mä tiedän, minkälainen, jos aletaan puhua Sipoosta, niin mitä teillä tulee niin kuin Sipoosta jotenkin mieleen? Minkälainen paikka on kyseessä?
1: No Sipoo Wolf. Totta kai, mähän on Sipossa käynyt lukiotakin. Mm-hmm. Sehän on mulle itse asiassa tosi lähellä. No, käyn Sipossa pelaa golfia jatkuvasti.
0: Minkälaisia ne
1: Sipolaiset on? Käyn Sipossa metsästämässä. Ne on semmosia suomenruotsalaisia kermaperseitä.
2: Noin. Tuukka tiivisti.
1: Osa niistä, mutta osa on ihan hyvää jengiä.
0: Joo.
1: No, Sippo Varjarna, futisjoukkue. Sipo on OIF, salibändijoukkue. Sipohan on mulle itse asiassa aika lähellä sydäntä.
0: Eli itse asiassa niin kuin, sä koet, että se on vähän semmoinen niin kuin napsun suomenruotsalainen, että voisi kuvitella, että siellä esimerkiksi ruotsinkieliset juomalaulut raikaa.
1: Se on, mä sanoisin Sipossa näin, että se on hyvin kahtia jakautunut mun silmissä.
0: Aha.
1: Että siellä on osa on tota jengi. Se on varmaan vähän, että asutko Nikkilässä vai Talmassa vai missä asut.
0: Mm.
1: Mutta tota noin, että siellä on osa, osa on semmoista ihan perushyvää suomi-jengiä.
0: Aha.
1: Mutta sitten on nämä jallikset ja muut.
0: Niin just. No mutta tämän, niin kuin sanotaan, että jos siellä raikaa siis Popeda ja Tuomas Ledi, niin sen lisäksi tällä hetkellä siellä raikaa

0: Toimi huomaa. Tämä meni nyt vähän pieleen, koska mä pyysin meidän muikulta, että voitko sä laittaa jotain hindumusiikkia, tämmöistä niinku uskonnollista hindumusiikkia, niin tämähän on nyt joku siis, tää on joku tommonen intialainen sitä joku markettihulle.
1: Bollywood-osasto.
0: No, tiedätte, meidän editvelho Kuopiosta ei saa mitään tilaa. Mutta päästään vähän tunnelmaan kuitenkin, nimittäin Yle kertoo verkkosivuillaan juttu, että Sipoossa keskelle peltomaisemaa on noussut temppeli, eikä mikä tahansa temppeli, vaan todellakin tämmönen hindutemppeli. Ja siellä hommaa pyörittää Sri Lankasta kotoisin oleva Nirojan Sivananthan. Ja hän on siis rakennettunut tämän mestan sinne 5 vuotta sitten, ja siellä sitten järjestetään erilaisia tilaisuuksia tähän heidän uskontoonsa liittyen. No, sipolaiset on pikkasen vetänyt sit kuitenkin röstiperunaa, niin tosta niin nenän vierustaa pitkin sinne ihan syvälle tonne käytävään, koska nimenomaan tää ääniosasto, niin tää on nyt siellä sitten alkanut vähän jengiä harmittamaan.
2: On tää hevi.
0: On se vähän hevi. Ja ilmeisesti tää nyt oli aika tämmönen, tää musa just ei ollut suoraan sieltä, mutta siellä ilmeisesti peltomaiseman keskellä kuuluu kellojen kilkutusta ja soittimien ääntä ja ihmisjoukon kulkuesta lähteviä ääniä, jotka on sitten sipolaisten rauhaa häirinneet. Tästä on tullut sitten siellä aika paljon tämmöisiä valituksia just tästä niin kuin tästä äänimaisemasta. Halutaan kuitenkin korostaa, että kenelläkään ei ole siellä ilmeisesti mitään niin kuin itse niin kuin hindulaisia vastaan, mutta se sitran kilkutus, niin jos ei se kohta lopu, niin tässä ei hyvä heilu.
2: Joo.
0: Ja sitten tämä temppeli ja sen pitäjät ja siellä käyvät on nyt sitten ryhtynyt kyllä toimia, että he on muun muassa vähentänyt sitten on ottanut jotain soittimia pois sieltä niin kuin listoilta.
2: No jos tässä lukee näin, täällä on siis laskenut joku naapuri, että tänä kesänä toukokuun jälkeen tähän mennessä on ollut 51 tilaisuutta, jotka kestää jopa 3 tuntia kerrallaan. Leif Schmidt, naapuri, on laskenut. Niin on tuo aika paljon. On. Se on muuten, jos kun Leifi alkaa ärsyttää, niin se ei ole silleen, että on kuulunut aika paljon, vaan sitä avataan Excel. 51 ja 3 tuntia kerrallaan.
0: Joo, kyllä. Just näin. Joo, ja onhan toi aikamoinen paukku sillä tavalla, mutta tässähän on se. Me suomalaiset ollaan vähän sellaisia, että me halutaan olla rauhassa ja me ei sillä lailla mökästä niin kuin tykätä, mutta kaikille erilaisten uskontokuntien edustajille ja mitä tahansa kulttuuriyhteisöjä on, niin tiedoksi semmoinen, että Suomessa jos haluaa möykätä, niin se pitäisi sijoittaa tuonne niin kuin keskikesään eli juhannuksen aikaan ja esimerkiksi silloin, niin ei suomalaisia siinä kohtaa häiritse, että tämmöistä mökkikaraokevehkeistä joko renkuttaa niin, että koko järvi raikaa aikuista naista niin kuin ihan nuotin vierestä, niin se on se äänimaisema, mihin me ollaan niin kuin tämmöisen mökän suhteen totuttu. Että jos niin kuin Sitraa ja Paula Koivuniemeä jotenkin saa yhdisteltyä ja sijoittelee sen sopiviin kesäviikon loppuihin, niin ei ole mikään ongelma. Mutta sitten taas tämmöinen niin kuin jatkuva lento, varsinkin tässä voin kuvitella, kun on kesälomilta palattu ja muuta, niin siinä ei suomalaista paljon hindukellon kilkatus, niin se ei paljon lämmitä siinä kohtaa.
2: Tämä on sanonut tämä, joka tämän on rakentanut, että hän on tullut Suomeen 10 vuotta sitten ja etsinyt sopivaa paikkaa tälle pytingille sit Sipoosta, Keravalta, Vantaalta ja lähialueelta ja sit se löytyi tuolta Paippisista. Kävin täällä. Seuraavana yönä näin unessa tontilla ison hindutemppelin. Ymmärsin, että Jumalamme näytti minulle paikan olevan hänen lempipaikkansa. Ja sitten hän on se alkanut, hän osti tontin rakentaakseen tontin toiselle puolelle temppelin ja toiselle puolelle itselleen kodin. No nyt se on ensimmäinen, joka sinne on noussut temppeli. Ei päätynyt rakentaa kotia, vaan toinen tontti ja temppelissä vierailevien pysäköintialueksi. Asuu itse Vanta.
0: No
2: ei hänkään halua tuota kilinää ja kolinaa jäädä sinne kuuntelessaan.
0: Ei tietenkään. Ja mä ymmärrän tavallaan sen, että kun mietitään siis, että miltä vaikka Sri Lankalaisesta voi näyttää tämä Suomi, niin jos sä mietit sillä, että mihinköhän mä tekisin tällä, että me ei olla niinku tiellä, kenenkään muun tiellä, niin kyllähän suomalainen peltomaisema on semmoinen, että mä ymmärrän, että tulee se ajatus sillä, että tämä on, niin kuin, tämä on Jumala hylkäämä paikka, että tänne on ihan ok tämä tehdä, että mä ymmärrän, että tässä on tapahtunut niin kuin tällainen, että ei ole vaan sitten niin kuin tajunnut, että kun ei siihen tarvitse kuin 15 sipolaista maanviljelijää, jotka on siinä tehnyt pitkän päivän ja sen jälkeen, kun haluaisi pikkasen puhaltaa ja ottaa vähän voikkuleipää ja kossua saunan jälkeen, niin sitten siinä saattaa olla, että korvat ei enää kestä tuollaista metakkoa.
2: Mutta siis näköjään näin ei voi tälle mitään tehdä, koska tämä ympäristövalvonta on kehottanut, että mitatkaa että mitkä on äänitasot, mitkä tästä lähtee. Ja mittausajankohdaksi sovittiin, siellä on sitten ollut tämmöisiä festareitakin, joita 14 päiväsiä kulavaloita.
0: Pitkin pakko.
1: Aika pitkä pakko.
2: Niin sitten ne on festareiden aikana alkanut lauantai-iltana, niin kuin oletettava se niin kuin menoilta, go, it's go time, niin ne on silloin sen mitannut. Ja sitten Sipoon ympäristöviranomaisten mukaan melutaso ja kesto eivät ylittäneet lain rajaamaa tasoa. Niin toihän on niin kuin ton, tämän Leaf-naapurin niin kuin pahin mahdollinen, että vituttaa, mutta desibelimittari sanoo, että ei tarpeeksi.
0: Ei maha. Joten jos et voi tolla tavalla voittaa, niin sittenhän sun täytyy vaan lähteä mukaan. Mutta mä sanoin, että siinä vaiheessa, kun nämä sipolaiset maanviljelijät lähteekin sillä lailla, että no ei mitään, me lähdetään mukaan karkeloihin, niin siellä puretaan temppeli jossain vaiheessa. Meinaan sitä niin kuin suomalaista tommosilla festareilla ei kestä kukaan. Että se on ihan varmaa, että sillä siitä pääsee sitten eroon, jos näikseen tulee. Mutta
2: niin, jos Leaf halutaan ratkaista silleen nopeasti ja vauhdikkaasti, niin laittaa siihen yhden snaggerin siihen niin kulmille pyöriin. Noihan on temppeli on nurjalta aika yksi.
0: No, tää se on. Tää se on. Joo, mahdollisimman myöhäiset aukioloajat vaan.
2: Ei, niin kun mä näin unessa, Jeesus näytti mulle, että tohon tarvitaan yksi roadstari tohon. Tohon just kylkeen. En mä tiedä, että tässä niin mun kädet on sidotut.
0: Itse asun Keravalla, mutta siis siellä se on se.
1: Aamulypsy sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
7: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostet?

0: vastaan.
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freemans.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rordi.
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomi se kaitsu nakuttaa tässä Porttien poissin kappaleessa. Juhannusyö, kello 8:30, aika kisata päivikset, tietokilpailu, johon osallistuu meikäläinen Tinni ja muikkukin tällä kertaa, kun on paikan päällä. Tuukka, tämä kisa meille veteen, joten lähdetään kuuntelemaan, minkälaisia kysymyksiä tänään.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tukeritokoski ja päivikset.
2: Joo, tänään 27. elokuuta Raulille hyvää nimipäivää oikein paljon, vaan tänään nippari kaffet. Miten tänään sitten tapahtumia, niin mennään vuoteen 1928 omalla nimellä vastausvuoro. Silloin 60 eri valtiota allekirjoitti tämmöisen Kellogg-Briand-sopimuksen. Mutta mitä tämä Kellogg-Briand-sopimus sitten kielsi?
3: Sotaisaahan tämä varmasti on, tai kun sota juttu.
0: Kellogg-Briand.
3: Niin.
2: Kellogg-Briand. Mitä se kiesi?
0: Se kielsi jotkut...
3: Siis ydinaseiden käyttöä.
0: Ei. Se kielsi...
3: Jotain miinoja, hei.
2: Ei. Sanotaan, että se ei pitänyt se sopimus kauhean hyvin.
0: No se kielsi varmaan jotenkin tämmöisten joukkotuhokaasujen
2: käyttöä. Ei, enkä ihan siihen perusaiheeseen.
3: Aseet. Aseiden myynnin niin kuin...
2: Ei.
0: Sodat.
2: Just.
3: Aha.
2: Eli Kellogg-Briand-sopimus, niin sillä kiellettiin sodan käynti politiikan välineenä. Se, mikä siinä pikkusen ehkä heikensi sitä, niin siinä sopimuksessa ei kuitenkaan määritelty mitään rangaistusta sopimuksen rikkomisesta. Niin 3 vuotta sen jälkeen esimerkiksi niin Japani hyökkäsi Kiinaan. Ja
0: sitä toisen maailmastakaan niin pitkä aika ollut tuosta.
2: Ei, mutta joo. Siis joo, Kellogg-Briand-sopimus kies sodan käynnin, ja kertokaas mulle, tämä nimi tulee kahden ulkoministerin nimistä, mutta minkä maalaisten ulkoministerien nimistä se tulee? Eli nämä Kellogg Brian.
3: Kirjoitetaan
2: vaan. Eli silloisten kahden eri maan ulkoasiaministerien mukaan tämä on nimetty, mutta minkä maalaisia nämä oli?
3: Joo.
2: Ja Juuso vastaa.
0: Muikku siis
4: vai? Jenkki.
2: Ja.
4: Englanti.
2: Ja
3: Tinne. Joo, sama.
0: Joo, britit ja tai siis Yhdysvallat.
2: Jenkeistä kaikille pisteet, toinen on sitten Ranska.
0: Jaa, kumpi se oli?
2: Aristide Briand oli tämä ranskalainen. Brian. Ja Frank Kellogg oli sitten tämä jenkki. Sitten tällä päivämäärällä, niin mitä on tapahtunut vuonna tuota.
0: Tilanne muuten, mulla 2 teillä 1, eikö niin?
2: Joo, tällä päivämäärällä sitten vuonna 2003 niin joku planeetta kävi lähimmillään maata lähes 60 000 vuoteen noin 55 miljoonan kilometrin etäisyydellä. Mutta mikä se oli se planeetta, jos se on 4 auringosta omalla nimellä?
3: Tiina. Mars.
2: Hyvä, Tinni. Ja nyt Tinni, anna mennä.
3: Merkurius, Venus, Maa, Mars. Saturnus.
2: Okei, kokeillaan ensi kerralla uudeksi. No sitten, mennään syntymäpäiväsankareihin. Ja täältähän löytyy sitten vaikka ja mitä. Ei edes hirveästi. 1948 on syntynyt suomalainen näyttelijä ja laulaja. Ja älkää kattoko päivän lehtiä kukaan. Päivän lehtiä kukaan, koska näin, että siellä oli hänestä tehty haastattelu. Mutta kuka on tämä, joka tässä oikein puhuu?
5: Olipa kerran köyhä talonpoika, jolla ei ollut edes maata.
3: Tiina, sinikkasokka.
2: On,

0: oikein.
1: Hyvä.
2: Hyvä, Tiina.
3: Äänikirjani olen kuunnellut.
0: Tänään syntymäpäiviä.
1: Klassinen myös tämmöinen lastenohjelma.
4: Ihana. Tiinalla kolme
0: juuri. Oli krimminsadot osas olla myös aika jännittävä.
1: Nehän on ja hirveitä itse asiassa ne krimminsadot.
0: Joo. No sitten tällä päivämäärällä.
1: Kolme Tiinalla.
0: On myöskin niin syntynyt vuonna. Vuosi on niinkin paljon kuin kuule 76. Sarah Chalke. Hän on kanadalainen näyttelijä, mutta mikä on se TV-ohjelma, mistä hän on tullut tutuksi, jossa kuulostaa tältä? Tunnari.
1: Mikäs tää on ihan tuttu tunnari?
2: Muikku heittää, mikä se oli, kolmas kivi auringosta?
0: Ei.
1: Siinä on erilainen.
0: Tää on englanniksi, tää sarjan nimi on Scrubs.
2: Ai.
1: Mikäs se on sitten, se on joku...
4: Niin, ne ei ole ikinä sille mitään, niin, se voi olla silleen niin koko lattiamatto, tiedätkö suomeksi. Tai joku Tiina, tämmönen nörtit.
0: Ei. Mä luulin pitkään, että tämä sarja on vaan niinku tämmönen parodia spin-off yhdestä toisesta sarjasta.
1: Aha.
0: Koska ne suomennokset näillä kahdella sarjalla on niin lähellä toisiaan.
2: No niin, tuho-osasta.
0: Kyllä.
1: Yes. Ai jaa, okei. Okay.
0: Mulle siis selvisi äsken googlaamalla, että tässä on vaan suomentaja tehnyt kaikkien aikojen källi.
1: Just.
0: Se teho-osastahan on ER, sarjan nimi. Ja tää on Scrubs. Ja niistä saatiin teho- ja tuho-osasta.
2: Me näemme mun mielessä, kun se on Vihtori. Kekannut se. Tää on ihan hauska.
0: Joo.
1: 3-2-2 Tiina johtaa edelleen.
0: Tinni, jos tiedät, niin yes. Voitat. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään 79 syntynyt näyttelijä. Antakaa mulle hänen tämän kuuluisimman roolihahmonsa nimi, jos hänen näyttelijänimensä on Aaron Paul.
2: Muikku, joo. Jesse Pinkman.
0: Joo, kyllä. Okay, tiedätkö muut, mitkä mistä sarja?
4: Siis tiedän.
1: Joo, siitä. Tästä.
0: Eli Breaking Badista.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Hyvä muikku, sulla on kolme kanssa. Sä voit voittaa tämän.
2: Ei voi.
4: Onko Breaking Bad suomennettu?
0: Ei.
4: Joo.
0: Ei. Vai onko?
4: Niin, mä mietin, että...
1: Ei mun mielestä.
2: Ei sitä mun mielestä ole kyllä.
0: Onko se tullut suomalaisesta niinku
4: on, telkkarista? On, tuli.
0: Ai tuli?
4: Tuli.
2: Ai joo.
4: Okay. Tuli.
0: Joo, ei sitä ehkä
4: joo.
0: Ole.
4: Yes.
0: Juusto ja Tinni, jos tiedätte, niin voitatte. Tällä päivämäärällä on syntynyt vuonna. Tämä on musa-aiheinen kysymys.
2: Kuka koittaa pelata?
0: 50 Neil Murray. Skotti basisti. Soittanut muun muassa Black Sabbathissa, mutta myöskin jossain muussa. Ja mikä se on se toinen bändi, jos musa kuulostaa tältä?

0: Mikä tää Juuso?
1: Ai joku.
0: White Snake.
1: Joo.
2: Ei.
1: Kaikki on
0: here
1: tasoissa.
0: I go again. 3-3-3.
1: Apua.
0: Tästähän tuli jännittävä. Tästä tuli niin jännittävä, että seuraava kysymys ratkaisee tasatilanteessa tässä. Kuka vaan sen tietää, niin voittaa.
3: Joo.
1: Muikku. Nyt. Älä kuolaa.
3: No nyt tulee sitten niinku osastoa mies. Mies. Mä en edes sano muuta. Tulee mies, osastoa mies.
0: Mies.
3: Suomalainen mies, joka on syntynyt vuonna 64.
1: Voi.
3: Kirjailija, muusikko, näyttelijä.
0: Kirjailija, muusikko, näyttelijä.
3: Joo, mä sanon mies ja ääni. Mies. Haluatteko te kuulla äänen vai haluatteko te, että mä tiputtelen hänen
1: tiputtele.
3: Tuotantoa vai?
0: Mä oon sanonut äänen. No mutta ihan...
3: Mä voin tiputella vähän tuotantoa. Joo. Ja sit mä soitan teille äänen, mutta jos tiputellaan tuotantoa, niin mä heitän teille tästä vuodelta 97 Svenska Hjältar. Hän on siellä näytellyt Isidoria.
0: Svenska, mies ja ääni.
3: Laitakaupungin valot. Okei, nää on näitä sivurooleja, mutta sitten kun tulee tänne...
0: Oliko tää artisti kanssa?
3: Kyllähän musiikkiakin. Siinä oli myös muusikko.
0: No, mutta Juuso kokeilee yhden pois. Se on mies ja ääni. Tommi Korpela.
3: Ei Tommi Korpela. Mä voit sanoa tuota yhtä elokuvasarjaa, kun se on sit heti kerta ja vaina. Mä soitan sen äänen.
0: Okei, otetaan tuonne semmoinen hetkessä. No niin.
3: Omalla nimellä vastausvuoro. Kuka on päivän syntymäpäiväsankari?
4: Jo löytääkö semmoinen tapa kuljettaa ne semmoisen huomion äärelle, että ne itse niin kuin herää siihen?
1: Ei!
0: Antti Reini.
3: Kyllä.
1: Niin.
0: Ja näin se on!
2: Jos olisin muistanut, olisin voittanut.
1: Ja Antti Reini on mun suosikkeja. Miten mä en tätä...
0: Ai, totta.

0: Kyllähän musaakin on tehnyt sillä, että nyt kun paljastui kuka se on, niin
1: joo, 64 siis syntynyt. Paljon onnea vaan.
2: Hyvää Mäkilähde.
0: Come on, näin se on. Mäkilähde Juusolle. Piste tästä pelistä. Mutta jännähän tästä saatiin, kun tällä 3-3-3. Oi, niin. Oi. Kiva voittaa tiukka kisa.
3: Aamulypsy! Radio Suomipopin Aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomipop.
4: Mä meen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
10: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
18: Hei, maistaisiko pirtele?
19: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
18: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
23: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
24: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
25: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
26: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
27: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
26: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
28: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun ensimmäisellä viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Ahti ja BM Tähdet oli tämä kappale. Kello 12 minuuttia vaille. Ysin, oikein hyvää huomenta. Lypseät täällä paikalla. Juuso, Tinni ja Tuukka Muikkukin tuolla. Eli Edith Velhomme Kuopiosta, niin isolla kirkolla, niin hänkin tässä aina välillä pyörähtää.
1: On pelissä, oli mukana. Hei, Helsingin Sanomat kertoo, K-City Marketilla on ollut tämmöinen mainoskampanja, jossa on ollut, se on niin kuin otsikolla Maku Match. Ja tässä on ollut ajatuksena löytää yhtäläisyyksiä asiakkaan vaatetyylistä ja sitten ruokamieltymyksistä. Tämä on siis verkkosivu. Ja näin ollen tänne kampanjan kuvapalveluun, eli tänne verkkosivuille ladataan kuva itsestä. Ja tekoäly sitten luo kuvan perusteella tämmöisen makuprofiilin, joka kuvailee tyyliä ja suosittelee tyyliin sopivia ruokareseptejä. Ajatuksena aika kiva. Ja me ollaan tässä nyt tälläkin viikolla todettu sitä, että suomalaiset on kovia ottamaan kantaa kaikkeen. Me halutaan äänestää ja kertoa meidän mielipiteitä, on ne sitten jotain karkkeja tai leipiä tai mitä nyt ikinä onkaan. Kun kysytään, niin se on kiva. Ja sitten se saattaa katketa monella siihen, että sinne pitää jättää sitten jotain tietoja jo tyyliin ennen kuin sä alat siihen vastaamaan. Mm. Niin tässä nyt K-City Marketeilla on ollut sellainen pointti tässä, että ei vaadi minkäännäköistä tunnistautumista ja näin ollen tämän avulla ei kerätä kenestäkään, joka tämän makumatchin on ollut käynyt tekemässä, niin henkilö- tai asiakastietoja.
2: Virhe!
1: Näin on kommentoinut K-City Markettien markkinointijohtaja Henrik Wahlfors sekä sitten Keskon päivittäistavarakaupan markkinoinnista, datasta ja digipalveluista vastaava johtaja Minna Bakkilainen.
0: On It's Vastaamo että... all over again. Eikun mikä se oli? Mikä se oli se terapiakeskus?
1: No vastaamo,
3: mutta ehdottomasti tässä ei nimenomaan annettu
1: eikun,
3: niitä.
1: Eikun, niin kun sun ei tarvi antaa...
0: Jostain ne saa, mä sanoin, siellä on mennyt.
1: Mutta siis tässä on just kaikki. Se, että sun ei tarvi antaa mitään tietoa, että sen kun lataat vaan, lataat tänne nettisivuille kuvan ja sit katsot, että minkälaista makumätsiä tää sulle tarjoaa. Niin eipä nyt sitten varmaan olla ajateltu kauhean pitkälle tätä asiaa, koska kun avaan tämän Helsingin Sanomien jutun, niin ihan ensimmäisenä täällä on tehty, tämä tekoäly on tehnyt sulle makuprofiilin ja tulokseksi on tullut vahva vaikuttaja. Ja sinnehän on joku ladannut siis Adolf Hitlerin kuvan.
3: Niin, eli ensin ladataan kuva ja joo, sen jälkeen se tekoäly kertoo sulle. Ja Adolf Hitlerillä on kyllä löydetty ihan niin kuin osuvasti tuohon niin makuprofiilin nimeksi vahva vaikuttaja. Tyylisi on voimakas ja selkeä, viestien auktoriteettia ja päättäväisyyttä. Heijastaa tinkimätöntä järjestystä ja vahvaa läsnäoloa, niin on se aika kohteessa.
1: Kyllä se tekoäly sen tunnistaa. Täältä tosiaan kommentoidaan sieltä heidän päädystään, että herranen aika, ohjelman väärinkäyttö tuli meille aivan täytenä yllätyksenä.
0: Just.
1: Emme osanneet ajatella tällaista käyttötarkoitusta
0: etukäteen. Nämä trollit etukäteen. Onkin ihan uusi
1: juttu. Miten
3: siis joo,
1: ei
3: siis väärinkäyttö tuli yllätyksenä. Tuo on niin kuin hienosti sanoa, että jos nettiin avataan palvelu, johon ei tarvitse tunnistautua ja sinne saa ladata kuvia.
1: Yes.
3: Niin Hitler on siis se ensimmäinen vaihe. Sitten tulee Stalin, sitten tulee Mussolini, sitten jossain vaiheessa tulee Paavo Väyrynen.
0: Paavo Pesusieni.
3: Paavo Pesusieni. Tulee jonkun kullista kuvaa.
0: Niin
3: sitten tulee pelkästään Mauri Pekkarisen tupee. Kyllä. Ja pelkästään.
0: Toinen kullikuva.
3: Niin se Hitler on ensimmäinen. Se on ensimmäinen on se Hitler, mikä niin ensimmäinen. Ihan ensimmäinen.
1: Heti.
0: Mutta suosittiko se sitten niinku sieltä jotain ruokia, että antoiko se, että sä laitoit Adolf Hitlerin kuvan siihen, että tuossa oli toi kuvaus, niin onko se sitten sillä lailla, että jotain niinku kaasukrillissä valmistettuja verilettuja vai mikä oli
1: tämä? Niinku... Tämä ei päästä meitä enää tutkiin näitä tehtyjä.
0: Niin
1: tehtyjä. Ei se tarjoa vaan värimaailmaa.
3: Stalinille on löytynyt Stroganoff tänne.
0: Aha, no, on se aikamoinen hässä. Hei, mä laitoin mun oman kuvan tähän, valkkasin tuolta kuvakirjastosta ja nyt mä saan täältä. Mielenrauhaa etsivä on mun makuprofiili tämän mukaan. Mä laitoin tämmöisen kuvan. Täällä on jotain värejäkin, että mitkä olisi mun värejä. Nää selittyy sillä, että mitä värejä tässä kuvassa on.
1: Kyllä, niin antaa fiilis.
0: Tyylipiirteet, mukava, välitön, arki, ylellinen ja palauttava.
1: Joo.
0: Fiilis on levollinen, raukea, seesteinen, arjen irtiotto.
1: Näin.
0: Mitä luulette, minkälainen kuva mulla voisi tässä olla? Ja sitten kolme havaintoa. Sinusta huokuu. Täydellistä rentoutumista, sisäistä tyyneyttä. Omaehtoista hemmottelua.
3: Joo, no niin. All right.
0: Haluatko sä Tinni nähdä, minkälaisen kuvan mä laitoin?
1: Ei mun tarvitse. Mä voin varmaan mennä sieltä keskosivuilta katsoa sen, minkälaisen kuvan sä oot sinne laittanut.
3: Mä oon nähdä, minkälaisen kuvan.
0: No niin, mä laitan sulle.
3: Mä sanon vaan tuolle sittarin väelle nyt, että niin kuin jos te laitatte tämmöisen palvelun auki, niin antakaa se palvelu niin kuin käyttöön yhdelle 14-vuotiaalle niin kuin puoleksi tunniksi. Niin se laittaa sulle, että se tekee sulle 400-sivuisen pinon.
1: Jep.
3: kuvista kaikki. Ja nimistä, mitä sinne tullaan laittamaan. Yes. Ja mitä te ette tullut ikinä ajatelleet.
1: Juuri näin. Juuri
0: makuprofiili,
1: näin.
0: Makuprofiili raukea ja levollinen.
1: Antakaa joku
3: siinä on isäntä. Hanka Salmella 8. elokuuta kello 1.02.
0: Kuvaile yksityiskohtia.
3: Hirsi mökissä. Naulassa roikkuu joku urheilupaita ilmeisesti. Juusolla on päällään tämmöinen kylpytakki.
1: No niin.
3: Iso ananaslonkero kädessä. Näin. Ja sitten penkillä vieressä on yksi juotuskumppapullo, todella pieni vissy. Ja sitten, onko tämä, mikä tämä kamparikko?
0: Kamparia, joo.
3: Joo, niin, iso flinda kamparia, joo. Joka on kaadettu. Sitten toinen kumppapullo, mikä on kaadettu. Sitten makkaraa en näe, mutta sinappi.
0: Yes. Näin. Loistavasti poimit sieltä kaikki. Sä oot kyllä niitä West Waldo-kirjoja kattonut. Oo. Hienosti poimit kaikki yksityiskohdat tästä näin.
3: Joo. Mutta tämä on vähän, tämä tuli tästä uutisesta mieleen. Aikanaan oli Jenkeissä tämmöinen school name change. Tämmöinen, että yleisö sai äänestää koululle uutta nimeä.
1: Ah,
3: ja sitten se vielä tuli uutisiin se, että mitkä oli ne nimet, mitä ehdotettiin. Ei. No tässä on ei. John Cena Elementary School ja Bruce Lee Elementary School ja Drew Brees Elementary School. Mutta sitten täällä on myös Schoolien Max Schoolface ja sitten Adolf Hitler School for Friendship and Tolerance. Toi toleranssi on mun mielestä hauska. Adolf Hitlerin koulu ystävyydelle ja toleranssille.
0: Ai ai. Joo, ei kannattaisi.
1: Enää toimi.
0: Ei kannattaisi, ei kannattaisi. Mutta kyllä me näistä aina sitten huumori saadaan revitty, että siinä mielessä tehkää pois vaan. Kyllä se tekoäly, se meidät vielä pelastaa. Arttu Viskari vielä ennen 9 uutisia. Suomi, Finland ja kyllä, perkele.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele soi tässä. Arttu Viskarikin on omaa lempimusiikkiaan päässyt täällä meidän kanavalla toivomaan suomalaisuuden soundtrackilta. Hän on poiminnan tehnyt ja siellä äitipojastaan pappia toivoi silloin. Mutta Arttu ei tänään suostuttu lyö tiskiin, vaan se on Happo-radioyhtyeen Aki Tykki, joka tuossa heti ysin uutista ja sään jälkeen niin kertoo, että mitä kuunnellaan. Meillä on tunti aamulypsyä jäljellä, joten ehditään muutama juttu siinä ottaa. Ehkä vähän taidetta.
1: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop.
2: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Kia superpäiville!
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Yli 400 turistia on kateissa Nepalin ja Kiinan rajaseutua koetelleen tulvan jäljiltä. Heistä noin 340 on ulkomaalaisia, kertoo uutistoimisto AP. Suomen ulkoministeriöllä ei ollut tänä aamuna tietoa mahdollisesti kateissa olevista suomalaisista. Matkustusilmoituksia Nepaliin on tehty 30. Nepalissa on vahvistettu noin 160 kuolonuhria. Tulvan arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön murtumisesta ja vesi tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Sähkösavukkeita käyttäneillä nuorilla näkee keuhkooireita, joita yleensä on vasta vuosikymmeniä tupakoineilla aikuisilla, sanoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Jere Reijula. Keuhkolääkärillä on ollut potilaina useita yläkouluikäisiä ja jopa yksittäisiä alakouluikäisiä lapsia, jotka ovat käyttäneet sähkösavukkeita. Reijulan mukaan sähkösavukkeista voidaan hengittää keuhkoihin muun muassa raskasmetalleja ja syöpävaarallista asetaldehydiä. Vapettamisen pitkäaikaisia vaikutuksia ei vielä tunneta, eikä pitkän ajan seurantatutkimusta ole, koska ilmiö on uusi. Kokoomus aikoo terävöittää viestintäänsä heikon Gallup-kannatuksen jälkeen. Puolueen kannatus on elokuun mittauksissa jäänyt noin 17%. Pääministeri Petteri Orpon mukaan taloudesta pitäisi puhua aiempaa enemmän ihmisten hyvinvoinnin kautta. Myös useat kokoomuksen kansanedustajat arvioivat Ilta-Sanomille, että puolueen omien tavoitteiden pitäisi näkyä selvemmin. Orpo sanoo, että puolueelle sopii lähteä vaaleihin takamatkalta.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Siinä uutisia, tässä tulee säitä.
13: Sää on laajalti selkeä tai puolipilvistä ja sadekorreja tulee vain paikoin. Lauantaista alkaen pilvisyys lisääntyy illaksi saapumaan länsiosaan sadealueita. Jakson loppupuolella eli alkuviikosta ajoittaisista sateita, niitä saa Suomi niskaansa. Päivällimmät lämpötilat 16-23 asteen välillä etelä- ja keskiosassa ja maan pohjoisessa 10-19 asteen välillä.

0: Ei, oikein hyvää huomenta vaan lypsäjät siellä, kello 8:06 ja tänään todellakin torstai 27. päivä elokuuta. Herran jestas, sehän tarkoittaa sitä, että me lipsataanko me niinku ensi viikolla syyskuun puolelle sitten.
1: Eikö Tuukka sanoi tuossa aikaisemmin, että tiistaina?
0: Aha, se on sillä tavalla. No niin, sitten ollaan syksyssä, ainakin kuukauden puolesta. Mutta hei, hyvät ystäväiset, tänä vuonna suomalaisuuden soundtrack on juhlittu tällä kanavalla, eli Radio Suomi Popilla 25 vuotta tuli täyteen. Ja meillä on ollut juhlalähetystä ja kaiken näköistä härpäkettä tässä. Me ollaan myös teille biisejä suositeltu ja nyt tässä syksyllä sitten tai lomien jälkeen artistit on päässyt kertomaan, että mistä biiseistä he tykkää. Ja heille on sanottu, että ette sit valitse omia biisejänne senkin narsistit. Ja sitten he on sanonut, että ne olkoon menneeksi, otetaan sitten joku muu renkutus tähän näin. Ja tänään Aki Tykki, Happoradion nokkamies, pääsee kertomaan teille, että mistä biisistä hän tykkää. Ja totta kai me se myös sitten siihen perään kuunnellaan.
2: Mun suomalaisuuden soundtrack-biisi nyt varmaan vaihtelee päivittäin, mutta semmoinen laulu, johon mä aika usein palaan, on Samuli Puutron Elämä on juhla. Mä oon kuullut sen ensimmäisen kerran livenä, kun Samuli esitti Aleksanterin teatterissa ekan soola-albuminsa läpi, ja se on sieltä lähtien ollut tosi vaikuttava.
3: Muhkuraisen sängyn kautta lipui lantioiden lautta. Reittiä epätasaista voi nuoren parin onnea. Lapsi syntyi vihdoinkin, tuo täyttymysten heijastin. Elämä on juhla. Lapsuus nyt se ainoa, kuin naarun polvi taipeessa, vain puhallus. Ja pois se on, saapuu nuoruus levoton. Kuinka joka solulla voi kannatella kipua? Elämä on juhla. Valkolakki märkänä, kun juoksee kädet ylhäällä ja huutaa, helo vapaus, niin tähän suora leikkaus. Lasket muuttolaatikon ja naapurusto hahmoton. Elämä on juhla. Voi luoja, kuinka kaunis olet rakastunut juuri eilen ihme.

0: Mitä sä painoit nyt? Mitä, miksi sä lait... No nyt se... No niin.
1: Onni juu.
0: Okei, nyt sit meni tohon päälle nyt varmaan. Kuuluuko toi lähetyksen?
2: Sängyn kautta lipui lantioiden lautta reittiä epätasaista. Voi itkeä myös onnesta. Pappi kastoi esikoisen paremmin. Nyt laittaa voi en. Elämä on juhla. Elämä on juhla. Elämä on juhla. Sitten seuraa otosjulma, keski-ikä tulokulma. Näyttää liian jyrkältä ja sut voi ylipyyhkäistää. On tulokkaiden karsina ja sopimukset katkolla. Elämä on juhla. Katse siirtyy kauemmas, näet lapsia.

0: Nyt lopet, Tuukka. Pistä.
1: Kuin kolikko tai tupakka. Ja sanotaan, että kuolema on kauppamies ja taitava. Kun sitten poistuu varmistin, ois henkäys viimeisin. Elämä on juhla. Elämä on juhla.
2: No niin, siinä. Samuli Putro, Elämä on juhla. Featuring Children of Bodom.
3: Hyvä biisi, mutta mä sanon vaikea paikka. Niin kuin vaikea slotti. No, toi joku aloittaisi festivaalit.
2: Lähin hakeen kahvia tuossa noin, niin ehdin tuohon huoneesta ulos, niin yhtäkkiä kuulin tota toisella korvalla sieltä, että nyt on jännä soolo.
3: Hieno biisi, mutta vaatii oikein mielentila.
2: Niin, kyllä se, mutta Bodomi sopii moneen hetkeen.
3: Ylen sivulla juttu, niin tämmöinen kotkalaisyritys kuin Kotkan saaret.
2: Mm, se matkailuyritys.
3: Justiinsa näin, joo. Siis tilanne on se, että valtio on myynyt puolustusvoimien entiset varuskunta-alueet kotkalaisyrittäjä Räty Nismon yhtiölle vuonna 2015 nimenomaan matkailukäyttöön.
2: No niin.
3: Kauppahinta oli, sovittiin, käteltiin, että se on 700 tonnia tasarahaa kättä joo. Päälle.
2: Sillä sitten. Tuleeko se varainsiitoverosta?
3: Sitä en tiedä, mutta nämä on siis tämmöisiä saaria nimeltään kuin Rankki ja Kirkonmaa.
2: Rankki kuulostaa tutulta.
3: Joo, ne on tunnettuja entisiä sotilassaarina. Ja sitten täällä saarilla oli toiminut siis rannikkopataljoona. Lakkautettiin vuonna 2013 ja sitten varusmieskoulutus on loppunut vuonna 2006 siellä Rankissa, minkä jälkeen saari on toiminut puolustusvoimien harjoitusalueena.
2: Mihin hintaan Ismo sitten möi venäläisille nämä?
3: Ismo ei ole myynyt niitä venäläisille, vaan hän on pitänyt ne siinä omillaan ja sitten hän on vielä hyvä tehnyt Ismo. Niin, että hän on... näiden kauppojen jälkeen niin vuokrannut näitä maita vielä sieltä saarilta niin kuin valtiolle takaisin. Aha. Eli mä ostan ne, teet 700 tonnia, mutta jos te haluatte näitä vielä käyttää, niin se on 3 tonnia vuodessa. Et aika halva.
2: No joo, ihan kohtuullinen.
3: Joo, ja kenelle ne vuokrattiin, niin tosissaan valtion puolustuskiinteistölle, eli entiselle senaattikiinteistölle. Mm. Ja osapuolet oli sitten sopinut, että valtio voi käyttää siellä saaressa olevia näitä laitureita ja teitä Rankin ja Kirkonmaan niissä saarissa. Ja puolustusvoimat on käyttänyt laitureita esimerkiksi harjoitusten aikana sitten, että ne on vetänyt siellä reeniä edelleen. Sopimuksessa oli mainita, että laitureiden ja teiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista sovitaan erikseen. Sitten lukee näin. Sopimusta ei koskaan syntynyt, koska osapuolet ovat olleet erimielisiä korvausten määrästä.
4: Oi voi.
3: On sovittu siitä vuokrasta, mutta ei ole sitten päästy sopimukseen siitä, että kun tulee kustannuksia, niin kuinka paljon kukakin maksaa ja mitä. No sitten Kotkan saaret yritys ja sitten tämä Räty Ismo on sanonut, selvä, mennään oikeuteen sitten.
2: Jahas.
3: Ja Ismo on tässä nyt laittanut sitten maaltaulukon, avannut siihen Sepposen selän ja alkanut laskeskelemaan, että se on tuommoinen 450 000 euroa, mitä te olette mulle piuhalla. Oho. Elikkä tämä teidän, kun te olette stetsannut täällä näin mun saarissa, niin se on haitannut mun tämmöistä matkailutoimintaa. Mm. Ja sitten kun te olette käyttänyt mun laituria ja tiestöä, niin se laituri on esimerkiksi, niin se on 2800 EG kuussa. Oho. Nyt muistaa, että ne sai käyttää sitä koko saarta. Joo. 3 melkein jolla vuodessa. Mutta laiturille oli löydetty tuommoinen helsinkiläisen kaksion hinta.
2: Joo, tuommoinen niin sanottu kotkalainen Pythagoran lause tuossa lauseke, eli se tuollain kertaantuu.
3: Joo, tuo 2800 siitä, että saat käyttää laituri, niin se on aika kova. Se on tosissaan helsinkiläinen varmaan kaksio.
2: Joo, on.
3: Siinä on vaan se ero, että puolustusvoima TS on kaksiosta Pasilla läpi, niin siinä on se.
2: Niin, tätä myös mietin, että mä ekaksi ajattelin, että onko korvauksia tullut esimerkiksi siitä, että hän on vuokrannut sen ja sitten ne on vaikka harjoituksessa esimerkiksi räjäyttänyt sen laiturin. Mä ymmärrän, että se voi olla, että vitsi, se maksaa ton laiturin, kun ne räjäytit.
3: Joo, ei. Eli 2800 euroa kuussa vuodesta 2015 vuoteen 2024, niin ne on siinä laskeskeltu sitten, että lisäksi teiden käyttö ja kaikki muu siitä 750 G kuussa, niin sitten lopulta niin päädyttiin tuommoiseen 450 000 euroon.
2: Joo.
3: Ja sitten vielä 10 000 oikeudenkäyntikuluja.
2: Tähänkö se nyt menee se SDPn lanseeraama puolustusvero? Ja me maksetaan Ismon laituri vai?
3: No ei meidän tarvitse maksaa, koska käräjäoikeus heitti semmoisen Uno Reverse-kaarin tuohon Ismon pöydälle.
4: Oi voi
3: sä taas. Pyysit 450 000, lopputulos on se, että sä maksat 38 000.
4: Näin.
3: Pidät turpas kiinni, köyhä.
2: Mhm. Ne laittoi tuommoista.
3: Eli kanne on hylätty ja tosissaan velvoitettu korvaamaan valtiolle 38 000 euroa oikeudenkäyntikulut. Toi on aina vähän toi, niin kun, mulla aina nousee vähän ihokarvat pystyy tuosta, että mä lähden tappeleen valtioon vastaan. Että jos ne vaan haluu, niin kyllähän ne voittaa. Niin. Periaatteessa ei pitäisi voittaa oikeusvaltiossa niin kuin aina, mutta jotenkin se, että mä lähden Suomen valtioon vastaanottaa myllyyn, niin sitten mun se perimmäinen ajatus on silleen, että ei tässä kyllä lopulta ole kuin hopeet jaossa.
2: Kyllä, kun siinä on vielä niin kuin tässä mukana vähän sivujuonte, eikä sivujuonte, mutta on tämä puolustusvoimat vielä jotenkin, niin se on niin kuin haastava homma. Mä en tiedä muutenkaan, että onko toi niin kuin miten fiksua, että jos joku on ollut tämmöinen puolustusvoimien harjoitussaari ja sitten sinne jotain matkailutoimintaa ja muuta sellaista, että onko ne semmoisia hyviä paikkoja sitten?
3: No mitäs, jos sä oot ostanut 7 000 niin jos sä haluaisit siellä matkailuun niin kuin toteuttaa, niin matkaile sitten siellä.
2: Niin.
3: Äläkä muokraa sitä enää takaisin niille puolustusvoimille.
2: Sepä se. Sittenhän ne niinku tekee siellä niitä omia juttuja siinä kohtaa.
3: Mutta kun tämä on niin oudosti kirjoitettu tämä juttukin tässä, kun tässä sanottiin, että sopimuksessa oli mainita, että laitureiden ja teiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista sovitaan erikseen. Mm-hmm. Sitten ennen lukineen. Osapuolet olivat sopineet, että valtio voi käyttää laitureita ja teitä Rankin ja Kirkonmaan saarissa. Osapuolet olivat sopineet. Sitten sanotaan, sopimuksessa oli maininta, että laitureiden ja teiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista sovitaan erikseen. Sitten sanotaankin, sopimusta ei koskaan syntynyt.
2: Niin.
3: Niin, kun se just luki, osapuolet olivat sopineet. Mm. Entä sä voit sopia, jos ei se ole sopimusta? Niin. Mm. Ja miten ne on voinut sopia, jos niillä ei ole sopimusta? Jos sopimusta ei koskaan syntynyt, niin miten voidaan sopia?
2: Ne on varmaan sopinut molemmat tahot ihan omassa päässä ajatella, että näin tämä menee.
3: Okay.
2: Mutta ei ole niin kuin yhteistä kättelyä siinä ei ole tapahtunut.
3: No mutta Kotkan saarit lähti nyt 40 tonnia sitten valtiolle.
2: Se just näin.
3: Mutta eli unohdetaan tämä demareiden koko tämmöinen veronkiristyskeissi.
2: Yes. Eli, ja nyt siis, mutta Ismo omistaa edelleen nämä saaret, mutta tuli 38 tonnin lasku.
3: Ismo omistaa saaret.
2: No niin, kenellekköhän
3: Ismolla on saari, se Ismon saari
2: niinpä.
3: On.
2: Niinpä, ja Ismon saari on ihan just niin jollain Gorbatsovilla, se on niinku ihan selvä juttu. Nyt se, sit, kun, nyt se ei ole myynyt, mutta nyt ne on. Se on ihan, se on
3: niin,
2: no, pommivarma
3: koska
2: juttu.
3: Nyt meni Ismolla muuten teisti.
2: Joo.
3: Sen voin sanoa. Niin Airisto Helmi 2.0 niin tulee tonne.
2: Ano Turtianen on muuttanut jo
3: niin,
2: sen saari.
3: Mulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, kyllä mullakin menisi maku.
2: Niin, alkaa se harmittaa. Niin sit siinä käy näin, että kun suomalaista yrittäjää lähdetään tolla tavalla rouhimaan, niin kun menee maku, niin sitten se menee se maku.
3: Jos Ismolla on 700 keijoa laittaa kahteen saareen kiinni, niin Ismolla on ollut myös aika tulot niin kuin uransa varrella. Ismo on aika paljon maksanut veroa, nythän maksaa vielä 40 tonnia lisää oikeudenkäyntikului. Jos Ismon kirjat on vielä ensi vuonna Kotkassa, niin ihmettele suuresti, koska nyt lähdetään. Nyt tuli lähtö.
2: Mä veikkaan, että yksi kotkalainen veronmaksaja on Vex. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: K-supermarketin superpäivä.

0: ruokapakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
2: Sähän tiedät, että Meikä Matadori on korjaamo yrittäjä.
3: Joo.
2: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
3: Niinpä.
2: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
3: Niin, just
2: joka osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
3: Kyllä voi.
2: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
3: Niin.
4: Synnynnäisiä korjaa. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
16: Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
15: Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
15: Ja suurimmat hitit.
18: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
15: Soittaa Radio Suomi Pop.
19: Tämä

0: Kaskisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu kello 27 minuuttia yli. Ysin ja hei, ihan kohta hieno eppunormaalin tahroja paperilla. Sitä ennen vähän taidetta.
2: No.
1: Tiina.
2: No.
1: En tiedä, mitä sä itse ootko koskaan miettinyt, että voisit vaikka ihan tämmöisessä niin kuin terapeuttisessa mielessä niin maalata jotain. Eihän siinä tarvitse välttämättä olla hyvä.
2: Pitäisi varmasti.
1: Mä oon nimittäin joskus käynyt semmoisella maalauskurssilla. Siinä oli kyllä joku semmoinen työjuttu, minkä takia mä maalasin, mutta se oli ihan kivaa. Ja jos mä en väärin muista, niin Tuukka Ritokoski on ollut tämmöinen wine and painting tämmöisessä jutussa joskus. Muistanko mä oikein?
3: Muistat ihan oikein. Meillä oli jätkä meidän perinteisellä jätkäporukalla, millä me mennään aina sinne Champions League-reissulle.
1: Niin.
3: Kerran vuodessa ulkomailla.
1: Joo.
3: Niin samalla ryhmällä on myös aina perinteisen pikkujoulu.
1: Aivan, se liittyy siihen, joo.
3: Niin sitten me oltiin tuolla, se oli tuolla jossain, missä se oli Helsingissä jossain.
1: Joo, mä oon nähnyt semmoinen, mä näin jonkun mainoksen jossain, kun Helsingin katuja kävelee, että joku paikka järjestää.
3: Se oli ihan hauskaa.
1: Kyllä siinä maalaamisessa jotain sellaista, kun sitä ei vaan saa ottaa, niin kuin siinä pitää antaa, että se tajunnan virta ja pitää antaa viedä ja näin. Mutta mä en tiedä, miten me ei nyt kummoisia taideasiantunteita täällä olla. Mulla on tässä edessä Anna-lehden juttu, jossa haastattelussa artisti Jippu, joka on mukana nyt tällä tulevalla kohta starttavalla Vain elämää -kaudella, niin hän myös tekee maalaustaidetta ja hän on tehnyt nyt sitten jonkin verrankin tämmöisiä teoksia, joissa hän risuu itsensä nakupelleksi. Laittaa niin kuin kroppaansa näitä värejä ja sen jälkeen pyörähtelee siinä.
3: Sanois, mikä hänen nimensä vielä oli.
1: Jippu.
2: No Jippu.
3: Ah.
1: J-I-P-P-U. Jippu. Niin hän on tehnyt tuommoista taidetta. Toihan on, niin kuin, mun mielestä toi on aika semmoinen niin kuin stereotyyppinen ajatus taiteesta, että se on just tuollaista, että aina on pakko vetää itsensä alasti. Ja sitten, että jotenkin siihen niin kuin liittyy alastomuus. Muistatteko sitten, kun puhuttiin siitä yhdestä taiteilijasta, joka oli tämmöinen todella niin kuin ihan siis maailmantasolla mielettömän suosittu, joka veti sen muijan sinne kelloon killumaan.
3: Joo.
2: Se veti itsensä sinne kelloon killumaan.
3: Se oli oikein arvostettu oikein tämmöinen rajojen rikko, mutta kun se ei itse tee oikeasti mitään, kun se maksaa ihmisen rahat, niin menee nakupelleen pyöriin sinne tänne tuonne, ja sitten hän on vision ääri.
1: Joo, ja on tässä edelleen mun mielestä semmoinen pieni sävyero. Voitte olla eri mieltä ja tasa-arvo toteutuu hienosti ja näin, mutta kyllä mä sanoin, että on siinä on pieni ero vielä siinä, että kun Jippu tekee tämän jutun tässä, okei, hänellä on varmaan tämmöistä niinku taiteellistakin niinku uskottavuutta, mutta sitten, että jos mutta jos otetaan, ketäs muita Vain elämää -talossa nyt on siellä, joku miesartisti sieltä, vaikka Timo Kotipelto, niin jos hän olisi kertonut Vain elämää -ohjelman lehdistötiedotteesta, että hän on nyt tehnyt aika paljon myöskin taidetta, että hän on vetänyt itsensä niinku alasti ja laittanut niin sanotusti nahkapensseliin värit valmiiksi ja sen jälkeen antanut palaa tämmöisen kanvasi edessä, niin sitten kyllä mä väitän, että enemmän tulisi sitä semmoista niinku perversiosasta kommenttia.
2: Mä en oikein
1: tiedä,
2: kun noi artistit on kuitenkin sellaisia artsuja, että niillä on sellaista, niin. Ne näkee kaikkia sointuja väreinä ja ne
1: okei,
2: tuntee.
1: No, selvä.
2: Niin tiedätkö, ne tekee näin, mutta sitten taas tullaan tänne, vaikka tähän studioon, niin tällaisia radiotekijöiden.
1: Niin.
2: Niin kuin, että jos te tekisitte tolle, niin se olisi vaan ihan puhtaasti niin kuin pervoa.
1: On se, mutta on se sunkin kohdalla itse asiassa. Mä tajusin just, että eihän tämä ole sukupuoliasia ollenkaan, koska on sekin ajatus sitä.
3: Mulla on loukkaantunut olo.
2: Ei turvallisesti.
1: Näin. Mutta jos sä esimerkiksi, Tinni, menisit nyt kotiin ja laittaisit molempiin kannikoihin 3-4 eri väriä ja sen jälkeen istahtaisit ihan kylmän viileästi tuommoisen niin kuin taulukankaan päälle, niin ei se kyllä mullekaan, kyllä mä olisin sillä, että niin, okei, tää on vähän perversi.
2: Mun mielestä Tuukka on tätä täällä aikaisemminkin miettinyt, ja tässä mä tuun siihen samaan kelaan nyt, että milloin siitä tulee sellainen, että mä voin pyytää siitä rahaa.
3: Mm. Sä voit pyytää rahaa ihan mistä vaan.
2: Mutta oikeasti, jos mä menen, mä käyn nyt, ei olekaan, mutta kuka siitä niinku maksaa?
3: No
2: miten mä arvotan sen itseni, että minä olen nyt laittanut näitä erivärisiä maaleja mun pefaa, istuin olkkarissa tähän, nousin ylös ja kävin suihkussa ja nyt me laitan tää niinku myyntiin.
1: No vastasit omaan kysymykseesi, koska ton kun laitat esimerkiksi Aasian markkinoille tommosen noin paljalla pyllyllä istutun taulu, niin voin sanoa, että lähtee liikenteeseen.
2: Oikeesti lähteekö?
1: No ne on niin paljon pikkuhousuja nuhkinut siellä, että.
2: Mutta ei siinä ole mitään, ei se haise miltään. Niin kuin,
1: no ei, se perversi sitä
2: tuote.
1: Tiedä, haiseeko eikä mitään.
2: Siis mutta mä oon tekemään tätä ihan silleen, niin kuin, tiedätkö, silleen hihnastolla, että te tuutte laittaa niitä papruisia alle ja me istahdaan ja sitten laitetaan niitä myyntiin eteenpäin. Et jos tässä on mun tuleva bisnes, niin istun kuule ja joo. istun monesti. Ja
3: itse... No mistä näitä kuvia nyt voi nähdä?
1: No ei, mä yritin katsoa hänen Instagramistaan, siellä on jotain semmosia niinku tauluja, mutta kun mä en tiedä, onko ne näitä niinku nakupyörintätauluja vai onko ne jotain muita, kun on tehnyt varmaan muitakin. Jos ne on niitä, mitä siellä oli, niin ei niistä kyllä niinku, ei niistä tietäisi, jos ei sanota, että nämä on tehty sillä tavalla, että on käytetty omaa kroppaa pensselinä.
3: Mutta siis onko siinä tunnistettavissa joku kuva vai onko se tämmöistä
1: modernia? Ai, että olisi niinku esimerkiksi tuutit, jotka on painettu
3: ne,
1: siihen.
3: Ei, mä sitä tarkoitan, vaan jos hän on niinku vaikka jalallaan maalannut, niin onko hän maalannut jalallaan koiran? Vai onko se tämmöistä niinku modernia?
1: Tämä juttu ei kerro siitä, mutta ainakin se taulu, no mitä mä olen semmoinen moderni.
3: Niinku jutun tekijä ja kuvaajakaan ei kiinnostanut sen enempää niin, niinku että ne taulut, että se olisi voinut laittaa tähän uutiseen.
1: Eli sitä ei varmaan, että ne ei ehkä ollut niin erikoisia sitten. Mutta hei, Tiina, tuli mieleen tässä näin. Itse asiassa jo lavat jättänyt Eppunormaali yhtye laittoi viestiä, että Tiina saa ehdottomasti nimetä tämän ensimmäisen paljalla kannikoilla istutun taideteoksensa tällä samalla nimellä, kun kulkee tämä biisi. Eli Tahroja paperilla.
2: Selvä.
1: Ja hintalappu kylkeen.
2: Oh.

0: Eppu Normaali Tahro ja paperilla soi tässä. Huomenta vaan Lypsijät. Ja huomenta Satu Kotonen, jonka käsialaa on 50 tarinaa Epuista, tämmöinen podcast, joka löytyy tuolta Suplasta edelleen kuunneltavissa. Kannattaa siellä käydä, jos et ole tutustunut, niin siellä on kuulkaa vaikka ja ketä. Hieno tämmöinen kooste Epuista, heidän urastaan ja just tarinoita sitten ihmisiltä tähän bändiin liittyen.
1: Joo, ja siellä on myös sellainen niin kuin suvun vanhimpia niin sanottu. Siellä on muun muassa Juha Torvisen mutsin kertomuksia. Teettekö just se semmoinen, että silloin kun meidän lapsi oli pieni, niin sitten hän sitä ja tätä. Ja niin tällaista matskua löytyy myöskin. Vitsi, mulle tuli oikein niin kuin tippasilmään tuossa biisin aikana. Ihan muutamankin otteeseen tietysti kuultu toi biisi ja näin. On se kyllä, on se kova.
0: Mä olin muutaman päivän sen jälkeen, oli vielä tämmöinen, mutta sitten siihen liittyy varmasti myös pieni krapula ja
1: niin, tommoinen. Sulla niin kuin laski sitten alkoholiveressä lähti pois.
0: Joo, se on niin kuin sillä mennyt, mutta edelleen niin kyllähän biisit toimittelee.
1: No hei, ehdottomasti.
0: Satu jatkaa teidän kanssa täällä kympistä eteenpäin. Mä en tiedä, miten sä oot tähän lomien jälkeiseen aikaan. Mä välttelen siis syksysanan sanomista, koska se on jotenkin niin lopullista. Niin miten sulla hei tommonen liikuntahommat, niin onko tullut semmoinen fiilis? Mä en tiedä, minkälainen liikkuja sä oot, että oot sä vaikka aktiivisesti koko kesän tehnyt jotain vai kuuluuko sä meihin 97% suomalaista, jotka ottaa vähän rennommin ja sitten alkaa lomilta palailun jälkeen miettiä, että ei vitsi, pitäisi varmaan, pitäisikö se jossain käydä jumpalla tai lenkillä.
1: No sanotaan, että mä oon niinku yrittänyt kans silleen, että jos mä jätän käymättä salilla, niin se ei ole mikään repsahdus niin, että nyt kaikki alkaa alusta. Ja silleen, että pitää yllä sitä, käy lenkillä salilla silloin kun huvittaa, mutta on nautittu kesästä. Voin sanoa, huomaa kyllä monistakin asioista, että on nautittu kesästä ja niin, niin kuin pitääkin. Että sitten tavallaan tämä tuntuu, että kun tämä loppukesä tässä, niin kuin, joka jatkuu aika pitkään, niin hyvin siinä on sitten hyvä nimenomaan. Ja sitten, kun tulee se semmoinen, että hei, lähdetään salille ja näin. Että kiva tästä, niin kuin ottaa tästä niin kuin rytmistä kiinni, niin kyllä se tuntuu ihan hyvältä.
0: Se on juurikin näin. Ja hei, meillä on liikkukuntokeskuksien kanssa tässä näin mahdollisuus nyt sitten kaikille teille tarjota, eli on mahdollisuus voittaa tämmöinen vuosijäsenyys Liikkuun, ja se vaatii vaan sen, että meidän nettisivuille supla.fi/radiosuomipop, ja siellä sitten täyttelet semmoisen kyselyn tai testin, semmoinen leikkimielinen testi, ja sitten pääsit jättää yhteystiedot, tätä kautta olet mukana arvonnassa. Et aika kiva, hieno palkinto, ja siinä sitten jo tämä, kyllähän se vuosijäsenyys heti, niin pistää vähän mun mielestä motivoiden sillä, että jos on niin kuin koko vuosi tuossa noin, niin ehkä sitten siellä jaksaa siellä jumpallakin vähän rampata paremmin.
1: Kyllä. Hei, ihan mieletön palkinto. Katsotteko te ikinä, että mitä te laitatte päälle, kun te menette salille? Te olette sellaisia niin kuin, tyyppejä, että pitää olla sellainen, niin kuin, että motivaatio tulee niistä treenivaatteista.
0: Mä ymmärrän kyllä sen pointin, että jos hommaa uusia treenivaatteita, että siitähän tulee niin kuin sillä ihan kiva fiilis, mutta mä oon vähän semmoinen, että kyllä mä aika lailla, mä oon niitä sillä, että mulla on niitä treenivaatteita, niin mä laitan shortsit, T-paidan, sitten mä laitan yleensä nykyään, mä oon sen verran pappaa jo, että mä laitan pitkähihaisen kolitsin aina päälle salille, koska tiedätkö, lämpenee paikat nopeammin.
2: Ymmärrän.
0: Joo, mulla on siis tämmönen, niin mä laitan ne. Ja sit mulla on usein, sit mulla on semmoset niinku sisäkengät, ja sit mä oon kyllä huomannut, että mulla on jäänyt siis semmonen, mä en todellakaan ole enää vuosiin treenannut sillä tavalla, että tarvis olla semmoiset kompressiosukat, mutta mä laitan ne usein jalkaa.
2: Jotka niinku, se on fiilis.
0: Joo, semmoinen niinku fiilisjuttu. Vähän urheilua
1: siis
0: tulee.
1: Siis sähän niinku valmistaudut kuin lentokoneeseen, pitkälle lennolle.
0: Ne on siinä samassa kassissa siinä eteisessä edelleen ne kaikki.
2: Käsillä siis tänään hänellä ei käynyt pää, koska hän ei tiedä minkä
0: takia.
2: Se ei pysty käyttämään oikein. Niin se on lentokoneessa tuttu niskatyyny tukemassa niitä liikeratoja. Siis ihan täysin siis niinku. Mutta tuonne saa Juusa mennä sellaisena kuin sinä olet.
0: Mun olisi just pitänyt mennä tekemään se treeni, koska sehän on taas nyt se ongelma, että mä menen pelaamaan ilman niin kuin hyvää semmoista säännöllistä lihaskuntoharjoittelua niin täysin jalkapalloon, niin sehän on just se virhe. Sehän on just se virhe siinä, että kun pitäisi käydä ottamassa niitä hyviä niin kuin perustreenejä haltuun.
1: Tämä nyt torstai 27. elokuuta Juusa Mäkilähden myönsi, että hän on tehnyt virheen. Onks tää
2: ei,
1: nyt se?
2: Ei, kun tää on monen sattuma. Virheitä tää täällä.
0: Muikku tuhoa toi nauha tuolta koko sitistä, niin ei jää tommosia todistusaineistoja. Mut hei, Halo Helsinkiä täräytetään vielä tohon seuraavaksi, ja Satu siis teidän seurana sitten kympistä eteenpäin.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Lopputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
9: Makeit uutuuksii!
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
12: Niin auto.
11: Niin.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
18: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
17: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
18: Miten tiesitte?
17: Ihan oli villi arvaus.
19: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
0: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
4: Rattaat?
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
13: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
16: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Pakko kysyä tähän ihan loppuun vielä, että mitä Tiinan toimisto tällä hetkellä tekee, koska sä näpytät siellä niin paljon, että se ei voi liittyä tähän meidän ohjelmaan enää millään tavalla, että tämä loppuu ihan just.
1: Ei, mä yritän tehdä tällaista ihan kusista Exceliä.
0: Miksi sä teet Exceliä?
1: Tästä ei tule yhtään mitään.
0: Mitä sä teet? Paljasta nyt, mitä sä teet.
1: No kun mä käyn töissä.
0: Tämän lisäksi oikeassa töissä vai?
1: Kun mä käyn oikeassa töissä, näistä pitäisi joskus... Näistä töistä, mitä on tehty, esimerkiksi noista juontokeikoista, niin tehdään lasku.
0: Ai sä teet laskua?
1: Niin mä yritän tehdä tämmöistä laskua, mutta kun noin hyppii, tossa on siis sellainen koodirivistä tuli, että niin. Siis mä laitan senkin, mä aika harmittaa niin
0: paljon. Aha, okei. Noniin. Se oli pro bono.
1: Jos täällä studiossa sä teet Excelin näin, joku avaa ton oven, vaikka Juuson muikku avaa ton studioven, sit tässä käy tuulevire, niin täällä kaatuu kaikki. Nämä koodit menee, se jotenkin tähän, reagoi tähän hiirikohtaan.
0: Niin.
1: Niin
0: Tiina, miksi sä käytä laskutuspalvelua, jos se on sulle vaivalloista toi tekeminen?
1: Koska kaikki niin me pihi. Tiedetään, että mä oon niin perkuleen pihi, että minähän en maksa mistään yhtään mitään enempää. Joo. Munhan pitäisi tänään mennä kaupoillekin, tai ennen tiistaita, koska mulla oli siis kertynyt plussarahaa, ei ole vitsi. Voin niin. Näyttää sille. Oota, mä näytän ihan nopsaa, tää menee varmaan yli. Mulla oli tullut
0: tiistaihin
1: siis,
0: mennessä,
1: mulla
0: pitää
1: siis
0: käydä kaupassa.
1: Mulla oli siis tullut ihan huomattava määrä.
0: Niin.
1: Niin mun pitää käydä äkkiä kaupassa, koska siis tää on niinku jo silleen vaikea on tilaa. Ei, 3,8. Katoppa toi summa tosta. Siinä se on, että hyvä asia.
0: Euroja 59 senttiä. Näin. Tiina on kyllä, se on hupi seuraa tollaan.
1: Mä lähdin yksiltä ajaa Lidliin siis illalla joskus 8:30, koska mä katsoin, että se menee, luin sitä. Istuin kotona, istuttiin ihan kylmärallisesti, luin sitä Lidlin sitä lehtistä.
0: Niin.
1: Niin sit mä huomasin, että siellä on semmoinen oikein kätevä kotitalousleikkuri, jonka OVH on jotain 24 euroa, niin se oli 10. Lähin 8:30 illalla hakee sitä sieltä.
0: Sulla on ongelma, sulla on
1: ja
0: ongelma.
1: Sit mua harmitteli, kun miksi mä oon näin myöhään liikenteessä.
0: No niin, illalla.
1: Hei, älä nytte. Sit mä menen tänään muikunkaan tyylin kapakkaan ja painaisin nyt 700 aikatunnin.
0: No niin, ja tästä puheen ollen. Me ei muuten huomenna olla täällä. Huomenna tulee best of, ja tää ei ole siis mikään vitsi, vaan meillä on tämmönen vetäytyminen. Työpaikan vetäytyminen tarkoittaa sitä, että huomenna täällä ei olla, mutta best offin muikku teille koostaa kuitenkin sinne. Palataan siis ensi maanantaina, joten tässä kohtaa ja mukavaa viikonloppua. Nyt mennään Aisa Kelliot, ai että, ja hei paralla.

0: Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
15: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: pelastusilmoitusta. Kuolonuhrien määrä on noussut yli 160 ja poliisi arvioi luvun vielä kasvavan. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan tulva vaikuttaa johtuneen jäätikön murtumisesta. Sen seurauksena Himalajan vuoristosta vyöryi alas kiveä ja jäätä, jotka tukkivat laaksossa virtaavan joen ja aiheuttivat äkillisen tulvan. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen salaisesta Moskovan vierailusta on tihkunut uutta tietoa. Politikon ja The Wall Street Journalin mukaan Ratcliffe varoitti Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Venäjä saattaa valmistella NATOn yhtenäisyyden testaamista kyberhyökkäyksellä tai pienimuotoisella maahyökkäyksellä. Yhdysvallat ei ole vahvistanut mediatietoja. Omakotitalojen hinnat laskivat tammi-heinäkuussa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Maanmittauslaitoksen mukaan mediaanihinta laski Espoossa noin 8 ja Helsingissä sekä Vantaalla noin 6%. Sipoossa ja Kirkkonummella hinnat nousivat, Kirkkonummella 14%. Koko maassa vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat keväällä noin 4% vuoden takaisesta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kello kohta 3:10. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 11. Tämä on torstai-päivä ja suuressa osassa maata vaihtelevan pilvistä ja poutaista on. Aurinko paistelee maan keskivaiheella nyt erityisesti. Yksittäisiä sadekuuroja voi kehittyä tänään itäosassa ja Länsi-Lapissa. Tuuli puhaltaa heikosti, päivä lämpötilat etelä- ja keskiosissa 17-22, pohjoisessa 12-18, Pohjois-Lapissa noin 10 astetta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: No töttörö ja kivaa torstaita. Tänään on Itämeri-päivä ja tänään selvitetään se, et mikä on tämän kauniin maamme The Merenrantakaupunki? Mikä on oikeesti se paikkakunta, se kaupunki, joka on niinku tossa merenrannalla ja on se niinku kaikista kirkkain helmi? Joo, niin tällainen täkyy heti tähän kärkeen. Pistä koodia 0403564556. Ja jos sä oot merenrannalla näin kuin Itämeri-päivää vietetään, niin saa laittaa kyllä oikein kuviakin. Oispa ihana. Täällä sanotaan näin, että ei oo with the view täällä Sanomatalossa tää meininki, mutta tunnelma sitäkin parempi. Mun nimi on Satu Kotonen. Hei, ihanaa, että sä oot siellä. Yhdään sulle seuraa kello 14. Parhaat biisit tietenkin tulossa. Kohta Sannilta mitähän widdua ja Beemin ja Olavi Uusiviran viimeinen tanssi. Toni Niemiselle omistettu biisi on tää seuraava.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
2: Portion Boys, elämän ABC, sillä laitetaan hommat käyntiin 4:10 kellossa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedät sä ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton.
3: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Hyytin
2: miten? Enhän on
1: haisuli.
2: Enhän on päästänyt. Mä missä kohti?
1: Linja-autossa. No, sen verran
3: niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Beimin ja Olavi Uusiveran viimeinen tanssi. Soi torstaipäivässä Radio Suomi, Papilla Satu Kotonen täällä. Moro, mikä on sulle The Merenrant-kaupunki, mikä heläyttää syystä tai toisesta eniten sydämessä? No kyllä tässä nyt kotkalaisena niin ei ole kahta sanaakaan. Kyllähän se nyt sinne tietysti menee. Helsinkiä ja Vaasaa, Kotkaa, Hankoa, Poria ja Yyteriä erityisesti täällä nyt mainittu. Instagramin puolellakin pääsee kommentoimaan, mikä on sulle se The Merenrantakaupunki. Odottelen innolla myöskin kuvia mereen liittyen. Ja siis tänään Itämeripäivä ja äsken sanoin, että mulla ei ottaisi niinku maisemaa, niin sehän ei varsinaisesti pidä paikkaa. Nyt kun oikein tässä niinku yytsin, niin Kansalaistorilla tänään Itämeren festi. Ja kyllä sinne vähän tosta niinku näkee, että siellä jo rupeaa häppäninkin olemaan. Että niin kaikenlaista kivaa tähän torstaihin mahtuu. Nyt sitten Sannilta oikein validi kysymys. Mitähän vittua?
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
4: En halua

0: Sanni. Torstaipäivässä Radio Suomi Popilla 16 minuuttia yli 10. Jenni Vartiainen, ihan mieletön tunteinen tulkki, upea laulaja, lauluntekijä. Kohta uusinta uutta häneltä. Joku, johon nojata.
1: Radio Suomi Pop. Mä meen rustaa.
2: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule Vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
12: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
0: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
19: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freeman.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Rorgi.
10: Nylon B.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
12: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Jenni-Mari Vartiainen.
1: Joku, johon nojata. On hieno biisi. Hyvää torstaita. Nojalle tänne päin vaan. Täällä päiväseuraa sulla pidetään kello 14 saakka. Satu täällä siis. Moro. Kuumaa yhtyöltä tuun vielä himaan. Se soi ihan kohta. Meillä on tänään tämmöinen, no, pienimuotoinen työpaikan juhlallinen ilta, joten toi kuuma tuo vielä himaan, niin se nyt ehkä lähteköön eri suuntiin työntekijöiden puolisoille tyyppisesti. Että kyllä tässä jossain kohtaa kotiudutaan. No niin, nyt koko itses puppe. Hei, mä oon siis todella tämmönen niin kuin ennakkojen ihminen. Okei, en ole nyt förskottia palkasta pyytänyt, en tiedä saisiko sellaista enää, mutta tiedätkö silleen, että mä tykkään niin kuin etkoista ja silleen aatoista ja kun mietin, että jotkut niin kuin pikkujoulut, nehän on sellainen niin kuin, sitä niin kuin valmistautumista siihen the juttuun. Me järjestetään ensi viikolla aikamoiset etkot ja ennakot, nimittäin Vain elämää kausi 17. Se alkaa ensi viikolla, mutta sulla on mahdollisuus päästä katsomaan valitussa seurassa, hyvässä seurassa, oikein spesiaalisessa seurassa täällä meillä toi Vain elämää ensimmäinen jakso. Eli Vain elämää ensi ilta, se on tiedossa ensi viikolla. Nyt tosi nopeasti ripi, rapi, kipi, kapi. Tsekkaa kalenteri, että pääset paikalle. Se on ensi keskiviikkona täällä meillä, siis meidän toimistolla, Sanomatalossa, Häslingissä, kello 18. Ja kaveri mukaan tietysti ja näin poispäin. Pistä kuponki sisään, supla.fi/radiosuomipop. Tulee hienoa. Siellä siis katsotaan Vain elämää-ohjelman se eka jakso ennakkoon. Ja siellä sitten kaikenlaista kivaa yllätystäkin tiedossa. Kohta kuumaa ja nyt Uniklubi.
2: Radio Suomipopin päivässä Satu Kotonen.
1: 10.27 on kellossa. Nyt on niin tunnelmallinen hetki. Tämä on näiden tähtien alla.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Ykköspaikka on tällä biisillä tällä hetkellä Suomi Pop Top 10 listalla. Kuumaa, tuun vielä himaan. Sunnuntaina uusi lista. Ehkä uudet kujetkin. Katsella kuulolla. Hei, kohta semmonen biisi, josta tulee jopa joka päivä palaute, että hei, soittakaa, soittakaa, soittakaa iltaan. Se menee hyvin tai se menee ohi. Se tulee tän Nelli Matulan jälkeen.

0: tulevan Vain elämäkauden tähti Nelli Matula, Uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
18: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
19: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
14: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
14: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
1: Hei, loistavaa torstaipäivää Suomi Popilta. Viiviä, Stigiä edessäpäin. JVG:tä tulossa yöyhtiötä 1/2 tunnin sisään. Kello on varttia vaille 11. Tämä on 3. nainen. Hyvä ja kaunista.

0: Kolmas aine, hyvä ja kaunista. Hyvää Itämeripäivää, moista, vietetään tänään 27. elokuuta. Ei ole meripäivä, vaan Itämeripäivä. Ja siihen liittyy sitten tietysti kaiken näköisiä juhlallisuuksia. Itse asiassa tuossa kansalaistorilla tässä Sanomatalon kupeessa, niin siellä on Itämerifestkin alkamassa. Mutta millaiset mietteet ovat Jon Nurminen säätiön suunnalla? Teillä on myöskin siellä niin kun, sitten sellainen niin kun tärkeä päivä, iso päivä. Mitä sanoo meriympäristöjohtaja Marika Rosenström, miten teillä tätä päivää vietetään? Minkälaiset ovat tunnelmat tänä juhlapäivänä?
1: Kiitos ja hyvää Itämeripäivää tosiaan. Itämeripäivän merkitys on just se, että tänään me kuitenkin juhlitaan sitä Itämeripäivää ja meidän tavoite ja tarkoitus on aina tuoda tätä Itämertä lähemmäs suomalaisia ja itse asiassa kaikkia itämerilaisia, että tähän juhlitaan koko Itämeren alueella. Eli kaikkina muina päivinä voi olla, että me puhutaan enemmän siitä Itämeren saastumisesta ja ongelmista, mutta Itämeripäivänä me juhlitaan ja iloitaan, että meillä on tuommoinen ihana meri ympärillämme, joka tuottaa meille kaikkea hyvää ja kaunista.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja nyt tämmönen epävirallinen kysely on käynnissä, että mikä on The Merenrantakaupunki Suomessa? Laita viestiä. Kohta viivin aamu kuiskaus. Nyt se olisi Digiltä, kuka on se oikea?
4: Olen etsinyt sinua liian kaukaa. Etsinyt sinua.

0: Tämä on Viiviltä aamun kuiskaus. Kello tulee 11 uutisten jälkeen muun muassa JVG:tä, Yötä ja Portion Boysia. Ulkoministeriön tiedossa on yksi kateessa oleva suomalainen Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvan jäljiltä. Kaikkiaan kateessa on yli 1000 ihmistä. Muun muassa tästä aiheesta kohta tuoreimmat tiedot uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Mä menen rustaan.
7: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa, tuu pian takas.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
11: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
14: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
17: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
18: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
19: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
1: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Helsingin hovioikeus on kumonnut käräjäoikeuden ratkaisun Eagle S-tapauksessa ja palauttanut asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on toimivalta tutkia aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet ja muut vaatimukset. Syytteet koskevat törkeää tuhotyötä ja törkeää tietoliikenteen häirintää. Eagle S-aluksen epäillään vahingoittaneen merenalaisia kaapeleita ankkurillaan Suomenlahdella joulukuussa 2024. Hovioikeuden mukaan väitetyt rikokset on tehty Suomessa, missä tekojen seurauksetkin ovat ilmenneet. Ulkoministeriön tiedossa on yksi kateissa oleva suomalainen Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvan jäljiltä. Kaikkiaan kateissa on yli 1000 ihmistä ja kuolleita on yli 160. Kadonneiden joukossa on satoja

ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset uutistoimista Reutersin mukaan. Eilinen tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan tulva vaikuttaa johtuneen jäätikön murtumisesta.

0: tapaamassa häntä eilen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Enimmäkseen on poutaista, koska korkea paine. Tänään heikko tuulista, vaihtelevaa pilvisyyttä. Selkeintä on maan keskivaiheilla. Yksittäisiä sadekuuroja voi kehittyä etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on päivällä etelä- ja keskiosissa 17-22, pohjoisessa 12-18, pohjois-Lapissa noin 10. Huomenna perjantaina selkeää ja vaihtelevan pilvistä, paikallisia sadekuuroja etelä- ja keskiosissa ja Lapissa. Heikko ja kohtalainen tuuli huomenna sitten puhaltaa etelän puolelta. Päivälämpötilat huomennakin yli 20 paikoin. Lämpimintä on lännessä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Hei vaan, Satu Kotonen täällä. Moros. Suomi Popin päivälähetyksen merkeissä kello 2 saakka. Kohta valinnan suomalaisuuden soundtrackille tekee upea artisti. On tehnyt soolonakin, mutta 25 vuotta liidannut bändiä nimeltä Happoradio. Mikä on biisi, joka on Aki Tykin niin kuin valinta suomalaisuuden soundtrackille? Semmonen jonkun toisen artistin biisi, joka on Akille hyvin merkityksellinen. Muuten siis niin semmonen kylmikset menee tosta biisistä. Soitan sen sulle ihan kohta. Sitä ennen tulossa porilaista parhautta. Ja tässä olisi sitten kaksikko JVG. Tää on rehellisesti. Nyt saa laittaa vähän kovemmalle.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin

0: ja me tajutaan.
1: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
2: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Yöyhtyö, niin paljon me teihin luotettiin. Se soi Radio Suomi-Popilla. Hyvää torstaita. Kello on 11 minuuttia, oli 11. Tää seuraava nyt menee vähän silleen, että tuote saattaa sisältää pähkinää. Ja siis aion ihan kohta pari sanaa puhua joulusta. Mut ennen kuin hyppäät ihan jengalle, niin älä siis missään nimessä käännä kanavaa. En tuu silleen niinku, kohta ei kilikellot soi ja kohta ei ole tota niin Last Christmasia tulossa. Mut sille yksi ihan sairaan hieno juttu liittyen tulevaan jouluun ja siihen niinku, kun mennään kohti joulua, niin siihen aikaan. Pysy kuulolla. Mä luulen, että sä haluut kuulla tän. Portion Boysin ja Komioiden Koko Suomi tanssii, se soi pian. Seuraava laulu, joka soi Radio Suomi-Popilla, on upean taiteilijan Aki Tykin valitsema kappale.
1: Radio Suomi-Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mun suomalaisuuden soundtrack-biisi nyt varmaan vaihtelee päivittäin, mutta semmoinen laulu, johon mä aika usein palaan, on Samuli Puutron Elämä on juhla. Mä oon kuullut sen ensimmäisen kerran livenä, kun Samuli esitti Aleksanterin teatterissa ekan soola-albuminsa läpi, ja se on sieltä lähtien ollut tosi vaikuttava.
3: Muhkuraisen sängyn kautta lipui lantioiden lautta. Reittiä epätasaista voi nuoren parin onnea. Lapsi syntyi vihdoinkin, tuo täyttymysten heijastin. Elämä on juhla. Lapsuus nyt se ainoa, kuin naarm polvi taipeessa. Vain puhallus ja pois se on, saapuu nuoruus levoton. Kuinka joka solulla voi kannatella kipua. Elämä on juhla. Valkolakki märkänä, kun juoksee kädet ylhäällä ja huutaa helo vapaus, niin tähän suora leikkaus. Lasket muuttolaatikon ja naapurusto hahmoton. Elämä on juhla. Voi luoja, kuinka kaunis olet rakastunut juuri eilen, ihmeellisen hehkuva

0: näkisi kirkon portailla ja kuukausien riitoja. Pettymysten kihlarengas vyöryy ylämäkeen kinkas. Elämä on juhla. Muhkuraisen sängyn kautta lipui lantioiden lautta. Reittiä epätasaista voi itkeä myös onnesta. Pappi kastoi esikoisen paremmin, nyt laittaa voi en. Elämä on juhla. Elämä on juhla. Elämä on juhla. Sitten seuraa otosjulma. Keski-ikään tulokulma näyttää liian jyrkältä ja sut voi ylipyyhkäistä. On tulokkaiden karsina ja sopimukset katkolla. Elämä on juhla. Katse siirtyy kauemmas, näet lapsen lapses otteissa tuttua päättäväisyyttä. On jouluaatto yhdessä. Avaat kaksi pakettia ja katsot muita aikuisia. Elämä on juhla. Nyt vanhuus vierii sillalla kuin kolikko tai tupakka. Ja sanotaan, et kuolema on kauppamies ja taitava. Kun sitten poistuu varmistin, ois henkäys viimeisin. Elämä on juhla.
1: Samuli Putron Elämä on juhla soi tässä. Mä teen tukkimiehen kirjanpitoa kylmistä väreistä ja sitten niin kuin siitä, että kun tulee, tiedätkö, kihoaa kyynel silmään, niin kaksi kylmistä ja 4 kyyneltä. Ja sanotaan silläkin uhalla, että WhatsAppiin tuli just viesti, että VMP, ollaan reellisiä. Hei, nämä on tunteita, mitä musa herättää. Satu Kotonen pitää sulle torstai seuraa. Kohta apulantaa. Cheekin ja Iltan sillat on tulossa Haloo Helsinkiä edessä päin. Ja kohta semmonen reipas ralli, jossa lauletaan, että on se perkele, jos ei tänään lohkee.
2: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
5: Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. tallinksilja.fi.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
16: Riippuu hinnasta.
15: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
16: No nyt puhutaan.
15: Hotlips.fi.
2: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii. Hyvää torstaita. 11.25 on kellossa. Sami laitto viestiä. Satu, mä Juholla jo eilen muistutin, että nyt on elokuu. Ihan vielä ei tarvitse alkaa joulusta meuhkaamaan. Ja sitten mä sanoinkin, että hei, tuossa aikaisemmin, että nyt tää ei ole tulossa mitään massiivista jouluhommaa, vaan siis ihan sellainen, niin kuin, että mitä tapahtuu ennen joulua. Ihan mieletön juttu on mun mielestä se, että kun mietin, että ensi vuonna, josta Sundqvist olisi täyttänyt 70 vuotta, Levi and the Living Sin legendaarinen keulakova sanoittaja, säveltäjä. Hänen muistoaan kunnioitetaan ensi vuonna, juhlavuosi on, ja isoja keikkoja tulossa. Timo Rautiainen, Levi and the Leavings -yhtyeen solistina näillä keikoilla. Ja miten tämä nyt liittyy sitten jouluun? Kun siis Levi and the Leavings teki tämän ihan siis mielettömän hienoja joulubiisiä, kuten Jouluaattona kännissä. Ja muita hyviä, jos sanokaa vielä joulu ja niin edespäin. Niin nyt tuli tieto, että on tulossa tommosia konsertteja, jossa menee otsikolla varasteleva joulupukki. Pääsee Tampereelle, Helsingissä, Kuopiossa fiilistelemään niitä Levin joulubiisejä. Kuulostaa musta niinku ihan kyllä erityisen nohevalta jotenkin. Ja sitten ensi vuonna muutenkin on sitten noita Gösta Sundqvistin juhlavuoden kunniaksi keikkojen tiedossa. Ja kyllä nyt sitten, että se ei ole nyt pelkästään tuommoista jouluhommaa, mitä siellä sitten Rautiainen laulaa Levi and the Leavings -yhtyeen ton alkuperäisorkesterin kanssa, vaan kyllä siellä sitten tulee näitä hittejäkin.
1: Olen kaivannut sinua kylliksi.
0: Ja ajattelinkin nyt, että kyllähän me otetaan tasatunnin taistelussa tänään kiinni Leevistä.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
0: Siitä sitten 12 jälkeen. Tässä on kaveri, joka on ilmoittanut, että kyllä Levi and the Leavings on hänelle suuri innoittaja ollut. Hän on Arttu Viskari, nyt soi Suomen muotoisen pilven alla.
4: Entä

0: koneeseen kadonnut. 25 minsaasta, kello tulee 12. Ennen uutisia muun muassa Westeristä ja Mirellaa. Radio Suomen popilla Satu Kotonen, moro. Seuraava artisti on siis semmoinen tyyppi, että veikkaan, että kylmikset hän menee. Ja voi olla, että jos kysyisin, että ootko nähnyt livenä, niin aika monella nousisi lapanen. Ja tämä elokuuhan on aika silleen merkittävä kuukausi tälle tyypille. 2014 oli ne Olympiastadionin kaksi loppuun myytyä keikkaa. Ja sitten elokuussa, se oli 25. päivä, Lahden Mäkimontussa, kun ne valot sammui sitten ihan viimeisen kerran, Cheek hyppäsi siitä sitten niin sanotusti muihin tehtäviin. Mä olin silloin siellä Olympiastadionilla, silloin 2014. Mä oon siis niinku, naurattanut jälkikäteen, että sit kun, siis okei, se keikka oli mieletön, mut sitten niinku jatkoille tuli mentyä silleen, että mä olin jossain seurueessa ja sit yksi tyyppi sanoi, että hei, mä oon Jussi Kuusysin ex. Niin sitten päästiin niin sanotusti jonon ohi jatkoille, että kannatti. Tää on sillat.
1: Nyt mä näen sut

0: Kukkin ja Iltan sillat soi tässä torstaipäivässä kello 20:12. Halo Helsinki! Ihan pian. Voiko enkelitkin eksyä? Ja Westeri sieltä tulossa kolme hyvää vinkkiä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ei musti!
19: Sinne meni sähkölasku. Ota käyttöön oma postin

0: Postilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
0: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freeman.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Lordi. Nailonvi.
23: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja 4.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut auttaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun apua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Tämä on Mirella ja Timantei Raikaa torstaipäivässä. Tämä on Radio Suomi Popin päivälähetys. Satu Kotonen täällä päässä. Kaija K on onnellinen loppu. JVG ja Pete Parkkosen etenee nämä muun muassa ihan kohta tulossa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt entisestään tästä hetken päästä kello 12 Ilta-Sanomien uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan

0: Parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
6: Kiitos.
5: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
12: Clas Ohlson.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
14: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
15: Riippuu hinnasta.
14: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
15: No nyt puhutaan.
14: Hotlips.fi.
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
17: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
18: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
17: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Jipe!
0: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt entisestään. Hovi kertoo norjalaismedia VG:lle kuninkaan tilan olevan erittäin vakava. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet kaikki menonsa. 89-vuotiasta Haraldia on hoidettu sairaalassa viime viikosta lähtien veren bakteeriinfektion vuoksi, ja Haakon toimii hänen sairauslomansa aikana sijaishallitsijana. VG:n mukaan useat kuningasperheen jäsenet ovat aamun aikana kokoontuneet sairaalalle. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa tulvassa on kuollut yli 170.

60 ihmistä ja tuhansia on kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Helsingin yliopiston

0: -3, kun vuotta aiemmin se oli -7,6. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyyden kehityksestä kohenivat. Työlliset kokivat silti työttömyyden tai lomautuksen uhan yhä suureksi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kello 12:03. Tänään heikko tuulista, pilvisyys on vaihtelevaa selkeintä maan keskivaiheilla. Yksittäisiä sadekuuroja voi kehittyä, etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Päivälämpötilat etelä- ja keskiosissa 17-22. Pohjoisessa 12-18. Pohjois-Lapissa noin 10. Taulussa. Huomenna perjantaina selkeää ja vaihtelevan pilvistä. Paikallisia sadekuuroja saattaa tulla etelä- ja keskiosissa ja Lapissa. Heikko tai kohtalainen tuuli on etelän puoleista. Huomisen lämpötilatkin jopa yli 20. Lämpimintä on lännessä.
3: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
2: Servuske Haidis. Ihan kohta JVG Pete Parkkonen -yhdistelmä etenee. Ja se on semmoinen olo, että niinku, ei meinaa niinku irrota millään. On kuin semmoinen yökerhon viimeisinä tunteina jalat kiinni siinä tanssilattiassa, niin kohta etenee. Ja hei, tänään tasatunnin taistelussa otetaan teemaksi Levi and the Leavings. Minkä Levi-aiheisen kappaleen haluaisit mukaan taisteluun? Tuossa tuli tänään hieno uutinen siitä, että ennen joulua, niin on tiedossa Timo Rautiasen johdolla Leavings Orkesteri keikkailee, niin tästä intoutuneena Levi and the Leavings tänään teemana. Mun ehdokas on, tää on mun niinku ehdottomasti suosikkibiisi Leviltä. Mä haluaisin soittaa tänään tunnin päästä tämän kappaleen.
5: Olen kaivannut sinua, Kyllikki.
2: Ois ihana fiilistellä kanssasi, Kyllikkiä. Minkä kappaleen laitat vastaan? 0403564556.
4: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
2: Eli Levi and the Leavings -suosikkiasi haetaan. Laita ehdokkaasi tänne päin. Beemiä tulossa, nyt Kaija K. Tää on onnellinen loppu.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

Kyllä, radiossa laulaa BM Suomi-pop-radiossa. Hienoa torstaipäivää. Kohta iltan se menee hyvin tai se menee ohi. Aisa Keliotti ja Robin Packalenia tulossa. Nyt kunnon voimabiisi. Tästä tulee kyllä Jerkkua reiteä tai JVG ja Pete Parkkonen etenee.

0: taskuihin massia. Kiitos kysymästä. JVG Pete Parkkonen etenee. Sanoin äsken, että Jerkkua reiteen tulee tästä biisistä, niin sitten tuli viesti meidän WhatsAppiin, joka menee mulla otsikolla Stop the Press. Ei morjes, mitä täältä Raksaukka kirjoittaa. 0403564556 liittyen Jerkkuun. Mulla putos pohja pois nyt kaikesta. Jos saa Jerkkua reiteen, ei tee enää mitään muuta kuin kipua. Jerkku on meillä Raksalla sorkkarauta. Mitä? Näin vanhaksi piti elää, että tää tieto tulee. Okei, no niin, hei, kiitos. Hyvä kun tuli tämäkin nyt selväksi, niin tässä täytyy suhtautua ihan eri tavalla tähän jerkkureiteen osastoon. Huhhuh. Joo, kaikenlaista. Hei, pistetään kohta nämä konvehtiasiat nyt myöskin sitten järjestykseen Aamulypsyn kanssa. Sitä ennen iltan se menee hyvin, tai se menee ohi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
15: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Kenelle me pelataan? Logolle.
18: Pelikavereille.
19: Tulevaisuudelle.
20: Kannattajille.
21: Vai omalle joukkueelle?
22: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
23: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
24: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle
1: maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hän on ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, tai siitä hauskan storin saa. Siinä on kyllä ihan hyvä johtoajatus elämän erinäisiin tapahtumiin. PMMP:n Lautturi tulee kohtaan, se keljättiä tarjolla. Minkä Levy and the Leavings-biisin haluaisit kuulla tänään? Laitas mulle tasatunnon taisteluun. Mun ehdokas on Kyllikki. Mitä laitat sitä vastaan? 0403564556. Kohta lukitaan kaksikko, joka kehään tänään laitetaan. Hei, miksi kaiken pitää aina muuttua? Tämä on tämä ikuinen lause. Siitä vähän niin kuin tänään puhuttiin aamulla aamulypsyssä. Puhe oli nimittäin uudistuneista konvehtirasioista ja mäkin lähden höyrysi näistä suklaalla päällystetyistä vihreistä kuulista. Ja siinähän se sitten homma niin kuin meni niin kuin tunteen puolelle.
1: Viime vuosina mun semmonen vakkari konvehtirasia, minkä mä ostan, koska mä nimenomaan se on ehkä, mä en niistä juhlapöydän konvehdit, vaikka se on tosi suosittu Suomessa, mä tiedän, niin se ei ole mun niinku suosikki.
2: Onko se Pandan se juhlapöydä?
1: Taitaa olla, ehkä on.
2: Mä en ole eläessäni ostanut itselleni yhtään konvehtirasiaa. Jos mä ostan tommosen klassikot suklaarasian, niin siellä on kuitenkin 2/5 on skeidaa. Niin miksi mä maksaisin siitä? No kun täällä on just nämä uudet, niin uudet maut.
3: Niin,
2: uudistettu tofferiin. Niin. Get the fuck out of my face.
1: Älä, mä luulen, tofferina ihan voi olla jees. En mä varma. Mä en ole maistanut
2: sitä. Mitä on tofferina?
1: No se kuulostaa siltä, että siinä on toffeita ja suklaata, niin mä annan semmoiselle aina mahdollisuuden niin kuin mun elämässä.
3: Niin se alkuperäinen on ollut just tää tofferina, Julia, Omar, Pätkis, Da Capo, vihreät kuulat, suklaatryffeli ja susu. Niin ne tuo sinne nytte... Mustikkatryffeli.
2: Se
3: on ihan hirveä. Mustikkatryffeli.
1: Jees.
3: Siis ootteko te laittaa, onko siellä suklaiden kesken laitettu siitä niinku oikein tunnelmaa rapauttamaan yksi vihreä kuula poikittain?
1: Hyvä kysymys. Se on ihan hyvä.
3: Mitä
1: se vihreä kuula.
3: Vai onko se semmonen niinku suklaapuorutel?
1: Joo, se on suklaapäällystöinen. Tää? Juu, se on suklaapäällystöinen.
2: Suklaapäällystöinen vihreä kuula.
1: Joo, semmonen puolikas.
2: Ei varmasti
1: on, puolikas, on.
2: Oikeesti.
3: Eli ne on ikin nähnyt tommoista. Tiedätkö, miten ne on piilottanut sen, että se näyttää joltain hyvältä konvehdilta? Sitten se on silleen, että hei, ääliö, sä haukkasit just vihreästä kuulasta. Me laitettiin sitä tähän astuttaa Miinaa.
2: Mulla on vihreän kuulon kanssa niinku, semmoista niinku periaatteellista.
1: Niin.
2: En mä nyt niitä syökkää. Mm.
1: Mut mulla ehkä noi sit niille...
2: Mutta en mä ollut kuullutkaan kyllä
3: en
2: tämmöisestä,
3: mäkään.
2: Että vihreä kuulo suklaa.
1: Hei, voidaanko me olla tämmöisestä samaa mieltä? Kun
3: mä en
1: huomaa,
3: tätä.
1: Te ette hyväksy Fazerin tutkimusta, te ette hyväksy, että siellä olisi vihreä kuulo, jonka päällä on suklaata, vaikka kansa täällä sanoo. Just tuli taas viesti tästä näin.
2: Eihän tullut.
3: Ei tullutkaan. Mä vannon.
1: Send them back!
2: Minne?
1: Ei, mä oon ihan varma.

0: soittamaan Isaac Elliotin Kaiken varalta. Vajaa puoli tuntia, sitten kello tulee 13. Aliisa Syrjää on tulossa ihan kohta. Popedan tahdotko mut tosiaan suhteeseen vakavaan? Tätä pohdintaa käydään kohta. Robin Pakkalen Tupe häitipidellys soi seuraavana. Levy and the Leavings aiheinen tasatunnin taistelu. Se on tässä meillä niinku työn alla. Mikä on se Leevi-biisi, jonka ehdottomasti sinä haluaisit mukaan tasatunnin taisteluun? Mun ehdokas on Kyllikki.
1: Älä itken Baby Jane. Tai sitten toinen suosikki, En tahdo sinua enää.
2: Siis aivan paras Leevi and the Leavingsin biisi on aina ja tulee aina olemaan 15 vuotta myöhemmin. Soita se.
3: Ehdoton suosikki on Poika nimeltä Päivi.
4: Poika nimeltä Päivi olisi mun ehdokas tasatunnin taisteluun.
5: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Vuodelta 83 Levy and the Leavings Kyllikki ehdolla tasatunnin taistelussa. Ja sitten 85 vuodelta Poika nimeltä Päivi. Yleisön suosikkikappale. Kumman haluat näistä soimaan?
5: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.

0: Shoutout Antti Järviset, Robin Pakkale ja Tupe, tämä on Häitä pidelly. Alisa Syrjä, Sydän on rikki, soi seuraavana Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
13: Yes.
12: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi.
15: Hei, maistaisiko pirtele?
16: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
18: Okei.
17: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
18: Mistä ihmeestä sä puhut?
17: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
18: Niin auto.
17: Ne.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
0: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
11: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
11: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
10: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
10: Hotlips.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Tahdotko mut tosiaan? Ensi vuonna muuten 50V tällä orkesterilla mittariin. Ihan vaan fyikkelis. Mä jätän tän tähän. Kello on 10 minuutin kuluttua 13. Kääriän vantaalainen tulossa ihan kohta ja sitten uutisia. Hei, tänään vietetään Itämeripäivää. Se on tärkeä päivä ja iloisia asioita on syytä nostaa esille. Paljon on tapahtumia Kansalaistorilla, Itämerifest ja näin poispäin. Mutta onhan se nyt sitten tietysti ihan selvä juttu, että paljon on tässä niin kuin maailmassa meneillään ja se tietysti myöskin Itämereen paljon vaikuttaa. Suomenlahdella on asennettu kallioihin renkaita, koska noi Ukrainan droonihyökkäykset kasvattavat öljyonnettomuuden riskiä. Jon Nurmisen säätiöstä meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström, miten hyvin sun mielestä suomalaiset niin kun ymmärtävät tämän mahdollisen katastrofiriskin ja osaavat siihen suhtautua? Mitä sanot?
1: Kyllä mä sanoisin, että suomalaiset ymmärtää tänne. Kyllä tästä on tullut paljon yhteydenottoja ja nyt kun me ollaan, Jon Nurmisen säätiöhän on käynnistänyt nyt viime keväänä hankkeen Saaristomeren öljypuomeista ja meillä oli tämmöinen kampanjakin, peditään pultit Itämeren puolesta, eli tässä meidän hankkeessa on ideana, että me nopeutetaan sitä, eli tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja rajavartioston kanssa siinä, että jos se öljyonnettomuus tulee, niin sitten saadaan nopeasti ne öljypuomit kiinnitettyä johonkin, koska tällä hetkellä niitä kiinnikkeitä ei ole. Helsingin edustalla itse asiassa on, mutta missään muualla Suomenlahden rannikolla ei ole tämmöistä järjestelmää, niin me laitetaan nyt tällä hetkellä tuolla itäisellä Suomenlahdella kiinnitetään kovaa vauhtia niitä kalliorenkaita, jotta sitten päästään nopeammin laittamaan niitä puomeja. Ja tähän sanon, että kansalaiset on suhtautunut hirvittävän hyvin, eli me ollaan saatu sekä yksityisiä lahjoituksia että sitten Kotka ja Haminan kaupungilta ja yrityksiltä. Ja sitten tässä on vielä sellainen, että näitä pultteja joudutaan kiinnittämään myös yksityisten omistamiin saariin. Ja mä oon tässä lupia soitellut muutamalle taholle jo ja se on ollut kyllä tosi sydämellinen se vastaanotto, että totta kai Itämeren puolesta halutaan toimia. Että kyllä mä sanoisin, että suomalaiset on tässä hyvin tietoisia ja halukkaita myös toimimaan parhaan mahdollisuuksien mukaan.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Ja semmoinen epävirallinen kyselyhän tässä on meneillään, että mikä on Suomessa The Merenranta-kaupunki. Siihen voi osallistua vaikkapa meidän Instagram-storissa.

0: Tiilikainen. Uutiset ihan kohta tulossa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt merkittävästi. Tämä tietysti isona uutisena tänään, siitä aivan kohta Ilta-Sanomien kello 13 sähkeissä.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mutta mikä laulu soi tuossa uutisten jälkeen tänään on Leevi taistelu. Mun ehdokas on tää Kyllikki. Siitä tuli usealtakin kuuntelijalta, että kyllä poika nimeltä Päivi pitäisi saada Saimaan. Sinä ratkaisit tämän perin. Pistä koodia suosikille.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556. Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ei kun morjesta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule muu iloon.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Hei, maistaisko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
12: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
17: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
19: Ai, missä mä oon?
18: Sanoman mainoskatkolla.
19: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
18: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
19: Takomassa parempaa tulosta.
18: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
19: Ai, niinkö?
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
21: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
24: Laitettiin puhelimet äänettömälle.
0: Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette Maarit. Myös Mette Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika, Marius Bori Höyby, on lehden mukaan paikalla. Lisäksi Norjan piispat palaavat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeyttää ulkomaanmatkojaan tilanteen vuoksi. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa tulvassa on kuollut yli 170 ihmistä ja tuhansia on kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Helsingin yliopiston geodynamiikan professori David Whip arvioi Ilta-Sanomille, että ihmisillä oli vain sekunteja aikaa reagoida. Tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Poliisi epäilee ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden väärillä perusteilla. Epäilyn mukaan henkilöille järjestettiin tekaistuja työsuhteita ja heidän puolestaan tehtiin suomen kielen tutkintoja tai opintoja. Viiden muun henkilön kansalaisuushakemus oli vielä kesken esitutkinnan alkaessa. Pääepäilyn epäillään saaneen yhdessä rikoskumppaneidensa kanssa rahaa järjestelyistä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.

0: Energy.fi.
1: Huomenna perjantaina sää jatkuu selkeänä vaihtelevan pilvisenä. Paikallisia sadekuuroja etelä- ja keskiosissa ja Lapissa heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan etelästä. Päivälämpötilat 15-21. Lämpimintä on.

0: uutisit.
1: Olemme leevipäissämme ja hyvä niin. Torstai ja kello on 1:03. Tasatunnin taistelussa on aina juontajan valkkaama kappale ja kuuntelijan valkkaama kappale vastakkain. Ja Levi and the Leavings on siis teemana. Mun ehdokas on Kyllikki, sitten kuuntelijalta tuli poika nimeltä Päivi. Ja nyt kysymys kuuluu, että mitä arvovaltainen raati, eli yleisö on mieltä, kumpi soi seuraavana?
2: Ehdottomasti ehdokkaani poika nimeltä Päivi.
1: Yes.
3: No Kyllikki totta helvetissä. Perkki.
4: Ja saa Pakarisen näköinen nainen olisi ollut minun suosikki, mutta on se Kyllikki myös hyvä.
5: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
6: Radio Suomi Pop.

Levi on Leavings kyllikki, se on Radio Suomi-popilla. Tää on nyt siis tälle viikolle ensimmäinen voitto meikäläiselle. Rupesin laskemaan niitä tuossa maanantaina, tekee tilastoja. Tässä on mennyt kuulijoille aiemmat päivät tasatunnin taistelussa, mutta kyllikillä juontaja retku voittoon edes kerran. Haluan kiittää äitiä. Hei, aivan mahtavaa. Vitsi on kyllä kova biisi. Tää on Elli Noora Dinosauruksia. Hyvä se on.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesit? Kyllä sano, haluatko nähdä? Ja näytti yes. kolme. No, ja ne, näytti just, kolme.
2: Hirveen
1: mekin siellä.
2: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasen jalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri sillä ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
2: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: BM kaiken arvoinen Gimmelin roviolla. Naatit on ihan kohta. Kaija Kouta tulossa supernaiset. Anin ja Saraveen tuhla ja poika soi heti seuraavana. Ja kohta myös torilla tavataan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
12: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkelee, tammikuussakin perkelee.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Portion Boys. Ja Kake Randelin. Juhannusyö. Se soi Radio Suomi Popilla. Hyvää torstaipäivää. Torilla tavataan hengessä. Porttarit tekee uransa isoimman keikan. Se on tiedossa 5. päivä joulukuuta. Ja siinä vaiheessa, kun toi keikka julkistettiin, niin tyypithän oli tietenkin aivan intoa täynnä kuin ilmapallo. Mutta mistä se nyt sitten tulee tää tämmönen, mitä tää toriestetiikka teille oikein merkitsee?
1: Sehän on niinku suomalaisuuden ydin. Tiedätkö aina, että lähdetään torille. Tiedätkö, jotenkin isoa tapahtuu. Tässä yhteydessä me ei paljasteta oikeastaan mitään muuta vielä, koska me halutaan vähän kertoa niinku pala palalta näitä asioita. Mutta sanotaan näin, että nähkäämme torilla ennen keikkaa.
2: Ja se on ihana, koska me ollaan tehty aina musiikkia niin kuin suomalaisille ja tuntuu, että se suomalaisuuden ydin, eli torilla tavataan ja torilla kohdataan, niin se on niin meitä. Tämä teema niin kuin tämän ympärille sopii oikein.
0: No hei, kuulostaa superhyvältä. Torilla tavataan 5. päivä joulukuuta on siis toi Portion Boysin uran isoin keikka Nokia-areenalla Tampereella. Kaijako on supernaiset. Käviskö se sulle, että tempastaan kohta korkkarit kattoon ja nyt vitsi kaikista henkseleistä irti. Tää on Gimmel Suomi Popilla.
3: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

Gimmel Roviolla. Onks meillä hei bileet? Kohta Eerini ja tulossa Isaac Elliot ja Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Tässä on Kaija K. Suomi Popilla. Supernaiset.

0: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Mä meen rustaa.
6: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin. Radio
14: Suomi. Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

niitä sun suosikki vain elämään vetoja. Niitä haetaan meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Aisa Keliotti ja soitan kohta Vesalan tekillä tulossa ihan pian. Onhan tää nyt yksi parhaista. Mun puolestani huomiseen, tää on ee.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin, korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
13: Kiitos.
12: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
17: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli?
16: Mm.
17: Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
16: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
17: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
16: Se on justiinsa niin.
17: No niin, no.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
22: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
23: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
22: Voi tuskaa.
24: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
25: Kauden artistit ovat valmiina.
26: Ares.
27: Benjamin.
28: Bess.
29: Primas.
30: Jippu.
31: Heikki Salo.
32: Timo Kotipelto.
33: Nelli Matula.
25: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
34: Lordi!
35: Nylon Bee.
36: Samuli Putro.
25: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
37: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Myös Mette-Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika Marius Bori Höyby on lehden mukaan paikalla. Lisäksi Norjan piispat palaavat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeyttää ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Venäjä harkitsee iskujen lisäämistä Ukrainaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Lähteet kertovat, että Venäjä voi lisätä ohjusiskuja Kiovaan sekä infrastruktuurikohteisiin muissa Ukrainan kaupungeissa. Venäjä katsoo, että rauhanneuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan. Lähteiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei aio taipua lännen pakotteiden tai Ukrainan Venäjälle tekemien iskujen vuoksi. Poliisi epäilee ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden väärillä perusteilla. Epäilyn mukaan henkilöille järjestettiin tekaistuja työsuhteita ja heidän puolestaan tehtiin suomen kielen tutkintoja tai opintoja. 5 muun henkilön kansalaisuushakemus oli vielä kesken esitutkinnan alkaessa. Pääepäilyn epäillään saaneen yhdessä rikoskumppaneidensa kanssa rahaa järjestelyistä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sanotaanko samaan aikaan kolmannella, mikä on sää toisinpäin? 1, 2, 3. Ääs! No niin, ja huominen ääs on Etelä-Suomessa 19 astetta ja puoli pilvinen. Länsirannikko myös 19 astetta ja puoli pilvistä. Idässä 17 ja puoli pilvistä. Maan keskiössä 18 ja aurinkoa. Pohjois-Suomessa 17 astetta ja aurinkoista sielläkin.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvässä säässä siis lähdetään huomenna viikonloppuun viettoon. Ja muistutan, että koska huomenna on perjantai, joka on käytännössä katsoen viikonloppuun, ja nyt kello on vähän yli 2 torstailta päivässä, niin tämäkin on käytännössä katsoen viikonloppuun. Ja tässä on sun merkki ja lupa nyt viimeistään ottaa iisisti. Beemi Frida sekä Ahti ja Hugo väärään aikaan starttaa tämän Suomi Popin torstailta päivän. Ja sen jälkeen mä annan sulle vinkin, joka on samaan aikaan maailman paras ja maailman huonoin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: aikaan Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho Studiossa. Kymmentä yli kaksi on kello, hyvää torstai-iltapäivää. Ja tässä, mä katsoin aikaisemmin kerroin, että mä annan nyt maailman parhaimman ja huonoimman vinkin. Mä rakennan tällaisen tarinan. Muistaakseni toissa viikon perjantaina mulla on käynyt sillä tavalla, että mä oon hakenut kahvin sellaisesta kahviautomaatista, joka sijaitsee tuolla radioiden käytävillä. Siinä on sitten ollut vieressä tämmöisiä sokeripusseja. Ja mä oon ottanut niin kuin semmoisen pitkulainen. Mä ajattelin, että okei, perjantain kunniaksi, niin mä nyt laitan tänne tällaisen pussillisen sokeria. Siinä ei kuitenkaan ollut semmoisia sekoitustikkuja, ja mä niitä vähän kirosin, että miksei tätä nyt saa sekoitettua tänne. Jatkoin kahvin juomista, unohin koko sokerihomman, ja sitten siinä tapahtui sillä tavalla, että siellä ihan lopussa siellä odotti mua semmoinen, tiedätkö, herkullinen, kahvin makuinen, makea herkkupala. Ja sitten kun mä tulin maanantaina töihin, niin mä ajattelin, että no maanantain kunniaksi, kun tää, tiedätkö, työviikko alkaa, niin mä otan nyt silleen, että mä taas teen tämän saman homman, että mä kaadan tonne ton pussillisen sokeria, mutta en sekoita sitä, vaan sitten lopuksi on se naukku siellä. Ja tiedät sä, mä olin taas, että tämähän on aivan niin kuin fantastinen idea. Sitten taas tuli tiistai, mä ajattelin, että tiistai on niin tylsä päivä, että semmoinen pieni piristysruiske tähän harmaan arjen keskelle, niin mä taas kaadan tonne kahvikuppiin tämän pussillisen sokeria ja en sekoita sitä. Ja mä oon tehnyt tätä nyt niin kuin siitä lähtien, eli siis mitä, kaksi viikkoa joka päivä. Ja mä oon ajautunut sellaiseen tilanteeseen, että jos mä en kaada sitä sokeria sinne kahviin ja säästä sitä sinne pohjaan, niin se normaali kahvi tuntuu niinku rangaistukselta.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja tämän vuoksi tää oli siis maailman paras ja maailman huonoin vinkki. Paras siksi, että kun kahvia juo tällä tavalla, mä kannustan kokeilemaan. Laita sokeria, mutta et sekoita sitä. Se on superhyvä juttu, mutta se huono puoli on siinä, että se on liian hyvää ja se vie mennessään niin porttiteorian mukaan. Tästä siirrytään vaan sitten kovempiin aineisiin seuraavaksi. Tässä on Olavi Uusivirran kultaa hiuksissa. Haloo Helsingin, voiko enkelit kineksyä jatkaa tästä ihan pian.

0: Olavi Uusivirralla on kultaa hiuksissa. Kello 14.15 torstailta päivässä. Meillä on seuraavaksi edessä Poppaako, jossa siis Pihlajan tuore kappale Ei kukaan on arvioitavana. Haloo Helsingin, Voiko enkelitkin eksyä sekä Westerinen yhtyeen Et voo on kolme. Ehtää kuitenkin vielä ensin kuunnella ja sen jälkeen viikon toiseksi viimeistä kertaa pääset kertomaan näkemyksesi tuosta tuoreesta kappaleesta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
10: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
15: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
20: Pop-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
21: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Kaikkea on!
23: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
1: Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
17: Maailman rankin reality jatkuu.
22: No niin, sit liikkuu.
23: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
24: Pää pinnan alle!
25: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
22: Nyt myös sitä!
17: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Extren yhtyeineen 2 on 3 Radio Suomi Popin torstaiilta päivässä. Juho studiossa. Pian soi kaukoin 10 000 tuntia, mutta heti kättelyssä nyt ensin. Poppaako?
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Tässä Pihlajan ei kukaan kappaleen kohdalla.

alla, kun katsoo tuota verkkoäänestystä, niin tää on ollut vähän niin kuin joku semmonen hyvä, en tiedä, juoksukilpailu, sanotaan vaikka tällä tavalla. Siis heti maanantaina 75% äänestäjistä sanoi, että kappale poppaa. Eli se oli niin kuin aika hyvä, mutta totta kai siinä on parannettavaa vielä. Sitten se nousi 85% jonnekin niille huijakoille. Eilen se oli sitten 91%. Ja tiedät sä, kun sä katot sitä sun suosikkijuoksijaa tai pelaajaa tai mitä ikinä, ja sit se, niin kun se ottaa koko ajan parempaa sijoitusta, niin se on kiva katsoa. Ja nyt se on sitten taas tipahtanut vähän sen. Edelleen tilanne on ihan hyvä, 84%, mutta mielenkiinnolla odotan, että tuleeko nyt sitten huomiselle loppukiri vai jatkuuko tämä laskun suunta. Nyt kuitenkin ensisijaisesti haluan kuulla sun mielipiteen 0403564556. Kerro WhatsAppiin, poppaako Pihlajalta kappale nimeltä Ei kukaan. Siinä tokan kertsi loppupuolella, kun muodostat näkemyksiä ja laitat ääniviestillä tai kirjoitettuna viestinä tänne, niin sit tehtiin oikeaan aikaan perille.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Siitä tosiaan viikon toiseksi viimeistä kertaa poppaako osio ja pihlajaan ei kukaan arvioitavana. Jos tulit vasta kappaleen aikana messiin, niin kerrottakoon, että tuolla verkkoäänestyksessä 83% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa. Samaa mieltä on myös tänne WhatsAppiin viestiä lähettänyt Heli, joka myös jatkaa viestiä kertomalla, että samaistuttavaa. Tämä sama viesti on tullut, olisiko tämä nyt varmaan kolmas kerta tällä viikolla, että joku kertoo, että pystyy samaistumaan tuohon tekstiin. Antti sanoo sen sijaan, että ei poppaa, liian tasapaksu on Tiian näkemys Pihlajan biisistä. Ja mitäpä sanoo Mia, sorry.
2: Huomenta Juho. Ja minähän mielelläni annan minun mielipiteeni.
1: Ja se poppaa.
2: Kyllä poppaa. Yes. Hänellä on jotenkin kaunis ääni, semmoinen huokaileva.
1: Rauhoittava.
2: Kyllä mä tykkään. Ihan

0: semmoittiin, sanotaan 85% menee noin jalan alle.
1: Nice.
0: Mut hei, mennäänpä sitten torstain puujalkaan.
2: Mennään.
0: Mikä nalle puhilla on jalkojen välissä?
2: Mikä nalle puhilla on jalkojen välissä? No siis, siellähän on ihan, siellähän on tota, mä oon ihan kahden vaiheella, ehkä mä, no se on, kuunnellaan.
0: Puhelin, mukavaa torstaita.
2: No niin, hyvä, kiitos. Hyvää torstaita sinne kanssa. Sensuroin just semmoisen kirosanan itseltäni. No, tässä on kaukoin 10 000 tuntia. Jenni Vartiainen, joku johon noja tässä on ihan pian. Kiitos kaikille. Viestiä lähettäneelle.

0: tuntia Suomi Popilla. Hyvää torstai-iltapäivää Juho studiossa ja uuniperunat. Varmasti jokainen meistä niitä toisinaan syö ja mä väitän myös, että jokaisella meistä on mielessä, mikä on paras uuniperuna täyte. Heitetään hyvät vinkit jakoon, eli kerro omasi. 0403564556. Mikä on paras täyte uuniperunaan? Tämä puheenaihe tulee siis siitä, että no paitsi, että mulla on semmoinen oma ihan selkeä lemppari, joka on niin kuin maailman paras, mutta mä myös törmäsin tällaiseen artikkeliin, jossa vinkataan vielä paremman kuulonen uuniperunatäyte, jota mä en ole ikinä kokeillut, ei ole tullut edes mieleen.
1: Kohta tulossa.
0: Mä kerron ton vinkin tuolta, kerron sen oman parhaan ja pistetään muutenkin sitten hyvät vinkit jakoon. Ja nää biisit tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni-myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.

0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti, tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten!
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön OmaPostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: OmaPostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule puu iloon.
13: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Miten meni loma?
20: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
21: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
22: Yksin oikeudella.

0: Agnestikin Suomi-rockia Radio Suomi-popin torstailta päivässä. Kello 10:03. Juho studiossa ja uuniperunatäytteet puhututtaa. Löysin nimittäin yhden tällaisen artikkelin, johon vinkattiin äärimmäisen herkullisen kuulonen. Mutta samalla kysyin sitten myöskin kuulijoilta, että mikä se sun lemppari on ja haluan paljastaa omani. Siis mun ihan all time favorite on hyvin yksinkertainen. Sä pilkot kinkkua, mielellään jotain tämmöistä savustettua kinkkua. Pilkot suolakurkkuu ja tämän koko homman sekoitat kermaviilikastikkeeseen ja that's it. Sitä silleen niin kuin tolkuttoman paljon, liian paljon sinne perunan kanssa, niin se maistuu superhyvältä. Jonesilta tuli WhatsAppiin viesti, joka kuulostaa myös helpolta, mutta erittäin herkulliselta. Eli hän sanoi, että öljyyn paprikajauhetta paljon, sitten perunamaustetta ja valkosipulikuorrute. Tämäkin kuulostaa tosi hyvältä ja mä ymmärrän jotenkin, että mä en ole edes tajunnutkaan, että sinne uuniperunatäytteeseen, niin sinnehän voi laittaa myös siis mausteita myös, kuten just vaikka paprikajauhetta tai sitten perunamaustetta. Tämä alkuperäinen ajatus mulla lähti siis herkkusuut.comin julkaisemasta artikkelista, jossa vinkataan kokeilemaan suppilovahveroita. Ja tästä mulla tuli sellainen, että mitä helkkaria, miksi mä en ole niinku tajunnutkaan, että mä voisin tehdä myös tämmöisen niinku sienitäytteen. Eli tämä on tämmöinen käytännössä katsoen niinku sienisalaatti, eli suppilovahveroita, sipulia, sitten tiedätkö, suolaa, hienonnettua timjamia, valkopippuria ja tätä sitten esimerkiksi maustamattomaan jogurttiin sekaisin ja that's it. Mä myös siis tajuan, että kun mä alun perin luin tämän artikkelin, niin mä mielessäni ajattelin kantarelleja, siis niin kuin hyvin pitkään. Ja sitten mä vasta tajusin, että ai niin, suppilovahveroithan on eri asia. mutta mä saattaisin ehkä testata tämä jopa. Mietin nyt kantarelli täyte uuniperunoihin.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Sieniä kuin sieniä. Tässä kuuma on ylivoimainen. Arttu Viskarin Tässäkö tää oli sekä Nelli Matolan Uusi ikuisuus on ihan pian. Hyvää torstailtapäivää.

0: Kuuma on ylivoimainen Suomi-popin torstailta päivässä. Juho studiossa äsken oli puheenaiheena noi uuniperunoiden täytteet. Ja kerroin, että luin artikkelin, jossa vinkattiin suppilovahveroita siihen. Ja sitten mä ymmärsin, että kun mä olin sitä niin kuin mielessäni kuvitellut, miltä tää maistuu, niin mä olinkin kuvitellut kanttarelle. Mutta Leena osasi tänne WhatsAppiin kertoa, että itse asiassa suppilovahverot, ne on lähes sama kuin kanttarellit. Molemmat on vahveroita ja kanttarelli on siis keltavahvero. Eli itse asiassa mä saatoinkin mielikuvissani ehkä kuvitella niin kuin aika lähelle oikein maun. He kolmen uutiset on meidän seuraavaksi edessä. Siellä puhututtaa muun muassa myymälävarkauksien määrä, joka on kasvanut Suomessa. Uutisissa kerrotaan, että missä päin se on kasvanut eniten. Ja itse asiassa löytyy yksi suurkaupunki myös, jossa kehitys on ollut päinvastaista. Eli siellä myymälävarkaudet on vähentyneet, ja edes mitenkään ihan vähän, vaan yli neljänneksellä vuoden takaisesta. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä. Arttu Viskarin ja Leavings Orkesterin tässä, kun tämä oli sekä Nellimatulan uusi ikuisuus sen lisäksi.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Stockmannin fiksu nostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
5: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: Kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
7: Näin.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
15: Kiitos.
14: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
5: Huomenta, lähipoksi.
4: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
5: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
4: Pitkä yö.
5: Pitkä elämä.
4: Nuku hyvin.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Myös Mette-Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika Marius Borg Höyby on lehden mukaan paikalla. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Myymälävarkauksien määrä on kasvanut Suomessa tänä vuonna, kertoo Tilastokeskus. Alkuvuonna Suomessa kirjattiin lähes 40 000 myymälävarkautta, eli noin 13% enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Lähes 30% tapauksista kirjattiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. Toiseksi eniten myymälävarkauksia tilastoitiin Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Oulussa kehitys on ollut päinvastaista, sillä siellä myymälävarkaudet vähentyivät yli neljänneksellä vuoden takaisesta. Suomi lopettaa palestiinalaispakolaisia avustavan UNRWA-järjestön tukemisen. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion mukaan rahoituksen taso ei kuitenkaan laske. Tukea ohjataan jatkossa muiden kanavien, kuten maailman ruokaohjelman kautta. Suomi on tukenut järjestöä 5 miljoonalla eurolla vuodessa. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Mitähän siellä Oulussa on tehty, kun noi, myymälävarkaudet on vähentynyt? Voitaisiko tehdä samaa hommaa kaikkialla? Huomenna perjantaina viikonloppuviettoon lähdetään oikein nätissä säässä. Etelä-Suomi on 19-asteinen ja puolipilvinen, länsirannikko myöskin puolipilvinen ja 19. Itä-Suomi 17 aurinkoa, maan keskiössä 18 aurinkoa, Pohjois-Suomessa myös aurinkoista ja 17 asteista.
8: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Torstailta päivässä soi seuraavaksi Arttu Viskarin ja Leavings Orkesterin Tässäkö tää oli? Sekä Nelli Matulan Uusi ikuisuus. Ja sen jälkeen, siis uskottaa älä, niin mä soitan sulle yhden biisin, jossa kuulet myöskin ääniä vessanpöntöstä. Ja siis älä huoli, sieltä ei tule mitään semmoista ällöttävää ääntä. Mutta mä voin lyödä siis 1000 euroa vetoa, että sä oot kuullut nää äänet ennenkin, koska sä oot kuullut ton kappaleen ennenkin, mutta sä vaan et oo tajunnut, että ne äänet, mitä sinne kuuluu, niin ne on todellisuudessa vessanpöntöstä tehtyjä.
8: Radio Suomi Popin

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

Satulan uusi ikuisuus Suomi-popilla Juho studiossa ja nyt kuule Dingon autiotalo lähtee tästä soimaan ja täältä tuleekin mielenkiintoista infoa. Nimittäin tämän kappaleen alkuun on äänitetty intro, jossa kuuluu oven narinaa ja putoavien vesipisaroiden ääniä. Näiden äänien tarkoituksena oli jäljitellä vanhan asumattoman talon äänimaailmaa. Todellisuudessa äänet toteutettiin avaamalla ja sulkemalla Takomo-studioiden vessan ovea. Ja vesipisaroiden äänet toteutettiin laittamalla mikrofoni vessan pönttöön. Tää löytyy siis ihan Wikipedian sivulta. Eli tätäkin kappaletta kun oot kuunnellut, niin et oo ehkä tajunnut kuuntelevasta tota vessan pöntön ääniä. En oo tajunnut, mutta tässä en oo tajunnut meikäläinenkään. Portion poissa ja komioiden koko Suomi tanssii sitten ihan pian. Mutta tässä on Dingoa.

Dingo, Autio Talloradio Suomi Popilla. Ja täytyy sanoa, että nyt kun tietää tuon infon, mikä kappaleen alussa käytiin läpi, niin kuuntelen vähän erilaisilla korvalla tätä kappaletta. Jos tulit vasta biisin aikana messiin, niin tuossa introssa, kun kuuluu tuommoinen vesipisaroiden ääni, niin se on Wikipedia-sivuston mukaan toteutettu laittamalla tää. Mikä, joka, se on toteutettu laittamalla mikrofoni vessan pönttöön ja siitä toi vesitippujen ääni sitten tulee. Hei, Egesulu ja Beemin Tunnista tuntiin sekä Portion Boysia ja Komioiden Koko Suomi tanssii soi seuraavaksi. Tästä Koko Suomi tanssii -kappaleesta tuli mieleen, kun oli tuossa viime viikolla

0: Jyväskylässä, ootas nyt, Kartanon puutarhajuhla, olisiko ollut tämän niminen tapahtuma, ja siellä esiintyi Komiat. Ja ajattelin keikan aikana samaa, mitä on aikaisemminkin Komioiden keikalla ajatellut. Itse asiassa mun kaverikin sanoi tämän ihan ääneen, että onpa tuolla laulajalla Aleksilla, niin tosi kiva ääni. Ja niin muuten on. Ja nyt törmäsin sitten Instagramissa Aleksin tekemään tällaiseen videoon, jossa hän akustisen kitaran kanssa laulaa erästä Juha Tapion kappaletta. Ja tosta biisistä, tällaisesta niin kuin akustisesta livevedosta erityisesti pystyy poimimaan sen, miten kivasti Aleksin ääni soi. Mä kaivan sulle sen klipin täältä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
3: Niin.
2: Minähän tein hihnan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
3: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
2: No ei, ei. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen?
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Ei kun morjasta.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
7: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Tule puu iloon.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmani myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
19: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
18: Rattaat?
19: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
18: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
19: Jep.
3: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
1: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
1: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
1: Hikoilemaan.
8: Sovi

0: ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Suomijat, koko Suomi tanssii Radio Suomi Popilla. Kello on 15.26. Hyvää torstailta päivää Juho studiossa. Ja joo, näistä tämmöisistä levyversioistakin kuulee tosi kivasti, tai tosi hyvin, miten kiva ääni tällä Komioiden laulajalla Aleksilla on. Mun mielestä se alleviivautuu erityisen hienosti kuitenkin livekeikoilla. Kannattaa käydä kuuntelemassa siis senkin takia Komioita. Muutenkin siis aivan fantastinen meininki siellä. Mutta nyt tähän Aleksin ääneen liittyen, niin tässä on hänen Instagramista, tai anteeksi Komioiden Instagramista tämmöinen pätkä, jossa hän ihan, tämä on ihan siis puhelimen mikrofonilla nauhoitettu, jossa hän vetää Juha Tapion Mitä silmät ei näe. Soittelee tuossa akustista kitaraa ja laulelee. Kuuntelepa, miten makealta se kuulostaa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Tässä apulanta ja ravistettava ennen käyttöä. Kaijako on vapaa sekä ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Jatkaa tästä. Hyvää torstailta päivää.

0: Popin torstailta päivässä. Selvästi tulossa turhaa nippelitietoa. Kiitos tiedosta nimisessä osiossa ja sä pääset taas äänestää, että kummasta kahdesta aiheesta. Pyrin valkkaamaan näihin aina tällaisia ajankohtaisuuksia ja tänään tuolla uutisissa on puhututtanut ainakin tämä Norjan kuningas Harald, jonka terveydentila on heikentynyt, niin tämän vuoksi yksi vaihtoehto on kuningas. Haluatko nippelitietoa aiheesta kuningas? Toinen puhututtanut asia on nyt tämä Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtunut tulva, joka on totta kai ihan hirveän surullinen juttu. Ja tämän myötä tulee sitten toiseksi aiheeksi tulva.
1: Kohta tulossa.
0: Eli kerro WhatsAppiin, haluatko turhaa nippelitietoa aiheesta kuningas vai tulva? Sen lisäksi nämä biisit tulossa. Tai siis sen lisäksi, että jommasta kummasta näistä tulee nippelitietoa, niin nämä kappaleet tulee varmasti.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitä ja tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
13: Kiitos.
12: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
14: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
17: Riippuu hinnasta.
16: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
17: No nyt puhutaan.
16: Hotlips.fi.
18: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
19: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
13: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
20: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
22: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Westernin yhtyeineen kohti sydänpeltoja Suomi Popin torstailta päivässä Juho Studiossa ja turhaa nippelitietoa tulossa seuraavaksi. Eli kiitos tiedosta starttaa nyt ja tänään aiheena, tai niin kuin vastakkain olleet aiheet oli, että haluatko nippelitietoa aiheesta kuningas vai tulva, ja voittaja oli kuningas.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Tiesitkö, että kuningas voi olla kuollut jo kauan ennen kruunajaisiaan? Muinaisessa Egyptissä faarao saatettiin julistaa hallitsijaksi jo isänsä kuoltua, vaikka kruunajaisrituaalit ja vallanvaihto tapahtuivat myöhemmin. Tiesitkö, että Ranskan kuningas Ludwig 14. lempinimi oli Aurinkokuningas? Hän hallitsi peräti 72 vuotta ja 110 päivää, joka on yksi maailman historian pisimmistä yksittäisen monarkian valtakausista. Tiesitkö myös, että Englannin kuningas Yrjö 3. ei ollut jatkuvasti hullu. Hänen mielenterveysongelmansa olivat ajoittaisia ja nykyään tutkijat ovat esittäneet niiden taustalle muun muassa porfyriaa, eli tosin diagnoosista kiistellään edelleen. Ja mitä näillä tiedoilla teet? Et yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Ja tästä Viivin aamun.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maista.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
18: Riippuu hinnasta.
17: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
18: No nyt puhutaan.
17: Hotlips.fi.
19: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Puilo, mitä voin auttaa?
22: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
21: Mitä? Käpyjä?
22: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
21: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
22: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
21: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puu iloon.
24: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
25: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
26: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
27: Makeit uutuuksii!
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslalaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneen tulvan uhriluku on noussut yli 350. Yli 1000 ihmistä on edelleen kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Suuri osa kateissa olevista on muita kuin Nepalin kansalaisia. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Kyllä se näyttää hyvältä. Se näyttää niin sanotusti pääpäivältä toi huominen perjantai. Etelä-Suomi 19 aurinkoa, länsirannikko 19 aurinkoa, Itä-Suomi 17,5 pilvistä. Maan keskiosa on 18 asteinen ja aurinkoinen, myös Pohjois-Suomi aurinkoinen ja 17 asteinen.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Torstai-iltapäivää seuraavaksi eteenpäin siivittää Ellinoran ja Juha Tapion Hiljaisiin Heeroksiin sekä Beemin ja Olavi Uusivirran Viimeinen tanssi. Ja näiden jälkeen tsekataan sitten, että ootko sinä tahtomattasi tai tietoisesti kuinka inessä, eli messissä, erässä tällaisessa ruokatrendissä. Maikkari on nimittäin uutisoinut. Ostatko sinäkin näitä ruokakaupasta? Suomalaisten ostoskoreissa näkyy selvä ilmiö.
4: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Jos on apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Amy Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi, Radio Suomi Popilla. Koska ansaitset sen. Joo, tsekataan seuraavaksi, että oletko sinäkin kuin muut suomalaiset tai suurin osa suomalaisista joko tietoisesti tai tietämättäsi. Eli Maikkari on uutisoinut artikkelin otsikolla, ostatko sinäkin näitä ruokakaupasta? Suomalaisten ostoskoreissa näkyy selvä ilmiö. Ja tällä ilmiöllä viitataan nyt arkeen paluuseen. Eli kesälomat on lusittu, koulut on alkanut, työt on alkanut, kesällä on tullut herkuteltua vähän silleen löyhemmällä kädellä ja nyt sitten ostoskoreissa.

0: koreista huomaa sen, että ihmiset on alkanut taas vähän niin kuin tarkemmin miettiä sitä, että mitä kaikkea suuhun laittaa. Esimerkiksi tällaisten valmiiden salaattiannosten erilaisten valmisruokien myynti kasvaa. Nyt kun on tämmöistä kiireistä arkea, tunnistatko itsesi tästä? Koulujen alkaminen näkyy myöskin välipalatuotteiden kysynnässä. Kaikki tämmöisiä välipalapatukoita, keksejä, jogurtteja ja viilejä, niiden myynti kasvaa. Myös tuossa aamiaispuolella nähdään trendi siinä, että kaurahiutaleet, murot ja myslit, ne kasvaa taas myynnissä. Ja sitten taas vastaavasti kaikki tällaiset vähän niin kuin NS-huonommat asiat, eli makeiset, niiden myynti vähenee, alkoholimyynti vähenee, sen sijaan urheilujuomat, hyvinvointijuomat, terveystuotteet, vitamiinit ja stressiä lieventävät tuotteet kasvavat, tai niiden myynti kasvaa. Ja tässä viimeisimmässä lauseessa mun huomio kiinnittyi tähän stressiä lieventäviin tuotteisiin, koska haluaisin kysyä, että mitä ne oikein on? Mitä on sellaisia stressiä lieventäviä, jotain, onko nämä nyt sitten jotain lisäravinteita vai mitä? Miten paljon niitä saa syödä? Onko niissä yliannostusvaaraa? Voinko mä vaihtaa mun normiruuan pelkästään niin?
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Voisi tulla tarpeeseen. Onneksi stressi laskee myöskin hyvällä musalla. Tässä on Keinutaan. Alisa Syrjän sydän on rikki ja

0: Pilla ja torstailta päivässä soi seuraavaksi Alisa Syrjän Sydän on rikki. Sekä muun muassa Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja tsekataan näiden lisäksi. Pysytään vähän tällaisessa niinku ruokakautta terveys... tai niinku ruokakautta terveysaihepiirin parissa. Iltalehti on nimittäin uutisoinut eräästä tämmöisestä tutusta mausteesta, joka on nyt Prismassa tällä hetkellä myyntihitti. Ja tämä tuttu mauste paitsi alentaa kolesterolia, mutta myös rauhoittaa suoliston.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä

0: rahaa, paljon rakkautta Olli Haloselta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Radio Suomi Popilla. Juho studiossa ja puheenaiheenamme on Iltalehden julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan eräästä tutusta mausteesta, joka on tällä hetkellä Prismassa myyntihitti. Ja tämä tuttu mauste otsikon mukaan alentaa kolesterolia ja rauhoittaa suoliston. Ja tiedätkö, kun on avattu tällaisia siis Prisman tämmöinen niin kuin tukkuosasto Tampereella ja Helsingissä sijaitseviin myymälöihin, niin siellä tämä on nyt ollut siis myyntihitti. Ja kun sanon tämä, niin se mauste, jota tarkoitan, on valkosipuli ja tarkemmin sanottuna vielä valkosipuli murska. Sen myynti on ollut nyt poikkeuksellisen vilkasta molemmissa näissä Prisma-tukuissa. Ja artikkeli sitten etenee kertomaan valkosipulin erilaisista tämmöisistä terveyshyödyistä. Esimerkiksi alentaa korkeaa verenpainetta, ehkäisee sydänongelmia ja verisuonimuutoksia. Voi myös laskea kokonaiskolesterolia ja nostaa tämän hyvän HDL-kolesterolin määrää. Se voi auttaa myös haiman insuliinituotannossa, voi alentaa verensokeria ja auttaa painonhallinnassa. Se auttaa suolistoa suojaamaan akuuteilta kroonisilta suolistotulehduksilta. Tämä lista itse yllättävän pitkä. Voi myös hidastaa Alzheimerin taudin puhkeamista. Voi olla hyödyksi masennusta ja stressiä vastaan ja siinä sitten vielä flunssaakin vastaan, kuten tälleen niin kuin vanhan kansan tiedolla osataan sanoa.

0: Valkosipulin paras puoli ei ole kuitenkaan mikä näistä edellä mainituista, vaikka tuossa iso liuta hyviä terveyshyötyjä olikin. Se paras puoli valkosipulissa on se, kun sä syöt sitä paljon, kukaan ei halua puhua sulle.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Tehosekotin muistuttaa siitä, että maailma on sun. Hugo Egostin taulut, Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika jatkaa tästä ihan pian.

0: Sakosti taulut Suomi Popin torstailta päivässä. Juho studiossa. Mulla oli silloin hetkinen, oliko se nyt sitten toissa kesänä vai sitä ennen, niin tällainen ohjelma Suomi Popilla kuin Demosta hitiksi, jonka tekeminen oli siis äärimmäisen kivaa. Siinä tällaiset artistit kuin vaikka Sanni, Anssi Kela, Kuumaa, Anna Puu tuli näyttämään heidän näistä niin kuin hittibiiseistä niitä demoversioita, eli miltä ne on kuulostanut ihan alun perin. Siinä on ollut itse asiassa kovasti suunnitelmia, että tehtäisiin tästä toinenkin tuotantokausi. Se on vähän aina sitten silleen, että no tehdään kohta, mutta se on silleen niin kuin kuitenkin mielessä koko ajan. Mutta muun artisti nimeltä Elias Kaskinen on omatoimisesti julkaissut Instagramiinsa hänen hitistään tällaisen ensimmäisen demoversion. Eli oot ehkä kuullut sellaisesta kappaleesta kuin Meidän tässä kuuluisi rakastua. No, haluatko tietää, miltä se on kuulostanut silloin, kun siitä on ihan ensimmäinen versio tehty? Kohta kuulet.
1: Kohta tulossa.
0: Ja tietysti siis tsekataan se demoversio ja tulossa myös se itse oikea kappale tästä Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastua. Eli sit niin tämä biisi. Tulossa myös toi Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika, josta äsken kuulit pätkän. Ja
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle?
18: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112 apteekeista.
16: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
20: Kaikkea on! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

kuin normaali. Kitarataivasi tähdet Suomi Popilla. Juho studiossa ja seuraavaksi tosiaan Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Tosin vielä ennen sitä kerrotaan biisin synnystä. Elias Kaskinen on nimittäin julkaissut Instagramiinsa tällaisen päivityksen, jossa hän kertoo, että on ollut hauska huomata, kun hän on kaivannut näitä muistiinpanojaan siitä, että miten tämä Meidän tässä kuuluisi rakastuu on rakentunut. Oli hauska huomata, miten biisin DNA oli niin kirkas jo ihan ensimmäisessä himassa äänittämässäni kitaradeemossa. Me kuullaan nyt siis se demo tässä. Kyneltiin biisi Janne Rintalan kanssa poikkeuksellisesti ilman tuottajaa, mikä pakotti meidät keskittymään kärsivällisesti pelkästään tekstiin ja melodiaan. Elias kertoi, että hän on huomannut, että tämän nykymaailman tehotuotantoon verrattuna lähes antiikkinen menetelmä on hänelle toimiva. Elias kertoo, että hän on nimittäin toivottoman hidas tekemään tekstiä ja tuottajasessioissa hän alkaa herkästi raapustaa vain jotain riimin tapaisia, ettei tällä niin kuin, sitä tilaisuutta nauhoittavalla ihmisellä olisi tylsää. Että se, ehkä se joku niin kuin semmoinen olennainen osa siitä luomisprosessista sitten jää pois. No, miltä se Meidän tässä kuuluisi rakastuu on kuulostanut ekana demona? Täältä.

0: sivusta.
1: Kuten Eliastossa päivityksessäkin sanoi, niin eikö ollut aika lailla kappaleen DNA jo valmiina? Tässä nyt se lopullinen versio. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat.

0: Elias Kaskinen, niin meidän tässä kuuluisi rakastuu Radio Suomi Popilla. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Seuraavaksi viiden uutiset. Tsekataan, minkälaisessa säässä lähdetään viikonloppuviettoon. Portti on pois, sekä Matti ja Tepon vauhti kiihtyy. Ja Elinora ja Samuli Putron osuma.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10 €. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.

0: jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslalaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeri-infektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneen tulvan uhriluku on noussut yli 350. Yli 1000 ihmistä on edelleen kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Suuri osa kateissa olevista on muita kuin Nepalin kansalaisia. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Huominen perjantai näyttää mahtavalta. Etelä-Suomi on 19 asteinen ja puolipilvinen, länsirannikko 19 asteinen ja puolipilvinen, Itä-Suomi 17 asteinen ja puolipilvinen. Maan keskiosa aurinko on pilvettömältä taivalta ja 18 astetta ja Pohjois-Suomessa 17 astetta. Ja sielläkin aurinko on pilvettömältä taivalta.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Torstailta päivässä vauhti kiihtyy seuraavaksi Portion Boysin sekä Matin ja Tepon tahtiin. Sen jälkeen kuulostellaan yhdessä, kun Elinora ja Samuli Putro laulaa Osumasta. Ja sen perään lähdetään sitten tekemään aikamatka aamulypsyyn, jossa on puhututtanut mikäs muukaan asia kuin tässä elokuun loppupuolella, nimittäin konvehdit.
3: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
10: ja kaikki Suomen parhaat.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Metron osuma Suomi popilla. Seuraavaksi aikavat aamulypsyyn, jonka perään tulossa siis kesäbiisien kesäbiisi, eli Popedan kuuma kesä. Ja tuoretta Arttu Viskaria Suomi Finland perkelee.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Viime vuosina mun semmonen vakkari konvehtirasia, minkä mä ostan, koska mä nimenomaan se on ehkä, mä en niistä juhlapöydän konvehdit, vaikka se on tosi suosittu Suomessa, mä tiedän, niin se ei ole mun niinku suosikki.
4: Onko se Pandan se juhlapöydä?
3: Taitaa olla, ehkä on.
4: Mä en ole eläessäni ostanut itselleni yhtään konvehtirasiaa. Joo. Jos mä ostan tommosen klassikot suklaarasian, niin siellä on kuitenkin 2/5 on skeidaa. Niin miksi mä maksaisin siitä? No kun täällä on just nämä uudet maut.
5: Niin, oota,
4: uudistettu tofferiin. Niin. Get the fuck out of my face.
3: Älä, mä luulen, tofferiina ihan voi olla jees. En mä varma. Mä en ole maistanut
4: sitä. Mitä on tofferiina?
3: No se kuulostaa siltä, että siinä on toffeita ja suklaata, niin mä annan semmoiselle aina mahdollisuuden niin kuin mun elämässä.
5: Niin se alkuperäinen on ollut just tää tofferiina, Julia, Omar, Pätkis, Dakaapo, vihreät kuulat, suklaatryffeli ja susu. Niin ne tuo sinne nytte

0: mustikkatryffeli.
1: Skeidaa. Se ihan sama aikuisen pamukka.
2: Ihan hirveä.
0: Mustikkatryffeli.
1: Jees.
0: Siis ootteko te laittaa, onko siihen suklaatten kesken laitettu siitä niinku oikein tunnelmaa rapauttamaan yksi vihreä kuula poikittain?
1: Hyvä
0: kysymys.
1: Se on ihan hyvä.
0: Miten
1: se vihreä kuula.
0: Sille, vai onko se semmoinen niinku suklaapäällystyne?
1: Joo, se on suklaapäällystyne. Juu, se on suklaapäällystyne.
3: Suklaapäällystyneen vihreä kuula.
1: Joo, semmoinen puolikas.
0: Ei varmasti
1: on, puolikas, on.
3: Oikeesti.
0: Eli joo. Ne on ikin nähnyt tommoista. Tiedätkö, miten ne on piilottanut sen, että se näyttää jotain hyvältä konvehdilta? Sitten se on silleen, että hei, ääliö, sä haukkasit just vihreä kuulasta. Astut tähän miinaan.
3: Mulla ei vihreän kuulon kanssa niinku, semmoista niinku periaatteellista. Niin. En mä nyt niitä syökkää.
1: Mulla ehkä noi sit niille...
3: En mä ole kuullutkaan kyllä tämmöisestä, että vihreän kuulon suklaa. Vihreän kuulon suklaa.
1: Hei, voidaanko me olla tämmöisestä samaa mieltä?
0: Mä en uskotukaan tätä.
1: Te ette hyväksy Fazerin tutkimusta, te ette hyväksy, että siellä olisi vihreä kuula, jonka päällä on suklaata, vaikka kansa täällä sanoo. Just tuli taas viesti tästä näin.
3: Eihän tullut.
0: Ei tullutkaan. Mä vannon.
1: Send them back.
3: Minne?
1: Ei, mä oon ihan varma.
4: Radio Suomi-popin iltapäivä.
5: Ja Juho Keskitalo.
6: Varmaan sinne tehtaaseen. Mulla menee siis kaikki karkit, mutta jostain syystä vihreä kuula ei missään muodossa. Tässä on kuuma kesä. Arttu Viskarin Suomi Finland -perkele, se on ihan pieni.

0: Popedan kuuma kesä Radio Suomi Popilla. Hyvää torstailta päivää. Mä oon sen verran ehdollistunut siihen, että torstaisin pitäisi kuulla hovaria, mutta tänään aamulla uutta hovaria ei tullutkaan, jonka vuoksi ehdotankin. Voit kertoa WhatsAppiin 0403564556. Pitäisikö meidän ottaa yksi hovarin parhaimmista biiseistä seuraavaksi? Mä tiedän jo ennakkoon, miten paljon sinne tulee sitä vihreätä valoa, mutta heitä silti. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele sekä Robin Pakkaleen ja Tupen Häitä pidelly soi seuraavaksi. Näiden lisäksi hovimuusikko Ilkan ehdottomasti vähintään top kolmessa oleva kappale. Mä voin kertoa tälleen pöydän alta, että tää biisi kertoo Juuso Muikusta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
11: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
12: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Perttu Viskari ja Suomi Finland Perkele, Radio Suomi Popilla. WhatsApp täyttyi viesteistä. Kyllä hovimuusikko Ilkkaa, kiitos. Enkä ihmettele. Tänä aamulla ei siis uutta hovaria kuultu, jonka vuoksi kaivoin Naftaliinista yhden hovimuusikko Ilkan parhaimmista. Kuten tuossa aikaisemmin kerroinkin, niin voin silleen niin kuin paljastaa pöydän alta, että tämä kappale kertoo Juuso Muikusta.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keski.

kuin salamoita. Voi kuka vaan koittaa, hänen nahkaista huiluaan soittaa. Ei koskaan kohtaloon valinnut, otti geeninsä nöyränä vastaan. Hän on lautelle reteesti asettunut ja on ylpeä valtikastaan. Hän on saanut sen lahjana isältään, sen moni on löytänyt sisältään. Se siunosta tuonut on lisäksi, hän päätyy isäksi. On vöillä se lukittu, sillä monet aukot on tukittu. Siitä on kuistu, jupistu, mutistu, kun se ei avannossakaan kutistu. Hän ei hävele toisiin nähden, sama faijasta teki tähden. Hän tietää isän leffojen päätyvän, eikä edes kameran edessä jäätyvän. Tuntee hetkesi koittavan vielä, se hänen kulkuaan ohjaa.

Hän ei häpele siitä, mitä ajatellaan. Pistää pötköä pesään ja puita hellaan. Tulee ja tullessaan sytyttää liekin. Se on pystyssä minne se viekin. Legendat kertoo kaadoistaan, jälkeisen jättämistä raadoistaan. Tutkijat riippumatta alasta, kirjoittaa lisäjalasta. Naistenkin parissa aina

0: pode ser Halo.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
3: On se kova, eikö vaan? On se kova. Tässä Robin Pakkalin ja Tupea, kappale nimeltä Häitä pidelly. Abre on kylmästä lämpimään sekä Haloo Helsingin voiko enkelitkin eksyä jatkaa tästä. Hyvää torstai-iltapäivää.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Anna Abreu ja Radio Suomi Poppii kuuntelet torstailta päivä. Vetelee ihan kohta viimeisiä, mulla on täällä vielä muutama hitti, jotka soitan sulle kuunnella yhteisesti, eli nää kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
6: Janne meinaa myydä autonsa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Moi, hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä.

0: Se aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
9: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
9: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
10: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
11: Mä tiesin, että sä tuut.
10: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
11: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
10: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
11: No, itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Jeppe!
14: Jake!
13: Kiva nähdä! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi sitten? Kyllä sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti yes. polveen. No, ja näytti polveen.
2: Hirveen mekin
3: siellä. Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
3: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Hyvää torstailta päivää Juho studiossa ja nopeasti käännetään vielä tässä meikäläisen loppulähetyksen puolella niin katsetta huomiseen. Eli huomenna perjantaina kello 15 Helmi Marlén on tulossa mulle haastatteluun. Jos tässä vaiheessa mietitte, että hetkinen ei ole meikäläiselle hirveän tutun kuulonen nimi, niin ei sinänsä siis ihme, melko tietyllä tavalla tuore artisti, mutta todella hieno meininki, todella hienoa musiikkia tekee. Mä näkisin, että Helmi Marlénassa on sellaista potentiaalia, aika monellekin suomipopin kuulijalle niin tämän haastiksen myötä päätyy vähän niin kuin sellaiselle tutkalle. Tiedät sä, että okei, aika makea soundi, aika makeita musaa, täytyy jäädä seuraamaan tätä tyyppiä. Mahdollisesti jopa uusi lemppariartisti. Sitä siis huomenna kello 15. Kello 14 totta kai startataan lähetys ihan tavalliseen tapaan. Tässä on Beemin kaiken arvoinen. Tuosta kuuden uutisten jälkeen starttaa sitten suomipopin iltashow. Ja mun puolestani huomiseen. Kiva torstailla ja...

0: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa.

0: edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
11: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
12: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
11: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslalaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. 2 ihmistä on kuollut väkivaltaisessa hyökkäyksessä koulussa Saksassa lähellä Berliiniä, uutisoi Reuters. Paikallislehden mukaan uhrit ovat 18-vuotias lukiolainen ja aikuinen mies. Epäilty tekijä on otettu kiinni. Paikallislehtien mukaan epäilty on 19-vuotias ja surmatun lukiolaisen entinen poikaystävä. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Oikein miellyttävä kesäsää ollut tänään ainakin Helsingissä. Huomenna näyttäisi jatkuvan. Eikä sadepisaroitakaan näy missään päin sääkarttaa. Etelässä lämpötilat 21 ja 20 asteen välillä. Keski-Suomessa 19-18 astetta ja pohjoisessa Lapissa 12-16 astetta. Kaikkialla näyttäisi aurinko paistavan, paitsi ihan tuolla pohjoisessa Lapissa näyttäisi olevan pilvistä.
14: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
15: Ihanaa torstaita. Tuuli Mattila täällä sun seurana. Seuraavat 3 tuntia ja klassikko torstai on tänään. Eli Suomi Popin klassikoita soitellaan. Aloitetaan Erika Wiegmanin Chichi Oliinalla ja siihen perään Isaac Eliotin Ai että.
14: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.
1: Hyvä

0: Aisa Keliot, ai että, Suomi Popin illassa. Tuuli täällä sun seurana. Ja täytyy sanoa, että jos oot nyt valinnut loma-ajaksi tän elokuun lopun, niin oot kyllä onnekas, koska nyt on taas ollut monta päivää sillai oikeasti tosi miellyttävä. Sä ei ole niinku liian kuuma sille, että menisit yli yöunet, mutta just semmonen ihana 20 astetta aurinko paistaa. Niinku sellainen tekijöiden sää, että voi niinku hommailla, tehdä kaikkea hauskaa. Kuunnellaan Jenni Vartiaiselta tuore biisi Joku johon nojata. Ja sit otetaan yksi aivan ihana klassikko biisi, koska tänään klassikko torstai.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tää on tuore biisi tältä vuodelta, mutta tän jälkeen yöltä hän tanssi kanssa enkeleiden. Ihana klassikko.

yö, hän tanssi kanssa enkeleiden. Tää biisi on vuodelta 2001, eli 25 vuotta ikää tällä biisillä. Ootko huomannut, että aina tulee joku uusi trendiruoka, joka on ihan superterveellinen ja auttaa kaikkiin mahdollisiin vaivoihin. Ja sit kaikki ostaa sitä tuotetta ihan hulluna. Jossain vaiheessa oli hapankaali tässä viime aikoina. Sitten oli ihan kaali. Sitten jossain vaiheessa tumma suklaa, jopa punaviini. Nyt on taas tullut tällainen, jota ihmiset on ihan hirveän suurissa määrissä lähtenyt roudaamaan kotiin. Ja ilmeisesti sillä kuitenkin on myös aika hyviä terveysvaikutuksia. Mikä ruoka tai tuote on kyseessä? Puhutaan siitä kohta. Kuunnellaan ensin Ahdilta Väärään aikaan ja sitten Juha Tapion ja

0: Iivin ihana puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
11: No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
15: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
16: Kiitos.
15: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
17: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
18: Huomenta, Lähiboksi.
17: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
18: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
17: Pitkä yö.
18: Pitkä elämä.
17: Nuku hyvin.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto.
23: Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
24: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ihana. Ihana duetto. Juha Tapio puoliksi sun, jossa Viivi fiittaamassa. Tuoretta musiikkia. Se on hauskaa, miten villitykset elää. Ootko huomannut, että aina on joku ruoka, mitä kaikkien on pakko ostaa. Ja tällä hetkellä, siis tuossa aikaisemmin hapankaalit oli tyyli loppukaupoista. Aina on joku. No nyt on sitten tullut uusi. Iltalehdet uutisoi Lifestyle-osiossaan, että Prisma-tukut, nämä on tämmöinen uusi. Prismalla on tämmöisiä tukkuja, niin siellä on siis tämmöinen yllättävä myyntihitti, joka on siis saanut ihmiset ostaa ihan valtavia määriä tätä tuotetta. Ja ilmeisesti tällä tuotteella on tämmöisiä sydänongelmia ehkäiseviä vaikutuksia, korkeaa verenpainetta alentaa ja kaikenlaisia muitakin, ehkä jopa hidastaa Alzheimerin tautia ja voi olla hyödyksi masennuksessa ja stressissä. Mikä tuote on siis kyseessä? No, valkosipuli. Mutta se, mikä tässä on musta outo, on se, että on säiliketölkeissä myytävä valkosipulimurska. Koska siis, eikö se valkosipuli pitäisi olla tuoretta?
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Toki voihan se olla, että se valkosipuli säilyttää niitä hyviä ominaisuuksia, vaikka se olisi säiliketölkissä. En itse asiassa tiedä tästä. Valkosipulista kuitenkin muistan lapsuudesta, että Keravalla oli tällaiset valkosipulimarkkinat, jossa siis myytiin kaikkea mahdollista valkosipulia. Siellä oli popcornia ja kaikkea kakkuja ja siis ihan makeita suolaisia, kaikkea mahdollista, lakritsia, mitä vaan voit kuvitella, niin valkosipulin kanssa. Kyllä sitä valkosipulia on ennenkin ihmiset hamstrannut. Stella ja aamun kuiskaus nyt Suomi-popilla.

0: huumaa. Tuun vielä himaan. Tämä on helmikuussa tänä vuonna julkaistu. Uutukainen. Haluan vähän kuitenkin soittaa uusia biisejä, vaikka tänään klassikko torstaita vietetäänkin. Eli Suomen Popin klassikoita soitellaan ja yksi ihan siis suorastaan tupla klassikko tulossa kohta Beemin syntymäpäivän jälkeen. Valot pimeyksien reunoilla, joka on siis Apulannan biisi vuodelta 2015, mutta Kaija K. on tehnyt siitä Vain elämää -ohjelmassa ihan mielettömän versio vuonna 2017. Kuunnellaan se kohta. Tässä siitä myös pieni pätkä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
5: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
5: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Lordi.
22: Nylon Bee.
23: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
1: Oliko se salasana? Salasana 1, 2, 3.
0: Ja seuraavan biisin kertosäe löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Mieletön biisi Valot pimeyksien reunoilla, jonka muuten ilmeisesti vaimonsa mukaan Toni Virtanen on omistanut lapsillensa. Koska tämä on siis Apulannan biisi alun perin vuodelta 2015 ja tämä oli Kaija K:n versio. Vuodelta 2017 ja syntynyt siis Vain elämää -ohjelman myötä. Toi suosittu Vain elämää, sehän taas tulee nyt syksyllä. Uusi kausi alkaa ja sen kunniaksi Suomipopilla onkin Suomipopin itse asiassa suplassa tai tuolla nettisivuilla on tämmöinen top 25 äänestys. Eli sä voit käydä äänestämässä, mikä on se sun kaikkien aikojen Vain elämää -biisi. Onko se ehkä Antti Tuiskun Sata salamaa tai Jenni Vartiaisen Keinu? Joku sellainen biisi, jota sä edelleen tykkäät kuunnella. Voi olla ihan joku uutukainen. Esimerkiksi Matkustaja Lauri Haavilta vaikka viime vuodelta tai sit joku vähän vanhempi. Voit käydä äänestämässä tuolla supla.fi/suomipop. Ja toi lista, sehän sit soitetaan sunnuntaina 6.9. Sami Kurosen johdolla täältä Suomipopilta, kuulet sen.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomipopin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja taisi siitä jotain tuotepalkintojakin olla, että kande ehdottomasti käydä äänestämässä, varsinkin jos sulla on joku biisi mielessä. Tää on Portion pois ja Komiat, koko Suomi tanssii. Tän kesän yksi kovimpia tanssittavia hittejä. Ja ihanaa, kun on vielä kesää jäljellä. Sen takia mä halusin tän sulle soittaa.

0: Portti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssi. Tuuli täällä sun kanssa. Klassikko torstaita vietetään ja sen kunniaksi onkin tulossa mahtavia Suomi-popin klassikkobiisejä, kuten Eppu Normaaleja esimerkiksi ensi tunnin aikana ja Juha Tapiota myös. Aloitetaan kuitenkin JVG:n rehellisesti biisillä ja Eerinin yhtenä sunnuntaina. Sitä ennen 7 uutisia ja katsotaan vähän tuota sääkarttaa, että miten huomenna kannattaa varautua tuleviin säätiloihin, niin se selviää ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
11: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No nyt puhutaan.
11: Hotlips.fi.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
16: No niin, mennään!
17: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
18: Yes,
17: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Ukrainan lennokki-iskut ovat pysäyttäneet venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kolmen suurimman jalostaman toiminnan, kertovat Reuters ja Euromaidan Press. Viimeisimpänä suljettiin Kstovossa sijaitseva jalostamo eilisen iskun jälkeen. Reuters kertoo, että laitos on Venäjän neljänneksi suurin öljyn jalostamo ja toiseksi suurin bensiinin tuottaja. EU suunnittelee yhteisiä ikärajoja sosiaalisen median palveluihin. EU:n digiasioiden komissaari Henna Virkkusen mukaan useimmat jäsenmaat ovat kannattaneet yleistä 15 vuoden ikärajaa. Ikärajoja voidaan asettaa myös palvelukohtaisesti. Virkkusen mukaan EU:lta on luvassa esityksiä lähiviikkoina. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslalaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Huominen sää näyttää oikein mukavalta monin paikoin. Ei ole liian kuuma eikä liian kylmä ja aurinko paistaa lähes koko maassa. Pohjoisessa Lapissa näyttää pilviseltä, mutta muuten monin paikoin ihan täys aurinko tai sitten puoli pilvistä. Lämpötilat etelässä 21 ja 20 asteen välillä, Keski-Suomessa 17 ja 19 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 12 ja 16 asteen välillä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein loistavaa torstai-iltaa. Tuuli Mattila täällä sun seurana. Ja 4.9. perjantaina alkaa 17. tuotantokausi Vain elämää -ohjelmasta. Aivan huikean suosittu ohjelma. Ja siellähän on mukana erikoisvieraina myös Nylon Beat. Heillä on ollut mieletön pyöritys tässä, kun on ollut koko kesä festarikeikkoja ja sitten mielettömät areenakonsertit odottaa syksyllä. Kuunnellaan kohta, että miltä tämä pyöritys on Jonnan ja Eerinin mielestä nyt tuntunut tässä, kun on kuitenkin ollut vähän taukoon Nylon Beatin keikoista. Sitä ennen JVG rehellisesti ja Eeriniltä yhtenä sunnuntaina.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä tilanne, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton.
3: Muista se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Hyitin
2: miten? Niin.
1: Enhän on päästänyt.
2: Mä missä
1: linja-autossa, sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Eerin. Ja yhtenä sunnuntaina Suomi Popilla. Tuuli täällä sun kanssa. Nylon Beathan on tehnyt tänä kesänä näyttävän paluun tämän kesän ajaksi. Ja tulevan syksyn hän on mukana muun muassa Vain elämää 17 tuotantokaudella. Ja sitten on näitä hienoja konsertteja, areenakonsertteja luvassa. Miltä tämä kaikki pyöritys on heistä tuntunut? Kuullaan, kun Tytti Junna haastatteli heitä.
1: Teillä on ollut nyt kiirettä ja haipakkaa, niin tuntuuko se hyvältä? Tuntuuko teillä on silloin aikoinaan ollut paljon kiirettä ja haipakkaa? Alkaako tämä sellaisia samoja tunteita esimerkiksi nousta kuin silloin kaiken pyörityksen keskellä?
2: No, eihän tämä nyt siis mitään hirveitä pyöritystä ole. Että moneen ammattiin verrattuna niin tämähän on aika easy going. Et toki tämä on erilaista meille kuin silloin Nylon Beatin aikaisempina vuosina, kun meillä on noita lapsia. Et se ei niin kuin sillä lailla, että duunit jää ulko-oven ulkopuolelle, mutta siinä on muu työmaa heti sitten, kun menet sisään siitä. Mutta niinku, eihän tämä niinku työnä kyllä, kun mä vaikka mietin, kun mullakin monet frendit on kysynyt, että onko se, miten sä niinku jaksat tota kesää, just sillä että hei dude, sä oot joka päivä töissä. Mä oon 1-3 päivää viikossa, että musta tää on ihan ok.
1: Mutta onko tämä tuntunut hyvältä, onko se ollut ihanaa olla kesällä nyt vaikka festareilla?
3: Joo, ja sitten jos verrattuna just niihin vanhoihin vuosiin, niin silleen musta tuntuu, että jossain vaiheessa, silloin varsinkin kun tehtiin niin kuin eniten keikkaa ja tolleen, niin sitten siihen ei tavallaan näkynyt loppua silloin jossain vaiheessa, niin nyt tietää, että tämä on niin kuin tavallaan tuonne yksi kesä ja yksi syksy tavallaan, että pidetään vaan niin kuin sairaan hauskaa ja otetaan kaikki irti tästä, mitä pystyy, niin sitten silleen, että tässä jotenkin ei tästä niin kuin löydä mitään negatiivista.
0: Tytti Junna haastatteli Jonnaa ja Eerinia. Täytyy kyllä sanoa, että meikä dikkaa niin paljon Eerinistä. Hän on tehnyt myös oikeita töitä. Sen kuulee, koska se on silleen, että hei, että tämähän on niin kuin easy. Ei se todellakaan mitään easyä ole. Toki kun on kilometrejä alla, niin kyllähän se keikkailu varmasti siitä helpommaksi muuttuu. Mutta jotenkin toi asenne silleen, että ollaan kiitollisia siitä, että saadaan tehdä niitä keikkoja ja nauttia siitä musiikista, niin tykkään kyllä kovasti ja innolla odotan noita syksyn areenakeikkoja. Kuunnellaan seuraavaksi illalta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
4: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: ilta. Uutta tuoretta musiikkia. Se menee hyvin tai se menee ohi. Tää on kyllä niin mahtava biisi ja toimii mun mielestä loistavana tsemppibiisinä, jos on vaikka jotain, mitä vaan, mitä yrittää elämässä. Tsemppaamiseenhan on olemassa myöskin emoji. Ja emojeista onkin nyt tutkittu, että mikä on se kaikista maailman emojeista se suosituin. Ja täytyy sanoa, että tämä tulos kyllä yllätti mut aivan täysin. En olisi kyllä ajatellut, että toi emoji on se. Mä kerron kohta, että mikä se oli. Sitä ennen Nelli Matulalta Uusi ikuisuus ja Aisa Keliot kaiken varalta.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraat jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
12: Niin auto.
11: Niin.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Hei, maistaisiko pirtelö?
18: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
20: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
22: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
23: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Isaac Eliot kaiken varalta. Ja koska tänään vietetään klassikkotorstaita, niin tämän jälkeen soitan sulle klassikkomusiikkia. Kaksi biisiä putkeen, Eppu Normaali vuonna 85. Ja siihen perään Juha Tapiolta, sinun vuorosi loistaa. Ja lupasin kertoa, että mikä on tällä hetkellä se kaikista suosituin emoji. Nimittäin sitä on nyt tutkittu ja niinkin mahtavassa paikassa, kun Ilta-Sanomat löysin tämän. Ja tämä kyllä yllätti mut. Siis todella vaan, mä jotenkin ajattelin, että se olisi joku peukku tai sitten joku perushymy. Mutta ei, kun se on siis itku hymy. Siis tämä valtoimenaan itkevä emoji on se kaikista suosituin. Ja mä vähän ihmettelin, mutta ilmeisesti eri sukupolvet saattaa käyttää tätä emojia vähän eri tavoin. Jotkut liikutukseen, jotkut suorastaan niinku hyviin fiiliksiin, jotkut ikäviin. Ehkä se on se syy, että se on niin suosittu, että sitä käytetään niin moneen eri tarkoitukseen. Mä kyllä käytän sitä itse ihan vaan niinku silleen, että jos asiat menee niin sanotusti ei niin mukavasti. Mutta mikä on se emoji, mitä sä käytät kaikista eniten? Mä paljastan sulle nyt, mitä mä käytän kaikista eniten. Eppu Normaali vuonna 85 lähtee tästä nyt soimaan.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä oon ehkä vähän tylsä, mutta se emoji, jota mä eniten käytän, niin se on ihan siis peukku. Ja sit toinen sydän. Mä tykkään aina laittaa sen sydämen. Sitten mä välillä mietin, että ehkä se ei nyt ihan kuulu tähän johonkin työviestittelyyn nää sydämet. No,

0: Upea Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Ja kyllä se näin on, se on sun vuoro loistaa. Ei mitään tekosyitä. Ja myöskin Karoliina Tuomisen vuoro loistaa. Nimittäin Erikoisjoukot -ohjelmassa, joka alkaa nelosella pyöriä 3. syyskuuta ja tulee myös tuonne Ruutu suoratoistopalveluun. Mitä Karoliina Tuominen, joka siis nyt mukana tuossa Erikoisjoukkojen kaudella kilpailijana ja muuten lopetti tuolla Loopilla aamujuonnot, teki siellä monta vuotta Millu Haatajan kanssa ja nyt sitten uusia kohtia. En tiedä vielä, mitä ne uudet jutut on. Vähän jännittää. Saadaanko siitä jossain vaiheessa jotain tietoa. Kuitenkin Erikoisjoukoissa hän on nyt mukana. Ja mitä Karoliina pelkää? Ja pääskö hän, tai joutuiko hän kohtaamaan noita pelkoja tuolla Erikoisjoukoissa, niin kuunnellaan kohta Tyttijunnan haastattelu. Sitä ennen nää biisit.
1: Kohta tulos.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistui.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
11: Yes.
12: Ja näin

0: Tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Jeepe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Aivan ihanaa, Alisa Syrjä. Sydän on rikki Suomi popilla. Karoliina Tuominen on mukana uudella erikoisjoukot kaudella, joka alkaa 3.9. nelosella ruudussa. Joutuiko Karoliina kohtaamaan jotain pelkoja siellä, mitä hän omaa? Ja mitä pelkoja Karoliinalla ylipäänsä on? Kuullaan, mitä Tytti Unna sai hänestä irti.
1: No pelko, sehän on semmoinen, mitä tässä koetellaan isosti tässä formaatissa. Niin mitäs pelkoja Karoliina myöntää nyt sitten omistavansa? Vai omistatko enää? Onko pelot nyt taputeltu?
2: Ei, kaikki samat pelot on kyllä täällä ja varmaan vielä kaksinkertaisena osa niistä on tullut vielä listalle lisää. Mehän ihan hyvin kyllä siinä luettelin, että mitä kaikkea on niin kuin veden pohjasta lähtien. Se on mulle tosi paha. Korkeat paikat, se on hirveän paha. Vesi ylipäänsä elementtinä. Me pelkään pimeätä, omia ajatuksiani pelkään. Sitä, että muut ei ole tyytyväisiä mun suoritukseen.
1: Siinä on pari pelkoa, mutta siis auttoiko toi niinku ylittämään niitä pelkoja, kun eikö taisi vähän niinku tässä ideana

0: jotenkin, että kohtaa ne pelkosi, niin onko siitä mitään hyötyä ihmiselle kohdata omia pelkoja?
1: Minä sanoisin, että toi oli myös se osasyy, miksi lähti tonne mukaan. Et mä halusin kokeilla sitä, että pystynkö jotenkin niinku ylittämään sen, että kun keho sanoo, että ei tehdä tätä, niin että pystyykö jotenkin napsauttamaan sellaisen vaihteen päälle, että kuuntelet ohjeet ja sitten vaan teet, niin kuin sanotaan, että et mieti mitään muuta.
2: Karoliina Tuomista haastatteli Tytti Junna ja erikoisjoukot tosiaan 3.9. alkaa taas uusi kausi. Nyt kuunnellaan lisää Vain elämää -klassikoita. Tää on Jenni Vartiainen ja Keinu.
3: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Jenni Vartiainen ja Keinu Suomi Popilla. Vaikka klassikko torstaita vietetäänkin, niin uutta musiikkia on aina kiva kuunnella. Kuunnellaan Sannin uudelta levyltä. Ei vittu, mä rakastuin taas. Ville Galle fiittaa.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: aloittaa Suomi-popilla. Ihan kohta 8 uutisia. Katsotaan myös huomisia säätietoja, miten meidän viikonloppu alkaa. Ja musiikissa tulossa muun muassa Olli Haloselta Suomen kesä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
21: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
20: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
21: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla.

0: todellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Euroopan unioni suunnittelee yhteisiä ikärajoja sosiaalisen median palveluihin. EU:n digiasioiden komissaari Henna Virkkusen mukaan useimmat jäsenmaat ovat kannattaneet yleistä 15 vuoden ikärajaa. Ikärajoja voidaan asettaa myös palvelukohtaisesti. Virkkusen mukaan EU:lta on luvassa esityksiä lähiviikkoina. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Ukrainan lennokki-iskut ovat pysäyttäneet venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin 3 suurimman jalostamon toiminnan, kertovat Reuters ja Euromaidan Press. Viimeisimpänä suljettiin Kstovossa sijaitseva jalostamo eilisen iskun jälkeen. Reuters kertoo, että laitos on Venäjän 4. suurin öljynjalostamo ja 2. suurin bensiinin tuottaja. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslalaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Jos tänään oot nauttinut mukavista säistä, niin huomennakin pääset nauttimaan. Nimittäin huomenna näyttää monin paikoin varsin aurinkoiselta tai puolipilviseltä. Ihan pilvistä saattaa olla tuolla Pohjois-Lapissa, mutta muuten aurinko paistaa monin paikoin. 21 astetta etelässä, Keski-Suomessa 17 ja 19 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 12-16 astetta.
2: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Aivan mielettömän ihanaa torstai-iltaa ja sehän on sillä lailla mukava, kun huomenna on perjantai, että siitä alkaa viikonloppu ja muuten satui vilkaseet lauantainkin sääkarttaa ja täytyy sanoa, että ei sielläkään nyt sadepisaroita näkynyt, että varmasti oikein mukava viikonloppu tulossa, jos sitä pääsisi vaikka vähän grillailemaan, se olisi ihanaa ja sitten jotain semmoista luontoaktiviteetti olisi mukava keksiä, vielä kun nyt nämä säät on niin mukavan kesäisiä. Olli Halosta sen kunniaksi laitankin sulle soimaan Suomen kesäkappale ja siihen perään Portion Boysilta juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaa. Aki Tykki on muuten henkilö, joka on saanut tänään valita päivälle biisin. Hänhän on siis Happoradion solisti ja tosiaan nyt elokuussa Suomi-popin artistit on saanut valita päivälle biisejä, koska Suomi-pop täytti tänä vuonna 25 vuotta, niin joka päivä yksi Suomi-popin artisti saa valita, mikä biisi laitetaan soimaan. Kohta kuullaan Aki Tykin valinta.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi-popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Portti on pois, juhannus syö, jossa Kake Randelin fiittaa. Happoradion Aki Tykki on saanut tänään valita päivälle biisin. Kuullaan, minkä biisin Aki on valinnut ja miksi.
1: Mun suomalaisuuden soundtrack-biisi nyt varmaan vaihtelee päivittäin, mutta semmoinen laulu, johon mä aika usein palaan, on Samuli Puutron Elämä on juhla. Mä oon kuullut sen ensimmäisen kerran livenä, kun Samuli esitti Aleksanterin teatterissa ekan soola-albuminsa läpi, ja se on sieltä lähtien ollut tosi vaikuttava.
2: Muhkuraisen sängyn kautta lipui lantioiden lautta, reittiä epätasaista voi nuoren parin onnea. Lapsi syntyi vihdoinkin, tuo täyttymysten heijastin. Elämä on juhla. Lapsuus nyt se ainoa, kuin naarun polvi taipeessa, vain puhallus. Ja pois se on, saapuu nuoruus levoton. Kuinka joka solulla voi kannatella kipua? Elämä on juhla. Valkolakki märkänä, kun juoksee kädet ylhäällä ja huutaa, hello vapaus, niin tähän suora leikkaus. Lasket muuttolaatikon ja naapurusto hahmoton. Elämä on juhla. Voi luoja, kuinka kaunis olet rakastunut juuri eilen ihme.

ylämäkeenkin kas. Elämä on juhla. Muhkuraisen sängyn kautta lipui lantioiden lautta. Reittiä epätasaista voi itkeä myös onnesta. Pappi kastoi esikoisen paremmin, nyt laittaa voi en. Elämä on juhla. Elämä on juhla. Elämä on juhla. Sitten seuraa otos julma, keski-ikä tulokulma, näyttää liian jyrkältä ja sut voi ylipyyhkäistää. On tulokkaiden karsina ja sopimukset katkolla. Elämä on juhla. Katse siirtyy kauemmas, näet lapsen lapses otteissa. Tuttua päättäväisyyttä on jouluaatto yhdessä. Avaat kaksi pakettia ja katsot muita aikuisia. Elämä on juhla. Nyt vanhuus vierii sillalla kuin kolikko tai tupakka. Ja sanotaan, et kuolema on kauppamies ja taitava. Kun sitten poistuu varmistin, ois henkilö.

0: elämä on juhla. Elämä on juhla.
1: Samuli Putro, elämä on juhla, Suomi Popilla. Se oli Aki Tykin, Happoradion Aki Tykin valinta toi biisi. Ja täytyy sanoa, että mä oon kyllä tosi kiitollinen näille Suomipopin artisteille, että ne on antanut aikaansa valitsee noita biisejä meille joka päivä yksi kappale. Niin tulee niinku vähän sillai uusia biisejä, mitä ei välttämättä muuten ehkä soiteltaskaan täällä. Ani ja Tuhlaaja poikassa Sara B. fiittaa tulossa ihan just. Ja sit koska klassikko torstaita vietetään, niin laitetaan vähän dingoa soimaan. Levoton tuhkima.
2: Radio Suomipopin ilta ja

0: koska klassikko torstaita vietetään. Soitetaan Suomen Popin klassikkobiisejä. Tää on yksi niistä erittäin voimakkaasti. Dingo ja Levoton tuhkimo, joka soi nyt Suomi Popilla. Ihan just laitan sulle Kääriältä vantaalainen ja siihen perään Robin Pakkaleenia. Uudella biisillä 1001 tapaa. Sen jälkeen kuullaan aamulypsystä pieni pätkä tältä aamulta. Siellä on nimittäin aihe konvehdit on herättänyt suuria tunteita. Kuunnellaan tosta pieni pätkä.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: No niin, mennään!
13: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
14: Yes,
13: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
16: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
19: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
18: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
19: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
18: Se on sitten jo toinen
19: ja
18: kysymys.
19: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
18: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
19: Eikä. Anna tulla.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: popilla 1001 tapaa soi tässä. Kuunnellaan aamulta pieni pätkä Konvehdeista.
1: Viime vuosina mun semmonen vakkari konvehtirasia, minkä mä ostan, koska mä nimenomaan se on ehkä, mä en niistä juhlapöydän konvehdit, vaikka se on tosi suosittu Suomessa, mä tiedän, niin se ei ole mun niinku suosikki.
2: Onko se pandan se juhlapöydä?
1: Taitaa olla, ehkä on.
2: Mä en ole eläessäni ostanut itselleni yhtään konvehtirasiaa. Joo. Jos mä ostan tommosen klassikot suklaarasian, niin siellä on kuitenkin 2/5 on skeidaa. Mm. Niin miksi mä maksaisin siitä? No, kun täällä on just

0: kovas.
1: Nämä uudet, niin. Uudet maut.
0: Niin, oota,
1: uudistettu se, Tofferiin. Oota, niin. Get the fuck out of my face.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
3: Siinä kuultiin pieni pätkä tältä aamulta. Aamulypsy tunnissa alkaa heti ysiltä. Sieltä saat kuulla, jos kiinnostaa, mikä se olikaan se Juuso Mäkilähteen suosikki konvehtirasia. Siihen asti ei tuossa päästy. Ymmärrän kuitenkin Tuukka Ritokoskea siinä, että miksi ostaa jotain konvehteja, jos siellä on valtaosa semmosia, mistä ei tykkää, kun voi ostaa vaan niitä omia suosikkinamuja. Ja tosiaan toi aamulypsy löytyy myös kokonaisuudessa, jos sen haluat kuulla, niin koko shitti nimellä Suplasta. Tää on Apulanta ja Armo nyt Suomi Popilla. Tälkeen Westerinen yhtyeineet Voon 3.

0: erinomaista torstai-iltaa. Tuuli täällä sun seurana. Ysiin saakka. Tää on Westerinen yhtyeen Vaan 3 nyt Suomi Popilla. Ja hei, jos sun nimi on Rauli, niin oikein hyvää nimipäivää. Jos sulla on lähistöllä joku Rauli, niin muistathan onnitella.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle.

0: sille vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10 €. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Jipe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
15: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
15: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
15: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mut mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Elinora ja Carrie Suomi Popilla. Tuuli Mattila kiittää tästä illasta. Huomenna taas täällä sun seurana Alina Voronkovan kanssa Suomi Pop Show kello 18-21. Ja meillähän on vieraana huomenna Elli May, artisti. Aivan loistava homma. Ja tästä sitten ysiltä alkaa aamulypsy tunnissa. Siellä aamun parhaat palat sua varten kuratoituna. Moi moi!
1: Radio Suomi Popin ilta ja

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen,

0: Onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle.
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Avaan pakan, sanoi Tuukka tuossa varmaan puolisen vuotta sitten, kun tässäkin lähetyksessä livenä availtiin Tuukan aika arvokasta hänen hankkimansa tämmöistä jääkiekkokorttipakkaa tai pakkoja. Ja meillähän oli silloin Tuukka ihan asiantuntija myös paikan päällä livenä.
1: Tatu
0: oli ihan livenä kertomassa, että minkä hinta. Se oli kyllä jännittävä. Se oli jännittävä pitäisi se joskus tehdä uusiksi. Onko sulla yhtään piuhaa, pystytkö ostamaan mitään pakkoa, missä mitään järkeä?
1: Hoidetaan. Kyllä aina jostain se raha löytyy.
0: Ne oli lätkäkortteja silloin. Niin, miten Tuukka, sulla sä oot kuitenkin meidän se niin kun korttikeräilijä, niin miten tämä Pokemon-korttien 30-vuotisjuhlavuosi, niin onko sulla noin Pokemon-kortit yhtään niin kun
1: ei
0: sun ole, kenttää?
1: Ei mun niin noille pienille ihmisille, että tässä lähipiirissä on, niin osa niistä keräilee näitä Pokemon-kortteja, siis tommosia niin kuin 5-vuotiaita. Sitten kun ne näyttää mulle niitä Pokemon-kortteja, niin sitten mulla menee jotenkin teisti, kun sinne on tullut niin paljon kaikkia uusia Pokemoneja, niiden originaalipokemoni 90-luvun Pokemonien päälle, mitkä ei niin kuin mun mielestä edes näytä hyvältä, ja sitten niillä on jotkut ihan ihmeelliset nimet, ja ne on niin kuin
0: Se on niin kuin liikaa.
1: No liikaa, ja sitten kyllä jossain vaiheessa sen niin kuin tavaran arvokin on pakko laskea, jos sä vaan printtaat koko ajan lisää ja teet uusia ja näitä. Niin mä oon enemmän semmoinen OG-Pokemon mies, että mua nämä uudet ei niin voisi itse asiassa vähempää kiinnostaa. Toisaalta mä oon myös 33.
0: Niin.
1: Jos kiinnostaisi tosi paljon, niin se olisi ehkä vähän sit vielä huolestuttavaa. Mm.
0: Ja sulla on tossa just niin kuin, että mikä 33-vuotinen kiinnostaa, niin sulla on siinä listalla kuitenkin jo omat niin kuin ristit kannettavana.
1: Niin ja siellä on lätkäkortit kuitenkin ihan top kolmosessa, niin et sinne nyt Pokemon-kortit ei ihan samaa rahaa maa.
0: Joo. No mutta Pokemon-kortit ja itse asiassa Järvenpään City Market on niin kuin myrskyn silmässä.
1: Maailman paras kauppa.
0: No näinhän ne sanoo, mutta Ilta-Sanomat on tehnyt jutun, missä asiakkaat on ollut erittäin tyytymättömiä tilanteeseen, joka liittyy Pokemon-kortteihin. Eli siellä on asiakkailta tullut toive, että hei, Järvenpään City Market, ottakaa nyt järki käteen ja lyökää ostorajoitukset näille Pokemon-korteille. Ilmeisesti tilanne on se, että kortit on varsinkin nyt juhlavuonna niin suosittuja, että kun sinne niitä on tullut sitten aina isoja eriä, niin sinne menee jengiä ihan siis niin kuin ostoskärrykaupalla ostaa niitä sieltä pois. Ja siinä käy niin, että sitten on ollut pettyneitä asiakkaita, kun on menneet sinne tunti kaupan. Tai en tiedä, onko se itse asiassa 247 auki, mutta joka tapauksessa menneet sitten niin kuin vähän myöhemmin päivällä, niin siellä ei ole enää korttia ollut jäljellä.
1: Jaha. Joo, eikä ole pelkästään Jeken sittari ongelma, mä näin joskus aikanaan. Mun mielestä se oli Keravan Muovia lelu, siellä on tämmöinen, Keravalla on tämmöinen legendaarinen lelukauppa. Mm. Mun mielestä siellä oli jotain parranpärinää kanssa niin ihmisille Facebookissa, että kun ne Pokemon-kortit oli tullut sinne myyntiin, niin ne oli lähtenyt silleen vartissa sieltä, että tästä on kyllä, nämä vanhemmat on tullut mukaan tähän gameiin, tähän Pokemon-gameiin, ja rahankiilto sirmissä siellä menee, aivan, niin sitten se menee pilalle lasten niin kuin keräilyharrastus.
0: Joo, eihän toi ole kiva juttu ollenkaan, mutta Järvenpään City Marketista on vastattu asiakkaille maailman parhaasta kaupasta siis tähän toiveeseen, että voisiko laittaa ostorajoitukset, että ihan pienet lapset, vois näitä sitten saada se jonkun pakan, niin sittari vastaa, ei onnistu. Ja heidän syy tälle on se, että he ei pysty valvomaan, tämä on niin iso hitti, että he ei pysty niinku valvomaan tätä ostorajoitushommaa. Eikä siinä mitään, mä ymmärrän, että se on varmaan hankalaa, mutta tässä mulla on tuore Hesari auki, niin täällä on näitä erilaisten kauppojen näitä mainoksia. Mm. Niin miten se sitten on, miksi niitä sitten laitetaan niitä ostorajoituksia johonkin tuotteisiin, jos te ette kerran pysty valvoa niitä? Tässä on esimerkiksi yhden supermarketin mainos, tämmöinen puolikkaan sivun mainos, niin täällä on ensimmäisenä savukirjolohi,

0: kanapöyfilepihvit, rajoitus, 2 rasiaa talous, Ben & Jerry jäätelöt, niin näitä saa 30, mutta 1 erä talous. Niin miten näitä sitten? Eikö näitä mitään näistä valvota? Eli onko se toisin sanoen pointti vaan se, että itse asiassa tämä rajoitus on semmoinen, että sillä saadaan tavara liikkumaan?
1: Niin.
2: Niin, se on oikein semmoinen eksklusiivinen niin. Tilanne, kyllä.
0: Joo, ja Pokemon-korttien kohdalla ei tarvitse tehdä sitä sen takia, kun ne liikahtaa niin, nyt sitten totta. Niin kuin muutenkin.
3: Niin, no joku kauppias voi nyt ehkä vastata
0: niin,
3: tuohon.
0: Niin, jos siellä on kuulolla.
3: Mutta toi on toi keräilykorttibisnes, kun se boomi on alkanut nyt uudestaan, niin se on niin kuin ihan, siellä menee ihmiset ja äärimmäisyyksiin. Mun mielestä Pokemon-kortit taitaa kaikki olla lähtökohtaisesti aika ehkä samanpainoisia. Mä en tiedä, onko ne erikoiskortit vähän painavampia, kun niissä on sitten jotain kilttiä.
0: Älä,
2: onko mitä sellainen paketti maksaa?
3: Siis lätkäkorteissa, mä tiedän rallikorteissa ainakin, niin niissä on semmosia, niin kuin, no ensinnäkin jos kun saatat sen pakan käteen, nehän tulee siellä kaupassa semmoisessa niin kuin laatikossa. Joo. Ja sitten siinä on yksittäisiä pakkoja.
0: Yes.
3: Ja sä näet niissä jossain sarjoissa, esimerkiksi mun mielestä niissä rallikorteissa joku just laittoi kuvan, niin näkee ihan selvästi, kun saatat sen pakan käteen, niin että jos siellä on semmoinen erikoiskortti, niin se on ihan selkeästi paksumpi se pakka. Niin jengi käy katsoa ne pakat läpi tälleen näin, ottaa sieltä ne paksuimmat, ostaa ne, jättää muut hyllyyn. Ja sit myöskin mä tiedän, että tapahtuu sitä, että jengi menee vaan kanssa sinne, että jos sitä ei näe silmällä sitä,
0: niin.
3: Sitä paksuutta, niin sit sen näkee kuitenkin, kun ne puhutaan grammoista tai grammon osista, niin sen näkee sillä vaan, että okei, tää pussi painaa 23 grammaa ja tää 21, otetaan tää 23.
0: Ai vitsi, toi menee vähän samaan osastoon kuin silloin, joskus aikoinaan, meillä on varmaan puhuttukin niistä. No yksi on tämä, että Kindermunien siitä, että pystyisi sanoa niin kuin hölskyttelemällä, että mitä siellä on. Mutta sen mä muistan ja mä väitän, että mä näin siitä pohjasta läpi. Oli joskus aikoinaan varmaan 25 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten semmoinen Sprite-pulloissa kampanja, että siellä oli joka 7. korkki sisältää uuden juoman. Niin Sprite-pullosta, kun sä katsoit sopivassa valossa sieltä pohjan läpi, niin sä näit sinne, että mitä siellä korkissa lukee. Mä oon aika sata varma, että mä oon tällä tavalla kairannut itselle ilmaisen limonaadin sieltä, tai ilmaisen, mutta toisen kaupan päälle, kun mä oon käynyt niitä pulloja läpi siellä hyllyllä pienenä poikana.
2: Ja mä kysyn vielä, minkä hintainen toi pakka on, mitä ne nyt myy tuolla sittarissa, vai onko niitä eri hintaisia? Onko siellä
3: on niitä eri hintaisia, mutta mä just katsoin, että näille vanhemmille, jotka nyt on jäänyt ilman, tai lapsille, jotka on jäänyt ilman, niin teille vanhemmille tiedoksi, että näitä kyllä saa ihan netistäkin näitä kortteja. Täällä nyt on 7 eurosta 14 euroa per tuommoinen pikkupussukka ja sitten voi ostaa tuommoisia isompia, isompia ja jakaa siitä sitten aina merkkipäivinä
0: lapsille. No just näin, toihan on ihan hyvä vinkki, mutta toisaalta toisit poistaa sen, että voi paheksua kauppiasta. Niin. Tavallaan toi.
3: Tänne joku laittoi, että niin tarjoustuotteille saa rajoituksen laitettua järjestelmään, mutta normihintaisille ei, that's it. Aha, eriä.
0: Niin että niitä pitäisi myydä, mutta eiköhän tuohonkin nyt voisi löytää jonkun kikan, eli pikkutarjous siihen ja sitten rajoitus ja näin, mutta se liikkuu se tavara.
3: Niin, Elisäkin sanoi tänne, että noita tarjoustuotteita saa kyllä ostaa niin paljon kuin haluaa, mutta kassa antaa sen tarjoushinnan.
2: Totta, niin
3: vaan sen aina. Rajoituksen mukaan ja loput tulee normihinnalle. Eikö ne muuten ole ne vaan 3 per tuote, vaan 3 per taloustyyppiset, niin nehän on aina tarjouksia, eikö se ole?
0: Oh. No on mun mielestä
3: totta. Tätä mä en ole tajunnut. Nythän tämä selkisi tämä case.
0: Mutta se tarkoittaa siis sitä, että jos me halutaan tuukka tosi paljon jätskiä, niin meidän pitää vaan mennä eri ostotapahtumien yhteydessä. Et me ei voida ostaa saman tien 30 purkkiin, vaan me ostetaan aina 3 kerrallaan siitä.
3: Niin, ja käydään siitä ala-asteen kautta, otetaan sieltä 10 innokkaita päätä mukaan ja luvataan niille jätskit.
0: Niin. Hei, saatte Pokemon-korttipakan, kun tuttu
3: ei,
0: vähän ottaa
3: kun
0: setin.
3: Me otetaan ne Pokemon-kortit, kun ne ottaa ne jätskit.
0: Aivan.
3: Sun business vainu heti alkoi kyykkää. No, miksi me ostettaisiin niiden lapsille niitä Pokemon-kortteja, idiotti?
0: Ai niin. Vitsi, mä oon kyllä tyhmä.
3: Jos tänne itse tehdään kammohinnat, ne ei ne lapsille kuulu. Siis, jos ei lapset opi tässä vaiheessa elämää, mitä kapitalismi on,
2: just.
3: Niin sitten meillä on mennyt väärin niin asiat juusa. Tässä elämässä.
0: Näinhän
3: tervetuloa
0: on.
3: Hei, tervetuloa kovaan maailmaan. Ne on mun kortit, saatana. Turpas kiinni.
4: Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. supla.fi/radiosuomipop. Radio Suomipop.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en

0: suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
1: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa, tarvii lisää rahaa.
11: Tilanne tällä hetkellä.
12: Lisää rahaa, tarvii lisää rahaa.
11: Asennepo astui voimaan.
12: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
11: Grönlanti.
12: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
11: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
13: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
0: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
6: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja 4.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä on juttu Ilta-Sanomissa, nyt eletään tosiaan elokuun 27. päivää, niin täällä puhutaan jo siis noista joulumakeis, mitä, rasioista.
2: Mm.
1: Miksikä noita sanotaan? Konvehti.
2: Konvehtirasioksi.
1: Niin onkohan nyt tässä siis niin kuin Fazerin paikka iskeä siihen, että koska nythän tuli toi, että se Pandan tehdas lopettaa sillä Vaajakoskella.
2: Mm, siirtyy siis tuotantoon.
1: Niin siirtyy. Niin ja sieltä saa ihmiset siis työpaikat out. Niin, niin onkohan tässä nyt sitten Fazerin paikka iskeä siihen, kun tuolla netissähän nyt en tiedä kuinka moni oikeasti tekee sitten tämän ostopäätöksensä siinä joulun alla sitten sen mukaan, mutta ainakin semmoinen aika kovaa meteliä pitävä joukko oli sitten silleen, että he ei tule enää koskaan näihin kyseisiin tuotteisiin koskemaan, niin Fazer aika.
3: Voin tulla sanoa, että ei näy Pandan tuloksissa millään
1: niin,
3: tavalla.
1: Niin, samassa kuvassa, niin.
3: Säästää miljoonat siinä, että vie Viroon nuo tehtaat ja ihan samalla lailla. Jengi ei muista jouluna
2: enää. Ei muistakaan.
3: Paitsi jos mulla on lempikarkki jostain merkistä, mulla on ihan sama, missä ne duunas. Niin. Tämmönen mä oon.
2: Paitsi jos se maku muuttuu, koska siinä Pandan tiedotteessa sanottiin, että pyritään, että makumaailma säilyisi
3: enkä
2: samana.
3: Enkä mä tykkää Pandan konvehdista, mulla on yksi ja se ihan hailee. Paitsi jos Fazer olisi vienyt tehtävänsä Ruotsiin. Fazer on niin, se on niin jotenkin perisuomalainen, meidän niin semmoinen juttu. Siitä mulla olisi mennyt maku.
1: Olisiko jättänyt ostamatta sitten Fazerin tuotteen
3: näin? Kyllä mä olisin täällä huutanut kovaan ääneen.
2: Totta kai, tuuleen huutanut.
1: Totta kai sä olisit huutanut. Mutta meneeköhän sulla nyt fiilis siitä, että Fazerin tuukka, nimenomaan tämä klassikot, mikä on tämmöisellä sinisellä pohjalla oleva rasia, minkä jokainen meistä on varmasti joskus ostanut, niin ne muuttaa sitä nyt
2: ja sitten. Ja tämähän on tämä klassikot, nyt täytyy sen verran antaa perspektiiviä tähän, että vaikka se on klassikot, niin tämähän ei ole mikään mega vanha konvehtirasia, tämä Fazerin klassikot. Tämä on siis jostain, mitä mä nyt heittäisin? Mä heitän ihan hatusta, mutta ehkä 10 vuotta sitten maksimissaan tullut ekaan kerran, koska siellä on tämmöisiä kuin esimerkiksi Pätkis ja Omar ollut, niin ei tuommoista ollut siis mun lapsuudessa. Mutta toi Fazerin tämä klassikot on ollut viime vuosina mun semmoinen vakkari konvehtirasia, minkä mä ostan, koska mä nimenomaan se on ehkä, mä en niistä juhlapöydän konvehdista, vaikka se on tosi suosittu Suomessa, mä tiedän, niin se ei ole mun niinku suosikki.
3: Onko se Pandan se juhlapöydä?
2: Taitaa olla, ehkä on.
3: Mä en ole eläessäni ostanut itselleni yhtään konvehtirasiaa. Eläessäni. Et jos mä jostain suklaasta tykkään, niin kyllä mä sitten ostan sen suklaalevynä tai patukkana, mutta jos mä ostan tommosen klassikot suklaarasian, niin siellä on kuitenkin 2/5 on skeidaa. Ja miksi mä maksaisin siitä? Ja eikö näissä ole kilohinta kuitenkin aika paljon korkeammalla kuin sitten ihan perus?
2: Voi olla, mä en oikein miettinyt, että miten. Mä oon ostanut yleensä sellaiset tarjoukset, niitä sai 30 jollain tyyliin kympillä.
1: Joo, täällä on ollut just semmoinen.
3: No kun täällä on just nämä uudet maut.
1: Niin, oota,
3: uudistettu Tofferiin. Niin.
2: Mä luo Tofferiina ihan, voi olla jees, en mä varma. Mä en ole maistanut
3: sitä. Mitä on Tofferiina?
2: No se kuulostaa siltä, että siinä on toffeita ja suklaata, niin mä annan semmoiselle aina mahdollisuuden niin kuin mun elämässä.
1: Niin se alkuperäinen on ollut just tämä Tofferiina, Julia, Omar, Pätkis, Dacapo, Vihreät, Kuulat, Suklaatryffeli ja Susu. Niin ne tuo sinne nyt mustikkatryffeli.
3: Se Dacapo on
2: sitten skeidaa.
1: Ihan hirveä. Mustikkatryffeli.
2: Jees.
1: Mustikkatryffeli, mansikkasydän ja uudistettu Tofferiina poistuu Omar, Julia sydän ja maitosuklaatryffeli.
3: No niitä ei jää kaipaa
1: kukaan. Rasiassa jatkavat Dacapo, Pätkis, Susu ja Vihreät Kuulat. Siis onko siellä suklaatten kesken laitettu siitä niinku oikein tunnelmaa turapauttamaan yksi Vihreä Kuula poikittain?
2: Hyvä kysymys. Se on ihan hyvä.
1: Mitä
2: se Vihreä Kuula.
1: Mutta onko se semmoinen niinku suklaapäällystöinen?
2: Joo, se on suklaapäällystöinen. Juu, se on suklaapäällystöinen.
3: Suklaapäällystöinen vihreä kuula.
2: Joo, puolikas.
3: Ei varmasti
2: on, puolikas, on.
1: Ai, kun sä haukkaat, niin sit se rapisee se suklainen kuori siinä.
2: No en tiedä rapiseeksi, mutta siinä on suklaa vedetty siihen päälle.
3: Oikeesti?
1: Eli joo. Tiedätkö, miten ne on piilottanut sen, että se näyttää jotain hyvältä konvehdilta? Sitten se on silleen, että hei, ääliö, sä haukkasit vihreä just vihreästä kuulasta.
3: Vihreä.
1: Me laitettiin tähän suklaan verhoon, jotta sä astut tähän miinaan.
3: Mulla ei vihreän kuulon kanssa niinku, semmoista niinku periaatteellista. Niin. En mä nyt niitä syökkää. Mutta jos joku siitä työntää mun kurkusta alas, niin mä sanon, että siinähän työnnät ihan se.
1: Niin kuin usein työntääkin varmasti.
3: Silloin täällä on työtä.
1: Niin. Esilleenkin.
2: Mutta mulla ehkä noin sitten niille.
3: En mä ollut kuullutkaan kyllä tämmöisestä, että vihreä kuulo suklaa.
2: Hei, voidaanko me olla tämmöisestä samaa mieltä? Kun mä en huomaa,
1: usko tuukka.
2: Löydetäänkö tähän sama nuotti? Että mun mielestä suklaissa niin kauan kuitenkin.
3: Niin,
2: nimenomaan. Piti tarkistaa.
1: Nytkö pitää uskoa?
2: Ei uskonut.
1: En mäkään usko vieläkään.
2: Piti käydä
1: niin mitä?
2: Niin. Mun mielestä siinä menee se raja, että jos on niinku suklaita, joilla on semmoinen suht järkevä nimi, mutta jos suklaakonven nimi on esimerkiksi joku pähkinä melba ja tai joku vastaava, siinä on joku erikoinen joku tietsä, niinku sana siinä mukana, semmoinen vähän niinku ulkomaiselta kalskahtava, joku niinku, suklaascrevé tai joku tämmöinen näin, niin sit se on niinku aina skeina.
3: No onks nugaa sulle ulkomaalta?
2: Se on siinä lähellä, se on niinku lähellä.
1: Eikä nugaa aika,
2: mut nugaa on vähän semmoinen, en mä tiedä, mulla tulee sit taas jotenkin niinku lapsellinen.
1: Miten se on viinalähtöiset?
3: En mä pääse näistä vihreistä kuulosta, mitä en mä löytänyt täältä semmoista kuvaa, missä on suklaa päällä sitä vihreä kuulla. Oot se Juuso ihan varma, oot sä nähnyt unia?
2: Muistaakseni, voi olla, että tästä mä saatan olla väärässä, mutta sijoittelukin saattoi olla siinä aika keskellä sitä
1: rasiaa. Mut niin onkin, mutta ei niissä ole sitä, ei niissä ole suklaat päällä.
2: On suklaa päällä.
1: Miten vetoo suhun? Tuukka on täysin no-go. Miten Juuso sulla vetääkö puoleensa tällainen, että jos siinä on vaikka valkosuklaa amaretto.
3: Jak.
1: Tai sitten tämmöinen tumma suklaa, joku, mitä näitä on, jotain viinoja.
2: No siis liköörikonvehdithan taas on mun suosikki.
1: Niin, mutta onko olemassa, onko nois semmoinen niin kuin tyyli, just joku tämmöinen, tiedätkö, noin mikään tekilakuorot.
2: On Baileys-suklaatakin, Tinni.
1: Onko?
2: Oho.
1: Oho. Siis olet pahana päivänä lähtee sulatellut niitä, jos on pienempiensä
2: kyllä
1: kattelussa.
2: Siihen tulee siis litra Baileysia ja muutama suklaa. Se on se.
3: Mutta siis tämä on yleisön päätö. Turha tästä alkaa kitisee. Täällä sanoo tämä, kukas tämä Erola oikein? Erola Liisa, Fatserin makeista viestintäjohtaja. Mm. Heittää mulle tämmöisen luvun tähän pöytään, että kuulemma MyFatser-yhteisön kanssa näitä on juonittu näitä uusia makuja. Niin kuulemma tähän kyselyyn on vastannut 420,000 kuluttajaa.
1: No ei oo.
3: No on.
1: Eihän
2: mitä te nyt
1: oo
2: väitätte? Te ette hyväksy Fatserin tutkimusta, te ette hyväksy, että siellä olisi vihreä kuula, jonka päällä on suklaata, vaikka kansa täällä sanoo. Sitäkään just tuli taas viesti tästä.

0: näin.
1: Eihän tullut.
2: Ei tullutkaan. Mä hei. Vannon.
0: Send them back.
1: Minne?
0: Ei, mä oon ihan varma, mutta ja
2: mä sanon vielä tähän loppuun sen, että miten voi olla, että noi suklaarasiat liikahtaa tuolta kaupasta, koska kukaan ei osta niitä itse itselleen, vaan kaikki saa niitä niinku lahjoina.
0: Ja laittaa eteenpäin.
2: Ja laittaa sen eteenpäin, niin miten se voi olla, että niitä liikkuu yöyhtään tuolta kaupasta. Tähän se mä on. Lopetan tämä ja mä en usko, mä en
0: toi
2: usko kukaan hetkeäkään siihen.
0: Maailman joku porsaanreikä luukkuu
1: sitä. Eikö se puhunut tästä, kokonaismäärä pienenee 32-28.
0: Tota mä en tiennyt. Ja hinta varmasti.
2: No. No, kyllä sille on hinta löydetty. Mutta 428 000 suomalaiset on sitä mieltä, että tämä on verjees.
3: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Helsingin Sanomat kertoo, K-City Marketilla on ollut tämmöinen mainoskampanja, jossa on ollut, se on niinku otsikolla Makumatch. Ja tässä on ollut ajatuksena löytää yhtäläisyyksiä asiakkaan vaatetyylistä ja sitten ruokamieltymyksistä. Tämä on siis verkkosivu. Ja näin ollen tänne kampanjan kuvapalveluun, eli tänne verkkosivuille ladataan kuva itsestä. Ja tekoäly sitten luo kuvan perusteella tämmöisen makuprofiilin, joka kuvailee tyyliä ja suosittelee tyyliin sopivia ruokareseptejä. Ajatuksena aika kiva. Ja me ollaan tässä nyt tälläkin viikolla todettu sitä, että suomalaiset on kovia ottamaan kantaa kaikkeen. Me halutaan äänestää ja kertoa meidän mielipiteitä, on ne sitten jotain karkkeja tai leipiä tai mikä, mitä nyt ikinä onkaan. Kun kysytään, niin se on kiva. Ja sitten se saattaa katketa monella siihen, että sinne pitää jättää sitten jotain tietoja jo tyyliin ennen kuin sä alat siihen vastaamaan. Niin tässä nyt K-City Marketeilla on ollut sellainen pointti tässä, että ei vaadi minkäännäköistä tunnistautumista ja näin ollen tämän avulla ei kerätä kenestäkään, joka tämän makumatchin on ollut käynyt tekemässä, niin henkilö- tai asiakastietoja.
2: Virhe!
1: Näin on kommentoinut K-City Markettien markkinointijohtaja Henrik Wahlfors sekä sitten Keskon päivittäistavarakaupan markkinoinnista, datasta ja digipalveluista vastaava johtaja Minna Vakkilainen.
3: Vastaamo all over again. Eikö mikä se oli? Mikä se oli se terapiakeskus?
1: No vastaamo,
4: mutta ehkä tässä ei nimenomaan annettu.
1: Eikö, niin kuin sun ei tarvitse antaa...
3: Jostain ne saa, mä sanoin, siellä on mennyt.
1: Mutta siis tässä on just kaikki. Se, että sun ei tarvitse antaa mitään tietoa, että sen kun lataat vaan

0: lataa tänne nettisivuille kuvan ja sitten katsot, että minkälaista makumätsiä tämä sulle tarjoaa. Niin eipä nyt sitten varmaan olla ajateltu kauhean pitkälle tätä asiaa, koska kun avaan tämän Helsingin Sanomien jutun, niin ihan ensimmäisenä täällä on tehty, tämä tekoäly on tehnyt sulle makuprofiilin ja tulokseksi on tullut vahva vaikuttaja. Ja sinnehän on joku ladannut siis Adolf Hitlerin kuvan.
1: Niin, eli ensin ladataan kuva ja joo, sen jälkeen se tekoäly kertoo yes. sulle. Ja Adolf Hitlerillä on kyllä löydetty ihan niin kuin osuvasti tuohon niin makuprofiilin nimeksi vahva vaikuttaja. Tyylisi on voimakas ja selkeä, viestien auktoriteettia ja päättäväisyyttä. Heijastaa tinkimätöntä järjestystä ja vahvaa läsnäoloa, niin on se aika kohteessa.
0: Kyllä se tekoäly sen tunnisi. Täältä tosiaan kommentoidaan sieltä heidän päädystään, että herranen aika, ohjelman väärinkäyttö tuli meille aivan täytenä yllätyksenä.
2: Just.
0: Emme osanneet ajatella tällaista käyttötarkoitusta etukäteen.
2: Nämä trollit onkin ihan uusi juttu.
0: Miten siis joo, ei
1: siis väärinkäyttö tuli yllätyksenä. Tuo on niin kuin hienosti sanoa, että jos nettiin avataan palvelu, johon ei tarvitse tunnistautua ja sinne saa ladata kuvia.
0: Yes.
1: Niin Hitler on siis se ensimmäinen vaihe. Sitten tulee Stalin, sitten tulee Mussolini, sitten jossain vaiheessa tulee Paavo Väyrynen.
2: Paavo Pesusieni.
1: Paavo Pesusieni. Tulee jonkun kullista kuvaa. Sitten tulee pelkästään Mauri Pekkarinen tupee ja pelkästään.
2: Toinen kullikuva.
1: Niin se Hitler on ensimmäinen. Se on ensimmäinen on se Hitler, mikä on ensimmäinen. Ihan ensimmäinen.
0: Heti.
2: Mutta suosittiko se sitten niinku sieltä jotain ruokia, että antoiko se, että sä laitoit Adolf Hitlerin kuvan siihen, että tuossa oli tuo kuvaus, niin onko se sitten sillä lailla, että jotain niinku kaasukrillissä valmistettuja verilettuja vai mikä oli tämä?
0: Tämä ei, ei päästä meitä enää tutkiin näitä tehtyjä. Ei se tarjoa vaan
1: värimaailmaa. Tänne.
2: Aha, no, on se aikamoinen hässä. Hei, mä laitoin mun oman kuvan tähän, valkkasin tuolta kuvakirjastosta ja nyt mä saan täältä. Mielenrauhaa etsivä on mun makuprofiili tämän mukaan. Mä laitoin tämmöisen kuvan. Täällä on jotain värejäkin, että mitkä olisi niin kuin mun värejä. Nää selittyy sillä, että mitä värejä tässä kuvassa on.
0: Kyllä, niin antaa. Fiilis.
2: Tyylipiirteet, mukava, välitön, arki, ylellinen ja palauttava.
0: Joo.
2: Fiilis on levollinen, raukea, seesteinen, arjen irtiotto.
0: Näin.
2: Mitä luulette, minkälainen kuva mulla voisi tässä olla? Ja sitten kolme havaintoa. Sinusta huokuu täydellistä rentoutumista, sisäistä tyyneyttä, omaehtoista hemmottelua.
1: Joo, no niin. All right.
2: Haluatko sä Tini nähdä, minkälaisen kuvan mä laitoin?
0: Ei mun tarvitse. Mä voin varmaan mennä sieltä keskosivuilta katsoa sen, minkälaisen kuvan sä oot sinne laittanut.
1: Mä oon nähdä, minkälaisen
2: kuvan. No niin, mä laitan sulle. Mä
1: sanon vaan tuolle sittarin väelle nyt, että niin kuin jos te laitatte tämmöisen palvelun auki, niin antakaa se palvelu niin kuin käyttöyksi yhdelle 14-vuotiaalle niin kuin puoleksi tunniksi. Niin se laittaa sulle, että se tekee sulle 400-sivuisen pinon.
0: Jep.
1: Kuvista ja nimistä, mitä sinne tullaan laittamaan ja mitä te ette tullut ikinä ajatelleet.
0: Juuri näin. Juuri
2: makuprofiili,
0: näin.
2: Makuprofiili raukea ja levollinen.
0: Antakaa joku koeajattu.
1: Siinä on isäntä. Hanka Salmella 8. elokuuta kello 1.02.
2: Kuvaile yksityiskohtia.
1: Hirsi mökissä. Naulassa roikkuu joku urheilupaita ilmeisesti. Juusolla on päällään tämmöinen kylpytakki.
0: No niin.
1: Iso ananaslonkero kädessä.
0: Näin.
1: Ja sitten penkillä vieressä on yksi juotuskumppapullo. Todella pieni vissy. Ja sitten, onko tämä, mikä tämä kamparia?
2: Kamparia, joo.
1: Joo, niin, iso flinda kamparia, joka on kaadettu. Sitten toinen kumppapullo, mikä on kaadettu. Niin sitten makkaraa en näe, mutta sinappi.
2: Yes. Näin. Loistavasti poimit sieltä kaikki. Sä oot kyllä niitä West Waldo-kirjoja kattonut. Hienosti poimit kaikki yksityiskohdat tästä näin.
1: Joo. Mutta tämä on vähän, tämä tuli tästä uutisesta mieleen. Aikanaan oli Jenkeissä tämmöinen school name change. Tämmöinen, että yleisö sai äänestää koululle uutta nimeä.
0: Ja
1: sitten se vielä tuli uutisiin se, että mitkä oli ne nimet, mitä ehdotettiin. No, tässä on John Cena Elementary School ja Bruce Lee Elementary School ja Drew Brees Elementary School. Mutta sitten täällä on myös Schoolien Mac School Face ja sitten Adolf Hitler School for Friendship and Tolerance. Toi toleranssi on mun mielestä hauska. Adolf Hitlerin koulu ystävyydelle ja toleranssille.
2: Ai ai. Joo, ei kannattaisi.
0: Enää toimi.
2: Ei kannattaisi. Ei kannattaisi. Mutta kyllä me näistä aina sitten huumori saadaan revittyä. Siinä mielessä tehkää pois vaan.
3: Radio Suomi Pop. Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Auto,
7: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: Posti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: No niin, mennään!
12: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
15: Mynttö!
14: Uutena makuna omena.
16: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
27: Joskus yksi biisi riittää.
28: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
29: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
30: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
27: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: paljon rakkautta.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
1: Yhteistyössä Supla.
2: Syntiä sitä on tehty, kuulkaa, Itämerellä, jonka teemapäivää tänään vietetään, eli Itämeripäivää. Tässä on Helsingin Sanomien kannessakin ihan tämmöinen laivayhtiön mainos, jossa toivotetaan hyvää Itämeripäivää, mutta kun mä katson tätä laivaa, niin mä mietin vaan sitä synnin määrää, mikä Itämeri on päällään kantanut. Ja tässä on tuossa Hesarissa sitten tämmöinen laajempi juttu, jossa kerrotaan Itämeren tilasta, ja kyllä se niin vaan, hyvät ystäväiset, on, että siellä ulkosaaristossa niin voi olla vielä suht kirkastakin vettä, mutta sitten kun päästään tänne Saaristomeren puolelle, tonne noin, mitä mä heitän teille, hei, Brandskär, Nauvo, Kaasnes-osasto ja siitä sitten tuonne Paraisia kohti, niin sinne kun mennään tähän sinällänsä erittäin upeaan Saaristomereen, niin kyllä siellä semmoista levälauttaa on, kuulkaa, tarjolla. Ainakin tässä Hesarin jutussa näin kerrotaan. Ja syy sille, minkä takia siellä Itämeri tai toi Saaristomeri varsinkin rehevöityy, niin kyllä se vaan niin on, että tuota lähtee, kuulkaa, somerolta saakka, niin siellä lähtee pelloilta niin ravinteita jokien kautta. Ja se tarkoittaa sitä, että aikamoista skeidaa alkaa olemaan niin kuin tuossa loppupäässä niin sanotusti sieltä.
3: Milloin Itämeri on viimeksi voinut?
2: Niin kuin...
3: Ei, no sitäkin. Vai vaan, milloin se on voinut edes silleen jotenkin päin hyvin? Mä en varmaan muista, että mun elinaikana koskaan olisi oltu
2: silloin,
3: silleen,
2: kun meidän esi-isät vielä
3: niin turkki
2: päällä meni tuolla, niin mä veikkaan, niin, että mennään aika pitkälle tuossa noin. No varmasti siis totta kai toi, niin kun, jos mietitään, kun tuossa 1900-luvun on viljelty ja kaikennäköisiä ravinteita siellä tietysti käytetään. Ja itse asiassa ei ole etää semmoisia niin ulkopuolisia, tiettäkö mitään keinotekoisia ravinteita, vaan kyllä se on ihan se skeida, eli lanta. Mm. Mikä niinku rehevöittää tota Itämerta. Tilanne on haastava, mutta tästä tulee just se, että mäkin luin nyt tästä kolme sivullista juttua tästä, kun siellä on tilanne on tämä. Mitä minä voin tehdä, kun mä en ole mikään somerolainen maanviljelijä. Ja sitten toisaalta, jos mä oon somerolainen maanviljelijä, niin pakko, munkin on sitä elinkeinoa siinä harjoittaa ja muuta, ja siinä on kaiken näköisiä yritetty tehdä sinne vissiin jotain. Laitaanko jotain kalkkia tai jotain tämmöistä, joka sitten vähän jotain sitoisi sieltä, mutta haastava, niin kuin haastava paukku ja tällaiselle pienelle
4: sä
2: ihmiselle.
4: Sä voit alkaa vegeksi.
2: Alkaa vegeksi?
4: Niin.
2: Mitä se alkaa?
4: No kato, sitten ei tarvii niin paljon niitä lehmiä, jos niin tulee lantaa.
2: No sit tulee sille rehevi somerolaiselle sitten taas sille
4: karjatilalle. Niin,
2: sille
4: sit sun pitää päättää.
2: Mä näen sen somerolaisen maanviljelijän kasvot. Itämeri on mulle niin kasvoton.
4: Sä kysyit multa, että mitä sä voit tehdä Itämeren eteen. Tolleen sä voit tehdä.
2: No mä katoin täältä Itämeripäivän ihan nettisivulta, mitä me voidaan tehdä, Tuukka, niin näistä saat nyt valita sitten.
4: No.
2: Pulahda uimaan. Mm-hmm. Osallistu yhteiseen pulahdushetkeen kello 18.
4: No voi vittu, toi on ihan samalla ajatella, kun laitetaan se Ukrainan lippu sinne Facebookiin.
2: Niin ja siis siellä on sitä sinilevää, nyt mä sinne missään nimessä pulaa sinne. Joo. Nyt tässä kohtaa. No sitten, mites tää? Kokkaa Itämeri menu. Herkuttele Itämeren antimilla. Se on helpoin tapa tehdä hyvää merelle.
4: Millä tavalla?
2: No toi on erittäin hyvä kysymys. Itämeri ja monet sisävedet kärsivät liiallisesta ravinnekuormituksesta. Voit auttaa omaan lähivesistöäsi voimaan paremmin syömällä lahnaa, särkeä, silakkaa, muikkua tai ahventa.
3: Namskis.
2: Näitä kalalajeja kalastamalla merestä voidaan poistaa merkittävän määrä sitä rehevöittäviä ravinteita. Eli se on sitten sulla. Salat rehevöityin, Tuukka, aika rajusti sitä itse, mutta...
4: Eikä kalasta nyt niin rehevöidy, mutta särki on kyllä mulle opetettu ihan pienestä pitää. Siinä on niin se on nimenomaan roskakala, kun siinä on sitä ruotoa niin paljon, että sille ei niin kuin tee mitään. Se on syöttikala suomeksi.
2: Niin, mutta tiedätkö, mitä ne tekee niistä? No. Kyllä ne jauhaa se jotenkin ihan
4: pullia.
2: Sitten... Joo, pullia jotain.
4: Joo, mutta kalapulla on mulle muutenkin vaikea. Oh.

0: Siitä on vaikea
1: tosi käsittää. Vaikea. Ollut okay. Ihan hirveä. Päävastus jopa.
2: No sit tässä...
1: Särkikalapulla, Tuukka, mieti.
2: Hei.
1: Siihen ei ota crème brûlée lisukkeeksi. Ei ota yhtään.
2: No ei lisukkeena varmaan crème brûlée muutenkin. Mutta
1: kun sä yrität
2: dipot.
1: Saada se jotenkin alas. Okay.
0: Ei se lihapullakaan crème brûlée kanssa, niin se on vaikea.
2: No mitä mä oon Tinni sua ravintolassa seuraa, niin sanotaan, että sulla on siellä kyllä, se ei ole crème brûlée, millä sä huuhdot alas sitten vähän vaikeimmat palaset.
1: Kato, piti mennä tohon loukkaantua, kun mä sanoin, että särki on mun mielestä paskaa. On tienkilko.
2: Mä oon herra Itämeri.
1: Hei, jos te
2: et, okei, älkää sitten tehkö särkipullia, mutta sitten tää oikeastaan viimeinen mahis on tää, ja sä joudut Tuukka ottaa tänne, nimittäin nyt pitäisi järjestää lapsille ja nuorille niin tämmönen merihetki. Täältä löytyy täältä sivuilta pelejä, tehtäviä ja opetusmateriaaleja, ja sä oot kuitenkin tuleva kansankynttilä, niin sun pitäisi nyt järjestää sitten semmonen, että sä soitat meille Ella ja kaverit Itämeren pelastajina kirjasta pienen pätkän, ja sen jälkeen me pohditaan yhdessä sun johdolla sitä tähän tarinaan liittyviä kysymyksiä. Sä saat noista valita.
0: Mikä se oli? Ella ja
2: kaverit Itämeren pelastajina.
0: Katoppa, semmonenhan on.
2: Niin siitä sun pitäisi soittaa meille.
0: Voidaanko katsoa myös Ella ja kaverit Operaatio Saukko-elokuva? Tunti 14.
2: Liittyyköhän se Itämereen?
1: Voidaan.
0: Perustuu Timo Parvelan rakastettuihin Ella ja kaverit -kirjoihin.
2: No siinä se vastaus tuli.
0: Ellan luokka lähtee opettajan kanssa retkelle metsään, god damn it.
2: Mm.
0: Retki muuttuu jännittäväksi, kun lapset päätyvät auttamaan saukkojen pelastusoperaatiosta. Eli tämähän on jotain viherpesua, tämä Ella ja kaverit, eikö se olekin?
2: Näin se, nyt siltä se vähän kuulostaisi.
0: Jaa.
2: Jos ne siinä matkalla, jos ne on Someron metsissä ja kakkaa veteen, niin sittenhän me päästään Itämerelle siitä, että heilahtaa.
0: Aika kova on toi kaarti. Toi näyttelijäkaartti, Ella ja kaverit Operaatio Saukossa.
2: No nyt mennään kauas Itämerestä.
0: Lauri Tilkkanen, Joonas Saartamo, Santtu Karvonen, Pilvi Hämäläinen ja Christopher Strandberg.
1: Kato nyt.
0: Morjesta pöytää.
2: Kyllä sillä on. Noi on suosittuja olla mukana tämmöisissä lasten elokuvissa.
0: Sitten back, mä sanoin jo.
2: Mutta ei. Eli itse asiassa ei voi toivotakaan hyvää Itämeripäivää sitten loppujen lopuksi.
0: Tässä on nyt yksi perustavanlaatuinen ongelma.
1: No.
0: Mä en dikkaa särjestä. Mä dikkaan lihasta.
2: Mm.
0: Niin mun kädet on sidotut.
2: Just. Selvä.
1: Ei pysty Tuukkaan,
2: eikö me
1: käydä,
2: eikö me pohdita nyt Ella ja kavereiden kysymyksiä?
0: Eikö mä olin just lähes pelastaa Itämeren, mä pystyn. Aha,
2: no niin. No käydään oikein hyvällä pihvillä sitten.
0: Itse asiassa tähän aiheeseen liittyen oli kyllä hieno uutinen. Siis joku, joka pystyy ja joka konkreettisesti tekee.
1: Niin.
0: Niin Jasper Pääkkönen.
2: Joo.
0: Siis hänen saunomisensa johdosta, kun hän on joskus saunottanut Patagonia, tämä vaatemerkki.
2: Joo.
0: Mullakin on jotain niiden vaatteita. Niin Patagonian tämmöinen säätiö lahjoittaa nyt 2 000 000 $ Pohjois-Karjalan Palokin koskien ennallistamiseen. Ja tätä ei tapahtuisi ilman Jasper Pääkkönen.
2: Ei, mutta mä voin sanoa...
0: Tuossa on ihminen, jolla on agenda, ollut jo pitkään agenda, ja bokserit.
2: Yes.
0: Ja sitten hän on päättänyt, että mä nyt käytän tämän mun julkisuuden johonkin hyvään, ja hän jättää oikeasti jäljen tähän maahan tuolla näkyvyydellään. Niin chapeau Jasper Pääkkönen, $2 000 000.
2: Onko mennyt ihan pelkillä löylyillä vai olisiko siinä sitten otettu muutama näkäräinen
0: kanssa? No kato, täällä lukee näin, että saatoin puhua Palokista silloin hänen kanssaan saunassa, ja kukaan hän, niin on se tämän Patagonian perustaja Yvon Schnard, joka on vieraillut yli 10 vuotta sitten Suomessa. Nyt pitkä yhteistyö johti siihen, että Patagonian varoja hallinnoiva Holdfast Collective teki suuren ennakkolahjoituksen heinäveteläisen koskialueen ennallistamiseen. Ja tämähän on ollut siis tämä Pääkkönen, niin on ollut heidän joku tämmöinen mainoskasvonsa ja pitkään.
2: Mm.
0: Niin siis ei ilman Jasperia tämä ei olisi tapahtunut.
1: Ei missään nimessä.
2: Jasper teki tuon. Tuukka menee tänään saunaan sisäfile pihvin kanssa. Mm-hmm. Medium.
0: No, niin.
2: Tossa se on. No mutta ei mitään, Jasper on hoitanut homman, niin ei tässä mitään. Eli toisin sanoen kaikki vietetään Itämeripäivää, pulahdetaan, tehdään särkiä, jos siltä tuntuu, mutta ei ressiä. Kyllä Jasper hoitaa sitten meidän puolesta nämä asiat.
3: Aamulypsy! Radio Suomipopin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomipop.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Juuri nyt huippukivasta

0: Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villi arvaus.
13: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
15: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
16: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin just, kun hän kertoi, että hän on pelannut. Mä kysyin, aa, mihin se katkesi sitten? Kysyin, sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti polveen. Hirveen mekin siellä.
2: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
2: Ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
10: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
14: Riippuu hinnasta.
13: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
14: No nyt puhutaan.
13: Hotlips.fi.
15: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
16: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
15: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
16: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
15: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
16: Siis teit mitä?
15: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.

0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on sytyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Sillä skannaus Mika-kassalla ja se on siinä.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, siis liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Diesel, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Niin,
1: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hei, maistaisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: No niin, mennään!
13: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
14: Yes,
13: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
16: Kiitos.
15: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
19: Klaas Olsson.
20: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
21: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
23: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
24: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
25: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
26: Luota muhun.
27: I can't.
28: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
29: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
30: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
31: Juurikaan kiinnosta.
32: Mitä?
33: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.
0: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack.
11: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaajan poikaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: puoliksi sun.
1: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
2: Kato, perhonen!
1: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa.
3: Hei, sä töissä. Herää!
1: Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.
4: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Huipputarjo.

0: tykkäsit rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
5: No niin, mennään!
8: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Rattaat.
17: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
16: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
17: Jep.
18: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
16: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
15: Tilanne tällä hetkellä.
16: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
15: Asennepo astui voimaan.
16: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
15: Rähmälti.
16: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
17: lisää rahaa.
15: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
18: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
19: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
20: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
19: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
21: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
22: Autovex.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Moi, hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Eikä potku riitä, vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
15: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
14: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
16: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
18: Moro! Mitä äijä?
19: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
18: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
19: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
18: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
19: Hei, miten sä pääsit sisään?
18: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
20: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
21: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
23: Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Prima.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
32: Rorgi. Nylon
33: Bee. Samuli Putro.
23: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja 4.
34: Radio Suomi Pop.
35: Radio Suomi Pop.
36: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Puhuttiin noista erilaisista kiusallisuuksista. Keskustelu lähti liikkeelle siitä, että joku psykologi oli tehnyt kirjan miten reagoida siihen, kun katsotaan elokuvaa ja siinä tulee tönkönskohtaus.
2: Kyllä, tai
1: oliko se koko kirja siitä?
2: Ei.
1: Mä mietin, että aika spesifi.
2: Joo, aika paljon tekstiä yhdestä kohtauksesta. Ei, tämän teoksen nimi on siis tämmöinen kuin Teinin mieli. Ja siellä on niinku ohjeita sitten vanhemmille, että miten tämmöisiin. Ja varmaan muutakin, mutta tämä oli nostettu Iltalehdessä, että miten tämä tilanne. Ja sitten jos siellä on Teinin tietskarit löytyy jotain, tai Tuukka on tulostellut jotain Playboy-kuvia, ja yksi on jäänyt sinne tulostimeen, niin hoitiko teidän isätilanteen silloin niin kuin tämän kirjan mukaan oikein? Niin siis tämmöisiä kiusallisia tilanteita, nämä on siis aivan hirveitä.
1: Joo, sitten laajennettiin pakkaa muihin kiusallisiin tilanteisiin, mutta vielä tuohon niin kuin telkkariohjelman kattomiseen, sieltä tulee jynkkyy sitten siihen sama, tai siis tönköntsiä,
2: niin
1: tänne laittoi viestiä meidän kuulijamme Esa, että me katsottiin joskus mukulana meidän perheen kanssa joku Bond ja sinne tuli tönkönskohtaus ja meidän äiti tokasi siihen vaan sitten, että no tää on Bondi, niin kuin, että no Bondeihin tää kuuluu.
2: Mutta toi on hyvä.
1: Niin siitä on toi tullut sitten lentävä lause, jota heitettiin aina kun missä tahansa leffassa tuli tönkönskohtaus, että aina kun joku alkaa bylsit telkkarissa, no tää on Bondi. Mun mielestä nerokas.
2: Joo, hyvä eksitti noin kiusallisesta tilanteesta, kyllä.
1: Joo, sitten otetaanko ääniviestillä täältä muutama?
2: Siellä oli
1: muutama kiusallisuus.
2: Kuunnelkaa, miten kiusallisia nämä on. Miettikää ittenne näihin tilanteisiin, kuunnelkaa.
3: Olin kerran menossa sporalla hiirellä ja sitten siinä vaan täpytäydessä sporassa valmistauduin jäämään pois. Seisoin silleen, että pidin tangosta kiinni ja sitten spora pysähtyi ja ovet ei auennut ja ihmettelin, että miksi ei auennut ja normisti suomalaisena ei olisi halunnut sanoa mitään, mutta piti kuitenkin ehtiä sinne hierojalle, niin huusin sitten sinne parin vaunun päähän kuljettajalle, että hei, että avaatko ne ovet? Oli ihan hiljasta sporassa ja sitten se spora jatko liikennevaloista, kun ne vaihtui vihreiksi ja pysähtyi hetken päästä pysäkille ja avasi ovet. Siitä sitten vaan pois sporasta ja itereen lippuja varaamaan.
2: Näin. Siitä. Sulle ei, mikä hänen nimensä oli? Siinä ei ollut mitään muuta vain.
1: Aurora,
2: mä ymmärrän. Tosta vaan internet. Niin mä kävelisin tuossa tilanteessa niin kauan, että mulla on jaloista jälleen ne pienet nysät, koska se on niin kiusallista. Ihan pienet tyngät vaan.
1: Joo.
2: Aivan hirveä.
1: Sitten täällä
2: ota se nimi juttu, se oli niin kauan.
1: Mä otan säästö sen jälleen loppuun. Joku täällä ihmetteli, että mikä siellä on niissä, niin olisiko se ollut tässä?
4: Siis tuo vessajuttu on sellainen, mitä mä en tajua. Kun sä käyt siellä vessassa, niin kuin esimerkiksi sun himassa, niin oikeasti ripotteleks sä sielläkin niin kuin munakarvat kusen kanssa kiinni siihen reunukseen ja väännät sinne hirveän takalaittomaan ja jätät sen siivoamatta. Niin kuin sun omassa kodissa. Meinaanko sinne ABC-vessaan on joskus pakko mennä, niin olisi ihan kiva, että se nyt olisi sen näköinen, että sitä olisi pesty edes, niin kuin sanotaan nyt viimeisen 30 vuoden sisällä.
2: Näin.
4: Satana.
1: Näin.
2: Juu.
1: Sitten tänne laittoi J.O.-viesti, että kerran kadulla vastaan tuli ja tervehti iloisesti. Nostin käden pystyyn, kunnes huomasin, että hän tervehtikin minun takana olevaa.
2: Se on pakko muuttaa
1: pidin
2: pois.
1: Pidin käden pystyssä, hyppäsin taksiin ja menin suoraan lentokentälle.
2: Näin.
1: Nyt aloittelen uutta elämää Puolassa.
2: Hyvä. Mä toivotan kaikkein hyvää sinne Puolaan ja Tiina on tulossa perässä seuraavan kerran, kun kadulla käy tolleen. Niin mä tuun kanssa. Sun ei auta muuta kuin hankkii uusi sotu, uudet kaikki tiedot, kaikki. Ei. Nonni.
1: Poika oli eskari aloittamassa ja me vanhemmat saattamassa lapsia. Me eräs rouva piteli selkäänsä ja maha oli aika muhkea. Kysyin, koska laskettu aika.
2: Ei, ole raskaana.
1: Ja hymy.
2: Tota ei kukaan. Nyt aamulypsyyn ja Nelonen Median virallinen kanta. Te ette ikinä kysy tota kysymystä keneltäkään. Koskaan. Tässä se turpa pysyy tiukasti kiinni.
1: Ihan kauhean.
2: Niin on. Ota nyt se äänijuttu tähän.
1: Tämä on toki nyt hauskaa, mutta itse tilanteessa hieman kiusallinen. Olimme kaverini syntymäpäivillä ja esittäydymme entuudestaan tuntemattomille ihmisille. Olin ennen poikaystävääni ja kuulin takanani, kun hän esitteli itsensä vahingossa minun nimelläni, eikä edes korjannut asiaa, koska siitä tuli niin kiusallinen tilanne kaikille.
2: Mä oon Johanna. Mä oon Johanna Peru. Ai, mitä me sekoillaan?
1: Jollakin on ollut serkkupojan kanssa tyhmä leikki, missä autollessa vastaan tulevaa autoa kohdatessa. Molemmat nostaa käden vähän kuin morottaakseen. jolloin sitten tämä hämmentynyt vastaan tuli ja vilkuttaa takaisin, mutta sitten tämä kaksikko niin nappaakin vaan aurinkolipan alas ja sitten hihittelee sille, että tulikohan vastaan tulee kiusallinen olo.
2: Tuosta mä määrän päiväsakkoa. Mulla ei mitään natsoa, mutta mä määrän täällä 30 päiväsakkoa teille molemmille.
1: Karmeeta. Oh. Okei, no sitten mä otan tänne yhden ääniviestin vielä.
2: Onko tämä viimeinen?
1: Tämä on nyt viimeinen.
2: Kuunnelkaa, tämä on hirveä. Tän jälkeen musta ei, te ette kuulisi musta
4: tulee mieleen yksi tämmönen sosiaalinen tilanne, mikä on itsellä käynyt vuosia sitten, kun oot siinä jonkun matkassa ja se näkee sitten jotain omaa tuttuansa, se sun seurassa oleva ihminen, ja sitten se esittelee, niin kuin, että ei, tässä on muuten mun poika, ja sit sä kättelet siinä ja sanot oman nimesi, ja sillä kaverilla on melkein sama nimi kuin sulla. Ja sä luulet, että se kuuli vaan väärin. Ja sit sä korjaat häntä sen, että ei kun mä olin itse asiassa. Ja sit se hetki, kun sä ymmärrät, että niin, hänhän esitteli itsensä tossa noin. Että mähän on aika spede jätki.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
7: Mynttö!
6: Uutena makuna omena.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
11: Yes.
10: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
15: Mä tiesin, että sä tuut.
14: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
15: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
14: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
15: No, itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa

0: uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
1: Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.

0: rikkonut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Nyt urheiluasia, koska Tuukka, sä oot entinen ja nykyinen huippu-urheilija. Tää on varmaan sulle tuttua
3: ouch.
2: Välillä. Mitä ouch? Entinen ja nykyinen.
3: Onks mä nykyinen huippu-urheilija?
2: No,
3: onks mä entinen
2: salibändissä edelleen.
3: Salibändi ja huippu-urheilu, niin ei mene käsi kädessä.
2: Okei, tämä oli sun linjaus.
3: Se on nyt.
2: No nyt se tuli sieltä. Okei, hei vanha sählyjyyrä.
3: No niin,
2: sulla on varmaan, joskus ollut sellainen tilanne, että niin kovaa on menty, että alkaa maistua verenmaku suussa. Niin kuin ihan kirjaimellisesti.
3: Joo.
2: Sä tunnistat tämän.
3: Joo.
2: Sama homma. Joskus 15 vuotta sitten, kun jaksoin juosta, niin silloin mä muistan, että välillä tuli verenmaku suuhun. Ja Helsingin Sanomissa oli ihan mielenkiintoinen avaava juttu tästä, koska en mä ihan tiennyt, että mistä se nyt sitten johtuu.
3: Niin... Saako veikata?
2: Saa
3: en
2: veikata.
3: En kyllä siis tiedä.
2: Saat veikata.
3: Mä veikkaan, että se tulee jostain ikenistä, se veri.
2: Toikin on mahdollista, että aha. Tapahtuu semmoista, että kun verenpaine nousee, niin sitten kaikki suonet tulee enemmän pintaan. Sä saatat tavallaan...

0: tavallaan vahingossa esimerkiksi suun sisällä ihan, tiedätkö, purasta vähän poskeen tai tänne jonnekin limakalvolle ja se silloin aukeaa helpommin, koska ne verisuonet on siinä pinnassa. Mutta sitten tämä on vähän hurjan kuulonen, vaikka tämä ei ole vaarallista, mutta kun keuhkovaltimopaine nousee myöskin siinä tämmöisessä urheilusuorituksessa, niin veri tihkuu keuhkorakkuloista keuhkoihin. Eli sä alat vähän vuotamaan keuhkojen sisäisesti. Sehän kuulostaa siltä, että niin kuin lanssin paikka. Joo. Ihan oikeasti. Mutta ei se pienissä määrissä ole vaarallista. Mutta sieltä tulee sun keuhkoihin vähän sitä verta ja sitä kautta se nousee sitten tuonne suuhun ja maistuu semmoisena verenmakuna, raudanmakuna siellä sitten suun sisällä. Mutta tässä jutussa kerrotaan, sitten täällä on ihan haastateltu lääkäreitä ja näin, ja tässä sanotaan, että ei hätää. Mutta sitten, että jos niin kun urheilusuorituksen niin kun yhteydessä esimerkiksi yskii verta,
1: no se
0: sieltä
1: ei
0: ihan tulee, niin se ei. Mutta toi on vähän taas sitten, että nyt kun jos puhutaan huippu-urheilusta, niin mä ymmärrän, että jos tavallisella kuntoilijalla, niin se, että sä käyt Päivin kanssa kävelylenkin heittää ja sen jälkeen Päivi yskii verta, niin jotainhan on pielessä.
2: Jotain päivi on pielessä. Vaan ihan muutama hyvä röökiä.
0: Mutta kyllä mä oon ymmärtänyt näin, että jos haluaa esimerkiksi salilla vähän kasvattaa lihasta, niin jos ei kyykkyreenin jälkeen alkkarissa pieni verivana ole, niin se ei ole mennyt reeni perille. Onko te Tuukka? Onko mä ymmärtänyt oikein?
1: Alkkarissa verivana? Eikö sulle tulee niinku perseestä verta vai? No kyllä siinä on jotain muutakin
0: juuri
1: ongelmaa.
0: Pieni vana.
2: Onko se häviävän pieni?
0: Ja siis semmoinen ihan, mitä mä viimeksi katsoin, niin se oli ihan sellainen niin kuin liru.
2: Okei, eli mihin järjestykseen me laitetaan noin?
1: Sulla on Juuso peräpukamia, mä luulen. Juuso.
0: Ei ole, ei. Mä oon
1: sulla
0: kokeillut.
1: Sulla voi olla peräaukon haavaumia.
2: Mihin järjestykseen me laitetaan toi vakavuudessaan?
0: Kyllä mä luulen, että se on se, kun ne suonet tulee, kato, pintaan siinä.
1: Ei toi
0: tulee,
1: ole mikään juttu.
0: Just, suonet tulee pintaan, ja kun oikein kunnolla kyykkää, niin sit se vähän nirhasee toinen pakaranposki toista, ja se varmaan aiheuttaa, näin mä itse uskon. Tai suoli ottaa kiinni johonkin seinämään tuolla vähän. Kun oikein,
1: suoli ottaa kiinni seinämään.
2: Salin seinämään. Rajun näköinen tilanne kyllä.
1: En mä tota näe kyllä.
0: Juuso aloitti pikku kuntokuuri, niin joo, mulla kävi semmoinen ihan hauska. Mä aloin 2 kertaa viikossa käymään saliin, niin mulla otti suoli seinään kiinni. Niin
1: mun yhä kaverihan on oikeasti silleen, että se...
0: Niin, tää sauna peflettimies.
1: Silloin niin ulkoinen peräreikä. Niin. Että kun se istuu saunan lauteella, niin siihen jää vaan semmoinen leima.
0: Kyllä.
1: Joo, tosi tarina.
2: Saatko otettu sen pefletin niin kuin ilman käsiin mukaan siitä saunan
1: lauteen? No ei se nyt mikään semmoinen juttu.
0: Ei mikään naisi.
1: Mikä imukuppi
0: otti. Mikään houdini jo.
1: Herään nyt.
0: Okei.
1: Mulla on oikeasti tullut verenmakausta suussa vielä, jos saa
0: niin,
1: palata.
0: Totta kai.
1: Harva se päivä tulee nyt, kun mulla on noin Esa tikkaset tuo. Niin kato, aina kun mä pesen hampaat, niin mä vähän nirhasen niitä tikkejä ja sitten ne aukeaa.
0: Niin,
1: ne
0: sieltä tulee.
1: Sieltä. Ei ole kiva juttu.
2: Joo. Ei yhtäkään.
0: Ei se ole missään nimessä kiva homma.
2: Ai.
0: Siitä sun kaverista vielä on puhuttu aikaisemminkin, mutta oliko se niin, että hän ei siitä mitenkään niin kuin kärsisi siitä, että se nappi on...
1: Polttaa.
0: Polttaa.
1: No voisit sinäkin kuvitella, jos sun pepunreikä osuu kuumiin lauteisiin, niin kyllä nyt vähän polttelee.
0: Mutta se pefletti siinä välissä.
2: No se onkin oikein eristää.
0: Mutta mitenkään muuten esimerkiksi,
2: on kun
0: miten kun hän laittaa, vaikka jos hän laittaa tiukat tämmöiset urheilubokserit, niin ottaako se napista kiinni ennen kuin se saa rykästyä ne?
2: Niin pitää niin nostaa.
0: Ottaako se vähän niin kuin kiinni, pitääkö se niin kuin heittää tältä takaa sen napi, versnapi yli?
1: Ei.
0: Että se ei niin paljon, se ei tuu sieltä.
1: Tiedätkö, mä piirrän sulle kuva.
0: Mutta miten jos hän menee autoon ja lyö auton ton penkin lämmittelyyn, niin palaako
2: persirikä?
0: Okei, niin
1: kyllä.
0: Tämmönen lääketieteellinen tilanne.
1: Laittaa yleensä sinne grillaantumaan, niin just näin. Kyllä sä oot keijo välillä.
0: Antoi. On kohtuutonta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, näistä nyt lapsiasioista tuli mieleen. Tässä meillä taas yksi lapsi tuli mieleen. Onko teille, muistatteko vielä teidän lapsuuden niin kuin toiveammattia nyt niin kuin mahdollisimman nuorena? Tuukka, Tinni, mikä teillä on ollut semmoisia ensimmäisiä, että mikä teistä tulee isona?
2: Mä muistan, mulla oli maailman oudoin. Mä kävin aina mökillä kerää kukkia, kun mä olin pieni. Mä halusin olla siis tämmönen, että mulla on oma kukkakauppa.
3: Okei.
2: Okay. Joo.
3: Kyllä mulla varmaan niin kuin ne meni tuohon niin kuin urheiluhommaan, että olisi okay. Ammattiurheilija.
1: Oliko sulla koskaan tämmöistä poliisi, palomies, nykyisin palohenkilö?
3: Ei, mutta stevari mä halusin olla pitkään.
1: Okei. Okay. Oli, niin, kun
3: mä yritin sinne spolleksi intis, en päässyt, erittänyt paukut.
1: Oliko sullakin lapsena?
3: Mä vittu osannut lukea. Ei osannut kyllä ne muutkaan, mutta sit mä en osannut myöskään kirjoittaa, niin se oli joko
1: niin jäi sitten menemättä.
3: Joo.
1: Tosta kun jättää kettuulun pois, niin mutta siis sen takia vaan kysyin teiltä,
3: ei,
1: koska...
3: Ei, kun ne on tärkeitä töitä ja mä vielä voisin ehkä lähteäkin stevariksi periaatteessa.
1: Sanotaan, että kyllä sä stevareiden matkaa lähdet ainakin kohta taas. Sä kerran täällä jo saanut satikutia.
3: No huumoria, nimittäin. Huumoria. No niin. Ja oikeasti. Älä laita sitä pippurisumuta.
1: Joo, äläkä sano maate.
3: En sano maate.
1: Sen takia kysyin teiltä näistä ammateista, koska me käytiin eilen autossa pienen mestarin kanssa tämmöinen keskustelu, että niin kuin, mitä sitten tekisi. Siinä käytiin jotenkin hän oli kiinnostunut omasta niin kuin, koulupolusta, hän on menossa ensi vuonna vasta eskariin, ja sitten kun hän oli jotenkin sillä, että hänen pitää sitten olla, sit mennään kouluun ja sitten se kestää 100 vuotta. Mä sanoin, että ei se kestä 100 vuotta, mutta kyllä siinä niin kuin 9 vuottahan sitä käydään peruskoulua, ja sitten siihen saattaa tulla vielä lukioita, mahdollisia lukioita ja muita jatko-opintoja siihen perään, ja sitten päästään, että sitten hänestä tulee aikuinen, ja sitten hän saa ammatin, ja sitten no kysytäänpä nyt tuommoiselta tonnikäiseltä, että onko hänellä mitään ajatuksia siitä. Niin kyllä siellä oli siis... Kysyt, mitä sä haluat isona tehdä, niin hän halusi olla helikopterilentäjä.
3: Ai hyvä haku kyllä.
1: Helikopterilentäjä.
3: Ne on kyllä semmoisia ammatteja, noin niin kuin lentäjät ylipäätään, että kyllä, no nyt täytyy sanoa, nyt kun hän oli nostanut tän esiin ja mä muistelen, niin kyllä varmaan joskus on ollut tämmöinen fiilis, että jotain tuommoista lentämistä harjoittaa.
1: Mutta se vaihtui samaan, tai sitten tuli helikopterilentäjä, sitten pieni tuumausto, kun sitten olikin yllättävän vähän eri päästä maanviljelijä.
4: Ai hyvä, arvostan.
1: Joo. Näin. Ja sit kun hän oli sillä että ei oikein tiedä kumpi, niin mä sanoin, että kyllä sä voit olla niin kuin maata viljelevä helikopterilentäjä. Sekin on tässä maailmassa mahdollista, että jos vaan haluaa, niin maailma on vaan auki.
3: Viljeltäisikö jossain? Ei varmastikaan. Että tiedätkö, helikopterissa samalla tavalla kuin sieltä tiputetaan johonkin tulipaloihin. Niin kuin tämmöistä.
1: Niin kuin että levitettäisiin siementä.
3: Niin.
1: Ei varmaan tollaan, mutta kyllähän helikopterilentäjät niin on aikamoisia siemenen levittäjiä.
3: Mitä tarkoitat siis tässä tapauksessa?
1: Hän on siis aivan siis, että jos sä niinku tuut, tiedät, sä painelet, ensin teet sen duunipäivän, lentelet, menee sen jälkeen, lähdet, sulla on se kypärä päässä ja ne lasit ja kuulokkeet ja muut ja painelet sinne, tiedät, sä kirjassa lentäjä asussa siihen niin. Baariin, niin kyllä mä sanoin, että kyllä siinä varmasti mahdollisuuksia siemenen levittämiseen
3: niin,
1: on.
3: Niin siis meinaat tämmöisestä, niin kuin, että siemen nesteen levittäjä.
2: Niin Juuso.
1: No jotain ton tyyppistä. Yritin tuosta olla vaivihkaa.
3: Myytkö ton pojalles myös?
1: En mä vielä. Mutta sitten ehkä teiniässä se voidaan myydä tolla tavalla. Mutta sitten tämä otti kieppejä. Sitten se vaihtuikin. Sitten tuli rakentaja. Ja sitten mä sanoin, että selvä, sitten mennään tämmöiseen niinku johonkin rakentamiskouluun. Ja sitten oli niinku, että jo,
3: rakentamiskoulu.
1: No näin, se lapsille toimii tällä, että se paremmin. No sitten hän sanoi, että hän aikoo niinku jotenkin, että hän rakentaa koneita. Sitten mä sanoin, että okei, olisiko se sitten niinku insinööri on varmaan sitten se, joka suunnittelee tämmöisiä keksii koneita.
3: Yes.
1: Ja sitten mä kysyin vielä, että no mitä sä sit meidät, mikä tämä kone, niin mitä sä meinaat rakentaa, niin ensimmäisenä tuli tikkarikone.
3: Tikkarikone?
2: Wow.
1: Tikkarikone, kyllä se on siis kone, joka suoltaa tikkareita.
3: Ei, toi mielikuvitus, tosta ei saa päästä irti.
1: Ei, no mutta sit se meni taas tähän, sit mä olin sillä, että okei, se on hyvä, onko muita. No sit seuraava kone, minkä tää pieni mestari, tuleva insinööri aikoo rakentaa, niin se on sit kakkakone.
3: No tietysti.
1: Mä kysyin, että minkälainen merkitys poika yhteiskunnalle on tällä...
3: tai pierukone.
1: Joo, no sit mä kysyin, että no mikä tää niinku merkitys tällä ja ennen kaikkea, miten tää kakkakone toimii, niin sit hän hetken siinä oli vähän sillain, niin kuin, että no... Se nyt taju. No kakkakone on semmoinen, että se ampuu kakkaa ihmisten naa.
3: Yes. Yes sir, yes daddy.
1: Niin näin.
2: Miten on noin pienenä ja noin jotenkin, tiedätkö, valmis tähän maailmaan, että haluaa rakentaa tollaisen koneen?
1: Meillä on kotona maataviljelijä helikopterilentäjä, joka rakentelee sit maasti harrastuksenaan tämmöisiä kakkakoneita.
3: Ja tikkarikoneita.
1: Ja tikkarikoneita, kyllä, näin.
3: Päällykäinen.
1: Niin se on
3: päällykäinen.
1: Siinä. Se on näin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: joskus tarvii sua.
1: Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no ottaa autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.
10: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
1: Mynton!
4: Uutena makuna omena.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon V.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
19: Joskus yksi biisi riittää.
20: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
21: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
22: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
19: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka sai oikein hienon tommosen kaakaan muki, joka sekoittaa sitten nappia painamalla kaakaojauheen ja maidon. Se on kyllä, se voi, jos se toimii vaan hyvin se propelli siellä, niin se on kieltämättä, se on varsinkin jos tekee lämmintä kaakaa. Mä en edes muista, mä en tehnyt kylmää kaakaa aikoihin, mutta lapsille kuten talvella sitten tämmöstä lasten lämmintä kaakaota, tämmöstä lasten herkkua. Semmoisen kylmän talvipäivän jälkeen, kun ollaan siellä haalarit päällä oltu lumessa peuhaamassa, niin sen jälkeen pienille lapsille, niin pieniin mukeihin pienet kaakaot sitten.
2: Nyt mä aistin tästä jotain.
1: Ei ole mitään. Ei mitään latausta tuossa, vaan ihan vaan on tulossa siihen, että kun pienellä lusikalla siinä sitten pienten kaakaota sekoittelee, niin se ei välttämättä aina ihan sekoitu niin hyvin sillä lusikalla. Voi olla vähän, jos se kaakaojauhe on päässyt olemaan siellä esimerkiksi, koska meillä tosissaan niin lapset juo kaakaota sillä aina välillä, niin se purkki on aika pitkään siellä, koska aikuiset ei sitä kaakaota
3: se
1: sillä tavalla.
3: Se menee myös vanhaksi kaakaojauhe.
1: Niin meneekin jossain vaiheessa, mutta vaikka se olisi vanhaa, niin se saattaa olla vähän sellaista, että jää semmoisiksi kököiksi. Niin tosi hyvä tommoinen muki.
2: Joo, tämä varmasti on tosi hyvä. Tämä siis tosiaan Juho tämän Tuukalle lähetti, niin aloin vaan itse funtsimaan
1: siis
2: sitä.
1: Toi on siis aikuisten kaakaamuki. Nyt jos joku tossa, nyt mä tajusin just, että kun mä tuossa puhuin meidän lasten kaakaamukeista, niin toihan on siis aikuisten kaakaamuki, kun se on tommonen.
3: Ei toi satuta mua.
2: Ei niin. Varmaan myöskään ikärajaa ole.
3: Mä oon immuuni.
1: Joo, eikä tarvikaan, koska se on
3: teille kahdelle.
1: Se on vähän tommonen steel väritykseltä, että sehän on ihan, se on jopa niin kuin, voisiko puhua äijien kaakaomukista, että mä voin kuvitella, että jos Jouni Hynynen esimerkiksi jois kaakaota, ja miksei jois?
2: Ei pääse yli.
1: Jallulla esimerkiksi, niin hänellä voisi olla tommonen.
3: Kaakaan jallu.
1: Eiks lähe?
3: Ei kyllä lähe mikään, mihin liittyy jallu. Se on kyllä yhtä karmivampaa, niin kuin mitä mä oon ikin maistanut.
1: No joo.
2: Se on tilanteen tullen näin.
1: Mutta hei, niin, ole hyvä.
2: Pointti ei ollut nyt dissata tätä Tuukan kaakaamukia.
1: Mulla oli vähän.
2: Joo, älä sit ota tätä mikään retkelle mukaan, koska tämähän on nollaprostiivis. Tässä on tämmöiset isot hörppyreijät tässä, niin älä minnekään retkireppuun tätä laita. Mm. Ja sitten tullaan myös siihen, että jos ei pahalla nyt ketään kohtaa, ei tämä ole Tuukan keksintö, jolloin mä en niinku Tuukalle tässä nyt vinoile.
1: Mutta joku pieni lapsi sen Kiinassa on tehnyt.
3: Se on mun muki. Mikä teillä on nyt? Miksi?
2: Ei vaan,
3: päästäkää irti jo.
2: Kuuntele, kun mä pääsin joskus mun
1: hän on tehnyt joku havainnon sun mukista.
2: Mä oon tehnyt sellaisen havainnon, että jos mun sitä kananmunan keitintä on joskus haukuttu turhakkeeksi, niin. Ja se on jopa jonkun lehden mukaan valittu ilmeisesti. Eli sä laitat kananmunin sellaiseen pikku keittimeen ja annat olla muutamiinsa. Ja sitten kananmunat on valmiit, jolloin sun ei tarvitse keittää vettä. Niin kyllä mä tämän laittaisin siihen kananmunan keittimeen avekiksi menemään niihin juhliin.
1: Onko toi yksi niistä kolmesta tavarasta, Tuukka, mitkä sä ottaisit autiolle saarelle?
3: Ei, saanko mä äästidis? Mä nyt sanon vielä sen verran, että jos ottaa reissuun mukaan, niin toihan on vielä nerokkaampi. Koska silloin sulle ei välttämättä ole sitten pikkulusikkaa, missä sä oot. Eikä toi nyt ole, tämähän on kylmän kaakaoklubi on omaksunut vaan tämän mukin.
1: Niin.
3: Mutta toihan voisi sopia vaikka esimerkiksi mä oon juonut Finrexia tässä nyt vaikka kuinka paljon, sitä pitää sekoitella. Mitäs muuta pitää sekoitella? No paljon on juomia, mitä pitää sekoitella.
1: On monesti valko-venäläinen drinkki menee esimerkiksi. Tähän just, jos mä tekisin valko-venäläistä, niin tossahan se mukavasti, niin kuin mikä tahansa tämmöinen drinkkisekoitus. Et siinä mielessä, mutta oikeasti kiva lahja ja täytyy noista kuulijalahjoista sanoa, kun sanoit, että muistat hyvin sen sun ensimmäisen, tai et muista mikä se oli tai keneltä se oli, mutta muistat, että kun sä oot Tuukka saanut ensimmäisen tämmöisen lahjan. Niin
3: muista hyvin, ja sitten tänne laittoi myös Tomppa viestin, että ai niitä aikoja, kun Tuukka asetti mustalle listalle kaikki firmat, jotka lähetti lahjat vaan Annille ja Jaajolle.
1: Ai, niin, siinä oli myös semmoinenkin kirja? Okei.
3: Okay. Että kun oli tämä rakkauden lista, sitten oli myös tämä musta lista, mutta ei sitä ihan hirveän montaa vuotta tarvinnut enää pitää, kun ne firmat ymmärsivät.
1: Hirveän montaa vuotta.
3: Mä oon 2014 tullut taloon, niin ei se niinku heti ollut.
2: Se on poeti 2019 se
1: kertonut mustasta kirjasta. Joo, no mutta joka tapauksessa, niin itsekin on tässä vuosien saatossa kaiken näköistä saanut, ja kiitoksia vaan niistä. Täytyy sanoa, että esimerkiksi mä oon saanut siis useampia pareja villasukkia, mutta mulla on yhdet semmoset, niin kun kaikki on tallessa, mutta yhdet erityisesti, niin on tosi kovassa käytössä. Sattuu olemaan meidän aivan todella hyvän kokoiset ja loistavat. Ne on semmoset, niin kuin punaiset, jos on mustat ja sitten musta ja valkoinen semmoinen raita, niin joka talvi mä niitä edelleen käytän. En kyllä muista, kuollaksenikaan, että keneltä mä oon ne saanut, mutta kiitoksia mielettömästi. Villasukat on kyllä, ne on semmoinen lämmin kiva paketti tollasena.
2: Ei ollut kauankaan, kun sulla oli myös Lieksanlehti lippalakki.
1: Se on muuten ollut mulla käytössä, hei Lieksanlehti lippalakki, nyt se on mulla tämmöinen työlakki kotona, tämmöinen, jos mä menen vaikka ajan nurmikkoa tai eilen esimerkiksi vetelin siimaleikkurilla tämmöisiä rikkakasveja sinne. Mulla oli Lieksanlehti lippalakki, erittäin hyvä lippalakki tommoseen tekemiseen.
2: Se on.
1: Kyllä.
2: Ja älä Tuukka loukkaannut meiltä silloin samassa ohjelmassa, olisit aivan ehdottomasti saanut myös varmasti Lieksanlehti lippalakin. Mm. Mutta kun he ei tiennyt, että me en tiedä, että tässä tulee tälleen kohtaamaan.
1: Lippalakki, villasukat ja kyllä mun täytyy tietysti hanskamiehenä sanoa, että kyllähän niinku hansikas on niinku rakkauden lahja. Monesti. Mähän annoin keväällä Riku Rantalalle, kun hän lähti tuonne selviytyyn, niin hanskat lahjaksi, koska koen, että se on suuri rakkauden osoitus, mitä voi ihminen toiselle antaa. Mutta hei, kiitoksia.
3: Hanska. Mutta Rikulle annoit hanska.
1: Noin. Sitten löytyy videokin. Sitten löytyy videokin Radio Suomen Popin Instagramista.
2: Nice. Ihme, että se lähti niin livekkaasti.
3: Hei, kyllä meidän KKK-klubissa he muutenkin. Ensinnäkin täällä kysytään nyt sitten, että mikä on Tuukka paras kaakaan merkki. Tämähän nyt on päivänselvä juttu.
2: Eikö se ole boy?
3: No totta kai se on boy, ilman muuta. Ja sitten täällä laittoi justiinsa viestiä, kuule laitto Janne, että täällä myös kylmän kaakaon ystävä ja juon aina litran mitalla kaakauta.
1: Noniin.
3: Se on ihan oikein. Lasillisista ei tule kuin paha mieli. Se on tuolla kunnon tuoppi ja siitä oikein aina paukkuu vaan niitä piippolan vaari.
1: Tehkääpä hei kylmän kaakaon miehet, niin te voisitte jonkun podin painaa tosta noin. Miettikää nimeä KKK, vaikka lyhentäminen sinänsä on aina hyvä, mutta toki sillä voi saada kahdenlaista yleisöä. Sehän voi olla tässä hyvääkin.
3: Mä nyt kerkeen tätä kaakaopodia tehdä vielä. Mulla on se Hänkin on pedari, niin se on vielä tossa niinku listalla, mikä pitää ajaa läpi.
2: Mikä
1: aini
2: oli?
1: Tinni ei ollut viime. No, mutta se on vaikea selittää tällä nopeasti. Mutta.
3: No ei, se nyt ihan hirveä. Siinä paljastetaan uusia pedofiileja niin kuin linjalla.
2: Ai silleenhän porukalla vai? Joo, Bruce Springsteen
3: oli joo. Ensimmäinen.
1: Tämä on tosissaan
3: ja Juuso hirmu hankala.
1: En Juuso minä
3: keksinyt. Sinä nimesit. Juuso nimesit. Hänkin on pedari.
1: Mitä tämmöistä?
3: Ei.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: No niin, mennään!
6: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Länsi-Savo-lehti uutisoi täällä nyt sitten menneestä sunnuntaista ilmeisesti.
2: Okei, eli pressan vaaleista vai?
1: Pressan vaalit, joo, Helsingissä. Länsi-Savo tästä uutisoi, mutta Helsingissä tämä on yhtä kaikki tapahtunut.
2: Aha.
1: Niin siellä on ollut tilanne päällä, nimittäin siellä on ollut Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen ilmeisesti itse äänestämässä, ja sitten se on huomannut siellä, että siellä on tullut tukevassa siiderissä joku kaveri sinne sitten äänestyspaikalle.
2: Mä en tiedä, miten tuohon pitää niinku suhtautua, että kun ensimmäisenä mulla tuli semmoinen, että no pitääkö sinne mennä nyt, kun on tukevassa siiderissä, mutta tilannehan voi olla se, että sä oot siinä, sulla on ollut kiva viikonloppu, se oli tämmöinen superviikonloppu, siellä on ollut UMK:ta ja kaiken näköistä, sä havahdut siinä sunnuntaina, homma on jatkunut pitkäksi, sä havahdut sillä lailla, että kello on tiedätkö jotain 4 iltapäivällä, sit sä oot sillä lailla, että hei.
3: Se on vaalipäivä. En ole käynyt äänestämässä vielä. Jaska, mä käyn Sivassa, niin mä käyn samalla äänestämässä, koska se on mennyt kansallisiin velvollisuus. Ja, tuuks sä Jaska? Ei se Jaska nukku. Jaska, mä käyn äänestämään. Ja sitten, kato, mä tulen sieltä samalla sen. Ja pyöri.
2: Ja näin. Ja siitähän se sitten, tiedättekö, lähtee, hyvät ihmiset.
1: Kyllä.
2: Lähdetään, on kuitenkin semmoinen isänmaallisuuden tuntu, vaikka on tukevassa siiderissä, ja sittenhän me mennään.
1: Kyllä, ja tämä tarinan päähenkilö on nyt sitten tullut tosissaan tukevassa jubelissa paikalle.
3: Kukkuu! Täällä, joka saa äänestää.
1: Ja ensimmäinen.
3: Mikäs täällä on rouvilla naamat näkkärillä, ei vaalipäivä. Mitä?
1: Ensimmäinen väliaikapiste on ollut siinä paikallinen vessa siinä äänestyspaikalla, että sinne on sitten ensimmäisen kerran lamput sammunut.
3: Ennen kuin menen tuonne kopiin, niin onko mahdollista kerran 6?
1: ja tämän jälkeen, sit, kun ollaan ensin sammuttu vessa ja sieltä kerälty itsemme, niin sen jälkeen ollaan uudestaan sammuttu vielä sinne äänestyskoppiin.
3: Aha! Kukku!
1: Eikä tässä vielä kaikki, vaan sitten siinä rytäkässä, niin siinä tässä lukee jutussa, tilanne sai ikävän lopun, kun äänestäjä ja koppi kaatuivat lattialle.
3: Hupsista keikkaa, nyt kävi tämmöinen tilanne, ei hätää, antakaa minä kirjoitan nimen tänne lappuun kuitenkin vielä, missä se lappu on?
1: Ja sitten totta kai, se on ollut itse asiassa aika ikävä tilanne, nimittäin hän on maannut tajuttomana siinä verilammikossa,
2: oho,
1: huuli revenneen
2: roikkuen,
1: niin sieltä on tullut lanssi 324 paikalla kohteessa, täällä on jo. Joku paikallinen isäntä on nyt sitten täällä hillot pitkin lattiaa ja on siiderissä. On kertakaikkisen siiderissä. No niin, nostko ylös siitä niin.
3: Minä
1: nyt pitäis rupee heräilemään sitten.
3: Halo?
1: Pitäis rupee heräilemään.
3: No ku mikäs kekkerussi se sinä olet siinä sitten? Sä olet sairaanhoitaja vai? Mulle tuli pipi päähän, voi vähän puoltaa tähän. Eikä mä sanon Jaskalle, mä äänestän tähän. Täällä saatana kopit kaatuu perkele päälle hyökkä.
1: Joo, nyt pitäisi rupea heräilemään.
3: Ei kun anna, mä en piirtänyt numero tuohon lappuun. Mä en laittaa, mä en tiedä mitä mä teen.

0: Väälä rotestiele. Mä pidän kikkelin siihen. Siitä päähän saatte kaikki, satana. Vois mä verta huulesta.
1: Tulee jo. Sulla on aika pahan näköinen toi face, niin eiköhän me tehdä niin, että lähetään nyt kuule meidän kyydillä, lähetään töölöä tikkaamaan.
0: Hei, mennään kodin kautta ja mä otan Jaskan mukaan silloin siellä vielä salkku sandalsia, niin ei mitään, lähetään sinne ryöpiskelemään sitten.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
6: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo.

0: seikkailun nälkään.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mut mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun apua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: että...
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Kertaus opintoja äiti, lähdetään liikenteeseen siitä, että mitä studio muistaa. Taisi olla viime viikolla, kun käytiin läpi naisten suosikki seksiasentoja. Ilta-Sanomat oli tehnyt tästä siis kyselyä ja siellä sitten top kolmonen paljastui ja myöskin tämmöisiä jotain bubbling under -asentoja ja ylipäätään sitten lista häntäpäätä päästiin myös siinä haistelemaan. Muistatteko, että mitkä oli nämä top kolme siellä?
3: No se ei ollut reverse cowgirl.
2: Oliko jopa 0% tämmöistä heteroseksuaalista naisista, jotka...
4: Oliko naamaleistuminen tämä bubbling under?
2: Ei, kyllä se oli vain yksi pinna.
3: Se oli vain under.
2: Mutta Tuukka antoi 2 peukkua siis sille 1%. Hän on siis niin kuin vähemmistöjen puolella.
3: No siellä oli ihan perinteinen tämmöinen up and down -lähetys.
2: Se oli jo kolmosena siinä listassa.
3: Joo.
4: Dogistyle oli ykkönen.
2: Just näin. Ja mikä jää siihen väliin sitten?
3: Siihen jää sitten. Mulla on loppu nyt tämä asena.
2: Käännä se reverse.
3: Niin ihan vaan cowgirl.
2: No näin.
4: Yes.
2: Eli siis siellä istuen siinä päällä ja näin. Mutta nyt sitten on julkaistu myöskin miehiltä vastaavaa listaa. Siinä oli siinä naisillakin, mulla meni hankalaa seurata, kun siinä oli niinku heteroseksuaalinaiset, heidän asentonsa. Sitten oli toinen Exceli, missä oli niinku muuksi kuin heteroseksuaaliksi itsensä kokevat naiset. Mm-hmm. Niin sitten siinä oli vähän vaikea niiden välillä pomppia.
3: Joo, mutta siinä kato, siellä ei ollut saksia.
2: On tällä listassa, oli siellä saksetkin lista.
4: Oli
2: molemmissa, mutta se oli kans sitä ihan semmoista niin kuin ehkä kuin yksi pinna tasoa.
3: Niin, eli siinä oli, no joo.
2: No, mutta siis heteromiesten suosikki, ja sanoin, että kysytään nyt näin päin sitten tällä kertaa. Tiina Reetta, mitä sä toivoisit, että
3: no niin,
2: täällä
3: nyt hyvä miesten
2: top kolmosesta löytyisi asento? Mikä sun niin kuin toive olisi, että siinä, jotta se olisi sun mielestä hyvä,
3: niin,
2: sä olisit onnellinen? Että jes.
4: Ai, mitä mä toivoisin, että sieltä listat löytyy?
2: Niin, mitä sä toivot, näin, että miesten?
3: Aivan, ei ole kiva paikka olla, niin itse grillasit mua samalla.
4: Ei mulla mitään hätää. No, ei mulla mitään hätää.
2: Listahan on siis sit, mitä se on. Mutta mitä sä toivoisit, että tästä top kolmosta löytyy?
4: No mä toivoisin.
3: Ei, kun sä toivot.
4: No olisiko se, no aika lempi. Lailla samalla. Ehkä, no se, me ollaan käyty se naisten lista läpi. Niin siinähän oli meidän naisten toiveita.
3: Älä nyt pyörittele, vaan kerrot omat mielipiteesi. Mistä se tönkönsasennosta sinä toivoisit?
2: Oliko se niin, mä muistelisin Tinni, että sä sanoit silloin viimeksi, että toi Tuukan Dogistyle-peukku-homma, niin sinänsä se ei saanut sua niinku peukkua näyttää refleksiomaisesti, mutta se oli sulla.
4: Mutta en mä sitä tyrmännytkään missä nimessä.
2: Eli Dogi no, on,
4: se.
2: Yes, hyvä, no niin näin täältä tulee. Tää on just tärkeä tämmöisissä näistä tönkötsijutuissa muuten ihmiset, että puhukaa.
4: Mutta on myös,
2: mut nämä on helposti tosi vaikeita aiheita, mutta se on tärkeää, että niinku puhutaan, eikö näin? Mm.
4: Mutta tämä on varmaan, tämä on nyt tosi tylsä tämä lista.
2: Ei se,
4: siinä
2: mitä
4: on lähetyssaarnaaja ja sitten
3: älä arvaa, cowgirl. Mitä siinä on.
2: Cowgirl, mutta onko nämä on semmoiset, mitkä sä toivot, että sieltä löytyisi?
4: Joo.
2: No niin. Mä ymmärrän sen, koska silloinhan se mätsäisi, jos nämä pitää nämä naisten listajutut paikkaansa.
3: Mä oon 100% varma, että tällä listalla kyllä koirat haukkuu ja karavani kulkee, Dogistyle ja kattila kiehuu. Ihan varma ykkönen, aivan varma ykkönen.
4: Onko?
3: On.
2: Heteromiesten suosikkiasennot ykköspaikalla. 35% miehistä on vastannut tähän näin, että heidän suosikkinsa on nainen edessä kontillaan, mies takana, kyllä vain.
3: Ja veikkaisin, että homosuhteessa myös, mutta sitten ei kyllä
2: homo- ja bi-miesten siinä suosikkiasennot, kyllä vaan, siellä 26%, niin minä takana, hän edessäni kontillaan, eli sama touhu. No sitten kakkosena tässä heteromiesten listalla, niin on.
4: Oliko se tuolta listalta, mitä mä sanoin, löytyy kakkonen?
2: Mikä kakkonen?
4: Et löytyy ei siitä, mitä, ei kun se, mitä mä sanoin.
2: Oliko se sun toive, että täällä on
4: kakkonen? Ei.
3: Tinnin listalla oli ihan perusanaali.
4: Ihan perusanaali.
2: No, ihan perustylsät lähetyssarnaaja.
4: Joo, naamalla istuminen on anaali. Niin.
3: Muistatko, mistä
2: toi? Näin nyt varmaan kaikki on vastannut.
4: Muistatko, mistä toi? Big Brotherist.
3: Ihan perusanaali.
2: En muista.
3: Se oli tyyli ensimmäinen BB. Ei ihan eka. Mutta niitä ensimmäisiä BB-kausia, missä sitten nämä asukkaat kävi läpi näitä. Se oli kyllä hirveä.
2: Okay, no
3: kävi
2: siis
3: näitä asentoja läpi ja sitten siellä olisiko Jani ollut vielä hänen nimensä ja sitten hänet kysyttiin, että mikä, tai sitten hänen vuoro tuli vastaan ja sitten sanoi, että ihan perus anaali. Sitten
4: ja se ei ihan tarkoittanut, joo.
3: Mutta hän tarkoitti ilmeisesti kuitenkin juuri tätä doky.
2: Dogue.
4: Niin. Ah, mä ymmärsin, että hän tarkoitti jotain lähetysarnaa. No, mutta hän ei tarkoittanut kuitenkaan.
3: No, se ei tarkoittanut ihan
2: perusarvoa. Mutta sä ilmeisesti tarkoittanut nyt siis kakkosella tätä näin tässä
4: kohtaa. Kaikki ihan innostu kyllä.
3: Siis onko kakkonen listalla?
2: Kakkonen ei ole tässä listalla, vaan kakkosena listalla on ihan sama kuin naistenkin listassa, eli nainen päällä istuen kasvotusten.
4: Yes. Ai, kakkonen ei ole ollenkaan ton listalla.
2: Ei siis tässä, mä just alla, niin kuin, no siis totta kai jos me mietitään homo- ja bi-miesten listaa.
3: Mä luulen, niin että se tekee siellä yllättävän comebackin listalla. Mitä, voisin kuvitella, no vaihtoehto ei hirveästi ole.
2: No niin, minä takana hän edessäni kontillaan, jos siinä tapahtuu penetraatio, niin niin onhan se nyt listalla.
3: Hei, jos pitää kättä tolleen niin kuin melkein yrkistualla niin kuin jalkojen välissä, voi tukki sinne. Sehän on yksi vaihtoehto myös.
2: Mutta eikö se olisi sitten jotenkin kuvattu, että minä takana hän edessäni kontilla on nyrkki välissä? Eli niin sanottu nyrkki minun ja hänen välissä asento.
3: Niin.
2: Ei, sitä ei ole tässä. Ja sitten hei, kolmantena tässä nyt pysytään sitten vielä. Eli siis ykkösenä dogistyle, kakkosena tämmöinen ratsailla homma ja kolmantena kyllä vain sama kuin naistellista, eli lähetyssaarna. Eli näin. Ei ole no, toiset mitä Marsista muita, ja Veenuksesta, mitäs? Vaan tämähän menee ihan.
3: Joo, siis, mutta eihän noihän on niinku, noihän on ne perinteiset.
2: No se on.
3: Sehän siis joutuisi aika paljon kikkailemaan, että saisi lyötyä tonne jonkun.
2: Ja jos pitää suosikki nimetä, niin sitähän helposti valitsee sen sieltä, vaikka tykkäisi monesta muustakin, niin sähän valkkaat semmoisen jonkun perushyvän, kun sä vastaat tähän kyselyyn. Ja tämä on itse asiassa homo- ja bi-miesten suosikkiasennoissa niin ihan sama rimpsu tässä top kolmosessa. Mutta sitten, sit tapahtuu pieniä poikkeamia listassa.
4: No
2: koska
4: tämä kiinnostaa.
2: Joo,
4: just.
2: Koska no käsitellään nyt ekaksi vaikka tuosta sitten heteroseksuaaleiksi itsensä kokevat miehet, niin tosissaan vaikka toi top kolmonen on sama, mutta esimerkiksi 69, josta myös puhuttiin silloin viimeksi, niin naisten listassa se oli saanut vain 1% kannatuksen, mutta kun hypätään heteromiehiin, niin

0: niin jo 7% on vanhan kunnon 69, yes, jykän heittänyt sinne, niin 7% siis.
1: Onko Jussi siellä laikaa?
0: Jussikin mahtuu tähän meidän 7% niin paljon, että siellä saattaa olla Jussi, Jyrki ja voi olla Pekka ja Mattikin, en tiedä.
1: No Jyrki mutta... ja Jussi molemmat siis 69. Siinä bändissä.
2: Jussallahan tähän viimeksi.
0: On, ihan siinä muitakin. Siinä on vielä sitten muitakin soittajia. Mutta 69 mahtuu 2 käsittääkseni. Vai meneekö siihen enemmänkin?
1: On mä nähnyt jonkun videon joskus.
0: Noniin, mutta se on täällä siis selkeästi...
1: Sistinä on keikalla.
0: Ja sitten
1: Lost Boys.
2: YouTube.
1: Siinä oli kyllä Lost Boys.
0: Se on kyllä Lost Boys, jos alkaa olemaan niin kuin... No joo, mutta...
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, okay, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu- ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
17: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma Vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ollut kiva aamu kyllä. Mä kunnioitan teidän panostusta. Vitsi, puvut päällä olette täällä ja tinnillä nätti mekko. On kyllä. On tosi otettu tästä.
2: Ja kyllähän me sulle, Ilkka, haluttiin myös jonkinnäköinen lahja sitten antaa. Ja tuossa Tuukan ja Tinnin kanssa mietittiin aikaisemmin keväällä, että kun sä oot, Ilkka, niin hirveästi siis tehnyt lauluja aiheista ihmisistä ihmisille, mutta sitten alettiin oikein miettiä, että onko hovimuusikolle tehty biisiä. Mm. Me tultiin siihen tulokseen, että eihän sitä ole. Eihän se ole mahdollista, kun hän itse, niin eihän itsestään kehtaa varmaan laulaa. Se täytyy jonkun muun tehdä. Mm. Niin mehän tehtiin.
1: Jestas.
2: Ja nyt seuraa siis maailman ensi ilta kappaleesta. Sä pääset nautiskelemaan tästä sillä tavalla, että kaikki siis ja lypsäät sieltä pääsette nyt kuulemaan tämän biisin, mutta me totta kai mentiin isolla ja meillä on tuottaja Ritokoski remmissä ja hänelle ei niin kuin kevyet asiat riitä, niin myös musiikkivideo on totta kai kuvattu. Ja sä pääset sitä nyt nautiskelemaan, Ilkka, tässä kuvan kanssa ja kuullaan myöskin totta kai kaikki tässä samalla se biisi.
1: Oi.
3: Tämä musavideo tulee varmaan tuonne meidän someen.
2: Tulee. Mutta sä saat nähdä tämän nyt sitten tässä näin niin kuin ensimmäisenä.
4: Tämä rakkaudella meiltä.
1: Voi,
2: jos olet, Ilkka, valmis, niin tässä se nyt sitten tulee.
1: Antakaa
2: maailman ensi ilta kappale nimeltään Aamulypsyn utareinen alla laulu hovimuusikolle.
3: Katsotaan, lähteekö tämä pyöriin. Olkaa hyvä.
2: Juok.
3: Ja lähtee purkittaa.

0: ihan näin, se on siinä.
1: Se on siinä.
2: Wow.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Wow.
0: Tossa.
4: Ei se tällä korkealla tossa.
2: Wow.
1: Näin.
2: Wow. Wow, wow, wow. Vitsi, mikä juttu.
1: Se oli
2: aivan huikee, aivan huikee. Siis kattelin tätä videon kerran tässä. Jengi, olette laittanut itteenne likoon. Kiitos Tinni, Juuso, Tuke ja siis Mökkitien jengi. Tuttuja miehiä siellä, tuttuja seppiä. Viskari siellä laulamassa, kertsit ja siellä oli tutut studiovelhot ja biisintekijä Rintala ja Janne. Ikään kuin olisin muutaman Jannen riimin sieltä tunnistanut. Ihan huikee.
1: Kyllä vai.
2: Vitsi, muistan muuten hyvin, kun kuulin ekaa kertaa ton Viskarin Suomen muotoisen pilven alla, niin Rintala soitti sen mulle autossa, että he on tehnyt tällaisen biisin, että mitä tykkäät, että tämä julkaistaan kohta. Mä sanoin, että no tää on kova.
5: Ja se oli kova.
2: Ja siitähän tuli kohtuullisen iso hitti.
1: Se on näin. Katsotaan, miten käy tälle kappaleelle, mutta se on nyt maailmaa luotu. Mutta ei ole helppo toi sun hommasta. Kyllä me parhaamme tässä yritettiin. Joo. Ja nimenomaan isot kiitokset Mökkitien Rekordsille. Saatiin sieltä tunkkausapua. Janne Rintalan kynä todellakin kävi kuumana. Ja
2: hitti mies.
1: Projekti oli pitkä, koska me Tuukan kanssa säästettiin siinä myös mukana omien kynien kanssa.
2: No niin, niin. Mutta siellä oli hyviä piikkejä ja Tuke siellä lauloi sitä ja
5: tuota
2: vihellystä. Ja oli kyllä, siellä on studiovelho Timo saanut olla kärsivällinen.
5: Mutta se oli hurjan kiva projekti kyllä.
3: Meillä ja siis
5: kyllä täytyy sanoa, yksi unelma tuli täytäpä studiossa vetää ihan nartsalle laulu. Se oli kyllä hauskaa. Että kiitos, kun saatiin tehdä tämmöinen.
2: Mökkitien jengi on kyllä.
5: On iso kiitos Rintalalle ja kumppaneille, että he jaksovat meitä sen yhden päivän siellä katsoa, kun touhtiin.
2: Vau! Wow!
1: Ja rakkaudella tämä ehdottomasti niin Mökkitieltä kuin meiltä, Ilkka, sulle. No, jokainen ihminen upeeta. On laulun arvoinen ja sinä varsin.
2: Vau, wow, vitsi! Ja tossa tuli jotenkin oikein klousattua toikin, kun Viskarin Arttu mulle aikanaan ovea tänne päin raotti, niin tää oli kyllä tosi kiva.
1: Ympyrä sulkeutui.
5: Wow. Jos ton haluu videon kanssa katsoa, niin se on nyt näköjään just tällä hetkellä laitettu julki tonne Popiin Instagramiin ja Facebookiin, että sieltä vaan
1: käykää
2: katsomassa.
3: Se on vielä sellainen karaoke-versio, eli se voit olla mukana, siinä pyörii sanat.
1: Helposti. Täällä muuten WhatsApp räjähti just tuosta kappaleesta.
2: No ei oo ihme.
1: Sieltä se löytyy, se nyt sitten yhtenä jatkona tähän hovimuusikon upeaan uraan.
6: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
16: Radio Suomi. Pop.
3: Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nämä on 3 vuotta ollut kiinni. Siis mitä? Sulla on ollut... Sulla on 3 vuotta, sä oot siis yrittänyt... Ei kun korjaa...
2: Milloin mä muutin? 2019 muutin.
1: Joo. Eli 3-4 vuotta. Yes. Ja mikä oli sälekkaihtimen tilanne? Siis eikö siinä ollut?
2: Oli. Mutta sitten ne maalattiin ne karmit. Niin ne nepattiin veksi, ne sälekkaihtimet saa auki.
1: Se peru, semmoinen joku aru.
2: Joo. Mä en ole kerennyt laittaa niitä takaisin. Eli sälekkaihtimet on ollut putkeen kiinni 3 vuotta.
1: Onneksi ne on kiinni sitten kuitenkin ehkä niin päin.
2: Joo. Ja...
1: Mihin sä, miksi mun pitää sitä saada auki?
2: No ne on vähän, mä haluaisin uusiin ne.
1: Aha.
2: Ja on se ehkä kiva joskus saada aurinkovalossa.
3: Mä en siis sanoa, että se olisi ihan hauska varmaan joskus sinne pikkuluukkuun saada vähän.
1: Mutta tollain se on parempi, koska silloin kun ne on lukittunut tohon asentoon, niin siinä on kuitenkin, että ne on sitten kiinni, koska siis välillä todellakin haluat, että ne on kiinni. Ja sitten voi kuitenkin, sä voit varmaan kurkkaa sieltä välistä.
2: En, niin vaikka ne on siellä lasin.
1: Aina niin, siellä välillä.
3: Onko sun sitä narunpätkää? Että sä voit
2: ei mulla mitään, ei ole mitään.
3: Niin,
2: ei
3: pääse käsiksi millään.
2: Ei pääse tekemään mitään.
3: Loistavaa.
1: Mutta löytyykö sulla siitä, jos mä nyt tuun sinne, että kiinnitetään nämä, niin löytyykö sulla sitä, millä me saadaan se ikkuna auki, se tietysti se
2: kahva? On mulla semmosia, varmaan 3 jossain.
1: Siellä jossain.
2: Perällä pyörimässä. Niin. No siellä, missä on kaikki muutkin tuommoiset remppakamat.
1: Ah niin, niin se on, se on remppakamot. Siellä on sirkkeli, ja siellä on naulapysyä, niin nimenomaan, ja ikkunoinen avauskahva.
2: Mutta joo, siis puhuttiin vaan to-do-listasta. Miten hyvä, että se tuntuu kirjoittaa asioita ylös, niin ne on selkeästi siinä sun edessä, että nämä mun täytyy tehdä, niin toi... Sälekkahdin juttu, niin se on ollut 3 vuotta.
1: Laitatko sä sen nykyään siihen niin kuin vitsillä vai sillä niin kuin
2: se,
1: ihan...
2: Mä kävin jo yksi päivä googlattiin, että mikä firma Keravalla tekee näitä. Ja olisin ottanut jopa kuvan heidän numeroon. Ei voinut laittaa kato mitään sähköpostia eikä joutuu soittaa. Se soittaminen on mulle paha. Mä en dikkaa puhelimessa puhua.
3: No mihin, mikä
2: sen,
3: firma
2: on? Numeron mä otin sen ylös. Mä oon niin ottanut ekan stepin jo.
3: Mutta siis mihin 80-luvun firmaan sä otit sieltä yhteyttä, jos ei voi olla...
2: Miten, mä ottanut vielä...
3: Ainut, mitä sä voit kommunikoida heidän suuntaan soittamalla puhelimella.
2: Niin, no.
1: Eli mitä sä haluaisit, että ne tulee laittaa sulle uudet sälekkaihtimet vai?
2: Niin, vaihtaa ne.
1: Minkälaiset sä sitten haluaisit siihen?
3: No. Sellaiset, mitkä saa auki ja kiinni.
1: Pitäisikö ne olla semmoiset, tiedät sä saman tien sellaiset jotkut, niin kuin, mä tykkään, että sä sälekkaihtimet. Mulle tulee niistä aina niin semmoinen toimistofiilis. Mä mietin, että tiedät sä semmoinen joku rullavero. Onko ne makkaris vai missä ne on? Missä niitä on niitä sälekkaihtimet?
2: Makkaris ja olkkaris.
1: Niin,
2: mutta makkarissa on toi pimennysvero siihen edessä, että se ei ole niin just.
1: Aa, okay,
2: kyllä
1: okay.
2: On hyvä uusia samalla molempiin.
1: Niin, sillä
2: lailla.
3: Mutta ihan rauhakseltaan nyt mietitään.
2: Ei tässä ole mikään kiire.
1: Ei, ja se on hyvä, että siellä on siellä listassa jotain pikkupuuhaa tuohon sitten tälle vuoden lopullekin.
2: Siellä on myös se verisure kyselee vielä, että oliko korjaajia.
3: Mm.
2: Mutta se on ihan mun oma vika. Ne otti sieltä ihan jopa yhteyttä muuhun. Niin. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen.
1: Joo.
2: Se oli tietysti semmoinen. Mutta tämä on ihan hauska, kun mä katson täällä näin tätä mun kalenteri. Mistäköhän mä löytäisin teille to-do-listan täältä ensimmäisen. Niin kun täällä on. Täällä on tammikuussa on ollut. Ykkösenä on jalis. Mä en tiedä mihin liittyy. Mutta kakkosena heti
1: verho. Oletko varma, että se ei ollut lihis, että sä oot kirjoittanut sen väärin?
2: Ei, kyllä
1: sulla
2: on
1: ollut nälkä. Okay.
2: Mutta kakkosena on heti täällä verhot.
3: Niin
2: on. Ollut tammikuun toinen päivä.
1: Yes.
2: Sitten
1: ei
2: on kuistiprojekti. Sitä mä oon hoitanut eteenpäin.
3: Yes.
1: No niin, hyvä. Hyvä.
2: Sitten on koulujuttu. Ja joo, jotain sähköpostijuttuja, koulujuttuja, joo. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on listattu ylös.
1: Se on tämmöisiä ikivihreitä hittejä sitten niinku.
3: Nousee, nousee jatkuvasti.
1: Verisure ja toi verran.
3: Sälekkäit.
2: Joo, mutta tässä kun tätä katsoo tätä kalenteria eteenpäin, niin nämä samat kohat kyllä on ollut aika monta viikkoa täällä, kun näitä to-do-listoja täällä aina ilmantuu eteen. Et ei ne ole päivän päälle.
3: Eihän ne ole.
2: Sun pitää olla oikeassa mielentilassa. Sitten sä otat sen tehokkaan, mun faijalla ja mutsilla oli semmoinen tehokas 10-minuuttinen, mikä tarkoitti siivousta. Mm. Niin mä oon ottanut sen käyttöön niin kuin tämmöisissä niin kuin asioiden hoitamisessa. Tehokas 10 nyt, sit rauhoitutaan 3-4 tuntia ja sitten taas tehokas 10.
1: Just näin, hyvä. Jos se on, onko se firma, siis sulla on joku firmakin siihen jo olemassa, sä oot kattonut jo kuka Keravalla tekee niitä.
2: Joo, no siis ei mulla mitään firmaa, mä vaan googlasin ja otin kuvan. No, ei voi sanoa, että mulla on firma.
1: No mutta onko siinä numero siinä sun kuvassa?
2: Helvet, ei.
1: Näkyykö siinä puhelinnumero?
2: Siis,
1: mikä siinä, otit sä itse kuvan?
3: Sulla on sälekkaihtimesta.
1: Tehokas 10. Googletaan verhofirma, ottaa itsestään kuvaa. No niin, nyt ollaan taas puolotta rauhaksi.
3: Joo, 3 tuntia.
1: Helvetti, kun mä voin soittaa sinne, mutta katsotaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Asenneko astui voimaan?
7: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
6: Grönlanti.
7: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
6: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
8: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
11: Joskus yksi biisi riittää.
12: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
13: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
14: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
11: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mulla tuli mieleen, kun te molemmat pelaatte sitä Heydeitä, sitä tämmöistä maatalouspeliä, niin tuli vaan siitä mieleen yksi solvaus, minkä mä sain osakseni kotosalla, mikä kyllä oli pysäyttävä. Ja mulla ei ollut siihen hirveästi niin kuin mitään sanottavaa. Pieni mestari oli menossa yöpuulle siinä ja sitten hän siellä jotain yökkäriä laitettiin päälle ja muuta. Ja sitten mä siitä jotenkin sanoin, että no miten sulle nyt vieläkään ottaa. Että mä oon nyt 3 kertaa sanonut sitä, että laita se yökkäri päälle. Mm. Niin hän sanoi mulle, että senkin nakufarmari.
2: Mistä se on ton? Mistä toi on tullut?
3: Toi on uusi.
1: Se on todella uusi. Ja
2: nakufarmari.
1: Kysyikö se? No en mä. Mä jäädyn ihan, mun teki mieli vaan antaa niinku nousta seisomaan ja standing ovations antaisi. Nyt on.
2: Hieno.
1: Nyt oli uusi. Tää on.
3: Miten tää koko lause, mikä oli niinku konteksti?
1: Ei kun ei ollut. Kun ei ollut.
3: Sehän se sanoit, että miten se yöppäri ei ole vieläkään päällä. Niin. Ja vastaus oli lyhyesti ytimekki. Senkin nakufarmari. Nauroko edes päälle?
1: Ei vaan, oli vähän tuottunut. Oli vähän semmoinen, niin kuin, että just kun mä olin tietysti vähän jo sillä lailla kireenä siinä, niin kuin, että nyt oikeasti hei, mä oon tässä nyt 3 kertaa sanonut, laita se yökkäri päälle. Niin sieltä tulee vaan katse kääntyy, senkin nakufarmari.
3: Menikö sen vaihtaa sitten se yöpuu?
1: Mä katosin siitä tilanteesta täysin. Mä hävisin sen niin 100-0. Kyllä se sitten lopulta jossain vaiheessa meni, mutta siis... Oli nerokas.
3: Okay.
1: Oli nerokas.
3: Hei, perheesi pienistä puheen ollen, niin sä ilmeisesti eilen Nallen sitten toimitit kohteessa.
1: Kyllä, ja nyt on pakko sanoa, että itse asiassa meikäläisen tuolta Instastoresta löytyy pätkä tästä niinku paljastustilanteesta, unboxing-tilanteesta.
3: Joo. Niin, oliko sä laittanut siihen päälle jonkun?
1: Joo, mulla oli viltti siinä semmoinen.
3: No,
1: mä tein sen sillä hyvin.
3: Hyvä.
1: Joo. Ja kyllä mä niinku vähän... Täytyy sanoa, että lapseni tunnen ja mulla oli ajatus siitä, että ei siellä varmaan samanlaista ryöpytystä ole tiedossa ehkä kuin mitä minä ja Tinni täältä tarjoillaan. Ja kyllä mä ajattelin näin vaan siinä, että kyllä mä oon niinku, että onneksi on jossain ehkä vähän onnistunut tässä lasten kasvatuksessa siinä, että on kohteliaita lapsia ja reaktio voi käydä sieltä katsomassa. Mutta
3: se oli just semmoinen, mitä sä veikkailitkin niin, tässä mulle.
1: Yes.
3: Niin,

0: kuin off-airissa, että varmaan sanoo vaan, että on hienoja.
1: Niin, ja siis tunnisti hän siinä, niin kuin mä totesinkin, että kyllä se nyt on munkin uskottava, että kyseessä, että nallehan se on, ja se on hieno. Se oli niin kuin se, ja ei ollut pelottava itse asiassa, sekin selvisi siinä. Ja mä Tuukalle laitoinkin tuossa viestiä, että tota, hän sitten vielä sanoi, kun mä jotenkin yritin vähän vielä niin kuin pumpata sillä, että eikö mitään, eikö niin kuin, ei tässä, että eikö niin kuin, ja onko tämä sun mielestä hyvin tehty, oli hyvin tehty.
0: No niin.
1: Sitten hän sanoi jotenkin näin, että vähän se vähän näyttää niin kuin hiireltä myös, mutta sitten hän sanoi hyvin nopeasti siihen perään, että tätä ei saa niin kuin kertoa kenellekään. Että tätä ei saa niin kuin sanoa, että hän sanoi sitä hiiren näköisesti, että ei tule paha mieli kenellekään.
2: Okei, heis on tulevaisuus.
1: On todellakin tulevaisuus. Oh. Näin jo. Siellä se töröttää nyt.
0: Missä se töröttää? No
1: siellä huoneen tota nurkassa se on siellä kiinni valmiina odottamaan, että kun yö laskeutuu, niin siellä kipinät lentelee. Ja...
2: Mennään, onko siinä alustalla sellainen kaunis palopeitto?
1: Toi on muuten hyvä. Ja hän pitää kainalossa tuommoista jauhesammutinta.
2: Joo. Nukkuu sellaisessa tuleen kestävässä makuupussissa.
1: Joo, näin
2: Isi,
1: on. Isi,
2: aivan outo.
1: Kyllä. Ja mä ilmoitin jo kaikille läheisille palolaitoksille niin kuin etukäteen sillä, että jos yhtään haistatte savua, niin tiedätte mikä osoite, mihin
0: mites
1: tullaan.
0: Mites puolisosi piti tästä, että tämmöinen hirvitys sinne.
1: Pitäisikö mun sanoa ihan suoraan?
0: Sano ihan suoraan. No. Sano vaan ihan. Kyllä mä kestän.
1: Hän sanoi siinä tilanteessa, niin kuin, että tota... Sano tosin englannin kielellä, koska se on meidän salakieli vielä, mutta mä voin suomentaa sen.
0: Sano englanniksi, mitä hän sanoi.
1: Hän sanoi, että do you really have to bring every time this kind of crap in our house? Sitten mä oon sillain, niin kuin mä...
0: Jos muuta sä oot sinne vienyt.
1: No, se kaiken näköistä sinne sit ilmeisesti tämmöistä vähän niin kuin turhempaa. Joo.
0: Olipas kurjasti sanottu nyt.
1: Se oli, hän koki, että vähän niin kuin liikaa niin kuin tavaraa koko ajan
0: kyllä
1: tulee kaikkea.
0: Tämä on kyllä nyt vähän kurja juttu. Joo. Koska mä en ole puolisotasi koskaan edes tavannut.
1: Joo, niinpä.
0: Niin se, että meidän niin kuin...
1: Siitä se lähtee. Sä voit aina, sit kun tapaat joskus nimenomaan, niin hän on pitänyt sitä vähän niin kuin turhana roinana.
0: Tieskö hän, että se on minun tekemä?
1: Kyllä mä näin oletin siinä. Mulla oli vähän se paljastussessio siinä käynyt. Mä en ole ihan varma, miten kaikki alustukset ja muut meni, kun mä jännitin sitä, että miten mä saan tämän vilttihomman toimimaan siinä hyvin. Mutta tota, näin se oli, että se koettiin ehkä sit vähän semmoiseksi turhakkeeksi. Ehkä näin voisi
0: onpa
1: sanoa.
0: Onpa kurjasti sanottu.
1: Joo.
0: Kerroksi, että siihen on käytetty tunteja, lukuisia tunteja?
1: Kerro ja sano, että sitä on ollut useampi tyyppi vielä tekemässä, jota seurasi silmien pyöräytys ja poistuminen tilasta.
0: Ei. Ai, ai.
1: Näin.
0: No, tulipas tästä näin. Nyt paha mieli.
1: No ei, mutta hei, nyt sä voit kuitenkin miettiä nyt, ethän sä sitä mun puolisolle tehnyt.
2: Nimenomaan hän ei ollut missään nimessä kohderyhmää. Niin. Kohderyhmään otti sen avosylin ja avosilmin vastaan.
1: Se oli lasten yövalo niin. Kuitenkin. Että täytyy sekin muistaa, että se ei välttämättä aikuiselle ole se. Top lahja sillä tavalla. Mutta
0: se on nyt siellä yöpöydällä vai?
1: Siellä tai lattialla se on siinä semmoisessa sopivasti
0: ja
1: siinä.
0: Ja sitä poltetaan.
2: Ovistopparina.
1: Ei, kyllä
0: käytetään.
1: Mä kävin sen nappasemassa kyllä sieltä sitten. Just sä itse sanoit mulle, että ei välttämättä kannata valvomatta jättää.
0: Niin.
1: Niin se on näin. Mutta se luo tunnelmaa sinne.
0: Ehdottomasti.
1: Tunnelmaa ehdottomasti.
0: Mä teen tupatarkastuksen parin kuukauden päästä. Se on parempi olla paikalla.
1: Se on siellä kyllä tota. Jos ei vaan satu imuroidessa mitenkään esimerkiksi jotenkin hajoamaan tai jos joku vahinko voi aina sattua.
2: Kauhe.
1: Tämä ei ollut mikään uhkaus, vaan mä sanon vaan, että oikeasti voi lapsiperheessä kaikennäköistä sattua ja tapahtuu. Niin emme voi niin kuin, satavarmasti, mutta kyllä sitä vaalitaan siellä nyt. Et kiitos vaan Tuukka lampusta. Meni oikeaan osoitteeseen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt nopeasti tämmöinen juttu tässä. Eilen puhuttiin Tuukan kanssa, mun ja Tuukan ystävyydestä ja viesteihin vastaamista ja tämmöisestä. Ja keskusteltiin asiasta. Ei mä mene sen verran. Joo, kaikkihan on hyvin. Sä vastasit mulle eilen, reagoit mun viestiin ja näin. Mutta siis se kirvotti.
2: Oliko se testi? Mulla tuli mieleen, että se oli ehkä testi.
1: Ei ollut testi. Ei ollut testi. Se oli, mä innostuin vain siitä okay, mikä oli tullut. Ei ollut testi. Mutta siis tästä on innottunut tästä meidän eilisestä pikku, mä en halua sanoa väännöstä, hyvästä keskustelusta.
2: Hyvää avointa pohdintaa.
1: Pallottelua.
2: Joo.
1: Niin siitä on jengi jotenkin...
2: Devaamista.
1: Joo. Jengi jotenkin kreaamista. Samaistunut tähän kreaamiseen, koska täällä laittoi yksi tämmöinen kaveri laittoi mulle viestiä sitten eilen, että moi Juuso, että tässä haluan sulle tämmöisen tsemppiviestin laittaa, haluan muistuttaa, että kun seuraan kerran jäät yksin Tuukan ystävyyden kanssa, et ole yksin. Mm-hmm. Meillä Tuken kanssa on ollut kivoja yhteisiä karkkipäiviä ja kalareissuja, joten kun kuulin hänen auto-ongelmasta, kerroin heti taidoistani ja pakkasin Tunkin hylsysarjan, jäin odottamaan. Eipä kuulunut, ei edes kertonut, mitä autossa oli. Poseerasi uusissa kuvissa ja lähti kesken kaiken taas hammaslääkäriin. Ehkä joku päivä kuullaan hänestä. Kovasti tsemppiä, kun pyörittelet siellä aamuja epäitsekkäästi, ylläpidät vaikeaa ystävyyssuhdetta. Niin tämmöistä tää on nyt kirvottanut, eli ilmeisesti sun jotkut ystävät, joiden kanssa sulla on selkeästi jo pitkän linjan. Mä en tiedä, onko tää joku lapsuuden kaveri tai muuta, mutta hän ei saanut yhteyttä, mutta mun kautta nyt sitten.
2: No, mutta
1: joku kalakaveri.
2: Te jaoitte Joonaksen kanssa eilen tossa kanssa yhden hetken. Mä en tiedä, kerkesikö Joonas siinä niin paljon mauhoita, mutta voi olla, että hän on paininut semmojen ongelmien kanssa tässä kuin siinä. Mutta se syy on minussa, se ei ole teissä, niin. Se on minussa.
1: Joo.
2: Mä oon vastuuton ihminen ja ystävä ja seuramies.
1: No joo, tämmöisessä hetkissä, mutta oothan sä myös tosi hyvä
2: seuramies. Mä oon sitten, kun me ollaan
1: ystävä.
2: Läsnä.
1: Niin.
2: Mut kun en mä...
1: Sä et ole läsnä.
3: Et niin. Sä halua olla läsnä.
2: Ei, no en mä tiedä, johtuuko se siitäkään, mutta ei mulla aikaa, niin kuin, mulla ei aikaa koko ajan tää kännykädessä vartoa, niin. Että milloin te laitatte mulle viestiä.
3: Tämä mä ymmärrän, 100%.
2: Mä kerkeen vastata teille.
1: Joo. Tuleeko niitä niin paljon?
2: Jos teillä on asiaa, niin soittakaa. Mutta ihan lähimmät tutut saa soittaa. Jos on jotain hemmetin tärkeää asiaa, niin silloin saa soittaa.
1: Joo, ja mä tajusin just, että mä en selvästi ole lähimpiä
2: et
1: tuttuja.
2: Et sä ole siellä top 3.
1: Juu, en ole.
2: Ne saa soittaa, ketkä on mun kännykän suosikeissa. Katsotaan. Täällä on Kake, Joonas, Pera, sitten mun pikkusisko, iskän työpuhelin, äiti, Vesku Ossian, Hautalan Anni. Ai, tää on kyllä nyt paha, jos te ette ole. Okei, täällä on Anni ja Jaa jo sen takia, koska ne suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla on, kun se voi laittaa se asetuksen, että suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla on ääne.
3: No Jaa ja Anni sulle tuskin
2: niin
3: soittaa
2: ne
3: nyt,
2: on
3: kun jäänyt.
2: Se on
1: tullut pommiin. Mikä farssi.
2: Ne on jäänyt siitä. Ne on jäänyt siitä. Sitten täällä on Peris.
1: Iskän työpuhelin.
3: Ota kunnella, onko?
2: Peris, Janni. Hese, Ritsa, Antto. Joo. Ai, paha. Hei, kaksi siellä.
3: Onko?
2: Toka vika ja kolmas vika.
3: Ollaanko Juuso?
1: Siis mitä, siellä on Tinni.
2: Ja.
1: Juha Perälä.
2: Ja
1: ei kun kato, Ilpo Larha, en tunnistanut nimestä.
2: Sieltä te olette suosikeissa.
3: Niin joo.
2: Eli te saatte soittaa.
3: Onko Juuso sun puhelimesi meillä Ilpo Larha?
2: On.
1: Ojan, kiitos. Se on, okay. Se on ystävyyttä. Se on ystävyyttä.
2: Se.
3: Huh, tästä meinas kyllä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
14: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
19: Radio Suomi Popin aamulypsy.
5: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi sitten? Kyllä sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti polveen.
0: Hirveen mekin siellä.
4: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
5: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
4: Joo, ja intikin tuli.
19: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä en tiedä, mistä me aletaan tätä purkaa, mutta mulla oli täällä listalla asioita, että mitä vuonna 1924 ajateltu, että mitä 100 vuoden päästä, miltä maailma näyttää.
3: No nosta sieltä nyt niitä.
4: Joo.
3: Nosta.
2: Voit muuten laittaa tähän tunnarinkin.
3: Niin, laita mediatunnarin.
2: Ei kuulu Tuukan lista.
3: Ai joo.
4: Tuukan lista tunnari tähän näitä. Aha, tää oli siis Tuukan lista.
2: Jos semmonen on tehty, niin semmoista käytetään.
4: Joo. Otetaan täältä meidän Tuukan lista. Tosta lähtee. Noin.
1: Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
2: Ja lista tarjoaa.
4: Listafrik.com.
2: Mutta
3: ei ole mitään kaupallista yhteistyötä.
2: Mutta
4: olemme avoimia keskustelulle.
2: Kyllä, ja avattiinkin tuossa peli sillä, että vuonna 1924 ajateltiin, että hevoset hävii täältä kokonaan. Ja nämä ennustukset on siis tullut aina näiden alojen ammattilaisilta, ja ne on ollut silloin aikanaan paikallisissa sanomalehdissä tuolla Yhdysvalloissa. Ja eläimiin perehtynyt kuraattori E.L. Furlong, tämän ennustuksen tekijä, hän ajatteli, että jos niitä hevosia vielä on vuonna 2024, niin sitten korkeintaan eläintarhoissa. Mutta että todella harvinainen.
3: Niin, että autot pilaa
2: todella
3: kaiken.
2: Todella niin harvinainen.
3: Mm. Anna joku, mikä pitää kutinsa silleen tänä päivänä, mikä olisi niillä osunut.
2: No, Etelä-Kalifornian yliopiston rehtori on silloin 100 vuotta sitten kirjoittanut tämmöisen kuvauksen tulevaisuuden tytöistä, että tulevaisuuden tyttö rakastaa ulkoilua ja iloitsee sen houkutuksista. Hän on aktiivinen urheilija ja valitsee sellaisia lajeja, joissa pieni riskinottelu on mukavaa vaarantuntua. No on varmasti muuttunut tähän suuntaan no niin siitä, mitä se on ollut joo. silloin vuonna 1924. Silloin ehkä tytöt ei esimerkiksi ihan hirveästi ole edes urheillut, saatikaan harrastanut.
3: Niin, kyllä. Se on ollut varmaan jotain tyylin, siis hyvin stereotyyppistä tai balettia tai jotain tuollaista. Että lähdetään ulos sitä tekemään, niin on varmaan ihan silleen, että eihän toi ole mahdollista. Menee vaatteet likaiseksi.
2: Mutta tämä, mikä osuu niinku suoraan kohteeseen, että tanssi on tämän rehtorin mukaan vuonna 24 jokaisen nuoren ehdon suosikkiharrastus, mutta ei mikä tahansa tanssiminen, vaan villi, eksoottinen ja eläväinen tanssiminen.
4: Eksoottinen ja eläväinen tanssiminen.
2: Oletko Juuso ollut koskaan katsomassa tämmöisiä eksoottisia kansantansseja?
3: Niin,
4: no nyt kun kysyt,
3: ollut?
4: Niin on ollut parikin kertaa.
2: Oletko ollut katsomassa kansantanssia tämmöisellä erottisella vivahteella?
3: Juuso, ootko
4: ei,
3: ollut?
4: Mä luulin, että sä puhut tanhusta siis.
2: Oletko ollut katsomassa erottisia tanssia kerran kansantanssia?
4: Onko mä ollut, Tinni?
3: Onko sä ollut?
4: Onko mä ollut? Onko sä ollut?
3: Hei, ollaanko me oltu?
4: Ollaanko me sitten oltu kuitenkin?
3: Ei.
4: Onko me oltu sitten?
3: Oltiin me ehkä.
4: No okei.
2: Hyvä, loistavaa.
4: Sanotaan, kerrotaan nyt tässä saman tien.
3: Tuukka ei tiedä tätä.
4: Niin. Meillä oli siis ennen joulua siinä, niin meillä oli pikkujoulut Tinnin kanssa kahdestaan.
3: Ei, kun on mun äitin syntymäpäivät.
4: Niin, anteeksi, no sun äidin syntymäpäivät käytiin syömässä siinä. Lasi viiniä, näin, hupsista keikkaa. Oli kuumaan keikka muuten, käytiin siellä tavastialla kattoa. Sitten piti keksiä jotain tekemistä. Keilahalli oli auki, niin sitten me mentiin Tidibaariin.
2: Oi,
4: Tinnin
2: minkäs nimi se?
3: Kahdestaan.
4: Joku kristalli se oli.
2: Kristalli.
4: Se paikka, ei se tanssi.
2: Tämä oli ihan Suomessa.
3: Joo.
4: Me käytiin tekemään semmoista empiiristä journalismitutkimusta siellä. Oli hyvin erikoinen tilanne,
3: Tuukka,
4: täytyy teille kertoa. Siis, kun yrität Tuukka päästä mukaan tähän tilanteeseen, me mennään tämmöiseen aivan lailliseen tanssiravintolaan, jossa on tämmöinen tanko.
2: Missä se oli?
4: Tuossa Helsingin keskustassa. Ei sillä nyt ole väliä, mikä se oli.
3: Mä annan sen paikan.
4: Me annetaan osoite, mulla on käyntikortti tallessa.
3: Mullakin on käyntikortti.
4: Niin sä saat
2: sen
4: sitten.
2: Nimi, niin mä pääsen maalaamaan sitä
3: maisen. No Kristall joku.
4: Joo.
2: Kristall C-llä.
4: Olisiko Kristall joku tämmöinen?
2: Kristall Strip.
3: Niin kuuntele. Kuuntele.
4: Nyt kuuntele tämä tilanne, koska siis sinne mentiin kahdestaan. Ja sitten mä tajusin, kun me mentiin sinne,
2: että okei. Vasta 9:00.
4: Joo.
3: Kuuntele.
4: Me mentiin sinne ja sitten ajateltiin, tai jotenkin mulle tuli heti semmoinen, että okei, nämä ajattelee, että me ollaan niinku varmaan pariskunta, tiiäks, kun tullaan tällä. Että ei ollut vaan tämmöinen. Mä ajattelin, että no sehän on hyvä, että musta ei tule, tiiäks, semmoinen tämmöinen tumputtajafiilis. Joo, mulla on tässä niinku rouva mukana tai tyttöystävä.
2: Menee, mistä tulee tumputtaja.
4: Niin, nimenomaan. No joo,
3: oikein totta. Päissään,
4: joo. No mut sit me istutaan siinä. Ja sit siinä alkaa tietysti niinku henkilökunta alkaa vähän, tiedätkö, kattelee, tähän tuli uusia asiakkaita.

0: asiakkaita tähän näin, niin siellä hyppää sitten yksi daami siihen tangolle ja toinen tulee istuun siihen tinnin viereen.
1: Me istuttiin ihan vierekkä. Mun kylkeen. Joo. Aivan mun kylkeen kiinni.
2: No semmoista se on strippibaareissa.
1: Joo, kuuntele.
0: Mutta sitten sit se menee oudos, koska sen jälkeen tinni alkaa siis kertoa tälle stripparille englannissa omista harrastuksistaan, lemmikeistään.
1: Kuulumisiin.
0: Joo, sitten samaan aikaan siinä yksi vetää, että mun edes tangolla jotain ukemia siellä näin, ja tinni kertoo siitä, että kuinka, siis mä en tiedä miksi hän kertoo, mutta hän sanoi, että hän on myös...
1: Aloin vaan valehtelee ihan suvereenisti.
0: Hän kertoi tälle, että hän on myös aikoinaan niin toiminut tämmöisenä tanssijana.
1: Joo, okay. Lasissa.
0: Joo. Right. Niin hän kertoi tämmöisen tarinan ja samaan aikaan siinä sitten mulle. Se oli hyvin semmoinen niin kuin erikoinen tilanne olla siinä. Että nämä juttelee mukavia siinä ja sitten yksi siis, painaa katossa, tiedätkö, hämähäkkinä.
1: Ja mua nauratti kaikista eniten siinä tilanteessa, että Juuso tälleen, kun mulla alkoi sitten jotenkin naurattaa, koska se oli niin erikoinen tilanne. Ei siis pahalla naurattaa, mutta sitten Juuso kuiskasi mun korvaa vaan tälleen, kun mä juttelen sen Mimmin kanssa siinä ja sitten se toinen siinä, ja hyvin muuten tanssivatkin, siitä me ei päästä mihinkään.
0: Totta.
1: Niin tota, niin
2: eli hyvin työt tanssivat.
1: Siis joo. Niin tota, sitten Juuso vaan kuiskaa mulle korvaa tälleen, että eniten mua naurattaa tässä, että miten me paketoidaan tämä tilanne Tuukalle.
2: Se on hyvin paketoitu.
1: Tämä on niin outo.
0: Mutta tommonen se oli.
1: Mut joo, kyllä.
0: Ja sä olit kipeänä, mä tiedän, sä oot nyt jo vähän paha, sulla on vähän paha mieli.
2: Ei missään nimessä.
0: Ja sä olisit ehdottomasti ollut mukana, mutta kun sä olit kipeänä, sä olit poissa pelistä.
2: Mä toi on mun mielestä niin kuin naista alentavaa käydä tommosissa tanssibaareissa. Niin
0: onks näin?
2: Se on se, pois se minusta.
0: Okei. No sitten.
2: Mutta toki te saatte ilman muuta, joo, ja hyvä, jos se tuntuu siltä ja
0: yes,
2: haluatte no, tämmöistä tukea.
1: Ai, tämä meni.
0: Hyvä, hyvä, että ei sitten tuukkaa otettu mukaan niin siihen ehdottomasti. No hei, nyt me tuli tästä strippitarinan tähän. Otetaan Jukka poika, saat jatkaa sun listaa kyllä, koska nyt me mentiin niin muille vesille, niin jatketaan kohta, päästään taas takaisin. Tuo ihan pahoittelut Tuukka tästä, että me tämmöistä sulle, sun korville ylipäätään, kun sä et kestä tällaista ollenkaan.
1: Yes.
0: Sen verran kysyn kuitenkin, mä pari kuvaa nappasin, haluatko sä nähdä?
2: Näytä sedälle.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Ja kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: No niin, mennään!
6: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
9: Mynttö!
8: Uutena makuna omena.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
14: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
13: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
15: Moro! Mitä äijä?
16: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
15: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
16: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
15: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
16: Ei, miten sä pääsit sisään?
15: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
19: Ennen kuin yltyy tää ihana kipu, tuuthan hoitamaan.
18: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Saatoin tuossa sanoa vähän väärin, nyt ettei joku, jos joku käsitti siellä, että Tuukka on Bachelor, tulevassa Bachelor Suomi-ohjelmassa.
2: Ei, Iltalehti teki jutut, joo, kiitos vaan.
1: No niin, ole hyvä. Anteeksi, no. Ole hyvä.
3: Onko se litteroitunut siellä, hyvä?
2: No, löytyy. No niin. Ei vaan, täällä on Iltsun sivuilla, Ilta-Sanomien sivulla. Tässä on Suomen uusi Bachelor. Ja hän on, saako fanfareja, Juuso?
1: Saat, totta kai.
2: Joonas Kenttämies, 35V, aika lyhyet.
3: Se oli rohkeen.
1: Sori. Anteeksi Joonas, mutta kun mä ajattelin, että se on joku, tiedätkö, Esko Eerikäinen, joku tämmöinen, se on joku tämmöinen julkisversi.
2: No onhan jollain tavalla niin kuin, no en mä tiedä. Tinni sanoi, että sä oot tavannut tämän tyypin. Juuso, säkin oot kuulemma tavannut.
1: Mä oon ehkä, nyt kun Tinni alkoi tästä puhumaan, niin onks tää siis joku, tää media.
2: Joonas Kenttämies, 35V, ammatiltaan ohjaaja, kuvaa ja tehnyt kansainvälistä uraa 11 vuoden ajan.
1: Komea
2: ja,
1: kuin mikä.
2: Ja kuulemma tehnyt myös
1: lahjakas.
2: Vaikka Mikael Gabrielille ja Elastiselle juttuja.
3: Koira olisiko ihminen. Tehnyt tämä musiikkivideo, tämä muistatteko te, mistä nousi silloin hirveä halo nousi, kun Abre on Peffa näkö siinä Huominen on huomenna. Niin mun mielestä hän on ohjannut sen musiikkivideon. Eikä mitään mun mielestä, vaan mä tiedän, että hän on ohjannut sen.
2: Okei. Okay.
1: Siinä näkyy muuten Peffa, mä muistan.
3: Joo, siinä nuotio.
1: Uikkarissa siis sillä joo. Tavalla näkyy. Se oli sitä aikaa, kun se oli vielä. Nythän siis, jos katsoo noita Amerikan Yhdysvaltain tämmöisiä R&B-tähtiä, niin sanotaan näin, että jos pikkarit näkyy, niin se on enemmänkin se uutinen.
3: Joo, siis siinä Abrella on paljon
1: käyttää.
3: Päällä.
1: Saa käyttää, mutta tarkoitan vaan, että tuolla nyt nykyisin niin aika vähän on kangasta.
3: Joo, se oli tylkästä, ettei siinä mitään.
1: Varsinkin pyllyosastolla.
2: Kanye Westin se daamihan tuli ihan niinku fjunu paljaana. Tuonne jonnekin punaiselle matolle.
1: Tuli.
2: Silleen, että siinä on niinku, mitkä nämä on nämä?
3: Alushousut.
2: Ei, kun pitkät. Sukkahousut vaan päällä.
1: Joo, niin
2: siis
1: oli.
2: Ei mitään muuta. Silleen, että siitä näkyy kaikki läpi. Ja lollot myös.
1: Ja Oscar Kaalassa, joka tuossa just järjestettiin, niin siellä oli punaisella matolla kanssa aika paljon semmoista, että siis niinku vaikka että rinnat näkyy sieltä ihan suoraan niinku läpi. Ja tämä on tämmöinen niinku statement. Se on mulle todella ok. Siis sä oot pukeutu ihan niinku tykkää.
3: Toi pimppinäkö on mun mielestä vähän jännä, että sä laitat vaan sun
2: kikset. Sitä sanoa.
3: Miks en mä saa sanoa sitä?
2: Se on vähän.
1: Ihan hyvä sanoa se.
3: Niin munkin mielestä.
1: Se on, tässä ajassa se on hyvä sanoa.
3: No mutta se nyt hänen pimppisään varmaan Joonas Kenttämiehen liittyy. Niin mitä? Tähänkö?
1: Bachelor Joonas Kenttämies. Hänet on julkaistu.
3: On.
1: Ja siis tavoittelemisen arvoinen.
3: Ja kaikista kiusallisia hetkiä tuossa ohjelmassa, ootteko te kattonut sitä?
1: Vähän sen.
3: Niin on se, kun ne daamit tulee tässä nyt tulevassa, Joonas tulee seisomaan siinä rappusilla ja nämä daamit tulee siitä autosta. Niin se on katsojallekin heidän elämän pisimmät 25 metriä, miten kiusallista. Mä muistan, kun sieltä tulisi joku mimmityyliin silleen jotain laulua. Muistatteko?
1: En muista.
3: Oi, mä menin siis mun
2: mä
3: painoin itteni silleen sohvan, siis ei pahan, mutta niin. Silleen sohvan sinne syvimpään nurkkaan, sinne kaikkien täytteiden väliin, kun mulla tuli semmoinen, että apua.
2: Se on vähän sama osastoa kuin tuossa ensitreffit alttarilla. Ei vaan, no joo siinäkin, mutta mä oon just sulle morsia, kun ne tapaa ensimmäisen kerran.
1: Se
2: ja sitten ne menee siihen pöytään istumaan ja sitten no, että mitäs sulle.
1: Luupati
2: silloin kun
1: juuna.
2: Ne ei ole vielä valinnut niitä, kun siinä on niitä useampi siinä ringissä ja ne istuu
1: tämä siellä. Tämä on jännittävä tilanne.
3: Mutta ei se ole niin paha, koska siinä on monta ihmistä, mutta tuossa yksi, siis hän oli oikein näyttävä
2: näin. Ei, mutta siinä mä oon just sulle morsia, kun ne menee yky joo. Siihen niin. Pöytään istumaan yes. Ja sitten ne on silleen, että moi.
3: Mutta ei niillä ole mitään lausahdusta tai laulua tai kakkoa. Siinä.
1: Mitäs sitten? Joo, molemmat on kiusallisia tilanteita, mutta just Tinni, jos mietit sitä, että sä olisit nyt se, joka sieltä tulee sieltä autosta, limusiinista kävelee siihen, niin toihan on kaikille ihan järjettömän paha paikka. Sua
3: mut
1: jännittää.
3: Mutta en mä laulais mitään.
1: No mitä sä tekisit?
3: Kävelisin siellä sanon tälleen.
1: Pimppipaljana tulisit siihen. Tadaa!
3: Sukkahousuissa.
1: Ei, mutta kun hän on semmoinen, että hän alkaa sekoilla, hänen tulisi joku tommonen.
3: En mä alkaisi tuossa kohtaa sekoilla, koska mä oon kattonut sitä.
1: No kerropa mitä sä. Nyt mä haluan ihan, mä laitan ylös. Nyt katsotaan, mikä olisi Tiinan kuvio tulla siihen pätseen. Mikä olisi se, kun siinähän sulle sanotaan siellä, tiedätkö, sillä että tee vai jotenkin
2: niin, pitää
1: jäädä mieleen.
2: Niin, kyllä.
1: Niin mitä tekee Tiinaret? Otetaan se tuohon ihan ranskalaisilla ylös. Just
3: no jotain muuta kuin laulaisin mitään.
1: Eli mikä sun talentti on, minkä sä esitit?
3: Mikä jäisi mieleen? Vaikka kuperkeikka.
2: No niin. No se ei ole kiusallista.
1: No niin. Totta, Tinni. Anteeksi, mä luulin, että sä et olisi kiusallinen siinä pitkässä iltapuvussa siihen pikkukuperkeikka.
3: Ei vaan pointtina se, että miksi sä voit tulla sieltä silleen, iltaa, mun nimi on Tinni, mikä sun nimi on, hauska tavata.
1: Lietyysä, kyllä tätä TV, hei, jännittää tässä.